Katsoin Yle Areenasta Elämää suuremmat poikabändit-dokumentin. Se käsittelee poikabändi-ilmiötä maailmalla. Kiljuvia ihailijoita, jopa fanihysteriaa, aina The Beatles-yhtyeen ajoista tähän päivään. Dokumentti johdatti ajatukseni kotimaiseen iskelmään, joka kuhisee orkestereita, joissa soittavat miehet. Jäin pohtimaan, voidaanko iskelmän kohdalla puhua poikabändi-ilmiöstä, joka on popissa ihan arkipäivää. Kyllähän Suomessakin fanittaa osataan ja yleisö on naisvoittoista. Yhtyeiden levytystuotannoissa lauletaan lemmestä ja flirttaillaan usein naisten suuntaan. Halusin lähteä tutkailemaan aihetta tarkemmin ja koostin sulle musiikkikattauksen, jossa pääosassa ovat miesten muodostamat iskelmäyhtyeet. Poikabändi määritellään usein nimenomaan lauluyhtyeeksi ja sitähän iskelmaradion käynnistänyt Four Cats nimenomaan on ollut. Tyylikästä, moniäänistä laulua ja harmonian tajua. Yhtye tulkitsi Usko Kempin upean kappaleen Lennä mun lempeni laulu Jaakko Salon sovituksella. Yksi poikabändeihin liitetyistä yleistyksistä on, että porukka on tanssitaitoinen ja keskittyy laulun lisäksi vangitsemaan yleisön huomion myös koreografialla. Porukan taustalla on useimmiten muusikoista koottu erillinen yhtye. Suomalaisessa poikabändikulttuurissa iskelmän saralla käsitettä on laajennettu aika tavalla ja usein kaikki jäsenet taitavat jonkin musiikkiinstrumentin laaja-alaisesti. Yhtenä esimerkkinä tämä seuraava ryhmä.

Iskelmäradiota kuuntelet ja Jenna Puikoissa tuttuun tapaan. Hyvää pyhää sulle. Alun perin Ruotsin Euroviisusatoa 60-luvulta Som en Röm kuultiin äsken.

äänessä varjokuva. Unessain kappaleen sanoitti suomeksi Juha Vainio. Varjokuva on viihdyttänyt tanssikansaa 2000-luvun alkupuolelta saakka. Tyylikästä juurevaa iskelmää rautalankavivahteilla. Jäin pohtimaan heidän kohdallaan tuota koreografia-asiaa, josta ennen kappaletta hieman jo puhuin. Ja kyllähän sitä estetiikkaa hyödynnetään näissä rautalankatouhuissakin. Saatko siekin myös verkkokalvoillesi kuvan tilanteesta, jossa esimerkiksi kitaristit liikkuvat lavalla samalla tavalla ja kohottavat kitaran kaulaa show-elementin tavoin musiikin rytmissä? Ja eipä erilaiset potkut ja hypytkään aivan tavattomia ole. Rumpali Juha Jassi Takanen kuvaa tämänkaltaisia koreografioita Shadows-askeleiksi, jotka otettiin keikoilla käyttöön kuulemma ihan jo lämpiminä pysymiseksi, kun monesti tuppasi suomalaiset keikkapaikat olemaan kylmiä ja vetoisia. Huumoriyhtye Seitsemän seinähullua veljestä sai alkunsa 60-luvun puolen välin jälkeen, kun Pentti Oskari Kangas keräsi muusikkoryhmän. Orkesterin toiminta jatkui vielä 2020-luvulla, mutta käsittääkseni nykyisin yhtye ei enää keikkaile. Yhtye ehti toimia UIT:n eli Uuden iloisen teatterin orkesterina lähes 30 vuotta 70-luvun lopulta alkaen. Porukalla riitti pilkättä silmäkulmassa ja se kuuluu myös tässä kohta soittamassani kappaleessakin Nakit ja muusi, jonka he levyttivät vuonna 1984. Käännöskappaleen suomenkielinen teksti Aappo I. Piippo, sovitus Arto Hyötyläisen, joka soitti kosketin soittimia kokoonpanossa ja lauloi myös.

Vanhempaa lauluyhtye perinnettä edustaa Neloset. He löivät hynttyyt yhteen 60-luvulla. Yhtye oli lopulta koossa vain noin 6 vuoden ajan. Levytystudioon heidät järjesti aikanaan muusikko-kapellimestari Harry Bergström, joka huomasi poikien musikaalisuuden Linnanmäellä järjestetyssä Vihreä oksa-ohjelmassa.

No putti putti vaan. Lauluyhteen Neloset esitti tämän käännöslaulun, jonka alkuperä vie Uuden-Seelannin alkuasukkaiden maorin kieleen. Kappaleen suomeksi sanoittanut Saukki viittaa tekstissään Havaijiin, mutta ilmeisesti kappaleen juuret eivät siellä tosiaan oikeasti ole. Nelosten kanssa levytyksellä mukana Onni Gideonin johtama orkesteri. Putti putti -kappaleen sovitti Nakke Johansson. Neloset lauluyhtyeessä lauloivat Jukka Kuoppamäki, Jaakko Kyläsalo, Hannu Maristo ja Markku Marttina. Fintrio ammensi alun perin folk-musiikkiperinteestä. Yhtyeen ensi esiintyminen ajoittui kevääseen 64 ja vuosikymmenen edetessä iskelmän sävyjä alkoi tulla entistä enemmän mukaan folkin rinnalle. Yhtyeen suurin hitti lienee Ei koskaan selvinpäin. En soita sitä kuitenkaan nyt, vaan lähdetään liikenteeseen polkupyörällä. Hyppäätkö Starakalle?

Polkupyörälauluja Fintrio, kappale Esa Niemisen ja Juha Vainion käsiala. Fintrion levytys vuodelta 1978. Yksi nykypäivän suosituimmista iskelmäpoikabändeistä on Komiat. Ryhmä painaa hyvällä energialla ja tempaa iloisuudellaan mukaan kuulijansa. Yhtye on kasvattanut tunnettuuttaan myös sosiaalisen median kautta ja etenkin nuori väki on löytänyt heidän musiikkinsa pariin. Soitan Komioiden tuotannosta tunnelmapalan Tähdet kertoo meistä, jonka on säveltänyt Aleksi Laukkonen, yhtyeen entinen jäsen, ja sanoittanut Kyösti Mäki-Mattila, joka lauloi Varjokuvan riveissä jo aiemmin lähetyksessä. Kappaleen sovittajina Esa Nieminen ja Komiat itse. Nieminen on ollut tiiviisti Komioiden taustajoukoissa ja löytyyhän häneltä itseltäänkin poikabänditaustaa Four Catsin riveistä.

Rakkaus on sininen, taituroi Agents instrumentaaliesityksellään. Käännöskappale, jonka Esa Pulliainen sovitti. Ja Euroviisutunnelmaa tämäkin alun perin, kuten alkupuolen lähetyksessä kuultu unessain. Agents on ollut toiminnassa 70-luvun loppupuolelta saakka. Yhtye yhdistelee sulavasti iskelmää, rockia, rautalankaa ainutlaatuisella tavalla. Lukuisia solistivieraatakin on vuosien saatossa nähty ja kuultu, mutta yhtye toimii kyllä loistavasti myös ilman laulajaa. Ennen äskeistä kappaletta

koskettavaa tulkintaa Yölintu-yhtyeeltä. Kun lakkaan laulamasta. Sävellys Kai Jämsä, sanat Sana Mustonen ja sovitus Sampo Haapaniemi. Levytys vuodelta 2018. Finlanders on kiistatta yksi suosituimmista ja pitkäikäisimmistä iskelmän poikabändeistä. Se perustettiin vuonna 1984. Siinäkin mielessä poikkeuksellista, koska yksi poikabändin määritelmä on, että sen elinkaari on useimmiten vain muutamia vuosia. Finlanders on todistanut asian olevan todellakin toisin. Kaikki

Kaikki tytöt ja Finlanders. Käännöskappaleen suomenkielinen teksti Raul Reiman sovitus merkitty yhtyeen yhden perustajajäsenen Lasse Paasikon nimiin.

persoonallista omintakeista tyyliä uuden ajan lauluyhtye perinnettä. Romanimuusikoista koostuva lauluyhtye Suora lähetys ja levytyksensä Rikollisen kaunis nainen. Kappaleen on säveltänyt Matti Pitkänen ja Antti Kujanpää, sanoitus Teemu Yli Erkkilän ja sovitus Pitkäsen ja Suoran lähetyksen. Tyhjää lienee yksi Kasevan tunnetuimmista kappaleista. Se löytyy yhtyeen esikoisalbumilta Silloin kun. Sen kirjoitti Kasevan Asko Raivio. Kasevan persoonallinen tyyli on aina erottautunut muista. Herkkää, melodista, jopa melankolista, moniäänistä laulua ja tuotantoa. Vaikutteina pääasiallisesti folk, rock ja country. Kuunnellaan nyt tämä kaihoisa, koskettava tunnelmapala, Tyhjää.

Poikabändin perinteen juuret ulottuvat Suomessakin vuosikymmenten taakse. Yksi 50-luvun menestyksistä ja lauluyhtye perinteen porukoista oli kipparikvartetti. Neljän monipuolisen taitavan laulajamuusikon muodostama ryhmä. Olavi Virta, Kauko Käyhkö, Auvo Nuotio ja Teijo Joutsela. Myöhemmin Virran tilalle tuli Eero Väre. Yhtyeen tyyli oli eloisa ja humoristinen.

sitä olla, niin totisia poikia. Meillä se on voima ja meillä se on valta. Eikot me pistetään piiparin säkkiin pois tuolta jalakojan.

Vahvojen poikien rallia asialla kipparikvartetti, Justerin kynästä tämä kappale. Poikabändeissä erottuu usein eri roolit. Yksi voi olla hauskuttaja, yksi hillitympi herrasmies, yksi terveysintoilija, yksi raikulipoika. Roolien kautta yleisön on helpompi samaistua ja löytää oma suosikkinsa. Pukeutuminen voi tukea näitä mielikuvia tai luoda yhtenäistä mielikuvaa. Yhtäkään tänään Iskelmäradiossa soineista poikabändeistä ei vaivaa uskottavuusongelmat päinvastoin. Taitavia ryhmiä, joilla kaikilla oma tyyli. Suurin osa pitkäikäisiä kokoonpanoja, osa jopa edelleen toiminnassa. Tämä kattaus on mielestäni ollut samalla osoitus siitä, että käsite poikabändi on verrattain laaja, kun sitä käytetään iskelmässä. Yhtymäkohtia riittää poikabändikulttuuriin ja toisaalta myös eroavaisuuksia. Viimeinen poikabändi on Lohjalta 90-luvun lopulla alkunsa saanut Neljän suora. Yhtye, joka on erottunut massasta energisyydellä ja popvaikutteisella tuotannollaan, ulkoista olemustaan ja

tyyliä myöten. Soitan heidän tuotannosta kappaleen, jonka Eurooppa 3 teki alun perin tunnetuksi. Älä unohda minua, VV Riihiluoman kynästä. Jos ulkomaiset poikabändit jäi kiinnostamaan, niin Areenasta löytyy dokumentti Elämää suuremmat poikabändit. Jennalta nyt heipat ja ensi kertaan!

Jenna Bogeberin tekemässä Iskelmäradiossa soi tänään Iskelmän poikabändit viimeisenä artistina tai bändinä, soi 4 suora ja Älä unohda minua. Tää on taas Mirellaa ja Löytää mut.

Maailman terveysjärjestö WHO pitää yhä pienenä riskiä, että hantavirus leviäisi maailmanlaajuisesti. Järjestö on julkaissut tuoreimman

0: riskiarvionsa viruksesta. Hantavirustartunnoista ja sen aiheuttamista kuolemista on raportoitu Hondius-risteilyalukselta, jonka on määrä saapua Hollannin Rotterdamiin tänään. Israel on tehnyt ohjusiskun Libanonin itäosaan ja surmannut palestiinalaisen äärijärjestö islamilaisen jihadin komentajan sekä tämän tyttären. Asiasta kertoo Libanonin valtiollinen uutistoimisto. Uutistoimiston mukaan Israel teki ohjusiskun Baalbekin kaupungin laitamilla sijaitsevaan asuntoon keskiyöllä. Espanjassa maata hallitseva sosialistipuolue on saamassa historiallisen huonon vaalituloksen Andalusian aluevaaleissa. Ovensuu-kyselyiden mukaan konservatiivinen oppositiopuolue PP on saamassa yli puolet alueparlamentin 109 paikasta ja sosialistit vain vajaat 30. Andalusian aluevaalituloksen on arvioitu ennakoivan koko maan tulosta seuraavissa parlamenttivaaleissa. Maan etelä- ja keskiosissa on selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Maan pohjoisosassa vähitellen selkeämpää ja poutaa. Päivällä Lapissa tulee paikoin joitakin sadekuuroja. Päivälämpötila on 16-23 astetta. Pohjois-Lapissa on hieman viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Utsjoen kunnassa.
1: Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää varhaisaamua, studiossa täällä Ruut Parikka ja Reetta Arvila. Reetta tuossa katsoo, että tämä studion ohjaus ja tämä lähetys menee onnistuneesti, että se saattaa lukea siellä ohjelmaoppaassa, mutta Ruut Parikka on täällä äänessä. Tervetuloa vain mukaan. Kuunnellaan ensimmäiseksi Anssi Kelalta kappale Ilves.

0: Jos toinen tulee aina ajoissa ja toinen on vähän myöhässä, niin eikö keskiarvo ole ihan hyvä?
1: Keskiarvo ratkaisee hyvin ja kun kaksi tekee, niin yleensä toinen onnistuu.
0: Yritettäisikö joku aamu onnistua molemmat?
1: Sitä kohti pyritään, joka arki aamu kello 6.05.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
3: Oikein hyvää maanantai huomenta. Studiossa täällä tosiaan Ruut-parikka. Tänään on 18. päivä toukokuuta ja se on Erkin päivä. Erkki, Eero, Eerika, Erik, Erkka ja Eerikki. Ruotsalaisen kalenterin mukaan Erik, Eerika, Jerkker ja Airik. Ja ortodoksisen kalenterin mukaan Andreas, Antero ja Antti viettävät tänään nimipäiväänsä. Erkkihän on sillä tavalla legendaarinen päivä, että Erkki ilman lämmittää, eli tälle päivälle on paljon uskomuksia, että tänään alkaa niin sanotusti oikea kesä. Että ennen on ajateltu sillä lailla, että mitä säätä Erkkinä on eniten, niin sitä on kesässä vähiten, mikä on ihan kiinnostavaa. Eli jännitys tiivistyy, että onko tänään sitten kylmä päivä vai lämmin päivä vai päinvastoin, että mitä tapahtuu, että Erkin päivä on sitten se, mikä sitten ennustaa tuon loppukesän. Sanontana Erkki Turjus Turkki päällä, kesän kaikki paita päällä on viittaa tähän nyt tähän niin kuin Erkin päivän uskomukseen. Eli tämä on ollut tärkeä taitekohta siihen, että nytkö se kesä sitten alkaa. Mikä on aivan huippujuttu, että odotan itse paljon siltä päivältä. Ja tosiaan tänään on myös, ei parane unohtaa, myös Eerikan päivää, eli myös monen nimipäivä on tänään, että toivottavasti kakkua on jossain sitten tarjolla Erkin päivän johdosta. Erkin päivälle on aika montakin sanontaa, että on kerätty muun muassa, että käki kukkuu Erkin päivänä vaikka haavan onnesta. Ja toinen, mikä on löytynyt tämmöinen vanha sanonta Kotuksen sivuilta, että kun ennen Erkin päivää ukkonen jyrisee, tietää se kylmää kesää. Eli katsotaan, mitä Erkin päivä tuo tullessaan tuolta sään puolesta. Kuullaan seuraavaksi Timo Kämäräisen kappale Lasse.

Timo Kämäräinen ja Lasse. Kappale oli Lasse, mutta tänään vietetään tosiaan Erkin päivää. Katselin tuosta säätiedotteesta, että tosiaan, jos tänään vaikuttaa se, että mikä vastakkainen sää on, niin se vaikuttaa siinä ennusteena, että millainen kesä tulee. Niin täällä lukee, että suuressa osassa maata selkeä ja poutainen. Lapissa tulee paikoin sadekuuroa. Eli voitaisinko nyt päätellä, että Lapissa tulee megakesä ja aurinko paistaa ja aivan tulen täydeltä. Ja sitten meillä muualla maassa sitten, jos on selkeä ja poutainen, niin pysyykö se sitten niin kuin neutraalina vai tuleeko meillä sateinen kesä? Että miten tämä nyt tämä Erkin päivän uskomus menee? Vanhalla Erkin päivänä viitattiin myös niin kuin vanhaan aikaan. Erkin päivällä viitattiin myös paholaiseen ja käytettiin manaussanana. Niin ehkä sitten, jos tulee sateinen kesä, voi käyttääkin tällaista manausta, että voi vanha Erkki. Mikä on ihan hauska juttu, että tälle on näin paljon ladattu tälle Erkin päivälle. Mä en itse asiassa ollut kuullut tästä aikaisemmin, että mulle toi niin kuin Matti heittää kylmän kiven. Ei kun Matti puita katkoo ja panee jatkoon. Niin taisi olla. Ja kun Jaakko heitti kylmän kiven, Matin päivällekin oli ennustus, niin tämä Erkin päivä on mulle täysin uusi, mutta ihan mukava startti tälle maanantaille tämä, mitä Erkki tuo tullessaan. Onko teillä muita nimiuskomuspäiviä, joita tulee mieleen, joita kannattaisi pitää silmällä? Onko naisten nimistä tämmöisiä vastaavanlaisia uskomuksia? Et onko se sitten Jaakko, Erkki ja Matti, jotka hallitsevat näitä säitä ja tulevia ennustuksia?

85. Siitähän on pyörinyt vielä tänä keväänäkin hieno musikaali tuolla Tampereella, Riku Suokkaan ohjaus. Itse olin ensimmäistä kertaa kesätöissä, olin tuolla Pyynikin kesäteatterilla, niin siellä oli tästä 85:sta kesäversio, niin opin nämä Epun ja Juisen ja kukas se kolmas hittiartist, Popedan. No Popedan, näitten kolmikon niin kuin huippukappaleet sinä kesänä oikein ulkoa sitten, että täällä sitten studiossa lauleskellaan silloin, kun mikrofoni ei ole päällä. Tuli muutama viesti tuonne meillä WhatsAppiin, kiitos vaan. Sinne saa tosiaan laittaa viestiä numeroon 0401455666. Niin sinne oli nyt laittanut joku fiksu viestiä, kun kyselin näitä, että onko näitä muita tällaisia ehkä naispuolisille tarkoitettuja tämmöisiä kesäennusteita, niin Eero, jolla on tosiaan nimipäivät tänään, paljon onnea, mainitsi Liisan Liukkaista ja Kaijan Kaljamoista

0: Ja Kotuksen sivuilla mainitaan, että tämä on ollut liittynyt myös niin kuin sääennustuksiin ja kahviin tämä uskomus Liisasta ja Kaisasta, eli marraskuussa oleviin säihin. Täällä kerrotaan, että marraskuun loppupuolen suoja säistä on ennustettu leutoa talvea ja hyvää vuoden tuloa seuraavana kesänä, viitaten niin kuin tähän Liisan liukkaihin ja Kaisan kaljamiin. Märkä ja liukasta keliä oli siis suorastaan toivottu Kaisan ja Liisan päiviksi ja on myös pidetty hyvin todennäköisenä, että sellaista on ollut odotettavissa. Niin, marraskuu on ollut semmoista loskasta aikaa. Vesisateita vanha Kaisa nimittää proosallisesti kusemiseksi, eli tässä on aikamoisia härskejä juttuja mainittu tähän niin kuin Liisan ja Kaisan päiville. Ja tosiaan kahvi merkitsi myös tärkeä osa tähän. Mitä täällä lueskelen täältä Kotuksen sivulta, niin ainakin jotenkin kahvihetket ovat virkistäneet ja sille on ollut omia sanontoja liittyen niin kuin tähän Kaisen ja Liisan päivään. Jatkan siitä kohta seuraavaksi, mutta kuunnellaan nyt vähän musiikkia väliin.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kaisa ja Liisa ja kaikki muut ennustenimipäiväsankarit saattavat nyt ottaa hengen meiltä pois, eli Berlin, Take My Breath Away.

0: ehkä melodisen kitarasoolon, modulaation ja kerrostalon kokoisen kertosäkeen.
1: Niin kerrostalojakin on monen kokoisia.
0: No, niin. Mä en...
1: Jos mietit, että kuinka korkeatakin ne
0: niin,
1: saattaa
0: olla. Niin, nimenomaan. Ja on pienkerrostaloa ja on isoa ja on lukkitaloa. Ja...
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

Eveliina ja yksi yö. Täällä ollaan tänään puhuttu Erkinpäivän kunniaksi tällaisista nimiennusteista ja siitä, että onko niitä, mitä niitä se kaikkea sitten on ja mihin ne sitten taittuvat. Yleensähän ne liittyvät vuoden aikoihin ja sääennustuksiin, niin tiedustelin tuossa hiljattain, että oliko tosiaan naisten päiville sitten ennustuksia, että kun on Erkkiä, Jaakkoa ja Mattia, joille on ennustuksia, niin löytyihän niitä, että oli Liisan liukkaat ja Kaisan kaljamat. Ja selvisi juuri tuossa, että Liisa ja Kaisa ovat olleet myös tämmöisiä hellittelyn nimiä kahvipannuille, koska ne on ollut niin tärkeitä, Kotuksen sivulla kerrottiin, niin ollaan puhuttu kahvipannuista, niin on myös kahviliisoja ja kahvikaisoja, että tässä vaarallisen vesillä ollaan, kun koetaan vähän murteella puhua, mutta kun on näitä sanontoja täällä Kotuksen sivuilla, niin muun muassa tämmöisiä löytyy, että vieläkö se kahvikaisen kylki on lämmin, löytyy Muhokselta sanonta, ja että sitten löytyy tämmöisen Kemijärvellä, että tämä piippu ja Kaisan on minun yksinäisen

0: tämän päivää pidettiin kesän lämpöisempinä päivänä ja viimeistään silloin aloitettiin heinän teko. Että silloin ajateltiin, että käen ajateltiin markettana saada ohran vihreän kurkkuunsa ja heinän niittäminen aloitettiin käen kukunnan loputtua. Että siinäkin oli niinku tärkeä osa, että kun käki kukku vielä, niin se merkitsi sitä, että on niinku pitkä ja lämmin syksykin luvassa. Mutta oli tärkeää myös, että kun on heinäkuussa on tämä naisten viikko, niin sekin vaikutti näihin puintihommiin. Että kansa väitti, että naisten viikko ei koskaan mene vesittä, koska naiset on pahoja itkemään. Että jos markena sataa, niin 107 viikkoa, että ei olisi parane kyynelehtiä silloin, että saattaa sitten puintihommiin vaikuttaa. Nämä on kyllä hauskoja aina nämä nimien pohjalta tulleet tämmöiset ennusteet, että enempiäkin saisi olla ja mun mielestä uusiakin saataisiin keksiä. Että ehkä tämmöiset vaikka nyt tällä toukokuussa, kun on näitä koko kansan kisakatsomoja, niin ehkä sinnekin voitaisiin joku ujuttaa joku uusi tämmöinen nimi ja nimen ennuste. Mun mielestä aina voi keksiä jotain uutta, koska nämä on todella hienoja tämmöisiä vanhoihin suomalaisiin kalentereihin tulleita tämmöisiä menneitä sanontoja. Enkä ne ole vaan kuitenkin tämmöisiä uskomuksia ja hutiluksia, niin ei niitä tarvi olla totta, mutta niihin on hauska tästä puheenpartta keksiä ja lisätä. Kuunnellaan seuraavaksi MC Hammeria ja You Can Touch This.
1: You can't touch this. You can't touch this.

Tuhannen yötä ja tuhatta aamua. Oikein hyvää varhaisaamua kaikille studiossa täällä Ruut Parikka. Täällä ollaan puhuttu vähän nimistä ja nimiennusteista. Kiitos vaan kaikille, jotka on laittaneet. Täällä on jopa yksi ihan kehitelty nimi oli tullut viestinä, että jos on Vilu Valtterina, niin ei ole, niin on Helle Hermannina. Eli ihan nokkela keksitty tämmöinen oma sanonta tähän. Sitten nostettiin, että tosiaan 25. päivä on Urpon päivä ja lueskelin tuolla juuri, että Mikael Agricolakin on omaan kalenteriinsa 1544 kirjoittanut, että Urbanux on suven alku, eli tämä Urbanuksen päivä on ollut, eli Urpon päivä on ollut sillä lailla kesän aloituspäivä, niin siitä tuli muistutus, että siitäkin on sanonta, että Urpo Turilas turkki päällä koko kesän paita päällä. Eli että onko se sitten Erkin päivä vai onko sitten tuo Urpon päivä, mistä se kesä alkaa, sen varmaan saa kukin itse päättää. Viikonloppunahan on myös helluntai ja helluntaihin on kaiken maailman uskomuksia, että kuinka se kevät keikkuen tulevia muita sen sellaisia. Löytyy myös tällainen, että helluntaita on myös verrattuna sydäntalven säihin, että kun on helle helluntaina, niin pakkanen on paavalina, joka on sitten taas 25. tammikuuta. Eli paljon on uskomuksia. Hauskaa oli myös, että kun mainitsin tämän, että naisten viikko heinäkuussa, joka alkaa tosiaan Riikan päivästä, niin ei meillä ikinä vesittä, koska naiset on niin pahoja itkemään, niin löytyi tämmöinen tieto. En sitten tiedä, onko ihan maailman turvallisinta lähdettä tämä Wikipedia, mutta Ilmatieteen laitoksen mukaan täysin poutaista naisten viikkoja on keskimäärin kerran kymmenessä vuodessa. Että ollaan me naiset kovia itkemään, mutta on ne miehetkin, mutta tyypillisintä on, että naisten viikolla sataa kolmena tai neljänä päivänä, eli paranee sitten varautua, että heinäkuussa naisten viikolla pitää kakkukestejä, niin ehkä varjon alla kanssi pitää ne. Tässä seuraavaksi kuullaan Donna Summeria ja She Works Hard for the Money.

0: tällaiset oikein hikiset sukat, niin ne houkuttelee.
1: Sunnuntai-aamuna juttelimme soveltavan eläintieteen dosentti Leena Huldenin kanssa hyttysistä. Ja niihin liittyykin monenlaista aika hämmästyttävää, kuten se hyttysten hajuaisti. Puhuimme siitäkin, miten hyttyset pärjäävät sateessa, voiko niitä päästä fillarilla pakoon tai haittaavatko ne sammakoitakin. Tästä puhuttiin siis sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa. Ja jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.
2: Komiat ja Lululai tämän kevään UMK.

Kello on 04.55 eli 5 minuutin päästä uutiset. Vielä kuullaan Elinoraa ja Samuli Puutron kappale Osumaa.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Maailman terveysjärjestö WHO pitää yhä pienenä riskiä, että hantavirus leviäisi maailmanlaajuisesti. Järjestö on julkaissut tuoreimman riskiarvionsa viruksesta. Hantavirustartunnoista ja sen aiheuttamista kuolemista on raportoitu Hondius-risteilyalukselta, jonka määrä saapua Hollannin Rotterdamiin tänään. Kotimaassa Turun kaupunginvaltuusto päättää tänään raitiotien rakentamisesta. Kaupungin hallitus hyväksyi aiemmin ratikkaradan investointipäätöksen. Äänestyksestä odotetaan erittäin tiukkaa. Tarkoituksena olisi rakentaa Turun satamasta keskustan ja Kupittaan kautta Varissuolle kulkeva 12 kilometrin ratikkareitti. Raitiotien kustannukseksi esitetään enintään noin 465 miljoonaa euroa. Rakentamista on esitetty ehdollisena sille, että rakentamiseen myönnetään valtion apua. Jos hanke hyväksytään, Turusta tulee viides Suomen kaupunki, jossa on ratikkaliikennettä. Suomi kohtaa tänään hallitsevan maailmanmestarin Yhdysvallat jääkiekon MM-kisojen kolmannessa alkulohkoottelussaan Zürichissä. Peli alkaa kello 17.20. Leijonat on voittanut kaksi ensimmäistä MM-otteluaan, kun taas Yhdysvallat on voittanut yhden ja hävinnyt yhden pelin. Maan etelä- ja keskiosissa on selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Maan pohjoisosassa vähitellen selkeämpää ja poutaa. Päivällä Lapissa tulee paikoin joitakin sadekuuroja. Päivälämpötila on 16-23 astetta. Pohjois-Lapissa on viileämpää. Maastopalan varoitus on voimassa Utsjoen kunnassa.
1: Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
1: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
2: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
3: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli sos!
4: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
2: Oikein hyvää varhaisaamua. Tänään on maanantai 18. päivä ja vietetään Erkin, Eeron, Eerikan ja Eerikin päivää. Ruotsalaisen kalenterin mukaan tänään on myös Airikin ja Jerkkerin päivä. Aurinko on ehtinyt noustua vähän kaikkialla jo. Helsingissä se tapahtui tuossa puoli tuntia sitten 4.35 ja Oulussa jo aika, tuntia aikaisemmin 3.43. Studiossa täällä Ruut Parikka. Äsken kuultiin Titanicistakin tuttu kappale My Heart Will Go On Celine Dionilta. Ja sitten seuraavaksi kuullaan Yöltä kappale Vie mut minne vaan. Oikein hyvää huomenta kaikille.

yö ja vie mut minne vaan. Kello on 11 minuuttia yli 5 ja studiossa Ruut Parikka. No nyt se on 12 yli 5. Kannatti aloittaa tässä kohta puhuminen. Eilen aloitin tuon itse kotonani tuon vaatteiden vaihtamisen noista talvivaatteista kesäisimpiin. Kuitenkin aina pitää vähän varautua siihen, että montako kollaria vielä kaipaa. Ainakin täällä Helsingissä, kun tuulee aina, niin semmoinen pieni koleus on aina läsnä, niin ei parane kaikkia vaatteita kuitenkaan ihan sellaista niin kuin kesävaatteisiin heti vaihtaa. Että kesällähän se on täällä Helsingin päässä ihanaa, että on se merituuli, että se vilvoittaa kivasti, mutta en ole vielä vuoden Helsingissä asuneena tottunut siihen, että kuitenkin vähän pitää varautua siihen, että vähintään se yksi kollari tai lämmin villapaita kannattaa vielä varuiksi säästää, että jos säät yllättävät, että toppatakit on kyllä kävin vaihtamassa jo vähän väljempiin. Mutta ilmeisesti yleensä tämmöiset kevätsiivoukset tehdään jo maalis-huhtikuussa, mutta pahainenkin milleniaali kun olen, niin aloitin vasta nyt tämmöisen homman. Ikkunan pesukin olisi jo kannattanut tehdä, koska se vaikuttaa ihan siihen, että auringon säteet keräävät heijastuksen siihen ikkunaan ja pölyn määrään. Että tämäkin olisi parannut tehdä jo silloin huhtikuussa, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Että valmistujaiset ja sellaiset tulee tässä toukokuussa, niin kyllä semmoinen pieni perusteellinen siivous on ihan hyvästä. Lueskelin täällä nyt Martan ohjeina, Ilta-Sanomat kertoo, että miten tuo kevätsiivous kannattaa aloittaa, niin tärkeimpinä osa-alueena mainittiin tämä ikkunoiden pesu, että se on niin kuin, se tekee kodista siistin näköisen. Sitten vinkattiin, että kannattaa puhdistaa ilmanvaihtoventtiilit nyt kun kesä tulee, tasaisin väliajoin nekin olisi syytä puhdistaa, ettei ne ala homehtua. Ja tsekata noi keittiön kaapit, joka on ihan hyvä, ettei siellä sitten ole murusteluja tullut sitten vaikka puuroryyneistä tai pastoista. Niin kaapistot ja katsoo, että mitkä on mennyt vanhaksi ja mitä voi vielä käyttää, niin se voi olla ihan fiksu veto ja imuroidakin mahdolliset laatikostot sitten. Ja parvekkeen siivous ja kuisti, mutta senkin on varmaan ehtinyt aika moni jo tehdä, kun ovat sitten kukkia ehtineet laittaa. Mökkisiivous on yleensä ollut semmoinen asia, että nekin kuuluu tähän kevätsiivouksen korville, niin varmaan pääsiäinen siinä kohtaa, kun aletaan sitä mökkiä käyttämään, niin sekin paranee tehdä jo aikaisemmin. Mutta vaatteiden, itse aloitin nyt tuossa eilen niistä vaatteiden vaihtoista, että kevätvaatteet ja kesävaatteet ja kesämekot vaihtuvat nyt päälle ja talvitoppatakit menevät varastoon.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Valmistujaiset ja muut juhlat lähestyvät ja itse aloitin tälleen Matti Myöhäisenä kevät siivoamisen, niin aloin tässä selvittämään ihan sitä varten, että mitkä on niin kuin hyvät asiat, mitä kannattaa ihan kodin siivoamista varten ottaa huomioon. Että jos vaikka juhlia alkaa järjestää, niin Kotiliesi oli kirjoittanut vuonna 2012 hyvän artikkelin, missä annetaan 7 vinkkiä siihen, että mitä kannattaa huomioida tässä urakassa. Ja ensimmäisenä mainitaan aikatauluttaminen, eli ei viimeisenä iltana kannata alkaa siellä paniikissa venää moppailta. Ja seuraavaksi mainitaan tosiaan tämä turhan tavaroiden karsiminen. Aikanaan kun lähdin aina kesäksi sitten jonnekin kesätoimittajaksi jonnekin pois kotikaupungistani Tampereelta, niin laitoin aina alivuokralle myyntiin tuo omaan kodin kämppä ja siinä tuli kanssa karsittua aika hyvin tavaroita aina kevään korvilla, että koska piti tavallaan tehdä siitä kodista sitten alivuokralaiselle viihtyisä, niin se oli hyvä metodi, mutta ehkä tässä myös kannattaisi myös tosiaan näissä valmistujaisten ja juhlien myötä kanssa hoitaa tämä karsiminen ja täälläkin mainitaan tässä Kotilieden jutussa, että kannattaakin ottaa huomioon se, että keskittyä niihin paikkoihin, missä vieraat oleskelevat. Eli se on varmaan hyvä ottaa huomioon, että sitten tehdään vähän niin kuin neutraalimpi siitä kodin tilasta, missä sitten vietetään aikaa tai minne ne vieraat tulevat. Täällä mainitaan myös, että ei kannata heittäytyä tuhkimoksi, eli ei kannata pölyä pyyhkiä ihan rappahousuissa ja kulahtaneessa teepaidassa. En kyllä ole samaa mieltä. Kyllä siinä on oma rentoutensa, kun voi vähän rennommilla vaatteilla putsailla ja ei tarvitse lähteäkään sitä ihmisten ilmoille, kun urakkahommia noi siivousjutut. Täällä mainitaan myös oikeat välineet ja aineet. Kyllä, ei paranna tehdä huonoilla

välineillä. Ja mä voin itse sanoa, että mä en ole mikään kodin hengetär, pääasiassa bohemi-ihminen, niin tämmöinen, en tiedä onko se sitten vapaan kasvatuksen tulos vai mikä, niin en ole ehkä paras siivooja. En tiedä, että ei se sitten silleen geeninä periytynyt, koska äiti rakkaani on hyvä siivoamaan, mutta minä en ole. Että se on aina vähän sinne, ei ole niin justiinsa, mutta ei nämä ainakaan nämä mun aiempien vuorien alevuokralaiset ei ole pahastunut siitä, että miten on paikat jättänyt. Ja täälläkin sanotaan tässä kotileiden jutussa, että keskity paikkoihin, jossa vieraat oleskelevat. Eli se, että kunhan siellä on siistiä ja se, että sinne tulee ihmisiä, että ketkä sinne tulee viettää aikaa. Ja 7. kohtana on, että ole itsellesi armollinen. Eli oma koti ja oma tupa ja oma lupa, että siellä vieraat tulee ajaillaan ja talo elää tavallaansa. Että tämmöiset asiat kannattaa ottaa huomioon tässä siivousprojektissa. Jos jollain on muita vinkkejä, jotka tulee mieleen, että mikä on esimerkiksi, jos yllätysvieraita tulee tai nyt kun valmistumisia varten haluaa sitten laittaa kotia nätiksi, niin mitkä on ne, jotka saattaa kiinnittää huomiota vierailla silmään, niin mitä siellä kannattaa putsata tai pistää siistiksi, niin laittakaa viestiä vaikka tuonne WhatsAppiin.

0: Savage Garden ja Truly Madly Deeply.
1: Huomenta, Make tässä. Kerroit, että et ole kauhean hyvä siivoamaan, että geenit olisi tähän ehkä olleet otolliset, kun äitisi oli hyvä siivoamaan, mutta ehkäpä se ei johdukaan geeneistä, vaan siitä, että kun olit nuori, äitisi siivosi aina, sinun ei tarvinnut, jolloin et oppinut siihen. Ehkäpä näin. Ja lämpötilasta muuten ei ole ihan sortsikeli. Kuhmonen aste lämmintä. Hyvää päivänjatkoa.
0: Hyvää päivänjatkoa vaan Makellekin. Siinä saattoi olla pientä totuuden ennustettavuutta ja siementä. Tosiaan äitini oli hyvä siivoamaan, minä en sitä perinyt, mutta kuopuksena ehkä olen saattanut pientä vapaan kasvatuksen tulosta myös. Eli on siinä muutama elementti, miksi tämä siivoaminen ja on sitten pitänyt oppia kantapään kautta. Täältä on tullut teille hyvää WhatsApp-viestiä ja mainittu muun muassa tähän niin kuin siivoamisen urakointiin, että kannattaa eteinen raivata take ensin, että myös takeista ja sillä tapaa, että se eteinen on hyvä paikka lähteä niin kuin siihen siivousurakkaan, joka on mun mielestä hyvä vinkki, että tämmöiset konkreettiset paikat, kuten niin kuin vessa, josta tietää, että mitkä asiat sinne kuuluu ja mitä tarvitaan, niin sama tämä eteinen, että se on aika selkeä, että sieltä kengät vaihtoo ja karistaa pölyt ja matot vientiin, niin se on hyvä. Se oli hyvä. Täällä oli yhdessä ohjeistuksessa, mitä mä selvitin näistä kevätsivoksista, niin mainittiin, että ylhäältä alas, että kannattaisi aloittaa katoista ja hylleistä ja loppuuttaa lattioihin. Mutta kyllä mä ajattelin, että huone kerrallaan on kans ihan hyvä selkeä tämmöinen juttujako. Tuli myös toinen viesti, missä mainitaan, että vessaikkunat, porras eteinen varmaan ja turhat roinat piiloon, jos ei niitä kurkistele nurkkiin eikä sängyn alle, niin ei siellä sitten huomaa ne vieraat, että tällaistakin tavaraa on. Joo, kyllä kaappitilaa kannattaa olla ja kaappiin piiloo sitten kaikki turha, jota ei parane vieraille näyttää. Tämä on Jannika B. ja en luovu susta koskaan. Joskus kannattaa luopua ja karsia tavaraakin.

0: en tiedä, lauloiko Jannika B. tavaroiden karsimisesta vai parisuhteesta, en luovu susta koskaan. Täällä on puhuttu tänä aamuna siivoamisesta. Tunnustin tuossa jo osiaan, että en ole itse mikään kodin hengetär. Tämä on sillä lailla hauskaa, että tämä jakautuu sitten oman sisarukseni kanssa, että hän taas on korostanut, että koti on temppeli. Ja siellä pitää olla siistiä ja itse ajattelen, että se on se paikka, mikä on semmoinen pesä, missä saa olla, miltä minulla näyttää. Mutta onneksi siis semmoinen niin kuin kyläilykulttuuri, jos sellaista pitää, niin se saa kuitenkin kodin pitämään siistinä. Täällä tuli WhatsApp-viesti, että jos pitää huushollin perussiistinä ympäri vuoden, ei ole tarvekaan millekään suuremmalle kevätsiivoukselle ja rehkimiselle. Ja se on ihan totta, eli tämmöinen ylläpito, siivous ja ohimennen tekeminen, niin se auttaa kyllä siihen, että ei sitten tarvitse urakoida sille aivan hullun lailla. Tai tehdä siitä ehkä semmoista mörköäkin, että tästä päivästä tai kahdesta päivästä pitää tulla tämmöinen superprojekti sitten tälle siivoamiselle. Mutta mä myös näen, että aika paljon on tämmöisiä taloyhtiön kirpputoreja tai täällä Helsingissä on tämmöisiä kaupunginosatapahtumia, jolloin tulee pihakirppiksiä. Se on ollut semmoinen mahdollisuus sitten, että no, että nyt tulee ehkä hyvä tekosyy karsia, että nyt voi mennä sitten se, kun saa sen karsintaurakan tehtyä, että mistä luopua, niin sitten voi sitten seuraavan päivänä paistatella päivää sitten auringossa ja vähän jopa saada tienatakin niillä sitten niillä asioilla, mistä luopuu. Että myös se, kun on sellainen sosiaalinen tasokin tähän niin kuin siivousurakoinnille. Ja näitä tämmöisiä puistoja, taloyhtiön kirpputoreja ei ole vain täällä Helsingissä, mutta ihan ympäri Suomeakin löytyy. Ja se on mun mielestä ihan hauska keino ja tekee siitä siivoamisesta ihan mukavaa.
1: Minkälaiseen aamuun sä haluat, Matti, herätä?
2: Sellaiseen rauhalliseen, kahvin tuoksuiseen, mutta jollakin tavalla myös ajankohtaiseen aamuun.
1: Kävisikö parit huonot vitsitkin? Kyytipojaksi?
2: Kyytipojaksi menee kyllä ja kyllä niitä 2 tuntiin mahtuu kaikkea tätä.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Sitten kuullaan vähän Westeristä. Tvo on 3.

Joulusiivous pitää tehdä joulun jälkeen. Silloin, kun lapset asui meidän kanssa, niin asunto oli joulun jälkeen sekaisin. Sitten vasta siivosi. Tällaisen viestin lähetti Riikka. No se on kyllä ihan totta. Että siinä kohtaa, kun siellä on väkeä kylässä, niin ei siinä kohtaa parane siivota. Mutta tällä meillä nuorisolaisilla on tapana tämmöinen body double, eli että joskus on niin kuin helpompi saada asiat aikaiseksi ja tehtyä, kun toinen tulee seuraneidiksi tai herraksi siihen, niin tämä on aika semmoinen yleinen tapa, että ainakin itselläni, että sanon kaverille, että tuppa kylään, niin mä saan siivottua. Että se, että joko hän sitten katsoo vierestä, kun mä tiskaan, tai sitten on sitä ennakkoon tiedossa, että hän tulee kylään, niin sitten saa siivottua. Koska se ei ole, joissain asioissa ei ole kaikilla semmoista supertaitoa, mutta kevät siivous kannattaa tehdä. Kyllä se koti on paljon kivempi olla, että se puhtaasta kotista pääsee nauttimaan, kun aurinkoiset päivät alkaa, niin sekin kannattaa kyllä tehdä, että ei ole paha urakka. Ja täällä just mainittiin äsken, että kannattaa pitää perussiistinä koti ympäri vuoden. Siihen opetellaan ja sitä tehdään. Vinkkejä tosiaan tällaisia siivoukseen liittyen, niin otan vastaan kaikki. Tämä on Mr. Jones ja Counting Crows.

0: Tuolla tuli äsken WhatsApp-viestiä ja ihmeteltiin tätä body double-termiä, mitä sanoin, että käytän itse ystävieni kesken, että pyydän kaverin kylään, että saan asiat tehtyä. Niin tämä body double eli tuplaaminen, niin tässä on niinku ideana se, että toisen henkilön läsnäolo erilaisten tehtäviä ja asioiden saattamiseksi loppuun nostaa dopamiinitasoja ja lisää semmoista vastuuntuntoa tarvittavan tehtävän tekemiseksi. Niin se on tässä body doublesissa, eli suomeksi tuplaamisessa kyse. Eli että kun sanoo kaverille, että tuukko kylää, että saa siivottua, että ei tarvitse tehdä mitään, niin se nostaa sen pienen vastuunkannon, että kyllä tämä nyt pitää jonkinnäköiseltä näyttää. Vähän niin kuin, että jotkut, jotka, jos esimerkiksi tilaa vaikka siivoojan tai pyytää siivoojan, niin siivoo sinne vähän etukäteen. Eli nostattaa vähän sitä tietoisuutta, että kyllä täällä pitää jonkinnäköistä olla ennen kuin kylään pyytää. Mutta suosittelen tällaista, eli että yhdessä tehden tai pyytäen, että joku tulee sinne vähän niin kuin tarkistamaan, että asiat menee kuntoon, niin se on tämä tuplaaminen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraavaksi Katri Helena tulee laulamaan siitä huolettomuudesta, jota ehkä sitten siinä siivottomuudessakin voi olla. Mutta eiköhän kesän lapsena saa olla vähän huolettomuutta.

Voihan sitä kaverin kanssa siivota. Pataan ruokaa ensin teillä ja sitten meillä. Hauskempaa ja vähän viiniä päälle. Sehän kuulostaa hauskalta keinolta nauttia tuosta siivouspäivästä ja tehdä siitä kaverinkin kanssa oma juttuunsa. Hetken kuluttua kuullaan merisäätä ja sitten hiukan vielä jatkuu homma. Kello 6 asti täällä ollaan. Eli seuraavaksi merisäätä. Säätiedotus merenkulkijoille kello 5. Ei varoituksia merialueella. Korkea paine Suomen yllä. Illalla matala paine lähestyy kaakosta. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta. Illalla pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamulla paikoin sumua. Yöllä paikoin sadekuuroja ja todennäköisesti myös ukkostaa. Enimmäkseen hyvä näkymyys. Pohjois-Itämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa koillisen puolista tuulta. Iltapäivästä alkaen pohjoistuulta, illalla 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamulla paikoin sumua, yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamusta alkaen voimistuvaa tuulta, illasta

alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Aamuyöllä 4-7 metriä sekunnissa. Aamupäivällä paikoin sumua. Saaristomeri. Etelän puoleista tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen voimistuvaa tuulta. Iltapäivästä alkaen pohjoistuulta. Iltayöllä 5-9 metriä sekunnissa. Aamulla paikoin sumua. Yöllä paikoin sadekuuroa ja muutoin hyvä näkyvyys. Selkämeri. Etelän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illalla tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Iltayöstä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Aamulla paikoin sumua. Merenkurkku. Vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta. Aluksi 4-8 metriä sekunnissa. Illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Aamupäivällä paikoin sumua. Perämeri. Vähitellen heikkenevää lounaistuulta. Aluksi 6-9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä koillisen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Saimaa. Pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Illasta alkaen koillistuulta. Hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään 5:00. Haapasaari 8 astetta, tuuli luoteesta, 4 metriä sekunnissa, melkein selkeää, näkyvyys 30 kilometriä. Harmaja 8, Länsiluode 2, selkeää 20. Utö 7, etelä 3, selkeää 19. Nyham 8, etelä 3, selkeää 18. Isokari 7, eteläkaakko 5, selkeää 11. Selgrund 8, eteläkaakko 8, selkeää 23. Palassaaret 7, etelä 7. Tankkar 8, etelä 5, selkeää 50. Nahkiainen 7 astetta, tuuli etelästä 10 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään 5:00. Kemi, +3 senttimetriä. Oulu, -1 senttimetriä. Raahe ja Pietarsaari, -2. Vaasa, -6. Kaskinen, -8. Mäntyluoto, -10. Rauma, -12. Turku, -21. Föglö, -16. Hanko, -24. Helsinki ja Porvoo, -26. Ja Hamina, -23. Suddenly I see Kate Tunstall.

Siinä oli Katie Sunstall ja Suddenly I See. Kiitos vaan kaikille WhatsApp-viestejä lähettäneille. Täällä studiossa Ruut Parikka ja seuraavan tunnin aloittaa sitten Pirkkalainen ja Ylenen. Hetken kuluttua uutiset, mutta kuunnellaan vielä ensin vielä viimeiseksi Tuomari Nurmiota.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä on Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahallin kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Vai pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. Ja milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sano sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun La Promesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella La Promesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscalla on koira hukassa. Ne ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, poista tämä numero.
1: Mä poistan tämän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Elää selvä. Hei hei.
0: Hei hei.
2: Hei hei.
0: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.
1: Laitatteko te vai mä jotenkin?
0: Ei, ei.

0: ystävät, hyvää huomenta.
1: No. Tykkäsin jo heti kärjestä, kärkeen tuosta aloitusbiisistä, mutta nyt se toimii hyvänä mantrana loppuun tuo, että otekkaan tästä paras lähetys ikinä.
0: Koska tämä on meidän toisiksi viimeinen maanantai, niin parempi tehdä. Hei, näin hyvää huomenta. Poikelus ja Pehkonen täällä, 6.31 on kello, maanantai 18. päivä toukokuuta. Ja

0: Olen totta, toisiksi vimonen maanantai PPPn Yle X aamuhistoriassa nyt tähän saumaan. Niin...
1: Tähän maailman aikaan.
0: Niin.
1: Ja kaikkinensa, niin nyt ollaan siirtynyt näihin kahden käden sormiin 10 aamuun.
0: Apua, kaksi kättä enää.
1: Nyt voi ottaa.

0: vaikka näitä päiviä on vähän laskettu ja aina täällä päivitellä, että ei ole enää kauaa, tjökö-tökö-dö. Tämä kevät on ensinnäkin mennyt ihan sairaan nopeasti. Mm. Justhan me kerrottiin tästä uutisesta ja siinä kohtaa, mitä meillä siinä kohtaa oli, 3 kuukautta. Joo. Niin what the but, tämä on vaan niin kuin fiu mennyt. Ja sitten toisekseen ei sitä vielä ymmärrä muutenkaan, että tuntuu, että niin, no meillä alkaa varmaan joku kesäloma ja sitten me tullaan syssyllä taas takaisin, mutta niin se. Ei se näin meekään.
1: Ei todellakaan. Ja muutenkin tänne, joka aamu tänne kuitenkin herätään, että se pyöri se rulla tässä
0: arki
1: näin,
0: menee.
1: Niin se tuntuu ihan normoarjelta, että ainut mikä sinne tavallaan herättää siihen, että ai niin, nämä alkaa olla niin kuin vähissä käymään, kun on tavallaan ulkopuolisten kyselyt, jotka aina kysyy, aina kun jotain uutta porukkaa näkee tai vanhaakin porukkaa, mutta ei välttämättä ole juteltu hetkeä.
0: Uutta ja vanhaa porukkaa.
1: Niin, tiedätkö,
0: uusia porukkaita, kun näkee uutta porukkaa, vanhaa porukkaa.
1: Niin, siis uusia ihmisiä ja vanhoja, vanhempia tuttavia, joiden kanssa ei ole hetkeä jutellut, niin he aina muistuttaa. Montako aamua vielä on jäljellä.
0: Niin, ja sitten tietysti kysellään, että no mitä sitten tapahtuu? Mm. Mitä sitten tapahtuu? Niin kaikesta tulevastakin kerrotaan. Kyllä me kerrotaan varmaan tässä nyt tämän viimeisen 2 viikon aikana jotain.
1: Eiköhän me jotakin.
0: Jotain saadaan kertoa jostain.
1: Eiköhän me kerrotakö tämän 2 viikon aikana?
0: Mun aivot on siis jo toisaalta jo siellä loman puolella, että mä unohdan siis kaiken saman tien. Me sovitaan täällä jotain juttuja ja sitten mä unohdan saman tien, että oliko niin, että me kerrottiin jotain tai tehtiin jotain tänään. Sen mä muistan, että tänään me paljastetaan kesäkumiartista.
1: Kyllä, kyllä, kyllä.
0: Että tällaisia juttuja tänään, hei, paljastetaan salaisuuksia, kuulkaa ystävät. Että sen mä tiedän, sen mä muistan. Tänään paljastetaan kesäkumiartisti.
1: Ja paljastetaan pikkupalainen biisistäkin.
0: Meillä
1: on pikkumakupala tiiseri siitä kipaaleistakin, mikä on tulossa.
0: A little snippet. Ja sen lisäksi me paljastetaan meidän Wordlet. Sitäkin tästä
1: näytä
0: vielä
1: vähän Wordleä.
0: Me paljastetaan meidän viisutietäjyys tai viisutietämättömyys.
1: Niin, tsekataan, että miten meillä viisutietäjät meni ja miten muilla meni.
0: Me paljastetaan voittajat meidän kimpasta. Jep. Ja me järjestetään aivan uskomaton viisutietäjä hulabaloo. Joten tänään on aivan mahtava maanantai tulossa. Tervetuloa matkaan, ystäväiset. Kiva, kun olette siellä. Ja nyt startataan tämä maanantai, niin kuin aina Yle X aamussa PPP maanantai starttaa toiseksi viimeistä kertaa. Lentävän kalakukon kyytiin, hop!
1: Yes,
0: let's mennä!
1: Hyvää huomenta!

0: huomenta ja kaikille. Tässä nyt on pari viime viikon aikana tullut aina kysely, että mistä tätä voi kuunnella, nyt kun se ei enää tulevaisuudessa maanantai-aamussa ainakaan soi, niin
1: Lentävä kalakukko,
0: fallihauta twistillä, niin tää löytyy kyllä, ainakin YouTubesta löytyy kyseinen kipale, kun haet vaan Esa Pakarnea, lentävä kalakukko, fallihauta twist, niin sieltä sitä voi kuunnella iltapileissä niin paljon kuin lähtee.
1: Fallihaudan tililtä. Hei. Se on viikonloppu takana taas, ja jos jotain viikonloppuna tapahtui, niin euroviisut. Ja niitähän me katteltiin. Tai minä kattelin kaikki esitykset loppuun. Sitten oli pakko nukahtaa. Mutta arvaa, mitä mä tein. Mulla oli sitten mun puhelin. Mä laitoin puhelimesta sen areenan pyörimään ja euroviisut pyörimään. Ja heräsin. Heräsin niin kuin, tiedätkö, silleen viittavailleen, niin kuin Suomelle annettiin yleisöäänet.
0: Okay.
1: Eli mä nukuin väliaikaesitykset, mä nukuin raadinpisteet ja heräsin kuin taikaiskusta katsomaan siitä vieressä olevalta puhelimelta, niin nytkö se?
0: Ei, tämä on ilo uutinen. Biologinen kello ei ole lopettanut toimimasta vieläkään.
1: Ei.
0: Hienoa.
1: Nytkö se Suomi voittaa? No, eihän se Suomi voittaa.
0: No ei se voittanutkaan.
1: Ja mikä tästä opimme? Don't believe the hype.
0: No en mä tiedä.
1: Älä usko hyppeliin.
0: No älä nyt hyppää tohon junaan.
1: No mihin junaan
0: ei
1: pitää hypätä?
0: Ei uskota hypeen. No hypeen kannattaa uskoa. Aina on mahikset,
1: mutta siis se, että tavallaan, toki niin kuin ennakkosuosikin viitta voi aiheuttaa vastareaktion ihmisissä, siis ylipäätään yleisössä. Että silleen, että no ei tämä nyt, mikä ennakkosuosikin, ei tämä mun mielestä nyt niin spessua tyyppisen, että en mä nyt tätä äänestä. Tai sitten semmoinen, että mun suosikki on tämä, että pitää äänestää sitä kahta kauheammin, koska toi on ennakkosuosikki.
0: Mm.
1: Niin kuin tällaista kaikkea. Että voi tulla tämmöisiä kaikenlaisia reaktioneja. Mutta mun mielestä on niin hämmentävä toi, että kuinka selkeä ennakkosuosikkius ja sitten nimenomaan se hype on ja sitten ei todellakaan niin kuin ole.
0: Kaikkea voi tapahtua, eikä tuossa mun mielestä voitolla muutenkaan ole mitään merkitystä. Tuo on kuitenkin niin kuin lähtökohtaisesti, että...
1: No älä nyt tohon junaan lähde.
0: No ei.
1: Miten sä nyt?
0: No
1: ei ole mitään väliä Euroviisuun. Eikö lähty voittamaan?
0: Tietenkin mä toivon.
1: Ja siitä puhuttu kaikki
0: mä toivon. No, mä toivon, että voitto sieltä tietenkin tulisi ja sitten olisi niin kuin juhlan aihetta ja voitto on aina voitto, se on hienoa. Mutta nyt on kuitenkin kyse Euroviisuista. Koska mä oon huvittanut tässä viikonlopun aikana ja aikaisemminkin, niin huvittanut sitten tavallaan kommentit ja semmoinen liian tosissaan ottaminen niin kuin ton suhteen. Että nyt on ennakkos, nyt on pakko voittaa. Ja sitten taas tuossa lauantain jälkeen niin kuulla sitten tuolla Turuilla ja Toreilla sitä, että miten niinku pettyneitä ollaan, kun ei ole voitettu.
1: Sitten
0: hei, come on,
1: no
0: broskis. Tämä on kuitenkin Euroviisut, se on tuommoinen pönttölaulukilpailu. Sitähän se nyt on, ollaan rehellisiä kuitenkin asia äärellä.
1: Niin.
0: Pönttölaulukilpailu, johon kaikki lähettää biisin. Niin, se on tuommoista niinku pompöösiä, tuommoista niinku sirkushuvia. Ja siinä kuitenkaan ei ole... Sillä tavalla niin kuin mitattavia arvoja ja niin kuin sekunteja eikä metrejä ja senttejä, niin siinä voi tapahtua ihan mitä vaan.
1: Sanoitko sä, että Euroviisut ei ole urheilua?
0: Paitsi, että Euroviisut ei ole poliittinen tapahtuma, niin se ei ole myöskään urheilua. Niin, se ei ole niin kuin selkeästi mitattavissa se, että kuka niistä on paras. Ei tietenkään,
1: ei,
0: koska
1: niin kuin
0: kyse
1: ei
0: on musasta ja taiteesta ja tämmöisestä.
1: Niin, se on niin kuin kaikilla on makunsa.
0: Niin se, että sieltä ei sitä nimellistä voittoa tuu, niin se on mun mielestä ihan toissijasta ja siihen pettymistä ja tuommoista, niin mä en sitä oikein
1: mä ymmärrän. Niin kuin hiffaan, mitä sä tarkoitat, että ei pidä ottaa liian vakavasti, niin kuin ei mitään. Ei edes mitattavia urheilulajeja, ei edes semmoisia, että tulee tuloksia ja sekunteja ja on faktuaalisia. Edes niitä ei tarvitsisi ottaa niin vakavasti, kun ihmiset välillä ottaa. Mutta siis tavallaan onhan tämä kuitenkin, tämä on kilpailu.
0: No,
1: ja tässä niin kuin kuitenkin puhutaan voittajista ja puhutaan niin kuin siitä, että kuka on ennakkosuosia, on vedonlyöntiä ja on kaikenlaista tällaista siinä ympärillä, niin kyllähän sen joku arvo pitää olla.
0: No,
1: se, että kuinka niin kuin sit pöyristynyt sä oot siitä voitosta tai voittamattomuudesta, niin se on sitten asia erikseen, mutta et niin kuin, enkä mäkään tästä nyt ihan sydän syrjällään ole, että nyt olisi Linda ja Pete ansainnut voiton, että perutaan kaikki, mutta se tavallaan, että on mielenkiintoinen, siis toi ylipäätään toi ennakkosuosi on asetelma ja sitten kuinka väärässä se onkaan.
0: No,
1: ja se on tosi, tavallaan siis nythän siis Dara, Bulgarian Dara, kauhean Dara tuli, kun Bulgarian Bangaranka voitti, joka oli siis tosi hyvä. Ja mun mielestä oli ihan mahtavaa, että Bulgaria ekaa kertaa ikinä voittaa Euroviisut, niin sekin oli kiva, kun tulee semmoinen, niin kuin, ah, mäkin muistan silloin, kun Suomi voitti eka kertaa. Se on aika siistiä.
0: Joo, joo.
1: Se on aika siistiä, kyllä. Hei. Niin ihan mahtava voittaja ja ihan mahtava tuommoinen niin kuin, nimenomaan vähän niin kuin musta hevonen tuolta jostain kyljestä tuli. Niin, että sehän on niin kuin hienoa.
0: On, on. Eikä noista voi ikinä tietää, kun ei tuosta pankarankastakaan. Sehän oli musavideo, mikä tuolla pyöritti, sitä live-versiota ei oltu nähty.
1: Niin, mutta se oli tosi lähellä sitä musavideoa, se live-versio.
0: No joo, joo.
1: Oli se tanssi ja kyllä, kaikki kyllä. Ne hahmot, se oli hieno.
0: Mut se oli lähellä, mutta kuitenkin erilainen ja ei tiennyt, että kun on pelkkä musavideo, niin et sä voi tietää, että miten sinne lavalle tulee. Niin toi oli yllättävän hieno myöskin toi lava ja kaikki, mikä toimi siihen biisiin. Että sikäli niin kuin ennakkosuosikin asema Suomen osalta, niin kun sit tietää jo vähän niin kuin kaikki, ennen kuin se tonne tulee, niin se
1: ja
0: on helppo laittaa.
1: Vaikeeta myös tälleen arvioida, kun me oltiin nähty ja kuultu se esitys niin monta kertaa. Niin, niin mä tajusin sen ennen kuin Euroviisut alkoi ja sitä finaaliallan kattoa. Mulla tuli semmoinen, niin kuin, että mahdataanko me nyt sittenkään voittaa tätä? Että kun ei osaa aina arvioida.
0: Niin.
1: Kaikki muut, ei osaa niin kuin ajatella sitä enää sillä objektiivisesti sitä biisiä, kun se on niin jossain tuo takaraivossa. Mm. Mutta ei ollut huono suoritus, oli hyvä suoritus. Sija 6, Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Liekin heitin.

0: Tekin saapui tuolta Viinistä ja häntä oli media ja fänit vastaanottamassa lentokentällä. Linda sen sijaan sitten lensi Ruottiin. Mm. Suorilta Ruottiin.
1: Kyllä, kyllä. Ja täytyy tuohon äskeisen puheenvuoroon vielä, että vaikka tässä nyt ei voittaa tullut ja kutosia ja kaikkea, mutta mun mielestä kaikista lämmittävintä oli se innostus, mikä kaikilla oli, niin kuin biisiä ja kaikkea lähtöä ja niin, euroviisoja kohtaan ylipäätään ja miten hienosti Linda ja Pete Viinissä edustivat ja miten tavallaan hyvä tuommoinen parivaljakko he Suomelle oli. Ihan kaikin puolin,
0: niin
1: miten upean näköisiä ja miten hyvin toi...
0: Tekivät vaikutuksen maailmalle
1: ja vielä, että finaaliesitys oli kaikista esityksistä vielä paras. Niin eipä se sen paremmin paljon voi mennä. Se on voitto jo itsessä.
0: Bulgarian Bangaranga sitten voitti pisteillänsä ja voitti YV:sti ansaitusti, koska sekä raatien että yleisön äänet menivät kaikki Bulgarialle, siis että niin eniten ääniä sai molemmista kategorioista, jolloin ei ole siihen niinku sanaa sanottavana vastaan. Mutta sitten taas, mitä me viime vuonnakin jo puhuttiin tästä Israelin kampanjoinnista, jälleen kerran kakkosena, aivan käsittämättömällä yleisöäänipisteillä Suomestakin suurimmat pisteet yleisöstä oli mennyt Israelille. Että tavallaan niin kuin tämä on, vaikka säkin tuossa niin sanoit, että tämä on ihan pönttölaulukilpailu vaan, johon politiikalla ei ole mitään asiaa. Mutta silleen, että luulisi, että euroviisuissakin jo niin kuin vihdoin, että jos ei se kansanmurha ole tarpeeksi niin kuin diskaamaan jotain maata kilpailusta, niin ei se, että on selkeä äänien masinointia. Että olisiko se niin kuin tapa tai niin kuin syy diskata joku maa kisasta, niin. Koska siis se kappalehan oli aivan siis keskinkertainen jollotus, jolla ei ollut mitään asiaa edes top vitoseen, saati top kymppiin, niin siis vaikka kuitenkin kyse on tällä, että on mielipide ja hei, musiikista voi tykätä, mutta siis jos rehellisiä ollaan ja katsotaan sitä listaa, niin eihän sillä biisillä menty mihinkään.
1: Ei se kummonen ollut.
0: Ei ollut siis mimmonenkaan se biisi.
1: Ei.
0: Niin se, että se olisi noin ylivoimainen yleisöäänissä, niin ei vaan niin kuin millään mittarilla meikkaa senssiä. Niin että tavallaan, että joku järkihän tuohon, vaikka onkin pönttöviisukilpailu, niin joku järkihän tuossa pitää olla, että se, että sä voi vaan niin kuin, että ei voi vaan niin kuin, että nyt on vaan äänestyskampanja.
1: Niin jo.
0: Nyt on vaan äänestyskampanja ja nyt vaan äänestellään isolla rahalla.
1: No niin. se pääsee, niin kuin Epu nyt ei ole aikaisemminkaan.
0: Voisiko se niin kuin Epulle rikolle?
1: Niin, no sepä olisikin. Mä vähän jopa siinä, kun katsoin ne juruäänet ja sen jälkeen, kun alkoi niitä yleisöääniä tulla, niin pistin vähän sormia ristiin, että voittaispa nyt toi Israel. Niin sitten se Epu joutuisi tekemään jonkunlaisia päätöksiä
0: niin,
1: ensi vuonna sen suhteen, että mitä me nyt tehdään tämän kanssa.
0: Että ei tässä ole mitään järkeä, että tämä voitetaan niin kuin tämmöisillä vähän niin kuin markkinapolitiikkaa ostetuilla äänillä.
1: No ostetuilla äänillä ja kuka sen tietää, minkälaista tekemistä siellä äänestys. Ei hirveän vaikea ei olisi manipuloida,
0: niin.
1: Kun ajatellaan niin tuommoista. Niitä ääniä ei niin ihan kauheasti tuu, niin sitten, että jos on vaikka halua jollain valtiolla noita, mä en nyt tänne laita mitään foliohattua päähän, mutta jollain valtiolla vaikka haluaa manipuloida noita niin mieleisiin tuloksia, niin se ei ole
0: sitähän
1: vaikea.
0: Tehdään, sitä on tehty aina.
1: Niin jo.
0: Siis just tämä, että raadit esimerkiksi, ne ei anna, niin kuin, ne antaa kamuille, yleisö äänestää kamuja aina euroviisuhistoriassa. Kamumaita, naapurimaita, hyviä ystäviä on äänestetty. Ja se niin kuin on ollut osa tuota juttua, mutta nekin on silleen jotenkin edes jakautunut.
1: Joo.
0: Ettei ole vaan silleen, että yksi suosikki kaikilla. Ja niin kuin raaditkin, niin mitä mä just näen tämmöistä spekulaatiota, että miksi Italia ei anna ikinä niille pahimmille kilpailijoille ääniä, okay. Raadit.
1: No.
0: Että ne katsoo heti, että ketkä olisi pahimpia,
1: kyllä.
0: Jotka saattaisi, niin niille ei mitään ääniä, jotta saadaan ne pois niin kuin pelistä.
1: Joo. Mä sanon vielä sen verran, että sitä näin, kun tänne tuli laittu maaka ihan kuvaankin WhatsAppin kautta jostain Twitteristä vai Threadsista, kun tämä nyt on, missä joku on laittanut, että viestin siis julkaissut, että ei tässä ongelmaa. Paukutan Israelille viestejä, jotta vasemmistoa harmittaisi. Niin mä näin kans, tuolla jossain Threadsissä oli yllättävänkin paljon ton suuntaista viestintää.
0: Mä oon kai sitten ollutkaan, että tätä kirjoittanut, oli siis kuvakaappaus.
1: Niin kuvakaappaus, hei, joo, niin mä sanoin, että kuvanlaitto, että oli löytänyt tämän netistä, niin mä näen kans tuommoista samanlaista viestintää Threadsissä ja tuolla muualla. Mun mielestä tossa on kaikista huolestuttavin piirre, niin kuin kaikista, on toi,
0: niin.
1: Että sä oot Suomen maassa, että noin moni ihminen on valmis tekemään ihan mitä tahansa, vaan jonkun sellaisen asian takia, että jotakin toista ottaisi päähän tai harmittaisi.
0: Niin,
1: mun mielestä mä nyt sanon tämän näin, että jos te tunnette jonkun tai teissä itsestä tuntuu siltä, että teidän tekoja ajava voima on se, että te saatte mielihyvää, jotta joku toinen voisi pahemmin tai harmittaa sitä pahoin.

0: ottaisi mielensä siitä teidän tekosesta. Ja silloin teidän täytyy tsekata itsenne, hyvät ystävät. Hei. Ja sitten tuossa yhteydessä niin te olette valmis tekemään ja antamaan niin kuin jonkunlaista framia tai muuta tämmöistä maalle, joka on tekemässä kansanmurhaa. Vain niin sillä verukkeella, että jotakin toista suomalaista vituttaisi. Niin toi on tosi huolestuttava mielenpiirre ja kannattaa hankkiutua siitä ero, koska jos tommonen laajenee, niin sit me ollaan hitommoisissa ongelmissa. Me ollaan tosi isoissa ongelmissa.
1: Kyllä, siis terapia on saatavilla.
0: Niin jo.
1: Apua on saatavilla. Älkää voiko noin huonosti.
0: Kyllä, kyllä.
1: Aamen, brada.
0: Joo, että noitten kanssa, niin jos tommonen ajatus on valloilla, niin sitten tässä on aika kylmät. Kylmät on tulossa, tapahtumassa.
1: Mm-hmm.
0: Jep.
1: Yle X aamu täällä, Poikelus ja Pehkonen 10 asti. Nyt Pink Pantherissa Sara Larsson, Stateside.

0: tässä on Stateside, soi Yle X aamussa, kun kello on 6:45. 7 tulossa uutisia. Täällä ollaan 10 asti. Ennen kello 7 uutisia, musiikkia Ketto Masalta. Uusi kappale Onko jossain?
1: Kesä alkaa Yle X Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X Pop 2026 -konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu.
2: Tyssä on paras tapa kostaa.
1: Erika Viikman. Ja Lauri Haam.
3: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
1: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.
4: Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka vara kaatuu. Onko jossain joku, joka rakastaa mua, johon takas

0: täällä ollaan. Yle X aamu, Poikelus ja Pehkonen, 10 asti. Kettoma sanoo, onko jossain. Soi tässä, mutta ei soi kauaa, koska kello on 7 ja on uutisten aika.
1: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Venäjä on jälleen yöllä tehnyt droonia ohjusiskuja Ukrainaan, kertovat Ukrainan viranomaiset varhain aamulla. Iskujen kohteena olivat eteläinen Odessan satamakaupunki sekä Dnipron kaupunki maan kaakkoisosassa. Viranomaisten mukaan droonit osuivat Odessassa asuinrakennuksiin sekä kouluun ja päiväkotiin. Ukraina puolestaan teki eilen yhden sodan suurimmista droonihyökkäyksistään Moskovaan. Israel on tehnyt ohjusiskun Libanonin itäosaan ja surmannut palestinalaisen äärijärjestö islamilaisen jihadin komentajan sekä tämän 17-vuotiaan tyttären. Asiasta kertoo Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA. Uutistoimiston mukaan Israel teki ohjusiskun Baalbekin kaupungin laitamilla sijaitsevaan asuntoon keskiyöllä. Israel ja Libanon sopivat perjantaina maiden välisen aselevon pidentämisestä 45 päivällä. Iskut ovat jatkuneet sopimuksesta huolimatta. Täällä kotimaassa eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu huomenna keskustelemaan Suomen viime perjantain drooniuhasta. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Autto kertoo, että kokouksessa keskustellaan myös vaaratiedottamisesta. Hänen mukaansa kokouksessa on lisäksi tarkoitus keskustella vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina puolustusministeri Antti Häkkänen, sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Timo Herranen. Uudellemaalle annettiin varhain perjantaina vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Viranomaiset tiedottivat myöhemmin, ettei droonia lopulta suuntautunut Suomeen. Lukiolaisten määrä romahtaa suuressa osassa maata ensi vuosikymmenellä. Vuoteen 2040 mennessä lukiolaisten määrä vähenee yli 20% nykyisestä. Tämä käy ilmi Kuntaliiton uudesta lukioselvityksestä. Edessä on yhä useampia lukioiden lakkauttamisia ja toimintaansa jatkavien lukioiden täytyy monessa kunnassa miettiä toimintamallinsa täysin uusiksi. Näin Kuntaliiton koulutusasioiden johtaja Irmeli Myllymäki.
2: Tämä kaikki perustuu siihen, että syntyvyys on laskenut voimakkaasti tuosta 2010-luvusta alkaen. Ja nyt se heijastuu sitten 30-luvulla enemmän sinne toiselle asteelle ja lukiokoulutukseen.
3: No mitä tämä nyt sitten tietää Suomen lukioverkon tulevaisuuden kannalta?
2: No meillähän on aika hyvin saavutettava lukioverkko tällä hetkellä ja hyvä niin. Mutta totta kai sitten, kun ne lukiot kovin niin kuin pieneksi menee, eli opiskelijamäärä kovin paljon tipahtaa, niin siinä tulee niin kuin taloudellisia kysymyksiä, että minkä kokoista oppilaitosta sitten kannattaa ylläpitää, tai ylipäätänsä voi ylläpitää. Ja silloin tulee niin kuin mietittäväksi, että pidetäänkö omaa lukiota yllä, lähdetäänkö tekemään yhteistyötä, vai mitä ne vaihtoehdot sitten voisi olla.
1: Tuukka Lukinmaa haastatteli. OP Pohjolan selvityksen mukaan suomalaisilla miehillä on keskimäärin yli 60% enemmän sijoitusvarallisuutta kuin naisilla. Mediaanilla mitattuna miehillä on 11% naisia enemmän sijoitusvarallisuutta. Eniten sijoitusvarallisuutta on iäkkäillä miehillä, joiden sijoitukset ovat ehtineet kasvaa vuosikymmenten ajan. Selvityksen mukaan ero naisten ja miesten sijoitusvarallisuuden välillä selittyy sillä, että tietyt elämänvaiheet rasittavat naisten taloutta keskimäärin miehiä enemmän. Miehillä on esimerkiksi edelleen keskimäärin suuremmat palkat kuin naisilla ja sitten enemmän rahaa sijoitettavana. Suomen euroviisuedustajista Pete Parkkonen saapui myöhään illalla Suomeen. Viisukaksikon oli tarkoitus palata Viinistä Suomeen yhdessä, mutta Linda Lampenius lensikin kotinsa Ruotsiin. Euroviisuedustajaa oli lentokentällä vastassa joukko faneja. Tappiomielialasta ei ollut yöllä viitteitä, vaikka Parkkonen myönsikin hänen ja Lampeniuksen lähteneen viisufinaaliin voittamaan.
4: Ettekö koskaan, että esityksen jälkeen, että tästä tulee nyt voitto?
5: Totta kai se oli mielessä, kun siihen tähdättiin. Kilpailua sinne oltiin menossa, mutta kyllä me naurettiin Lindan kanssa siinä ennen sitä kisaa, että me ollaan voitettu täällä monesti itsemme ja ollaan päästy laulamaan ja soittamaan livenä ensinnäkin ja ties kuin monelle katsojalle, että kyllä oli voitto silti mielessä.
1: PT Parkkosta haastatteli Reetta Kremin. Parkkonen ja Lampenius sijoittuivat euroviisuissa kuudenneksi kappaleellaan Liekin heitin. Ilmatieteen laitos kertoo, että sää on tänään suuressa osassa maata selkeää ja poutaista. Myöhemmin illalla tai yöllä etelästä alkaen on luvassa sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15-23 astetta, lämpimintä on idässä. Maastopalovaroitus on voimassa Utsjoen kunnassa.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
2: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
3: Kuuluu sulle.
4: What up, se on Mia. Mä kuuntelen YleX:ää aina kun on kontillani. Eli siis töissä.

0: Kuumaa ja Emma ja Matilta ihan kohta ohi. Viive vielä pari viikkoa meidän kanssa, koska sit se on kuulkaa ohi. Ensi viikon perjantaina 29. päivä toukokuuta PPP viimeinen Yle X aamu. Ekstra pitkä show tehdään kello 14 asti silloin. Meille tulee vieraita vuosien varrelta meidän kollegoita ja muita tänne käymään. Muistellaan yhdessä menneitä. Avataan chattia. Kaikki kuulijat voidaan yhdessä koossa sitten muistella kaikenlaisia hetkiä. Kunnes lähdemme muille maille.
1: Autuaille
0: sinne, missä muutkin lopettaneet radiojuontajat ovat.
1: Radiojuontajien Amerikka. Ja toivottavasti te kaikki ystävät olette siellä kanssa silloin perjantaina.
0: Ai mä olen siellä autuailla mailla.
1: Ei mä siellä, eikä sinne kannata tulla, mutta toivottavasti olette silloin.
0: Autuat.
1: Toivottavasti tuutte silloin 29. päivä 5. perjantaina, niin tuutte muistelemaan myös. Ihan sama ootteko ollut paljon tai vähän tai ette yhtään näiden 7 vuoden aikana mukana, mutta toivottavasti ootte silloin 29. päivä vielä viimeisen kerran meidän jäsen.
0: Hei, se yksi kuulija, joka tuli mukaan tuossa, joku ihan
1: Pia.
0: Muutama. Pia. Pia.
1: Onko Pia muuten jäänyt? Hei.
0: Onko Pia jäänyt? Pia tuli 2 kertaa ilmoittautua, että hän on nyt täällä näin taas kuulolla, niin jos Pia on jälleen kuulolla, niin tuu sitten ensi viikon perjantainakin kuulolle.
1: Kyllä, kyllä.
0: Mutta silloin on meidän viikkolähetys. Nyt on maanantai. Kello on ihan just 6:50. Täällä ollaan 10 asti ja totta kai päivän uutiskärkeen tartumme siihen kärkeen. Ihan otamme kiinni sitä kärjestä. Ja
1: vähän väännetään pikku.
0: Sitten ollaan, ai onpas terävä kärki.
1: Romminokaalle.
0: Yksi terävimmistä kärjistä tänään kohu maustepusseista. Spicy bags.
1: Onko iso uutinen?
0: Maustepussi. Jymyptissi paukku, josta MTV kertoo. Maustesekoituspakkaukset ovat viime päivinä herättäneet kummeksuntaa sosiaalisessa mediassa. Huomio on kiinnittynyt erityisesti kotikokkien suosiossa oleviin Meiran erikokoisiin mausteseoksiin, joiden voisi äkkiseltään arvioida sisältävän samaa tuotetta. Todellisuudessa samalla nimellä kulkevat maustesekoitukset sisältävät eri tuotetta. Täällä on nyt nostettu esiin broilerimausteseos, jota on tarjolla markkinoilla 2 eri versiona. Toinen versio sisältää perinteistä suolaa. Toissa ei ole lisättyä suolaa.
1: Mutta sama nimi kuitenkin.
0: Sama nimi. Ja siinä voi sitten kuluttaja hämmentyä silleen, hetkinen, että oliko tässä nyt suolaa vai eikö tässä ollut suolaa. Mulle kävi siis tämä, mulla oli ihan siis arjen esimerkki tästä. Tämä ei ollut siis Meiran, tämä olisi, mikä se toinen on, Santa Maria.
1: Santa Maria.
0: Joo. Niin sitten oltiin vanhempien luona.
1: Joo.
0: Ja meillä oli tortilla night.
1: Joo.
0: Ja sitten mietittiin siinä, että no millä sitä jauheliha maustetaan, kun ei ollut mitään tämmöistä takomaustetta tai muuta valmista, mitä jotkut käyttää. Niin sitten mä olin vaan silleen, että hei, onks mun lempimaustetta, eli jauheliha maustetta, koska sehän riittää. Ja sitähän löytyi. Sitten mä olin, että joo, se riittää, siinä on suola valmiina, niin ei tarvitse mitään muuta. Johon mun sisko oli silleen, ei tässä ole mitään suolaa. Ja mä olin silleen, mä oon aika varma, että siinä on suola.
1: Toi oli kutsu taistelu.
0: Ja mun sisko edelleen, ei, tässä ei ole suola. Anteeksi, mä oon käyttänyt jauhelihamaastetta since forever. Mä ostan sen ison, tiedätkö sen?
1: Sen 7 litran paketin.
0: Tukku litrasen tuotteen.
1: Jos sä saatat saunakauhalla sitä.
0: Niin, ja
1: jauhelihan päälle. Jauhelihan.
0: Niin kyllä mä tiedän, että siinä on suolaa. No sit hän kiikutti sen pussin mun silmien eteen, siinä ei ole suolaa. Siinä todellakin luki, ei suolaa, ei lisättyä suolaa. Ja sisällysluettelossa ei suolaa. Mutta se oli siis sama mauste without the salt. Eli on, pitää olla tarkkana 2 eri versioa, että koska sitten voi käydä niinku on vahinko sillä lailla, että siihen jo suolattuun versioon lisää suolaa. Too salty.
1: Niin jo.
0: Tai sitten on aivan suolaton, kun et tajunnut, että siinä ei ole suolaa. Niin tämmöinen vähän niin kuin samanlainen ongelma on ollut nyt broiler-mausteseoksessa Meiran puolella.
1: Ja maksaako saman verran? Koska tuossa suolattomassa versiossahan siitä on jätetty yksi ainesosa kokonaan pois, mikä tarkoittaisi mun korvaan sitä, että se vähän maksaisi pikkusen vähemmän.
0: Niin, mutta onko se gramman määrältään kuitenkin ihan sama?
1: Ai niin, totta.
0: Senkin pöntse.
1: Mutta
0: tämä ei jää tähän. Suolattomassa versiossa on lisäksi tomaattijauhetta, juustokuminaa, sarviapilaa ja jauhettua mustapippuria. Ja pitoisuudet eri ainesosien kesken ovat hiukan erilaiset.
1: Mm-hmm.
0: Eli se on muutenkin erilainen mauste. Ja tämä on nyt, jengi on ihan tuolla somessa sillä, oh my god!
2: Mitä? Me kuollaan, saatana kaikki!
0: Miten me selvitään tästä? Ja sitten toinen huvittava juttu, mikä on noussut jo muutama vuosi sitten keskusteluun, niin ikään Meiran mausteseoksien kanssa, koska heillä oli siis 35 gramman soijarouhen mausteseos, joka maksoi tuplasti enemmän kuin vastaavan kokoinen jauhelihamausteseos, vaikka tuotteiden ainesosat olivat tismalleen samat. Mikä on tavallaan hassua, koska jos mä teen soijarouheesta ruokaa, niin kyllä mä sen silti saatan maustaa jauhelihamausteseoksella, koska eihän siinä mausteessa ole jauhelihaa. Mm. Se on vaan niin kuin, että täällä mausteseos sopii jauhelihan. Ja soijarouhe monesti korvaa jauhelihan eri asioissa. Ja jos sä maustat sen sillä jauhelihamausteella, niin sit siitä tulee
1: sama juttu.
0: Minkä takia Meira on ylipäätään tehnyt erikseen soijarouhen mausteseoksella?
1: Markkinaa tietenkin.
0: No tietenkin, ja sitten tuplasti kalliimpi, mikä on aina silleen, no ne vekkaanit maksaa kyllä itsensäkin pieksi, koska eihän ne voi käyttää jauhelihamaustetta.
1: Ei tietenkään.
0: Vaan heidän on pakko käyttää soijarouhemaustetta, joka on sisällysluetteloltaan aivan sama.
1: Eikö vekket kysy aina, että onko se maustettu maustiksekoituksella, jonka pussissa lukee liha?
0: Niin, en voi käyttää.
1: En voi käyttää sitä. Oh no. Onko siinä pussissa mainittu broileri?
0: Ei, en pysty.
1: Siinä on possun
0: ja nauran kuva siinä.
1: Se ei sovi mulle.
0: En voi käyttää sitä. Siinä on mainittu se liha. Joo, ja eikä sitten tommonen niinku, tommonen oikein kunnon lihansyöjä, niin ei todellakaan mitään soijarouhen
1: maustetta.
0: Niin hyi, mitään kalkkunanakki paskaa.
1: Hyi, saakeli, ei tietenkään.
0: Voi koskea.
1: Kyllä sehän tuntee heti luissa ja ytimissä, kun se sattuu sitä soijarouhen mausteseosta syömään.
0: Tämä maistuu ihan soijarouhelle, nyt tämä on jauhelliha.
2: Yrittääkö se myrkättää mut?

0: ja look who's laughing now. Soi Yle X aamussa. Oikein ihanaa maanantai huomenta.
1: Hyvää huomenta, ystävät.
0: Ja maustepussi kaupoilla, kun ootte, niin olkaahan tarkkana, onko suolaa, ei ole suolaa, mikä hinta, mikä sisällys. Tai helposti tommoset mausteseokset, jota itse tykkään myös käyttää, jota huippukokit suosittelevat. Mm,
1: totta kai. Se on helpompi laittaa, kun kaikki mausteet sekaan samassa.
0: Kiva, no niin kiva. Grillimauste, niin kuin silleen broilerimauste. Mitä se on?
1: Niin
0: se on vaan, se
1: on. Siinä on merkattu, että mikä sille ruoka-aineelle on parasta. Se on sen ruoka-aineen mukaan nimetty maustesekoitus.
0: Se on pakko olla hyvä.
1: Niin
0: jo. Mutta toikin on just, että...
1: Pizzamauste.
0: Niin, hei. Mä ennen sitä luulin, että se on vaan oregano, mutta sitten se on erikseen oregano ja pizzamauste.
1: Niin on.
0: Koska pizzamaustessa on vähän enemmän kuin oregano. Siinä on jotain muutakin, siinä on jotain basilikaa ja persiljaa tai jotain. Mutta sekin on myös, että eri merkeillä on erilaiset. Esimerkiksi just toi mun suosikin jauhelihamauste. Mä suosin vaan yhden merkin. Ihan erilaista kuin toisen merkin.
1: On vai?
0: On.
1: Ai jaa.
0: Toisella merkillä on punaista, semmoista niinku punaista pientä jauhetta.
1: Mm-hmm.
0: Ja sitten toisella merkillä on isompia tämmöisiä sattumoita.
1: Okay.
0: Ja jotain sipulia tai jotain tällaista. Ja mä suosin sitä, missä on sattumia.
1: Okay.
0: Että se on vähän semmoista isompia.
1: Antaako se suutuntuma siihen ruokaankin?
0: No en mä tiedä suutuntuma, mutta paremman makusta.
1: Aivan. Okay.
0: Joo, että se niinku siitä on todennut tässä mun jiilihamauste-era.
1: Joo.
0: Että se siitä pidän. Siitä pidän.
1: Joo, itse kun ei hirveästi muuta kuin suolaa ja pippuria käyttelin, niin...
0: Oi, sulla on oikeasti maailma.
1: Kaikki makuumaailmat.
0: Niin, niin voi että.
1: Kaikki makuumaailmat on avoina. Niin, mä en hirveästi ole, kun mä en nyt tämmöinen kauhean ruoanlaittaja ja kulinaristi, niin mä en oikein mausteita muutenkaan käytä.
0: Sä et käytä jauhelihamausteita. Sä et ole kulinaristi oikein kunnon niin kuin.
1: Siis mä oon vähän tyytyväinen. Mähän tykkään jauhelihasta ihan pelkästään niin kuin ruskistettuna, ettei mitään mausteita. Mä oon joskus saattanut syödä sitä. Mä oon saattanut joskus jopa...
0: Ei mitään. Ei suolaa.
1: Ei mitään.
0: Girl.
1: Ei yhtään mitään. Mä oon joskus saattanut tai useammankin kerran itse asiassa ennen muinoin, niin tyyliin vaikka tarrassakin, niin hirveä mieliteko vaan pelkälle ruskistetulle jauhelihalle. Sitten mä ruskistettua jauhelihaa tempasin semmoinen 700 grammaa vaan annulle ja syön se paljalta. Ei mitään muuta. Ei mitään muuta kuin ruskistettua jauhelihaa.
0: Siis toi on okei, carnivore Jere. Toi kuulostaa tosi oudolta.
1: Se kuulostaa tosi raalta.
0: Ei se maistu miltään.
1: Musta se maistuu hyvälle. Mä mun mielestä se oli tosi hyvä.
0: Mutta
1: ja sitten kun joku lähtee siihen sohlaamaan jotain.
0: Ei suolaa.
1: Ei edes suolaa. Jos joku siihen lähtee just suolaa tai pippuria tai jotain mausteseosta laittamaan, niin mä oon siinä reunalla. Mä en kauhistele, mutta mä oon silleen, hän on hienompaa väkeä. Hän on kulinaristi. Jaha, artesaani. Mä kutsun sitä artesaani jauhelihaksi.
0: Jos siinä on suolaa.
1: Jos siinä on suolaa.
0: Tai jauhelihamaista.
1: Ihan mitä tahansa, sahramia. Niin se on jo artesaani jauheliha silloin.
0: Mä en tiennyt, että mä teen Mikko Kärnän kanssa täällä ohjelmaa. Koska sun reseptikirja tulee ulos.
1: se on pamfletti, ei sitä kutsuta nimellä kirja. Se on reseptipamfletti ja se on tulossa syssymällä.
0: Siinä on yksi sivu ja siinä on, että paista jauhelia.
1: Joo, laita jauhelia pannulle.
0: 700 grammaa, ei 400.
1: Ei.
0: Mä 700
1: grammaa. 400 grammaa, niin kutsutaan aamiaiseksi ja 700 grammaa illallinen.
0: Hei.

0: Korelainen Sara P. Poika ystävä soi Yle X aamussa. Oikein ihanaa maanantai huomenta. Ja Euroviisujen jälkeistä elämää. Kohta kurkistetaan, että miten meillä kävi viisutietäjässä. Ja kuinka hyvin veikattiin ja millä pisteellä ja miten meidän kimppa voi. Ja minkälaista hulapaloita tänään luvassa. Niin käydään niitä kohta läpi.
1: Käydään läpi. Sen voi sanoa, että ei voitettu. Se yllätyksenä varmaan osalle, mutta ei, me ei voitettu.
0: Spoiler.
1: Me ei voitettu. Mä oon pahoillani.
0: Hei, miksi sä spoilasit tälle? Mä oltais voitu hetki jännittää.
1: George.
0: Ikävä tunnelma.
1: George Sterni.
0: No katsotaan, kuinka pahasti me hävittiin omalla suorituksella Blackpinkin Go-kappaleen jälkeen. Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
2: Tässä on Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
2: Puhuvat uimahallin kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
2: Vai pentele vietä! Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. Ja milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina 2:00 asti.
2: Mihinkä?
0: Mika sano sille.
3: 2:00 asti! Jarmo, keskity!
2: Jos siunaa! 14:00. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun lapremeisen katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella La Promesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa.
2: Luojalle kiitos! Sillä Pablolla ja Franciscalla on koira hukassa. Ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
2: Ei tarvi enää auttaa.
3: Ja Jarmo, poista tää numero.
2: Mä poistan tän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6:30-14.
2: Elää selvä. Hei hei!
0: Hei hei!
3: Hei hei!
0: Jumalan kautta, jai.
3: Raskas.
0: Aina soittelee.
3: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
3: Mennään.
2: Laitatteko te vai mä tämän kiinni?
0: Ei.

0: se on Yle X aamussa, kello on ihan just 7:30. Poikelus ja Pehkonen täällä 10 asti. Parikkaakin saadaan tänään varmaan yhteys tuossa 8 jälkeen, jos huhut pitävät paikkaansa. Mä en tiedä, onko hän vielä siellä Viinissä viimeisiä Euroviisu-tunnelmia haistelemassa. Mutta me ainakin niitä haistellaan nyt viisutietäjän kautta. Yle sovelluksesta se löytyy ja me pistettiin kimppa pystyyn tuossa pari viikkoa sitten. Ja sehän lähti handusta, nimittäin meidän kimpassa loppujen lopuksi on siis yli 11 000 ihmistä.
1: Herra Jumala, lauantaina tuli
2: iso työntö.
1: Joo, mä olin itsekin ihmeessä.
0: 11 000.
1: Tuolta tuli viisutietäjä järjestelyportaasta ja koodiportaastakin tuli viesti, että Jumalan kautta, nyt on kimpala kokoa.
0: Ei ole ollut noin mittavaa kimppaa koskaan.
1: Ei, 11 578 kaiken kaikkiaan ja tämä on tässä noussut pitkin viikonloppua. Niin hei, kiitoksia kaikille teille, jotka liityitte. Oltiin heittämällä Suomen suuri kimppa. Tämä oli piristävä kimppa. Par excellence, 100%, hienoa.
0: Ja me ollaan näitä veikkauksia heitetty ja käydäänkös nyt läpi sitten meidän finaaliveikkaukset ja aloitetaan tuolta, mistä aloitettiin myös perjantaina veikkailemalla Jumbosta.
1: Joo.
0: Ja mä nyt en haluaisi tätä sanoa, mutta mä koitin silloin vähän sanoa, että voisiko se olla se Britannia, kun se on aina se Britannia.
1: No joo, mutta saman rahan sanoit, mitä me mietiskelin tuota Britanniaa, mutta saman rahan sä kyllä sanoit, että mutta silloin se YouTube-menestys, niin voiko se olla se, että kyllä sä sinä epäilitkin, että ei se. Sen verran, mutta joo.
0: Sä halusit laittaa sinne Saksaan.
1: No, mä halusin laittaa sen Saksaan, eikä sekään kaukana. Molemmathan sai 0 pistettä noilta yleisöääniä, niin molemmille tuli 0, mutta Saksalla oli sitten raateja 12, kun sillä oli.
0: Joo.
1: Kun Briteillä oli 1.
0: Joo, niin.
1: Britannia
0: oli jumbo, me veikattiin Saksaa 0 pistettä siitä.
1: Joo.
0: Sitten Suomen raadin suosikki. Ei, Ranska!
1: Sehän meni meillä oikein.
0: Regard!
1: Monroe ja Regard, me tunnetaan Suomen raati.
0: Kyllä, tykkäävät laulusta.
1: Suomalaisten raadin mausta, niin kyllähän niille Ranska maittaa. Joo, sieltä tuli itsellekin ihan yllätyksenä ja pikkusen tuuletuksenkin laitoin kotisohvalla käyntiin, kun siitä ilmoitettiin, että Suomen raadi suosikki oli Ranska. Mutta jumalauta, me osuttiin.
0: 75 pinnaa. No sitten yleisön suosikki. Ja me nyt sitten tungettiin sinne Kreikkaa. Mä ajattelin, että no se nyt sitten, että lapset tykkää ja kaikkea. Vaikka mä epäilen, että katsoo, kun lapset Euroviisuja, että saako ne valvoa niin myöhään. Mutta siellä ykköseksi artisti ja maa, ketä kukaan ei osannut odottaa olevaksi Euroviisu-voittaja. Darra ja Bangaranga.
1: Se oli yllätys.
0: Bulgarialta.
1: Ei löytynyt meidän lapulta sitä.
0: Ja niin ikään raadin suosikiksi Bulgarian Bangaranga päätyy ja me oltaisiin siihen heitetty.

0: nyt sitten toi liekki heitti. Mm. Eli siitä nolla pistettä kanssa.
1: Joo, ei ollut. Ei ollut radisuosikki se.
0: Mites tää meidän top vitonen sitten? Lähdetään käymään läpi. Lähdetäänkö tuolta ykkösestä nyt tässä kohtaa, koska tota noin niin,

0: ei ollut top vitoseen tanskalais asiaa.
1: Ja yleisöääniä ei oikein saanut.
0: Koska Israelhan tietysti on yleisön suosikki.
1: Joo, joo.
0: Totta kai. No sitten me veikattiin kolmanneksi tätä Ranskaa ja Regardia. No hei. Siellä oli tämä Romanian saajankiksi.
1: Niin oli.
0: Joke me, joka oli aika yllätys mun mielestä sekin.
1: Jättimäiset yleisöpisteet sai. Raati oli jättänyt sinne, oliko 20 tienoilla ja yleisöäänillä. Saiko sinne toka eniten yleisöääniä vai jopa kolmanneksi eniten? Joo.
0: Joo, aika yllättävä.
1: Ja semmoista, kyllä, kyllä.
0: No sitten, me veikattiin, kun me taas oltiin tässä ennakkosuosikki vaunussa, että hei, Kreikasta on ollut puhetta, että se haastaa nyt Suomeen. Laitetaan se neloseksi. Kreikka. Ei top
1: vitosessa.
0: Kreikka oli 10.
1: Joo.
0: Ja tota, nelosena oli siis Australian Delta Kudrem, joka me oltiin heitetty vitoseksi. Me saatiin siitä 30 pojoa ja siihenhän meidän pojot jäi, koska sitten kun meillä oli Australia vitosena, niin oikeasti se oli sitten Italian.
1: Ei, mä sitä Italiaa pumppasin täällä.
0: Niin.
1: Se oli vielä parempi finaalissa, mitä se oli semeissä.
0: Mutta Italian raati pelasi vilunkin peliä. Ei, ja sai Italian top vitosena.
1: Älä nyt viitsi. Siinä saattoi olla oma mausteensa.
0: No,
1: kyllä, hei. Italian Tuesday Andreeni. Hänhän veti ihan viimeisen päälle ja biisi oli ihan ylivoimainen, niin ei voi kaikkea kunniaa viedä Salda Vinciltä. Voiko olla enempää vielä italialainen nimi? Salda Vinci.
0: Joo, per sempre.
1: Per sempre si.
0: No voihan per sempre si. Suomi just sitten tuon top vitosen ulkopuolella kutos siellä ja sitten sieltä tuli Tanskaa ja sitten sitä Moldovaakin, mistä me tykättiin, ja Ukraina, Kreikka top 10. Me ei saatu siis kun... Mitä me saatiin?
1: Me saatiin tuosta finaalipäivästä 105 pistettä, ei riittänyt.
0: Sillä ei menty mihinkään, kun kimppamme voittajasijoilta löytyy 2 nimeä 870 pisteellä, kun meillä oli vain 530 pistettä.
1: Ja sanotaan tässä nyt noin voittajienkin nimet, että ketkä sieltä voiton nappasivat. Voittaja kaksikko. Suomen suurimmassa biisutietäjä kimpassa olivat Roosa Essim ja Mimmi Vaan. Hei, onneksi olkoon Roosa Essim ja Mimmi Vaan, jaettu ykköspaikka teille 870 pistettä.
0: Huikea suoritus.
1: Huikea suoritus.
0: Ja tästä lähtee voittajalle, totta kai meillä lähtee vähän UMK-lippistä ja muuta mukavaa voittajille, mutta sen lisäksi... Jos oot ollut PPP:n kimpassa mukaan tässä viisutieteessä, niin me tullaan järjestämään tänään uskomaton hulabalo. Ja lähtee nimittäin PPP-sukkaa ja mitä kaikkea me tuossa nyt työpisteeltä jotain roinia kerätään, niin uskomattomat hulabalot tulossa tänään tuossa 9 jälkeen.
1: On, meillä on loppuunmyynti. Laitetaan kaikki, mitä meillä vielä on kaapeissa.
0: Varaston tyhjennyspäivä.
1: Tänään lähtee kimppahulabaloota liikenteessä.
0: Ehdottomasti kannattaa pysyä siis kuulolla nyt Minttu ja Everest.

0: soi Yle X aamussa ja tämä soi myös Yle X Popissa. Ihan parin viikon päästä, ystävät, 30. päivä toukokuuta Vantaalla. Yle X Pop, ilmanen ja ikärajaton tapahtuma. Ei, jos et paikan päälle kerkiä tai pääse, niin ei muuta kuin areena auki. Kaikki keikat tulee sieltä ja Yle X iltapäivä Aikku ja Mellu hostaa.
1: Lähetys alkaa kello 16.
0: Siit vai sitä ennen Viki ja Köpin kevätkauden päätös. Vantaal Special tulossa myös niin ikään areenasta, joten sekin sitten, kattokaahan sekin, mutta nyt kattokaa tätä. Tämä on Poikerus ja Pehkonen täällä Yle X aamu. Parikastakin tänään kuullaan kyllä jotain, mutta mä en tiedä missä, onko se vielä siellä Viinissä, täytyy tsekata.
1: Raporttia on lupailtu.
0: Että tuleeko se tänne vai onko se siellä?
1: Tämä onko päässyt Viiniin, koska viimeksi tarkoitus oli olla Viinissä, mutta hän oli Sydney Operatalolla Australiassa, eikä Austriassa.
0: Totta, niin olikin. Hiivotti soikoon.
1: Ehkä hän on nyt vähän jälkijunassa sitten päässyt. Kun Euroviisut on loppunut lauantai-iltana, niin hän on sunnuntai-iltana sitten laskeutunut Viiniin ja raporttia sieltä. Mistäpä sen tietää?
0: Ehtiikö vielä ehtiikö finaaliin? No, se selviää tuossa varmaan 8 jälkeen. Paljon myös WhatsAppissa kysellään, että mitä käy aamulle tässä, kun pari viikkoa näin PPP täällä, niin nämäkin selviää. Kaikki selviää, kyllä me kerrotaan heti kun tuolta yläkerrasta kuuluu semmoinen kopsahdus, että ja sieltä sanotaan, että saatte luvan. Niin sitten.
1: Niin joo. Siellä on niin kuin Tommi Nikusen tuulilippu mäkihyppäillä, niin sieltä näyttää, että saa mennä.
0: Me koko ajan tuijotetaan sitä lippua, niin koska se pyörähtää tuosta noin. Koska me saadaan kertoa. Mutta kaikki selviää kyllä. Kuunnelkaa Yläksi aamua. Täällä paljastuu salaisuudet. Esimerkiksi heti tuossa 8 jälkeen paljastuu tämän vuoden kesäkumi-biisi-artisti. Joten kyllä me nämä salaisuudet täällä kerrotaan. Pysykää vain kuulolla. Ja kohta ei ole salaisuus se, että kuuntelemme audiovelho Kaisaa. Hän on tehnyt remixin, mutta mistä aiheesta tällä kertaa, niin se selviää ihan tuota pikaa. Sitä ennen kesäistä musiikkia vuosien takaa, Vance Joy ja Riptide.

0: Vance Joy Riptide. Entä throwbackia tähän maanantaihin. Kello on kohta varttia vaille 8 aikaa. Pidin uutistsekkiä sen jälkeen. Kerrotaan ja paljastetaan kesäkumi-artisti vuosimalleja 2026. Mutta nyt audiovelho Kaisan pariin ja hypätään syvään päätyyn yhteen suurimpaan Yle X aamun historian rikoskeissiin.
1: Joka tuli aivan yllättäen ja pyytämättä syliimme ja josta sitten muovautukin kaikkinensa niin viikon kestävä tutkimusvyyhti.
0: Joo, ja kaikki alkoi siitä, että ekstreemin puolelta käytiin täällä meidän puolella tekemässä ikävä varkaus. Ja alkoi, jos jonkinmoinen uhittelu ja uhkailu ja kiristäminen puolin ja toisin.
1: Siis irvokas näytelmähän siitä kaiken kaikkiaan tuli. Että
0: se on niin kuin Suomi vastaan Suomen Ruotsi.
1: Suomi vastaan Suomen Ruotsi ja tässä yhteydessä myöskin, kun varas itse jää verekseltään kiinni, housut kintuissa, niin törkeetä vastuun siirtelyä tänne päin, että me ollaan syyllisiä tässä kaikessa,
0: vaikka itse
1: oli todella omituinen tilanne ja mehän ei semmoista katsota. Meidän vahtivuorolla ei mulukut juhuli ja me otettiin ihan sittikunnokkaan Suomen ruotsalaiset ekstreemiläiset.
0: Joo, Nadde ja Iines, silloinen ekstreemin morron.
1: Joo, porukka. Niin me ei oltu valmiita perääntymään, vaan puolustauduimme siilipuolustukseen ja hyökkäsimme kuin herhiläinen.
0: Tästä aiheesta ja tästä koko saakasta audiovelho Kaisa teki remiksin kauramaito varkaudesta. Ja jos mä oikein muistan, niin tässä on aika lailla se koko kupletin juoni, että miten tämä koko keissi viikossa eteni. Joten jos et ole silloin marraskuussa kuullut, että mitä tapahtui eräänä synkkänä aamuna ja mitä siitä seurasi, niin nyt tiivistettynä remix-versiona, kuinka tämä ikävä kauramaitovarkaus tapahtui.
2: Noin kello 6:10.
0: Mä tulin töihin, kurvasin mun peikellä paholaisilla tuohon pihaan. Ei!
2: Digiluu digileiju matöfakköskanapei.
0: Joku pyörii tuolla. Hän pyörii meidän keittiössä.
2: Digiluu digileiju matöfakköskanapei.
0: Ja hän tuli mua vastaan käsissään.
2: Digiluu digileiju matöfakköskanapei.
0: Kaksi kauramaittel.
2: Älä viit. Digiluu digileiju matöfakköskanapei.
0: Yle ekstreemen. Natte. Natte. Yle ekstreemen. Natte. Varför du varastaa meidän kauramjöl?
2: Kauramjölötäkki. No, vaa pullar. Duktiin tilotta. Köptin egen aprimjölk, fy fan. Kauramjölötäkki. No, vaa pullar.
0: Evo natte.
2: Digiluutikileijumatöfakköskanapei.
3: Huomenta. Ongelma oli Jenni Poikelus. Poikelus. Lupaan korvata tämä.
4: Duktiin tilotta.
2: Kauramaitoa.
3: Minä en tiedä, mitä sinä halusit.
2: Kauramaitoa. Jun matöö pakkeuskanapei.
4: Tuhtiin. Tilo ottaa.
0: Te ei otta o'clock.
3: Teillä on paketti.
0: Täällä on vaippoja.
3: Du jävla.
0: Millä yhdessä?
4: Tuhtiin. Tilo ottaa.
2: Kauramölötä. Vuo pullar.
3: Hop. Hyvää huomenta. Kaksi pullaa.

0: Yläksään Poikilus ja Pehkonen studiossa 6.31 on kello.
1: Hop, öppna paketet!
2: Aamielik!
0: Tää oli avattu.
2: Tää?
0: Tää on avattu. Avattu. Täällä on vettä!
2: Ei, kiinnoksi!
0: Ei oo totta!
2: Joo, joo. Digi luu, digi leiju, matö, fuckers, kanapei.
1: Tutti!
0: Öppna de paket. Se oli vatten! Du jävla...
1: Finlandsmästaren!
2: Köp din egen aftermilk, för fan!
0: Vi öppnade paket. Se oli vatten! Se oli vatten!
2: Jumatö pakköskanapei.
0: Kosto elää!
2: Digi luu digi leju matö pakköskanapei.
0: Kosto elää!
2: Digi luu digi leju matö pakköskanapei.
0: Se meni rumaks, kun ekstreemin aamulaiset varasti meiltä kauramaitoa, joka meillä oli aina loppu täällä. Ja sitten tässä nyt sitten päästiin heidän jäljille, että onko syy siellä käytävän toisella puolella, kun täältä aina yhtäkkiä maidot loppuu. Ja tässä ei nyt selvinnyt, miten tämä päättyi kaikki, mutta jos haluat tietää, miten kaikki päättyi, niin Areenasta edelleen löytyy tämä koko kauramaitosaaga.
2: Kyllä.
0: Yhtenä pakettina, oikein tämmöisenä niin kuin, miten se nyt sanoisi, tämmöinen dekkarityyppinen audiodraama.
2: Kuule, kuinka kaikki tapahtui. Niin sieltä sen voi käydä kuulostelemassa. Mitä pitkään sillä on mittaa sillä koko
0: kauramaitokeitillä?
2: Kauramaitokeitillä. Katsotaan tuolta. Kauramaito.
0: Millä nimellä se oikein löytyy? Kauramaitotaisto.
2: Yleäks aamun suuri kauramaitotaisto. Siinä on tuntia 6 minuuttia kuunneltavaa.
0: Siinä on lenkille hyvä jännitysnäytelmä.
2: On oikeinkin hyvä. Joo, aivan mahtavaa. Jotenkin tuli lämmin fiilis tosta. Ja toihan oli siis mahtavaan kohtaan vielä. Ikinä ei tiedä, mitä aamu tuo tullessaan, kun voivat. Niin tässä ihan julkisestikin sitä, että sattuu olemaan 12.11. Eli koko Suomen veropäivä. Silloin tuli tiedot tuli ulos, niin me päiviteltiin, että Jumalan kautta tänään voi olla sitten uutisten osalta aika heikkoa, että se on täynnä sitä, että kuka on tienannut
0: paljon
2: ja kuka on tienannut vähän ja katso tämän ja tämän alan suurimmat tienaajat, että nyt on tulossa tylsä päivä. Kuinka?
0: Mitä?
2: Kuinka tämä?
0: Lahjana taivaalta.
2: Tai maailmankaikkeus kirjoittaa itseä, että meitä lahjana siis taivaalta, niin saadaan nattekin itse teosta kauramaidot sylissä.
0: Ja se oli parasta, kun täällä pitki yleisradioa tuli oikein sähköposti, että tää oli hienosti, että miten te teitte tää? Olitteko tää yhdessä käsikirjoittanut? Niin. Ei mitään ollut. Tää oli todellinen tapahtuma, joka tapahtui, että tuolla, että mahtavaa cross-promotionia, että hienosti. Me otetaan täällä heitä tätä esimerkkiä tästä täällä osastoivalle.
2: Tehdään benchmarkit näistä, miten te teitte.
0: Täällä oikeasti tuli satana varastamaan meidän maitoja. Ei täällä ole mikään käsikirjoitettu juttu. Tää oli ihan todellinen.
2: Kakkana vaan saa tästä näkyvyyttä molemmin puolin.
0: Hienosti olette yhdessä tämän suunnitelun.
2: Täällä on yleensä sisäisiä varkauksia. Hei, ei nyt pyytä
0: makoa.
2: Joo, ei todellakaan.
0: Pyöräkeissi, hei, never pocket.
2: Ollaan jatkuvasti uhreina tässä kaiken maailman varkauksissa.
0: Kun
2: niin hyviä sisältöjä. Miten tässä, tämmöistä lisää sille. Ei helvetissä, kun ihmisten pitäisi noudattaa sääntöjä.
0: Tämä oli ihan oikea kase ja tämä meni tosi rumaksi. Ja täällä itse asiassa Moremi kysyy WhatsAppissa ja muistuttaa, että olisiko mahdollista kuulla se roastiräppi, koska
2: viimeinen kellon kilautus.
0: Se oli, tämä meni nimittäin, me tehtiin dissiträkki.
2: Niin.
0: Ja aina kun tekee dissiträkin, niin sitten oletetaan, että toinen tekee myös dissiträkin. Nadde ja Ines yritti parhaansa, mutta se oli vähän sad.
2: Ei ne onnistunut. Joo, tämä oli niin kuin viimeinen olinkorsi meillä, että me ei haluta jatkaa tätä vihanpitoa enää, että me haudataan ne ja katsotaan sitten, että voiko ne kaivautua sieltä haudasta takaisin. Eivät voi ne.
0: No ei, pitäisikö soittaa se dissi-biisi?
2: No soittaa, jos Moremi yksi. Olisiko mahdollista kuulla se roastiräppi?
0: Hei,
2: niin soittaa,
0: meillä oli roastiräppi. Soitetaan se kohta. Louna Online Motionin jälkeen niin tulossa uskomaton kauramaito dissiträkki ja ekstreemelle. Täytyy kaivaa se tuolta.
2: Tällä pääsee vähän jo räppifiiliksiin. Hei.
0: Tää on Louna Online Motion. Ja tän jälkeen uskomaton extreme roast räppi.

0: Lone Online Emotion soi Yle X aamussa, jossa äsken kuultiin audiovelho Kaisan kauramaitovarkauskaseesta, suuresta kauramaitotaistosta tehty remix-biisi. Ja täällä WhatsAppissa toivottiin meidän dissiträkkiä, joka tehtiin tuolle Extremin Morganille silloin. Mm-hmm. Se oli niin kuin se naulaa siihen arkkuun.
1: Niin oli, se oli tavallaan meidän tekemä piste tälle kamppailulle. Et siitä ei ole paluuta enää mitään, mutta tämmöiset pienet kiusanteot, että käydään heittelemässä tänne kauramaitopurkkeja täytettynä vedelle ja mitä kaikki siinä viikon aikana oli ollut, niin se on päättymätön tie. Sitä voi harrastaa päivät pääksytysten, mutta dissibiisin kun tekee, niin siihen pitää toisen vastata dissibiisillä. Ja sitten päätetään, että kumpi voittaa.
0: Niin. No, me pyyhittiin lattia Extreme Morganilla.
1: Joo, me pyöriteltiin niitä kuin paskastellakaan.
0: Koska kuunnelkaa tätä. Tässä meidän dissitrakki. Onks me valmiita?
1: No niin, tiputetaan.
0: Come on!
1: Tiputetaan se, No niin. Extreme, kuuletteko? Hörnumei! Hörnumei!
0: Va?
1: Miksi te veitte tän näin pitkälle?
2: Digiluu, digiluu.

0: Me ei haluttu mennä tänne Ines ja Nadde, heissä sveissan, mutta te halusitte tätä, te teette tästä henkilökohtaista.
1: Vad vill du göra nu?
0: Nej, mörkret hos mig.
1: Lilla pulla fikade kikade.

0: hyvää tunnetta pelissä. Siinä oli silmitöntä vihaa, ystävät. Paketoituna puolentoista minuuttia.
1: Toi oli paha, bro.
0: Näin on. Ja täällä WhatsAppissa tulikin viesti, että mitä ihmettä. Sanni ja Ahdi biifistä lainausmerkeissä tehtiin kauhean numerota. Missä oli lööpit Yle Extreme dissibiisistä? Niin ei paljon näkynyt.
1: Juu, ei paljon kuulunut. Joo, hei tota noin, niin hehän ihan, ei me voida soittaa se heidän niinku vastaustohan, kun se oli niin jäävällä sääd.
0: Joo. Hei, itse siis pitää vielä sanoa, että hei, itse kun tulivat sitten tänne pyytämään anteeksi ja toivat niin sanotusti uhrilahjana meille varastetut kauramaitotölkit, niin he itse myös sanoivat, että kyllähän tämä nyt oli

0: ihan peli on selvä kamaa. Että se teidän dissipisi oli parempi ja Yle-Extreme yleisökin oli kääntynyt juontajia vastaan, että ettehän te edes yrittänyt.
1: Ette te edes soittanut.
0: Että se Yle-Extreme dissipisi, niin se oli huomattavasti parempi. Kyllä te olette hävinneet. Menkähän sinne Yle-Extreme-studioon pyytämään anteeksi.
1: Yle-Extreme-aamussa hei kohta suuria uutisia. Paljastetaan kesäkumi-artisti vuosimalleja 2026 ja saadaan pientä snippettiäkin siitä, että millainen biisi on kyseessä, joka siis tämän viikon perjantaina saa maailman ensi soittonsa. Mutta sitä ne vähän uutisia. Yle.fi tarjoilee uutistarjontaa. Siellä tietysti euroviisuja käydään vahvasti lävitse, että miten meni ja Peteen haastattelua ja muuta tuolta lentokentältä. Lisäksi presidentti Trumpin erityislähettiläs saapui vierailulle Grönlantiin. Mitä tämä tarkoittaa? Taas tämä sama juttu noussut otsikoihin, Grönlanti. Niin mistä on kyse? Ja lisäksi hei, tuolla kun kakkostiellä Jokioisten kohdalla niin kuljette. Niin se on nyt Säpissä, koska siellä on ilmavoimien harjoitus. Niin se on lähes 5 päivää sieltä Säpissä. Että jos meiltä kakkostielle Jokioisten kohdalla, niin...
0: Jos ei ole eväitä, niin olette pulassa.
1: Olette pulassa. Muun muassa näistä aiheista uutisia yle.fi-osoitteessa ja tunnin päästä kattavemmin uutisia. Ja kohta suuri tiedotustilaisuus. Kuka tai ketkä laulavat kesäkumi-artistikappaleen? Mitä? Kesäkumi-biisin? Vuosimalleja 26... Se selviää Komiat-yhtyeen Lululai-kappaleen jälkeen ja Komiat yksi Yle X Pop-artisteista.

0: Lai soi Yle X aamussa ja tämähän soi myös Yle X Popissa. Parin viikon päästä 30. päivä toukokuuta. En mä kestä, kesä alkaa siitä, koulut on ohi, festarikesä kaikki eessä. Aivan ihanaa. Ja yksi tähän kesän korville kuuluva asia on kesäkumibiisi. Ja meillä on artisti selvillä. Meillä on siitä biisistä pientä snippettiä. Ja kuunnellaanko vähän?
1: No kuunnellaan vähän.
0: Kuunnellaan
1: vähän, miltä se kuuluu.
0: Ihan vähän tuossa tuonne pieni tuommoinen.
1: Pikku tiiseri sieltä. No, kuka? Kuka se mahtaa olla?
0: Mikä se oli? Oota, kuka? Noniin, kuuntele.
1: Joko mitä? Arvataan hei.
0: Kuka tää on?
1: Kuka se on?
0: Onks tää joku Yle X Pop-artisteista?
1: Kuka? Mitä? Voi arvat jos siellä laittaa. 0444216888. Voi laittaa arvauksia WhatsApp.
0: Kuka se on? Ei. Tänne tulee arvauksia. Niin tulee arvauksia. Ei ole vielä tullut oikeeta.
1: Joko? Joko siellä?
0: Jos mä tänä yönä.
1: Mitä? Jos tänä yönä mitä?

0: Mitä jos mä tänä yönä?
1: Mitä?
0: Mitä jos mä tänä yönä?
1: Tulee arvauksia niin, WhatsAppiin.
0: Tuli, joo, täällä on laillista.
1: Mitä?
0: Mitä? Kuka se
1: mitä
0: voi olla? Kukahan se voi olla?
1: Mitä?
0: Kuka siellä oikein kummittelee?
1: Täällä veikkaillaan Minttua. Täällä veikataan Emma ja Matildaa.
0: Annikki Tähteä.
1: Annikki Tähteä. Sannia veikkaillaan.
0: Joo.
1: Mirella, Vilma, Alina.
0: Matula.
1: Nelli Matula, Louna Online.
0: Joo. Mitä?
1: Hirveästi, mutta mikä tää on?
0: Kuka se? Onko se Sara B, sitäkin veikkaillaan? Onko se BBB?
1: Onko se Isaac Eliot?
0: Toi voisi olla. Tuossa
1: Elinora.
0: Pala Kantores Minores korkea lauluääni.
1: Jouni Hynynen.
0: Voipi olla.
1: Onko se Etta? Mitä?
0: Mitä?
1: Joo. No kyllä tänne jo tulee myös oikea vastaus, koska kyseessähän on kukas muukaan kuin
0: YleX:n kesäkumi-artisti vuoden 2026 on

0: Tältä se kuulostaa. Okay. Tältä se kuulostaa. Tässä. Olga ja Teenage Dream. Vuoden 26 kesäkumikappale, joka siis virallisesti julkaistaan perjantaina.
1: Kyllä vaan, jos luulit, että tossa kun se oli 32 sekuntia kestävä kappale, niin ei suinkaan.
0: Tämä
1: oli
0: vasta... nykyään näin puhunoksen mennyt.
1: Ei suinkaan, ei vielä, vaan biisi kokonaisuudessa julkaistaan vasta perjantaina, mutta tässä meillä oli pieni tämmöinen snipeetti siitä, että miltä se kuulosti. Ja kyllähän tossa oli jytinää.
0: Oli, kesäjytinää oli siinä ja perjantaina kello 8 Yle X aamussa Olga vieraana, Teenage Dream-kappale kuullaan silloin ihan vallan ja päästään kesäkumibiisiä sitten soittelemaan oikein olan takaa.
1: Hyviä arvauksia tuli, kiitoksia vaan kaikille arvanneille. Täällä oli ruusuista Danin kautta riittäväisessä. Ja puuhöyläkin oli arvattu. Ei ollut puuhöylä.
0: Ei ollut puuhöylä, eikä Benjamin, eikä Sonia, eikä Pukari Riittakaan ollut.
1: Ei ollut.
0: Täällä paljon, mutta paljon myös Olgaa veikattiin.
1: Niin
0: ja sillä lailla just tälleen tuolta Shikaanista ohitse, koska Olgahan ei ole yksi Yle Expo-artisteista. Se on yleensä ollut semmoinen pieni vinkki, että siellä saattaa olla, mutta ei ollut nyt.
1: Joo.
0: Mutta tuli yllä. Biisi tulee ulos perjantaina, kuunnellaan se Olkankaa yhdessä Yle X aamussa. Ja Olkakin niin ei koskaan ollut meillä vielä vieraan.
1: Ei olekaan muuta.
0: Joten nyt saadaan hänetkin tänne studioon ennen kuin myö lähdetään.
1: Tässä on
0: niin...
1: sitten kolme perjantaita putkeen.
0: Mm-hmm.
1: Uusia vieraajia.
0: Mm-hmm. Ja tämä sitten ihan kokonaisuudessaan.

0: Number One Bama ja nyt myös 26 vuoden kesäkumiartisti. Niin kuin äsken paljastettiin, että Olga on tämän vuoden kesäkumiartisti ja hänen Teenage Dream-niminen kesäkumibiisi julkaistaan perjantaina ja Olga vieraana silloin meillä täällä 20:00. Ja musavideo totta kai tulossa myös. Tietysti. Saa ensi iltansa Yle X-popissa, ihan paikan päällä Vantaalla telkkarissa Areenassa ja sitä pääsee sitten katselemaan ja kesäkumeja, niitähän siis voi saada ympäri ämpäri Yle X:n kesäkumikiskalta, esimerkiksi Yle X-popissa siellä Vantaalla, Provinssissa, Ruisrokissa, Ilosaarirokissa ja Blockfesteillä ja missä kaikilla ympäri Suomen festareita, niin kuin aina on ollut tapana. Ja kesäkumikamppi, sehän on ollut jo vuodesta 95 Never Forget niin käynnissä aina Radiomafia ajoilta asti ja tämä on 32. kamppisvuosi. 31. kesäkumibiisi. Ja jos et vielä tiennyt, niin kesäkumi, niin tämmöinen kordari, niin sehän on ainoa asia, mikä suojaa sua seksitaudeilta.
1: Näin on.
0: Kaikki
1: on.
0: Muut ehkäisykeinot käyvät muuhunkin, mutta
2: ne ovat vain huonoja kopioita.
0: Ne ovat vain huonoja kopioita. Ja eivät suojaa siis taudeilta. Ei. Suojaavat ehkä epätoivotulta raskaudelta, mutta tauti voi tarttua, jos ei ole kumi välissä.
2: Näin on. Ja tuosta kesäkumista, eli kondomista, niin voit myös muovailla suuseksi suoja. Sitäkään ei pillerit tee.
0: Ei myöskään. Mm. Se ei toimi. Siis kaiken ajan on pidättyväisyys.
2: Totta kai.
0: Se on PPP-linja. Ei ilppiä, ei jörniä.
2: Ei todellakaan.
0: Ei mitään näistä. Mm. Mutta jos olet...
2: Pidättyväisyys sekä fyysisissä toimissa että jopa ajatuksissa. Älä mene edes ajatuksiin siihen suuntaan.
0: Sitä. Jos olet syntinen sika, niin sitten muista kumi. Koska jos et muista sitäkään, niin olkoon kohtalosi kuin poikeluksen Jennin, jolla tautien lisäksi on myös vauva vattassa.
2: Perheen lisäystä tulossa.
0: Niin on.
2: Miettikää sitä.
0: Mulla on kuppa ja kuusi muuta ja sen lisäksi
2: sitä.
0: Kokonainen ihminen tulee ulos.
2: Näytä nyt se Raimo-vormisto kaikille.
0: Toimiko
2: ehkäisynä?
0: Tää tulee. Ikävästi on tuonne musta paita, mutta tää. Tää niinku, tää näkyy ja kuuluu. Se, että te olette miettineet, onko kondylooma paha. Niin se sentään välillä on hallinnassa. Se, että välillä vähän kukkakaali kukkii, niin joo. Mutta tää on mun lopuelämää tää.
2: Harva onkaan. Mun mielestä tästä...
0: Tätä ei saa millään antibiootia pois.
2: Ei saa pois ja muutenkin niin kuin liian vähän puhutaan raskaudesta seksitautina. Ihan liian vähän.
0: Tarttuu vauva ja muut taudit.
2: Lääkäri sanoi, että mulla on tosi huonoja uutisia, sulla on seksitaudista pahin.
0: Sikiö. Sulla on nyt tarttunut sikiö tänne sun kohtuun.
2: Oh my god, hirvittävä juttu. Muistakaa.
0: Se on kiinnittynyt tuohon. Kiinnittynyt on, joo, näkyään on tuossa ruskuespussi.
2: Joo, siinä se on.
0: On kiinnittynyt.
2: Siinä se
0: joo, ja sen lisäksi sulla on tippuri.
2: Joo, mutta hoidetaan se sitten vasta myöhemmin, koska nyt tämä on akuutimpi asia. Kyllä vaan, muistakaa käyttää kesäkumia ihmiset. Siellä, missä näette festareilla, kun ootte, ja näette Yle X:n logot jossain.
0: Näette joku tautisen. Niin saman tien, laittakaa kumi päälle.
2: Joo.
0: Niin. Antakaa kumin päälle jo kotoa lähdetään.
2: Kumin päälle jo kotona. Pyöräilykypärä ja kortsukikkeli jo kotona, niin just säästytte monelta vaivalta.
0: Ja tämä oikeasti on ihan tosi asia, koska nykyään siis esimerkiksi tippuri, joka on niinku ihan siis semmoinen muinainen ja kuppa, ne on niinku yleistynyt suomalaisten

0: keskuudessa, mikä on niin kuin todella huolestuttavaa.
1: Ja noita merirosvotauteja.
0: Että tavallaan kun itsekin tässä niin kuin kesäkummekamppiksessa ja tätä on ollut niin kuin mukana tekemässä täällä niin kuin yli 10 vuotta, niin jotenkin kun nämä asiat alkaa olla niin itsestäänselvyyksiä jo, niin sitten, että niin kuin ei, kyllä tämä on tarpeellinen tämä kamppis joka vuosi olla, kun ihmiset ei tiedä. Niin oikeasti tuolla ihan siis niin kuin lähti kuin kuppa Töölöstä, niin tarttuu tuolla, mikä on ihan käsittämätöntä. Kohta joku lavantauti tarttuu ihmisiin.
1: Ja keripukki.
0: Niin, ja sitten tietysti luulisi, että minäkin ymmärrän näistä asioista, ei, mutta eihän ei, mä näköjään ei, vaikka ollut tästä mukana.
1: Ei. Kyllä täällä WhatsAppissa niin lisensoidut lääkärit kertoo, että kyllä, että Jennillähän on seksitaudesta yksi pahimmista.
0: Älä sano sitä. Älä sano.
1: Mitä?
0: Älä sano sitä.
1: No. Seksitaudesta pahin, eli kyrpämyrkytys.
0: Niin tyhmä juttu. Toi on taukein juttu, mitä mä oon kuullut kuuna päivänä. Toi on taukein juttu.
1: En ollut kuullut ikinä.
0: Etkö ollut?
1: En koskaan.
0: Täällä ilmeisen moni on, koska tuli ollut joku 100 viestä.
1: Sillähän on se kyrpämyrkytys. Sillähän, Jennillähän on se kyrpämyrkytys.
0: Ja Jere Pehkonen yllättäen lyö polvea. Kyllä se on meidän aika lähteä.
1: Ai, on. Nyt tässä vaiheessa tuli viesti, että Jaanalta, että mä soitan tämän lähetyksen mun 8-luokkalaisille varoittavana esimerkkinä. Sekin on ihan oikein.
0: Aina olemme täällä ehkäisyn asialla.

Mä oon Tiina ja täällä mun hoitolassa minä ja mun asiakkaat kuunnellaan Yle X:ää. Sinä kuuntelet kans. Joo. Mukavaa päivää.

0: I Just Might, se on Yle X aamussa. Täällä Poikelus ja Pehkonen, hyvää huomenta. Tänään vielä luvassa Wordle-jännitysnäytelmä sekä uskomaton viisuhulabalo, joten kannattaa ehdottomasti pysyä kuulolla. Hyvää maanantai-huomenta.
1: Hyvää huomenta. Ja sen lisäksi tänään saadaan myöskin raporttia. Mika raporttia.
0: Ihan tuossa kohta puoliin.
1: Kohta puoliin saadaan. Mutta mistä se tulee, niin sitä me ei tiedetä.
0: Ihanaa maanantai-aamua. Tämä on meidän toiseksi viimeinen maanantai.
1: Niin.
0: Ensi viikon perjantaina viimeinen show.
2: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
3: Tässä Jarmo täällä, terve.
2: Hei.
3: Puhuvat uimahalli kaavio, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
2: Kyllä se pitää paikkansa.
3: Voi pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. No milloin ne lopettaa?
2: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
3: Mihinkä?
2: Mika sanoi sille.
4: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
3: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Lapromesan katteluun?
2: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Lapromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa.
3: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ei vieläkin ole löytänyt sitä.
2: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
3: Ei tarvi enää auttaa.
4: Ja Jarmo, posta tää numero.
3: Mä poistan tän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
2: 6.30-14.
3: Hyvä, selvä. Hei hei!
2: Hei hei!
4: Hei hei!
2: Jumalan kautta, jai.
4: Raskas.
2: Aina soittelee.
4: Aina.
2: Mennäänkö kahville?
4: Mennään.
3: Laitatteko te vai mä jotenkin?
2: Ei.

0: aamussa. Ollaan tänään käyty vähän viisutietäjää lävitse. Vielä on luvassa meidän uskomaton viisukimppa Hulabaloo tos ysin jälkeen, jossa siis mahdollisuus voittaa kaikenlaista yleäksmertsiä ja erityisesti tietysti PPP-sukkapakettia. Mutta vielä viisuista sen verran, että Mika Parikka ilmeisesti on siis ollut tuolla Viinissä ihan finaalipaikoilla viikonloppuna. Hän viime viikolla oli siis Austrian sijasta, eli Itävallan sijasta eksynyt Australiaan. Oli vähän huonosti kattonut sen.
1: Pikkusen huonosti jo Sydney Operatalon edestä antoi meille kattavan Euroviisu-raportin, eli periaatteessa samat jutut, mitä lehdissä luki.
0: Niin, ja sitten jotain aivan siis sivujuonteita. Mutta, niin. Luulisin, että nyt sitten on saanut korjattua sijaintinsa, ja mä en tiedä, onko hän edelleen nyt sitten siellä Viinissä, että Euroviisuthan oli lauantaina, ja toki siellä nyt paljon kaikkea vielä mediaa ja tuommoista paikalla, ja artistejakin, niin pikkuhiljaa kotiutuvat siellä, niin kohta saadaan yhteys Mikaan. Missä hän on? Onko hän Viinissä? Onko hän tullut? Onko hän Helsinki-Vantaalla?
1: Ja mitä on uutisnenä haistanut tällä kertaa?
0: Niin, että onko niinku Euroviisuista jotain vielä, mitä ei ole valtamedia paljastanut. Taylor Swiftin Elizabeth Taylor ja sen jälkeen yhteys Mikaan.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: eli Taylor Swift. Elizabeth Taylor soi Yle X aamussa. Kello on ihan just 8:30. Ennen 9:00 vielä päivän biisikin käsittelyssä, mutta nyt hypähdetään jonnekin päin maailmaa ja otetaan yhteys Mika Parikkaan, joka toivottavasti on nyt sitten ollut noita euroviisutunnelmia.
1: Siellähän hän on, mikki kädessään, maailman kuuluisimmassa merenrantakaupungissa, eli missä? Viinissä.
0: Kuuluu. Missä sä oot, Mika?
2: Terveisiä Sunny Beachiltä.
1: No niin.
0: Mitä?
1: Eli Bulgaria Sunny Beachillä.
0: Hei.
1: Sä oot jo sinne, missä taika tapahtuu, eli Eurovision voittaja maahan.
2: Mitä?
0: Miksi sä oot siellä Sunny Beachillä?
2: No, täällä on saakeli halpaa. Tässä vähän Bulgarian hinnastoa. Kalja, euro, kahvi, euro. Litra maitoa, euroja, leipä 80 senttiä.
0: Okei. No, mutta se on kyllä kiva paikka ja näyttää hyvältä. Onko se pitkäänkin ollut siellä?
2: Eilen tulin. Mitä? Hei, nyt minkä on ihan pakko kysyä.
1: Mä haluan kysyä, että minkä tahtiin sä tanssit?
0: Se on beach club.
2: Sä et vaan kuule, kun DJ soittaa tuolla taustalla.
1: Aivan.
0: Niin mitä?
2: Kuka voitti viisut? Mun on pakko myöntää, mulla vähän meni ohi. Kuka voitti viisut?
0: No, se on varmaan se, mikä sulla huomenna, eli Dara ja Bangaranka-niminen kappale.
1: Bulgaria,
0: siis missä sä, eikö Sunny Beach ole siellä Bulgariassa?
1: Juuri näin.
0: Siellä sen takia.
2: Hei! Aika hyvä tuuri kävi. Ja sepä sattui, koska tossa kun tulin, niin Sofia tuli kyllä tutuksi.
0: Okei.
2: Ihana nainen.
0: Aivan. Niin justiin. Joo, mutta siis et sä... Niin, kerro vaan.
2: Ei kun sano vaan.
0: Ei kun oli vaan sitä kysymässä, että siis olet sä siellä sen takia, että et niinku, onko sulla nyt mitään euroviisu-uutisoitavaa meille?
2: I need fuck. No, mulla kävi semmoinen juttu, että ne sanoo mulle siellä, että mä en sinne voi tulla. Myönnetään se suoraan, mä en päässyt sinne saakelihalliin sisään.
0: Okei.
1: Okay. Ootko sä edes käynyt Viinissä? Lensitkö sä suoraan Australiasta Sunny Beachille?
2: Mä lensin suoraan Sunny Beachille.
1: Mä en arvasin sen, että sä edes käynyt Viinissä.
2: En mä ole käynyt Viinissä. Mä lensin suoraan tänne Sunny Beachille moikkaamaan Sofiaa. Ja... Täällä mä oon ollut ja Pete ei vastaa mun puheluihin ja Linda puhuu vaan ruotsia ja mä oon tullut siihen lopputulokseen, että viisut ei ole mua varten.
0: Onko näin? Mika, tää tavallaan nyt oli niinku sun työtehtävä. Mennä sinne euroviisuihin Itävaltaan raportoimaan. Mm. Niin sen sijaan sä oot lomaillut Australiassa ja nyt Sunny Beachillä Bulgariassa.
2: Hei, siellä mä olin töissä.
1: Mitä töitä sä teit sieltä?
2: Ihan, se oli työmatka siellä Australiassa. Joo, se oli väärä maa, mutta se oli työmatka, joten tosta en ota kyllä paskaa.
1: Joo, kyllä se matka käy
0: joo,
1: työstä.
0: Joo, mäkin olin just Roodoksella työmatkalla.
1: Matkailu käy työstä tietenkin.
2: Joo.
0: Okei, okay. no mitä Sunny Beach on tarjonnut?
2: No Sunny Beachillä aika hyvää meininki on ollut tässä, että aika paljon tuttuja tullut vastaan tuossa ja mä ajattelin tässä nyt viikon ottaa leipeniä ja sitten ehkä tulla takas Suomeen ja katsoa sitten. Mikko? Musta tuntuu, että tämä reissaaminen, mitä?
0: Siis mitä viikon on? Et se voi viikko olla siellä. Tämä on meidän tokavika viikko. Meillä on ylihuomenna vetokisa tulossa ja kaikkea. Et se nyt voi viikko olla Sunny Beachillä.
2: Joo, mutta Jenni, kun sä et ymmärrä, kun... sä et ymmärrä, kun mä oon kadottanut mun lompakon ja mun... Passikin on kadonnut. Ja
1: menikö Nesse-baarissa?
2: Ne meni.
1: Nesse-baarissa.
2: Kyllä se pitää käydä pulahtamassa. Mä käyn ihan kohta pulahtamassa tuossa mustassa meressä. Onko toi musta meri?
0: Näin, en tiedä. Siniseltä se näyttää tänne päin. Mutta
1: ota tuon aurinkolasi pois, niin se saattaa näyttää siniseltä sullekin.
0: Sun pitää. Hei, sun passi. Onko sä kattonut mun kohdusta?
2: Oon.
0: Ei ollut sielläkään.
2: Ei ollut. Mä kävin siellä.

0: asti.
1: Hei, me soitetaan tonne.
2: Ja se kikkikuva, niin se on nykyään siinä baaritiskillä. Se on semmoinen kuin kikkitrinkki myynnissä, missä on se sun kuva.
0: Ai, legenda elää vielä.
2: Legenda elää, kyllä.
0: Pitääkin lähteä moikkaa sukulaisia sinne.
1: No niin, me soitetaan.
2: Joo, tuu tänne.
1: Me soitetaan nyt Suomen lähetystö ulkoministeriölle, että hoidetaan Mika tänne takaisin Suomeen. No niin, Mika, käy pulahtaa, niin vähän herä, vähän virkistyt.
2: No niin, mä juoksen.
1: Mika juoksee. Niin, se katsoi sinne se
0: johonkin. Sinne se meni. Silloin siellä se rantat oli varattuna.
1: Eikä, sinne se meni pötkyttää. No niin. Aika kiva.
0: Joo, kato, sieltä se tuli takaa.
1: No niin.
2: Lämmintä.
0: No niin jo. On.
1: Kiva.
0: Ei muuta kuin takaisin vaan sinne.
1: Ei muuta kuin takaisin.
0: Ottama.
1: Kiitos Mika, moi moi.
0: Moi moi.
1: No niin. Nyt se sukeasi tonne. Sinne. No niin. Toimistotuoli oli taas mukana.
0: Kato perään. Sitä se tykkää kyllä kiikuttaa mukana, mutta passi.
1: Oh, ojakka. No niin, toivottavasti saadaan Mika takaisin Suomeen ennen varsinkin ylihuomista, kun keskiviikkona on sitten toi vetokisa, niin hän pitäisi tulla sitä vetelle.
0: Toivottavasti näin. Tulee Sofian kanssa
1: siis
0: Suomeen.
1: Hän tuhlaa koko nyt meidän budjetin loppuun tässä. No viimeisillä viikolla tietysti. Ihan sama. Ihan sama.

0: Isäkeliitty turisti Mannerheim soi Yle X aamussa ja ihan turistina tällä hetkellä Sunny Beachille Mika Parikka. Saatiin äsken häneen yhteys ja ei ollut yhtään siellä, missä piti. Eikä yhtäkään Euroviisu-juttua, ei mitään, mitä häneltä on tilattu.
1: Eikä ollut edes seurannut. Sanoi, että nyt on vähän heikot tietämykset Euroviisusta. Ei tiennyt, että Bulgaria oli voittanut.
0: Niin ei ollut. Hän oli sattumalta vaan Bulgarian Sunny Beachille päätynyt.
1: Mutta hei.
0: Hän on koskaan ollut.
1: Sä en minäkään. En todellakaan.
0: Sä oot ollut kikkiä siellä näyttämässä.
1: No, se on joku minun näköinen äijä.
0: Se on ollut minä.
1: Kikkiä ollut näyttämässä. En ole ikinä itsekään ollut Sunny Beachille. Ja siinäpä Mikalle tästä vaikka töissä pitäisi olla ja lomailee Bulgariassa, niin iso hatu. Tunnustatte noinkin klassisen lomanviettopaikan valinnon.
0: Joo.
1: Sunny Beach.
0: Niin, siis minulla tuli ihan sellainen olla, että haluaisin itsekin käydä. Mm. No, minä en ehdi. Mikalla sen sijaan näyttää olevan ylimääräistä aikaa, mutta toivottavasti saapuu takaisin Suomen maalle jo viimeistään ylihuomenna, kun vetokisaa käydään ja ihan viimeisiä viedään senkin suhteen, koska ensi viikolla keskiviikkona vetokisa ja sitten vielä meidän ihan vimoisessa showssa 29. päivä perjantaina, niin sitten vielä grande finale, jossa Galaksien mestaruuskin selviää.
1: Just näin, tässä on 3 kisaa enää jäljellä vetokisoja. Miettikääpä sitä, 3 kisaa.
0: Vähinkään ystäväiset. Kohta Yle X:n päivän biisi, mikä se on ensimmäinen laatuaan tälle viikolle, niin se selviää Benson Boonen.

0: Tune ja Beautiful Things on Yle X aamussa, jossa nyt tutustutaan päivän biisiin.
1: Päivän biisi.
0: Ja voiko ajankohtaisempaa biisiä enää olla? Niin kuin päivän biisi usein on joku ajankohtainen julkaisu, joka pitää ottaa haltuun. Ja nyt se on kaikkien yllätykseksi Euroviisun voittoon kivunnut Bulgarian Euroviisubiisi, Daran Bangaranga.
2: Kyllä, sieltä Bulgaria ja sisärataa. Pikkuhiljaa semifinaalien jälkeen niin alkoi ilmeisesti maa täristä. Että tässä saattaisi olla menestysmahiksi ja mitä lähemmäs lauantaita tultiin ja finaalin alkua, niin alkoi jo entistä enemmän näyttää siltä, että tämä voisi sijoittua aika hyvin. Ja sitten loppuussapa se sitten nähtiin, että sekä raativoitto että yleisöäänestysvoitto, eli molemmilla pelikentillä, niin otti vinstin ja voiton sitten Bulgariaan. Ja ihan täysin ansaitusti. Mun mielestä Joo. Se oli tosi hieno ja niin kuin Silvenoisen Mikko sanoi jälkistudiossa, että jotenkin tommonen fresh, eli raikas tuulahdus tuossa Euroviisu-lava niin kuin tuossa suunnittelussa ja kaikissa tansseissa ja tommosissa, niin mun mielestä ihan hyvä.
0: Joo, ja ihana iloinen voitto. Tavallaan se, että vaikka siellä ennakkosuosikkeja oli ja kaikkea oli liekiheiti ja sitä kreikkaakin siellä puhuttiin ja kaikkea mahdollista, niin silti jotenkin ihan takavasemmalta tämmöinen biisi, jonka todellakin soi voittaa. Ei ollut yhtään semmoinen, niin kuin, että no mitäs hittoa tämä on. Ja tämä ehkä niin kuin mekin jätin kiinni noissa meidän viisutieteen veikkauksia muissa, esimerkiksi just tähän Tanskan kappaleeseen ja Ranskaan. Että oli tämmöisiä hienoja, oli sitä just sitä vähän niin kuin viime vuosien voittajakamaa, että semmoista oopperalaulanta ja muuta. Että me oltiin niin kuin, me elettiin menneessä, Jere.
2: Niin.
0: Ja vähän nyt tulevaisuuteen. Toki tässä Bangarangassa, niin kuin tässä on helposti samaa meininkiä kuin jossain cha-cha-chassa ja tämmöistä. Että on vähän tämmöistä crazyä, on niin kuin tuommoista bailausta ja tuommoista vähän niin kuin sille, että sana, mikä ei tarkoita mitään ja niin kuin kaikkea tämmöistä. Niin se on niin kuin, että se on ollut läsnä tässä viime vuosina muutenkin, niin kiva, että nyt semmoinen kävi voittamassa.
2: On joo, ja tietenkin Bangaranga, aivan hyvä huukin tekee tuohon biisiin niin kuin sananakin ja muutenkin. Ja itselle kaikista suurimman vaikutuksen, vaikka biisi oli hyvä ja esitys oli hyvä ja lavashow oli hieno ja kaikki muut, niin suurimman säväytyksen itseeni teki Daran siis puheet, mitä hän tuossa sitten Green Roomissa pisteiden laskun aikana, aina kun sai mikiin, niin puhui niin kivasti kaikista ympärillä olevista ihmisistä ja noista muista osallistujista ja jakoi kunniaa niin kuin omalle porukalleen, tiimille ja kaikille muille tekijöille, jotka on tehnyt illasta hienoja ja kaikkea tämmöistä ja arvoja ja tavallaan viestiä, mitä tässä nyt hän omalla kappaleella ja muut täällä viestii maailmalle, että yhdessä ollaan ja yhdessä tehdään ja jokainen saa olla sellainen kuin itse on. Niin mun mielestä ne on hienoja arvoja myöskin sanoa tuommoisessa tilanteessa, kun englanti ei vaikka äidinkieli ole, niin erittäin hienosti puhuja hyvin ja näin niin kuin antoi hienon vaikutelman itsestään Dara.
0: Dara on 98 syntynyt bulgarialainen artisti, joka nousi jo 2015 tunnetuksi Bulgarian X-Factorissa ja sitten on ollut The Voice of Bulgaria-ohjelmassa tämmöisenä valmentajana ilmeisesti historian, onko The Voice, oliko The Voice historian nuorin valmentaja ylipäätään, että on ollut siellä parina vuotena tuolla Bulgariassa.
2: The Voice of Bulgaria voisi olla myös joku drinkki, mitä Mika parhaillaan juo Sunny Beachille.
0: Ihan ja varmasti onkin. Yläksen päivän biisinä tämä siis soi, niin pääsee kaikki tietämään, että mikä on Euroviisun voittaja tänä vuonna, koska tämäkin tässä on kiva, että ei ollut missään niin kuin silleen, että aikaisemmin olisin kuullut.
2: Joo,
0: et silloin kun me käytiin ne lävitse, niin nuo kaikki Euroviisuehdokkaat, niin siinä kohtaa kuuli ekaa kertaa pätkää. Mutta ei ollut loppuun soitettu.
2: Ei todellakaan.
0: Mikä on aina ilahduttavaa. Yläksen päivän biisinä Euroviisu voittobiisi vuosimallia 26 Dara ja Bangaranga.

0: pimiä. Siis suosittelen katsomaan, jos ei ole katsonut Euroviisuja lauantaina, niin se live-esitys on hieno. Siinä on niin kun välillä tulee semmoinen olo, että se isoa lavaa ei ole käytetty tarpeeksi hyvin hyödyksi, että ollaan pienessä tilassa. Mutta tässä oli nimenomaan luotu hienosti pieni tila, että tuli oikeasti semmoinen fiilis, että nyt ollaan jossain huoneessa.
1: Joo, joo.
0: Ja ei oltukaan huoneessa, oltiin lavalla. Se ei livenä varmaan ole toiminut niin hienosti paikalla olevalle katsojille, kun ne ei varmaan nähnyt mitään, kun siinä on pyörinyt vaan semmoinen huone. Mutta telkkarissa näytti upealta ja oli hienot koreografiat ja kaikkea.
1: Oli.
0: Se oli magee.
1: Ja mun mielestä oli hauskaa, oli tossakin oli, kun voittaja oli julkistettu, wow, se on Dara, Bulgaria, Bangaranga. Ja nyt menet vetämään uudemman kerran sen kipaaleen. Ja kun ne ei rakenna näitä seiniä, eikä rakenna mitään näitä lavasteita, mitä siihen itse Euroviisuvetoon on rakennettu. Mutta miten selkä ytimessä Darallakin oli toi, kun sitä on tietenkin treenattu. Satoja, tuhansia tunteja treenattu sitä esitystä. Niin miten selkä rangassa on, että hän heti katsellaan, kun aloitti laulamaan, niin että missä täällä on penkkejä, mihin me voidaan mennä. Koska toi lavashow alkoi penkeiltä, missä ne teki tuota tanssia.
0: Mm.
1: Niin meni istuu sinne, siellä green roomissa takana oli jotkut penkit. Meni istuu siihen, tanssijat tuli kanssa, että totta kai, tästähän me aloitetaan. Sitten veti tavallaan niin kuin improvisoiden tiloissa sen lavashow, mikä niillä alunperinkin siinä oli. Mutta okay. Huomasi, että se on takaraivassa aika hyvin, että miten tuohon biisiin tanssitaan. Ja varmaan sitä biisiä ei osaisi edes laulaa, ellei tekisi niitä tanssiliikkeitä.
0: Niin, se kuuluu siihen osana.
1: Niin, niin.
0: Ja mahtavaa on myös se, että tämä oli Bulgarian historian ensimmäinen Euroviisuvoitto.
1: Onnea Bulgaria!
0: Lämmittää sydäntä, kun joku pääsee tällä lailla, että se ei ole enää semmoinen, niin kuin, että no joo, tämä nyt on koettu ja nähty, vaan se on aina hienoa, kun joku pääsee ekaa kertaa maistamaan niin sitä voittoa. Mm.
1: Missä pääsee sitten ensi vuonna Bulgariassa, niin missä järjestetään Euroviisu?
0: Niin,
1: sitä ei tiedä vielä. Onko se Sofia vai mikäli? Sunny Beach.
0: Sunny Beachillä se olisikin ihanaa. Tuo kappale siis soi pitkin päivää kaikissa Yle X:n lähetyksissä ja seuraavaksi Yle X popmusiikkia. Parin viikon päästä mennään kuka Vantaalle ilman ikärajaton tapahtuma ja seuraavaksi kuullaan musiikkia Lauri Haavilta Perhonen, joka varmasti kuullaan tuolla myös Yle X popin lavalla, kun Lauri Haavi siellä esiintyy.
2: Kesä alkaa Yle X popista. Ilmainen ja ikärajaton.

0: Matilda.
1: Tyssä on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: Apua. Miten mä painelen näitä mikkejä päälle ja kiinni ihan miten sattuu. Perhonen soi Yle X aamussa ja tämä todellakin Yle X Popissa sitten 30. päivä toukokuuta, eli ihan parin viikon päästä. Ja Lauri Haavin lisäksi siellä nähdään Emma ja Matilda, Komiat, Ares, Minttu ja Erika Wiikman. Ja toi on hei Free 99, eli Ilmanen. Ikäraaton tapahtuma. Kaikki on tervetulleita Tikkurilan urheilupuistossa Vantaalla. Ja sinnehän kulkee, jos jonkinmoinen lähijuna, että junan tuomana voi tulla paikalle.
1: Voi, sinne pääsee helposti. Ja noi aikataulutkin varmistui tuossa viime viikonloppuna, tai viime viikolla varmistui, että missä aikataulussa esiintyjät esiintyy. Sehän aloittaa kello 16, niin Emma ja Matilda, sitten Minttu 17.15, Komiat 18.30, Ares 19.45, Erika Wiikman kello 21 ja illan klousaa Lauri Haav kello 22.15 alkaen. Yle X ja Instagramista löytyy kuvat. Kuvan kerran nuo aikataulut, niin käy nappaa sieltä itsellesi talteen, niin et ole sitten pihalla silloin 30. päivä tätä kuuta, että monelta kun se Ares esiintyy.
0: Niin, että on myöhässä sitten, niin. Että saat siellä joku mikään ylioppilaskakut, saat syötyä naamaa ja äkkiä Vantaalle.
1: Niin, ja saa vähän syy lähteä sieltä juhlista poiskin sille. Mun on pakko lähteä nyt, hei, Ares esiintyy 19.45.
0: Joo, ja sitten jos ei pääse paikan päälle, niin Areenastahan voi katsella tuota, ja siellä nähdään muun muassa Kesäkumi-biisin musiikkivideon ensinäytös, ja tänään Yle X aamussa paljastettiin, että vuoden 2026 Kesäkumi-artisti on Olga. Saatiin pitää snippettiäkin tuosta biisistä, joka siis perjantaina virallisesti julkaistaan, ja perjantaina kello 8 Yle X aamussa Olga vieraana, niin päästään kuulemaan kokonaisuudessaan tuo Teenage Dream-kappale, joka on siis tämän vuoden kesäkumibiisi. Kui kivaa, gang!
1: Hito kivaa!
0: Kohta kello 9 uutisia, mutta sitä ennen Karin B ja Eke Zulu.

0: Sään ja on uutisten aika.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Hybridivaikuttamisen asiantuntijan mukaan puolustusvoimien rauhanajan voimankäyttöohjeistusta pitää täsmentää droniuhkien vuoksi. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu huomenna keskustelemaan droniuhista. Euroopan hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen sanoi, että tällä hetkellä on epäselvää, milloin droni voidaan laillisesti ampua alas.
2: Taitaa olla tarkastelun paikka, koska näitä droneja ei aikaisemmin ollut ja esimerkiksi meidän aluevalvontalainsäädännössä ei mainita droonia. Siinä lähdetään kaiken kaikkiaan liikkeelle siihen, että alueloukkausta tekemässä on jonkinlainen tuolla merellä, jos puhutaan niin ilma-alus tai sota-alus, jossa on miehistöä. Ja sen takia sitä vastaan toimiminen aseellisesti, niin siinä on hyvin paljon rajoitteita, koska se saattaisi ottaa suoraan tällaisen kansainvälisen aseelliseen selkkaukseen, joka oikeuttaisi sitten niin sotilaiset vastatoimet siltä vastapuolelta. Tosi vaarallista homma. Sitten taas kun drooni on miehittämätön, niin sen voi minun näkemykseni mukaan ampua alas tuolla vaikka vielä aluevesien ulkopuolellakin tuolla kansainvälisellä vesialueella. Ja tämä pitää nyt selkeyttää, että onko oikeudellinen tulkinta mahdollisesti tämä ja se, onko ohjeistus sitten sen mukainen.
1: Uudenmaan droniuhka viime perjantaina aiheutti laajasti huolta kansalaisissa. Ilmavoimien harjoitus on sulkenut valtatie 2 Kanta-Hämeen Jokioisissa kokonaan lähes viikon ajaksi. Perjantaihin saakka kestävään Satakunnan lennoston harjoitukseen osallistuu hävittäjiä myös Italiasta. Jokioisten varalaskupaikka Forssan ja Humppilan välillä on vilkkaasti liikennöity tieosuus, joten vaikutukset tieliikenteeseen ovat merkittävät. Harjoitukseen liittyy lentotoimintaa matalilla lentokorkeuksilla, mikä aiheuttaa melua. Konkurssien määrä on jatkanut kasvuaan. Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa pantiin vireille lähes 360 konkurssia, mikä on parikymmentä enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuositasolla konkurssien määrä lähti tasaisesti kasvuun vuonna 2021. Rakennusalan ahdinko näkyy siinä, että lähes 80 alan yritystä ajautui konkurssiin viime kuussa. Teloitusten määrä on noussut maailmassa viime vuonna korkeimmalle tasolle yli 40 vuoteen. Asiasta kertoo ihmisoikeusjärjestö Amnestyn kuolemanrangaistusraportti. Viime vuonna viranomaiset teloittivat ainakin noin 2700 ihmistä 17 eri maassa. Ihmisiä on teloitettu erityisesti Iranissa. Lähes puolet kaikista raportoiduista teloituksista liittyy huumausainerikoksiin. Amnestyn raportti ei sisällä Kiinaa, koska Kiina salaa kuolemanrangaistuksiin liittyvät tietonsa. Järjestö katsoo Kiinan olevan edelleen maailman eniten teloittava maa.

0: Okei, okay, I love it, I love it, I love it. Se on Yle X aamussa kello 9 uutisten päätteeksi. Kello on nyt 6 yli. Oikein ihanaa maanantai huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Poikilas ja Pehkonen vielä tunteroisen ajan, eli 10 asti ja 10 eteenpäin sitten uuden musiikin X, Soni Kyläliuhalaa siellä. Ja ollaan käyty tänään läpi viisutietäjää, meidän kimppaamme ja meidän suoritusta. Ylipäätään euroviisuista on toki ollut puhetta, kun ne tuossa viikonloppuna oli. Mutta sitten asia, jota ollaan lupailtu. Meidän uskomaton kimppa, joka kasvoi yli 11 000 ihmisen kokoiseksi ja se on aivan mieletön juttu.
1: Se on mieletön juttu ja se on Suomen suurin kimppa, no, ystävä. Siis sitä me haluttiin ja sitä me tehtiin ja se oli heittämällä, niin kuin sanoit, niin aivan ylivoimaisesti suurin kimppa viisutieteessä koko Suomessa. Niin kiitos vaan kaikki, ketkä sinne liittyi tässä viikon parin aikana.
0: Koska seuraavalla siellä oli UMK Gang 5 000.
1: Joo, ne on.
0: Niin me niinku yli tuplattiin.
1: Ei näkynyt edes samalla radalla, kun me tultiin jo maaliin. Ja sieltä tosiaan onnittelut vaan kärki kaksikolle. Roosa Essim ja Mimmi vaan nimimerkit otti kaksoisvoiton 870 pisteellä. Teille on jo palkinnot varmistettu, mutta kaikki muut kimppalaiset janoaa palkintoja varmasti myös. Ja niitähän me tarjoillaan, kun järjestetään lupaamamme viisutietäjä kimppahulapaloo.
0: Joo, ja se tarkoittaa sitä, että kaikki nämä 11 000 ja rapiat viisutietäjä, PPP-viisutietäjä kimpassa olevat, niin osallistuvat tähän satunnaiseen valintaan, jonka myötä me laitetaan jakoon esimerkiksi uskomatonta PPP-sukkapakettia. Se on siis 3 sukkaa. Mm. Ei yksi, ei kaksi, vaan 3 sukkaa. Siellä on Mika-sukka, Jere-sukka ja Jenni-sukka. Eli voi valita päivän päälle tai sitten laittaa niin sanotusti 3 jalkaan.
1: Kyllä vaan. Ja aina voi olla sitten, jos ei 3 jalkaan laita, niin yhdellä tai pesuun kuin 2 käyttää. Tavallaan rytmitellä niiden sukkien käyttöä. Mutta semmoisia on jo kaikkea muutenkin hienoja, mitä meillä tuolla on, niin laitetaan paketteihin. Mutta kaikki nämä siis satunnaisella valinnalla.
0: Kyllä. Tämä on ensimmäinen sukkahulapaloa laatua. Ja näitä sukkahulapaloita kyllä varmasti tulee vielä. Tässä meillä on 2 viikkoa aikaa.
1: Joo.
0: Päästään eroon noista sukkahulapaloista.
1: Joo, meidän pitää keksiä erilaisia keinoja, millä me päästään, päästään niistä eroon, koska niitä on niin paljon. Ja me halutaan totta kai kaikki tässä nyt viimeisen 2 viikon aikana jakaa.
0: Kyllä, ehdottomasti. Joten kannattaa Yle X aamua kuunnella joka päivä. Ja näitä päiviä jäljellä tämän jälkeen enää yhteensä 9. Joten ehdottomasti kannattaa kuulolla. Mutta kohta kaikki, hei viisutietäjä kimppalaiset, korvat höröllä. Mainitaanko sinun nimimerkkisi? Koska voipi olla, että saat itsellesi uskomattomat PPP-sukat ensimmäisten joukossa. Kohta mennään, jengi.
1: Kohta mennään. Oletteko te valmiita?
2: Nyt
1: ei tarvitse WhatsAppiin laittaa mitään viestiä liittyen hulapaloon. Kaikki hulapaloon satunnaiset valinnat tehdään viisutietäjä kimpassa.

0: Kaikki ja rakkauden kipeä soi Yle X aamussa. Oikein ihanaa maanantai huomenta. Nyt hyvät ystävät, oletteko valmiina? Nimittäin viisutietäjä kimppaan osallistuneet kaikki, yli 11 000 jäsentä. Te olette mukana seuraavassa viisutietäjä kimppa hulabalossa.
1: Hulabaloon kappale lähtee käyntiin, totta kai satunnaisella valinnalla. Valitsemme kaikkien näiden yli 11 000 osallistujan joukosta ihmiset, jotka ovat voittava. Yle X-mertsiä muun muassa PPP3 sukan sukkapaketti.
2: Herranen aika, näitä nimiä täällä vilisee silmissä. Niitä on tuhansia. Mutta ensimmäinen...
1: Ja lähdetään liikenteeseen!
2: Ensimmäinen kimppalainen, joka itselleen PPP-sukat saa. Hän on...

Oskari on multa pääsi pieni pumppa tossa samalla, kun mä uusin hänen nimeensä. Niin Huttula Oskari

0: paikalla!
1: Yhdessä paikalla! Yleensä paikalla, yleensä paikalla, yleensä paikalla. Onneksi olkoon yleensä paikalla.
0: Onneksi olkoon.
1: Kipaletta. Satunnaisia valintoja on tehty, mutta täällä on niin paljon porukkaa ja meillä on niin paljon tätä kamaa, että totta kai me valitaan vielä lisää.
0: Come on, anna sitä kutaa. Anna meille otetaan seuraava voittaja.
1: Otetaan täältä seuraava voittaja.
0: Tuhansien ja tuhansien nimien joukosta.
1: Seuraava satunnainen valinta. Se osuu nimimerkkiin, joka on Nelspa!
0: Nelspa!
1: Hei! Onneksi olkoon Nelspa!
0: Nelspa!
1: Nelspa! Nelspa! Nelspa! Nelspa! Nelspa! Nelspa! Nelspa!
0: Ja laitetaan ensin perään seuraavalle!
1: Laita vielä!
0: Te. Ja seuraava on Maria Kurikka!
1: Maria Kurikka, Maria Kurikka, Maria Kurikka. Onneksi olkoon, Maria Kurikka. Ja kyllähän tässä vielä kerkeä, meillä on minuutti vielä aikaa, niin ei tästä vielä aina, muutama ainakin keretään ottaa. Otetaan tuosta seuraava nimimerkki, joka on satunnaisen valinnan kohteena. Se on Silokki alaviiva! Silokki alaviiva, Silokki alaviiva, Silokki alaviiva, Silokki alaviiva, Silokki alaviiva. Onneksi olkoon, Silokki alaviiva.
0: Ja vielä ehditään laittamaan ainakin yksi PPP-sukkapaketti. Ja täältä lähtee rulla pyörimään jälleen. Nimi on ihan hitokseen.
1: Ketä siellä on?
0: Kuka lähtee?
1: Kuka siellä on?
0: Kuka saa sukat?
1: Kuka saa sukat?
0: Jalkansa? No hän on kukas muukaan kuin Viilin kummi.
1: Viilin kummi. Onko sana muuta? Viilin kummi, kummi, villi. On se vähän, mutta ei kuitenkaan törkeä. Viilin kummi. No niin, hienoa.
0: Kulin vimmi. Kulin vimmi.
1: Viilin kummi, kulin vimmi. Ei se olekaan. Oi.
0: Oi, olipas se.
1: Olipa siinä.
0: 2, 3, 4.
1: Menoa ja meininkiä ja satunnaista valintaa. Monta me saatiin laitettua?
0: 7 mun.
1: Se on aivan hyvä. Ja porukka, tämä on hauskaa, että miten me ollaan ehdollistettu jengi, koska heti kun lähtiin Sandstormi soimaan ja Hulapalata huudettiin, niin WhatsApp on aivan täynnä. Tänne minä tarviin, tänne kiitos. Mullikki.
0: Tämä oli vasta viisutietäjä kimppalaisille.
1: Tämä oli viisutietäjä kimppa, ei WhatsAppia ollenkaan. Uhuh. Tämä Hulapalo.
0: Nimimerkit on toivottavasti oikein ja ylhäällä. About.
1: Sanoppa vielä ne, jos sulla on.
0: No täällä on The Norppa.
1: The Norppa oli.
0: Huttulan Oskari.
1: Ota se äänen pois, eli Huttula Oskari oli se.
0: Huttula.
1: Huttula Oskari oli se nimimerkki.
0: Yhteen. Joo. Eli Huttula Oskari.
1: Mm-hmm.
0: Sitten on yleensä paikalla.
1: Se oli, joo.
0: Nelsba,
1: kyllä, pehmeä B.
0: Maria Kurikka. Silokki alaviiva.
1: Silokki alaviiva.
0: Ja Viilin kummi.
1: Ja Viilin kummi löytyi.
0: Noin, siinäpä he. Onneksi olkoon kaikille.
1: Viilin kummi olisi ollut.
0: Viilin kummi. No joo. Mutta Viilin kummi ei.
1: Viilin kummi ei ole.
0: Mutta nyt on siis viisutietäjille sukat laitettu. Huhhuh.
1: Onneksi olkoon.
0: Olipas ihanaa. On ihana antaa.
1: Oh.
0: Mutta ei tässä vielä kaikki. Jos sinä haluat itsellesi PPP-sukat, niin kannattaa kuunnella Yle X aamua. Kyllä me niitä tässä jaetaan. Pitkin päiviä, joita meillä on jäljellä. Siis tämän jälkeen 9 KPL, kunnes ensi viikon perjantaina sitten 29. päivä toukokuuta kello 6.30 alkaen PPP:n viimeinen Yle X aamu ja se. Siis me varastetaan vähän päivänkin puolelta, koska me tehdään lähetystä kello 14 asti silloin. Joten tulkaahan mukaan Shankoin joukoin, ystävät. Silloin. Onneksi olkoon vielä voittajille.
1: Onnea.
0: Teihin ollaan yhteydessä. Nyt musiikkia Post Maloneilta. Tää on Chemical.

0: ja Chemical soi Yle X aamusuu. Kello on 20:20. Mitä parhainta? Täällä ollaan 10 asti ja äsken oli viisutietä ja hulapaloa, mutta me järjestetään kyllä keinoja, jotta teillä rakkaat pitsulit on mahdollisuuksia voittaa itsellenne PPP-sukat. Ja yksi semmoinen keino on aika perinteikäs ja ehkä kaikista lämpimin kaikista.
1: Kyllä, ja nyt ei puhuta missään nimessä WhatsAppista. Se on muodostunut perinteiseksi, hyvin perinteiseksi hulapalo-menetelmäksi, millä me ollaan hulapaloita järjestetty. Mutta ei puhuta siitä.
0: Eikä me sitä unohdeta täysin.
1: Ei, varmasti kyllä. WhatsApp-hulapaloita tulee. On. Selkeä.
0: Pitsulit ansaitsee myös sukkansa.
1: Ja niin kuin nytkin huomasi, että kun järjestetään viisutietä ja hulapaloa, niin siltikin tänne pompahdettiin WhatsAppiin huutelemaan, että mitä, onko hulapalo mulle? Vaikka jengi ei välttämättä edes tiennyt, että mitä täällä on tarjolla.
0: Niin, no sukkaa saatanaa. Täällä kirjoilla.
1: No joo, mutta ei WhatsAppissa.
0: Me halutaan meidän viimeisessä lähetyksessä myös järjestää hulapaloa, sukkahulapaloa, mutta ei mikä tahansa sukkahulapaloa, vaan perinteikäs postikorttihulapaloa.
1: Kuulit oikein.
0: Laitetaan Ylen logistiikkakeskus tukkoon.
1: Juuri näin, ihana ja lämmin muisto jostain tuolta 90-luvulta ja 2000-luvun alkupuolelta, kun esimerkiksi telkkariohjelmissa ja radio-ohjelmissa, niin postikorteilla otettiin osaa erilaisiin arvontoihin. Ja sitten semmoista pleksiboksista, joka oli täynnä postikortteja, aina nostettiin voittajalle, saatettiin lukea ne terveiset, mitkä sieltä lähetettiin. Tämän tyylinen halutaan järjestää 29. päivä toukokuuta, eli meidän viimeisessä lähetyksessä.
0: Koska me halutaan antaa myös mahdollisuus niille voittaa, joilla ei ole älypuhelinta tai on androidilainen, joka menee jumiin aina, kun pitää nopeasti toimia, niin postikortilla voi lähestyä. Ja nyt kannattaa jo lähettää oma postikorttinsa osoitteeseen Poikelus, Pehkonen ja Parikka tai Yle X Aamu, PL77-00024 Yle. Ja ensi viikon perjantaina kaikki, jotka kortit ovat siihen mennessä ehtineet tänne, niin heidän välillä järjestetään sukkahulapalo.
1: Kyllä. Satunnainen valinta.
0: Eli nytten on monen monta mahdollisuutta voittaa itselleen uskomaton kolmen sukan pakkaus. Me tullaan järjestämään Yle X aamussa erilaisia tapoja voittaa niitä. On se sitten hulapalo tai joku muu tapa, mutta nyt myös perinteisellä postikortilla analoginen S-posti. Laita se osoitteeseen Yle X aamu, Poikelus, Pehkonen ja Parikka, PL77-00024 Yle.
1: Näin. Otitteko talteen osoitteen?
0: Niin!
1: Toivottavasti.
0: Postikortti.
1: Postikorttia tulemaan. Täällä huolehdittiin, että ehtikö kahdessa viikossa posti kulkea tänne asti. Kyllä se nyt kahdessa viikossa kortti perille tulee. Se on ihan vissi.
0: Ja kiinnostaa, että kuinka moni ottaa mallia pääpitsulin esimerkistä ja tekee niin kuin minä tein aikoinaan, kun suosikin arvontoihin osallistuin.
1: Ei, et se antaa noit

0: liimasin kortin, liimasin sen pienen lipareen aina isoon pahvin palaan.
1: Juu, juu.
0: Ja voitin paljon tavaraa. Me tiedetään nämä jekut.
1: Tiedetään.
0: Toki voi yrittää, mutta...
1: We see you.
0: We see you. Mutta fakta on myös se, että me myös...
1: Kyllä me tiedetään nämä jutut.
0: Että me saatamme myös siihen ohkaisimpaan korttiin kyllä tarttua.
1: Joo, joo. Kyllä näin.
0: Että
1: kyllä näin.
0: Mutta postikortti hulapalo tulossa.
1: Sanohan vielä hitaasti osoite, kun täältä tuli niin paljon viestiä, että nyt meni osoite täysin ohi, vaikka se tuossa hyvin selkeästi tulikin, niin anna vielä kynä käti sille, joka siellä on ruutuvihkossa äärellä. Nyt. Onko ottakaa talteen tämä osoite.
0: Onko kynä kädessä? Onko osoite vihko kädessä?
1: Ottakaa osoite vihko.
0: Yleäks aamu, Poikelus, Pehkonen ja Parikka. PL, eli pyllylintu. PL, eli postilokero myös suomeksi. Mä en tiedä, miksi mä tein sen.
1: Pyllylintu. Eli pyllylintu.
0: Pyllylintu 77. Pyllylintu 77. Postinumero 00024. Eli 00024, YLE, eli YLE, eli yhteinen
1: liima.
0: Liima.
1: Anaali.
0: Ei. Häh? Nyt sä kirjoitit YLA.
1: Ei, kun mikä se on?
0: Enaali. Tyhmä jätkä.
1: Emaali.
0: Vittu, sä oot tyhmä jätkä. Sun ei pitäisi ikinä puuttua näihin, kun pitää kertoa jotain faktoja.
1: Oota, mitä mä nyt sanon? Enaali.
0: Sä vaan sanoit, että anaali ja muuten vaan.
1: Oi, ai.
0: Noniin. Siinä toivottavasti tuli
1: esiteos.
0: Kiva jengi laittaa 00024 anaali. No ehkä se tulee silläkin perille.
1: YLE. Kirjoittakaa siihen YLE. Vaikka, mistä toi tuli?
0: No niin, mistä toi tuli?
2: Tyttöjen vessassa tällä viikolla.
3: Kaivetaan sieltä kaapista se kuuluu marttyyrimiitta, mikä myös löytyy omasta vaatekaapistani. Niin sit kun se laitetaan päälle tommosiin tilanteisiin, mä oon vaan silleen, ei minä tarvii, menkää te muut vaan saunomaan, että minä jään nyt, ei mun tarvii, ja mitä nyt, ja minä tässä pieni ihminen, ja pitäkää te muut hauskaa, minä hoidan.
2: Yleäksi iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa. Mä oon

0: Aihe just 9:30. Täällä ollaan siis vielä 30 minuuttia ennen uuden musiikin X:n starttia. Hei, hienoa huomenta. Ja yksi asia vielä käsittelemättä tältä päivältä, mitä me ollaan nyt joka päivä tässä tehty, niin Wordle.
1: Sitä ei olla vielä paljastettu, että minkälaiset tulokset meillä eilisestä Wordlestä oli, kun eilen aloitussana oli spear. Niin mitkä on tulokset? Mun pitää käydä itse asiassa tulostamassa vielä toi.
0: Joo, meidän tuotanto vaatii tulostusta.
1: Niin vaatii. Joo. Kannattaa mennä areenasta striimin äärelle, koska tää on nykyään ennen kaikkea isolta näytöltä nautittava spektaakkeli.
0: Harmi, kun ette nähnyt viikonloppuna Jereveti ihan tokalla oikein.
1: Niin. Heti, kun ei ole kamerat
0: lauantain,
1: paikalla.
0: Lauantain sana, niin
1: heti, heti, kun ei ole kamerat paikalla, niin kakkosella kahden pisteen päivä siellä.
0: Joo. Mutta eikö seuraava päivä sitten jotenkin mokasit
1: sen täysin? Perjantaina oli tokalla oikein ja lauantaina sitten mä en saanut ollenkaan.
0: Olikin. Eli sä, niinku, sä tasotit itse itseäsi.
1: Kyllä, striikki meni poikki sitten lauantaina. Eli nämä on highs and lows.
0: Ja eilisen sana siis käydään kohta läpi. Ja aloitussanana meillä oli spear. Mitä sieltä kaivautui? Kumpi voitti? Mikä on päivän sana?
1: Ja mitä tapahtuu, kun suku saa tietää asiasta?
0: Tämä kaikki selviää Robin Pakkaleen ja Tupeen häitä pidellyt kappaleen jälkeen.

0: Ope, häitä pidellys on Yle X aamussa ja nyt me pidellään käsissämme meidän eilisiä Wordle-tuloksia. On aika katsoa, miten meillä kävi.
1: Ja näin, nostetaan tuloskortit esille. Eilisen Wordle-aloitussanana toimi siis spear.
0: Aika vähän vinkkiä tuli, koska vain A, mutta se on oikealla paikalla. Eli toiseksi viimeisenä kirjaimena.
1: No niin, ja sitten paljastellaan ensimmäiset arvaukset toisena sanana. 3, 2, 1 on lokal.
0: Lokal.
1: Sulla on pari vihreätä, yksi keltainen.
0: Mulla on B ja A paikallansa L-vihjeenä, sulla on vaan L-vihjeenä, L-paikallaan.
1: Vihjeenä, L-keltaisena.
0: Ei muuta kuin kolmanteen sanaan, 3, 2, 1
1: Dinal!
0: Final.
1: Tidal on meikäläisellä. Ja tässäkin, kun tuli sana päähän, niin mä mietin, että onko tää ollut ihan vasta. Mutta saattoi olla, että sitten ei. Mutta tällä kertaa se ei ollut oikea vastaus. Sitten.
0: Molemmilla edelleen L etsii paikkaansa. Mm. Järellä ei lisäkirjaimia siitä.
1: Valtava määrä harmaita.
0: Neljäs sana.

0: No niin olikin. Ei, sieltä kakkosella yksi ja sitten toinen niin striikki poikki. Ja sitten samaan tien, kun päästään taas kameroiden ääreen, niin tasapeli. No miten tämä aina menee?
1: En mä tiedä. Tässä on nyt joku. Tässä tuotannossa kusee joku.
0: Niin kusee.
1: Mutta
0: mä olin aivan varma, että pisteet ropisee tällä näin. Mä semmoisesta suosta sain kaivettua ton bailoa.
1: Niin, no sulle ei ollut jo kauheasti vinkkikirjaimia, mutta toisaalta kirjaimia oli aika vähän käytetty.
0: Niin olikin, tuossa hirveästi ollut mahiksi ja kyllä mä kävin 120 sanaa ennen bailoa läpi. No niin, tällä kertaa näin. Annetaan vielä iso pierru tasapeliin.
1: Hei, voidaanko käydä saman tien läpi päivän sana?
0: Käydään vaan. Tänään siis päivän sanana toimi englannin kielen sana by law.
1: By law. Sääntö, järjestyssääntö, ohjesääntö. Kun ei täällä ole mitään sääntöjä.
0: Käytetään usein monikkomuodossa by laws, kun tarkoitetaan yrityksen tai yhteisön koko sääntökokoelmaa, vaikka viitattaisiin vain yhteen dokumenttiin. Esimerkkinä the organization revised its bylaws, eli järjestö tarkisti sääntönsä.
1: Bylaw, käytettynä lauseessa. There is no bylaws.
0: Bylondo, bylondo.
1: It is conception to the bylaw. En mä tiedä.
0: Ai, ne on niinku, mikä se on, poikkeussääntö.
1: Joo.
0: Aivan.
1: Onko poikkeus conception?
0: Aivan.
1: Ei se varmaan ole.
0: Aivan, aivan.
1: Bye bye law.
0: Bye bye baby, bye bye law.
1: Law.
0: Niinhän se sanotaan, vanha englantalainen sananlasku.
1: Read it from the bylaw book.
0: Ja tietenkin tämä sana on päässyt myöskin suomen kielen tämmöisenä finglissinä, että baby haluu bylaw.
1: Anna mun bylaw.
0: Vanha itti. Anna mun bylaw. Oliko siinä?
1: Anna mun bylota.
0: Anna mun bylaw.
1: Päivän sana siis bylaw.
2: Aamu.

0: 20:10. Oikein ihanaa huomenta. Ja hei, hyvä pointti tuli tuossa WhatsAppiin. Meidän WhatsApp-numero on 0444216888. Julkistettiin meidän postikortti Hulabalo, joka järjestetään ensi viikon perjantaina meidän vikas lähetyksessä. Kaikkien postikortin lähettäneiden kesken siis satunnaisesti valitaan PPP-sukkeen voittaja, niin täällä Anne kyselee, että mitä siihen korttiin pitää siis laittaa? Niin, hyvä kysymys. Laita siihen sun yhteystiedot, koska sitten me tiedetään, kelle me lähetetään.
1: Niin toki, joo.
2: Jero tuijotti mua äsken ihan siis Einolla silmillään.
1: Niin, katsotaan.
2: Mitä? Eikö siihen pitää mitään laittaa?
1: Mitä siihen korttiin pitää laittaa? Että tarkoitatko sä jotain esinettä, että mitä siihen laitetaan kiinni?
0: Sä oot kirjoittanut, sä oot vastannut Annelle, että siihen saa kirjoittaa mitä haluaa, aivan, vaikkapa terveistä sukulaisille. Siis nyt Jere!
1: Ihan verran. No niin, se voi olla. Se voi olla. Mulla on
0: siihen pitää laittaa sun yhteystiedot, jotta me tiedetään, kelle me ne sukat lähetetään. Eli laita siihen sun lähettäjätiedot, etunimi, sukunimi, sun postiosoite, puhelinnumero, ei välttämättä tarvita, mutta laita nyt sekin varmuuden vuoksi. No
1: laita ihmeessä.
0: Jos me halutaan lähetellä sulle viestiä ja soitella yömyöhään, missä sä oot?
1: Kyllä vaan.
0: Niin yhteystiedot laitat mukaan siihen postikorttiin, jolla osallistut PPP Sukkahulabaloohan.
1: Yhteystiedot ja laittakaa joku viesti, kirjoitelkaa siihen joku terveiset jonnekin tai
0: niin,
1: mitä ikinä.
0: Minkälainen sää on siellä, koska eikö se ole, mitä laitetaan postikorttiin?
1: Postikorttia aina laitetaan.
0: Täällä on ollut nyt lämmintä, aurinko on paistanut, vähän sateli eilen. Tämä, mutta muuten kiva.
1: Niin, näin. Niin jonkunlaiset terveiset siihen postikorttiin myös niiden osoitetietojen ja puhelinnumeron lisäksi. Niin se kirjoittakaa.
0: Ja vielä, mihin se tulee lähettää, niin osoite on Yle X Aamu, Poikelus Pehkonen Parikka, PL, eli Pyllylintu, 77, 00024, Yle, YLE.
1: YLE.
0: Niin sillä saatte kortin perille ja perjantaina ensi viikolla sitten järjestetään uskomaton postikortti Hulabalo. Onko nyt kaikki selvää? Nyt on kaikki selvää.
1: Nyt pitäisi olla. Kyllä me tässä muistutellaan vielä tämän viikon ajan.
0: Joo. Ja jos olet postilla töissä, niin varoituksen sana.
1: Saattaa tulla.
0: Valmistautukaa.
1: Saattaa tulla kirje.
0: Beware.
3: Yle X. Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soittalistalle.
4: Ootko tsekannut uuden musan X:ää?
3: No en.
4: Kansi ei kuunnella nopee.
3: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
4: No on.
3: Onks siellä mitään tuhtii tanssiraitaa?
4: No on.
3: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadii?
4: No on siellä sitäkin.

0: Sonja ja Playboy soi Yle X aamussa. Kello vartti vaille 10:10 uutisia ja sitten uuden musiikin X. Ja kohta Sonja Kyläliuholakin studiossa kertomassa, että what is up in the body's butt. Täällä ollaan Poikelus ja Pehkonen. Katoitko muuten jääkiekkoa tuossa viikonloppuna,
1: katoin,
0: kun MMM-kisatkin alkoi. Perjantaina oli Saksa-peli, se voitettiin. Lauantaina oli Hungary.
1: Unkari-peli, joo.
0: Sekin tietysti voitettiin, mutta huomasitko ihan hirveä jutun nyt, hei?
1: No.
0: No, meidän kuulijan Rassen eräs NHL-kiekkoilija ystävä joutui pelistä pois.
1: Ja koko kausi, tai koko kisat ohi.
0: Vaikka oli kuinka Pierpongilla reenattu.
1: Jumalan kautta.
0: Rasse, what's up?
1: Pitääkö syyttää Rassea tästä? Ei ollut ilmeisesti korkeapaikan leiri ollut ihan niin hyvä valmistautuminen näihin MM-kisoihin. Tosi surkea juttu. Teuvo Teräväinen siis ilmoitti nyt Unkari-peliin, että jonkunlainen vamma oli tullut tuossa Saksa-pelissä, niin koko kisat säpissä. Ja se oli siinä.
0: Se oli iso menetys Suomen joukkueelle. Iso menetys meille ja Rasselle. Rasse ei ole kuulunut hänestäkään mitään. Onko niin häpeissään tuolla jossain, kun on... kun mä haluaisin tietää, minkälainen vaikutus tällä niin jatkuvalla Pierpong-pelaamisella on ollut.
1: Ja tuliko loukkaantuminen jo alun perin siellä? Kato, niin. Kyynärnivel Pierpongissa mennyt Teuvolla. Sitten sille kyllä se tästä parissa päivässä paranee.
0: Pelannut Saksa-pelin ihan tuskissaan.
1: Joutunut piikittämään tuohon jonkun puudutusaineen.
0: Kortisonit
1: ja puudutusaineet joutunut laittamaan tuohon kyynärniveleen. Minkälaiseen tekosyyn Teuvo on itse keksinyt sitten joukkueen lääkäreille ja joukkueen johdolle, että mistä sulla toi kyynärnivel on? No siis treenannut, treenissä.
0: Joo.
1: Treenissä meni mave. Se oli mave-liike, jossa se meni. Aivan kyynärnivel.
0: Outoa.
1: Missä kohtaa?
0: Mä en niin kuin käytä siinä varsinaisesti first hey.
1: Käsi suorana. Joo, mutta mä nostin sitä ja sitten se jotenkin nitkahti.
0: Joo.
1: Siinä. Niin sen takia.
0: Siis ihan käsittämätön juttu. Täällä heitäkin kirjoittaa WhatsAppissa, että heti kerroin kaikille, että joo, Teräväinen oli pelaamassa Pierpongia, niin vammautui sen takia ja Rassen vika. Niin ei kuulunut Rassesta kyllä mitään.
1: Ei.
0: Että mitä hän ja hänen NHL-pelaajakaverinsa, niin mikä on vointi tällä hetkellä. Että ikävä juttu kerta kaikkiaan. Mutta tänään Suomen pelit jatkuu. Nyt on se ensimmäinen isompi koetinkivi sit eessä, kun USA tulee vastaan.
1: Ja onko nyt sitten tullut varmistus sille, että Mikael Granlund on tulossa joukkueeseen, kyllä.
0: Näin on, joo. Mr. Ilma Wavy is back in peace.
1: Kultamikke.
0: Joo, katso siihen, perhana vie. Että katsotaan, että miten Mikke vetää tänään sitten, kun nyt 5:00 alkaa tuo iltapäiväpeli.
1: Niin se on tänään jo askissa, kyllä vaan.
0: No niin.
1: Jenkkejä vastaan.
0: No.
1: Mahtavaa, että Mikke tuli tuohon joukkueeseen kanssa. Nyt on, tuossa on yksi
0: onko ennakkosuosikki?
1: No
0: onko ennakkosuosikki?
1: No pakkohan tuolla porukalla on olla ennakkosuosikki, mutta ihan ylipäätään niin on paras joukkue vuosiin. Siis tuossa noin Mikael Granlund on mukana, Alexander Barkov siellä, Anton Lundellit, kaikki. Siis toi on karvopoppo. Ketä meitä oli.
0: Ja hei, Rasse laittoi viestiä.
1: No,
0: käskystä paikalla. Nyt alkaa olen sormien osoittelua paljon. Ja manager kieltää vastaamasta sen.
1: Onko näin? Onko näin? Tuleeko viesti Pierpong-pöytien ääreltä?
0: Alkaa olen sormien osoittelua aika paljon. No, okay. Varmaan ymmärrät, Rasse, minkä takia. Okay. Kuka tämän toi meidän tietoon tämän asian aika silleen...
1: Nonchalant.
0: Nonchalantista ohi menneen.
1: Mitä te olette tehneet siellä Pierpongilla?
0: Niin, kiinnostaa tietää.
1: Kiinnostaa
0: tietää todellakin.
1: Tuleeko kirja syssyllä?
0: Totuus.
1: Näin tapahtui.
0: Totuus maailmanmestaruuskisoista 26. Mitä tapahtui Teräväiselle? Written by Rasse. Kohta Yle X aamussa Soni Kyläliuhalakin täällä studiossa kertoilemassa, että mitä luvassa 10:stä eteenpäin, mutta nyt Damiano David ja Talk to me.
2: Yle X aamu.

0: ystäviin.
1: Damian David ja Tyler ja Nile Rodgers, Talk to Me, se on Yle X aamussa ja korjataan nyt edellistä sen verran, että ei ole vielä tänään Granlund Askissa, vaan vasta torstaina Latvia vastaan näillä näkymin.
2: Kyllä.
1: Että täällä nyt kerrotaan ihan mitä sattuu ihan huvikseen, mutta onneksi paikallaan Soni Kyläliuhala, joka ei mutuile ollenkaan eikä puhu mitään sattuu, vaan pelkkää faktaa ja tietoa ja tarkkuutta luvassa, vai mitä?
2: Ei, se on kuule, trikoot päälle, baletti tanssi lattialle ja Soni tutuilee, ehkä mutuilee.
1: Ja kertoo myös laatujoukkeja.
2: Joo, kyllä näin on.
1: Siinä pientä esimakua siitä. No mitä se tietää se Soni viikonlopun jäljiltä täällä maanantaina kaikkien edessä?
2: No niin kuin hyvin tiedetään, niin suomalainen yrittäjä hän tekee 8-päiväistä työviikkoa.
1: Yes sir.
2: Niin itselläkin on tässä jo tiedätkö torstai käynnissä.
1: What?
3: Jumankaan.
1: Siis sä oot painanut koko viikonlopun läpeensä.
2: Aha, niin kato perjantai. Mä lähdin kertausharjoituksista, tuli sieltä tossa eilen illalla, niin tuntuu oikeasti ihan torstailta. Saako syödä hernekeittoa?
1: Saa, ja pannaria päälle.
2: Noi juma.
3: Kertausharjoitukset, tuliko laitettua laukaus, sarja.
2: Ei, kun laitettiin vaan moottori päälle ja huristeltiin.
3: Ai ja mitä, ajoitte autolla?
2: Ei, kun veneellä.
3: Okei.
2: Venemies on venemies. Mutta joo, hei, musiikin puolesta meille tulee toi Remeksi Henkka ihan alta aikayksikön, semmoisen 20 minuutin sisään tästä hetkestä vähän attamaan lopulliset analyysit, että mitäpä siellä Viinissä nyt viikonloppuna kävi. Sitten tietysti Ella Ossi tulee esittelemään meidän Nosteessa artistia yömässä on maanantai, niin päästään taas vähän niin kuin uusien juttujen äärelle.
1: Hienoa, ja odotan myös Ella Ossilta tuliaisia tuolta Brightonista. Mm-hmm. Hän on ollut siellä Anne Lainon kanssa kakkaillisia keikkoja katsomassa ja toivottavasti ostamassa herkkuja. Mm. Jotain, mitä vielä Brightonista.
2: Toivottavasti muutakin kuin lokin kakkaa päähän.
1: Niin. Nyt Yle X:n aamussa Jami Faltin, Ani ja Mirella yhdessä koosta on MMG.

0: Jami Falttin, Ani ja Mirella, MMG soi Yle X aamussa. Hei, thanks täysin tästä maanantaista.
1: Jes, kiitoksia. Kaikki löytyy Areenasta, mitkä jäi kuulematta, jos tulit kesken kaiken kuulolle.
0: Huomenna sitten toiseksi viimeinen tiistai, 6.30 alkaen nyt ennen kello 10 uutisia. Sombor ja Homewrecker.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Terveysjätti Mehiläinen ostaa pohjoismaisen terveysjätti Aleriksen. Yritysoston myötä Mehiläinen laajenee Norjaan ja Tanskaan. Lisäksi sen liiketoiminta vahvistuu Ruotsissa. Erikoissairaanhoitoon keskittyneellä Aleriksella on noin 100 lääkäri- ja sairaalapalveluita tarjoavaa yksikköä. Sen palveluksessa työskentelee yli 5000 ihmistä. Yrityskaupan jälkeen Mehiläinen konsernin liikevaihto nousee 3,7 miljardiin euroon ja toimintaa on 9 maassa. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää vielä viranomaishyväksyntöjä. Etätyö on osaltaan siirtänyt valtaa työnantajilta työntekijöille, sanoo Työtehoseuran toimitusjohtaja Teemu Hassinen. Väitöskirjaa aiheesta tekevä Hassinen sanoo, että johto kokee menettäneensä otteen työntekijöistä, kun nämä eivät enää istu näkyvästi toimistolla. Johdolle syntyy epävarmuutta siitä, miten tehokkaasti työtä tehdään.
1: Olen sitä mieltä, että ahkera työntekijä on ahkera työpaikalla ja ahkera etätöissä. Laiska työntekijä on laiska työpaikalla ja laiska etätöissä. Voi olla, että siellä etätöissä on helpompi vielä olla laiska.
0: Hassisen mukaan työn tuottavuuden kasvun suurimpana esteenä on työntekijöiden osaamisen nopea vanhentuminen. Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Öljyn hinta on lähtenyt jälleen nousuun presidentti Donald Trumpin uusien uhkailujen seurauksena. Brent-laadun hinta on noussut jälleen yli 110 dollarin tynnyriltä. Yhdysvaltalainen WTI-laatu oli puolestaan aamulla noin 107 dollarin tuntumassa. Viime päivinä huoli konfliktin pitkittymisestä on kasvanut, kun rauhanneuvottelut Iranin ja Yhdysvaltojen välillä eivät ole edenneet. Eilen Trump varoitti sosiaalisessa mediassa ajankäyvän vähiin Iranille.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahallin kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Voi pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. No milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sanoi sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Labromesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Labromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa.
1: Loijalle kiitos. Sillä Pablolla ja Francescalla on koira hukassa. Ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, poista tää numero.
1: Mä poistan tän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Elää siellä. Hei hei!
0: Hei hei!
2: Hei hei!
0: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.
1: Laitatteko te vain määtän kiinni?
0: Ei, ei.

0: Kyllä se toden totta on maanantai, 10:10 on kello. Minä olen Soni Kyläliuhala ja tästä lähdetään pikkuhiljaa käynnistelemään uuden musiikin X-nimistä ohjelmaa. Mutta pitää toden totta muistuttaa itseä, että tänään on maanantai. Vietin nimittäin viikonlopun tuolla armeijan harmaissa vähän nuoruutta muistelemassa ja perhana vieköön. Tuntuu siis toden totta torstailta, kun on ollut koko ajan liikenteessä tosta kiirastorstaista. Elatorstaista eteenpäin. Mutta tuoretta musiikkia ja musiikkiin liittyviä ilmiöitä ynnä muuta mutinaa siis tiedossa seuraavat 4 tuntia. Aloitellaan ihan alta aika yksikön tuossa Henkka Remeksen kanssa, koska terveisiä 6. sijalta puretaan viikonlopun viisut vielä kerran meidän Yle X:n oman viisuasiantuntija Henkan kanssa. Mutta ennen kuin tehdään mitään, niin Vestaa sisään. Vestalta tuli tuore albumi Suomi soimaan ja sieltä löytyy tällainen kappale kuin Helemi. Onko Helemi? No sehän päätät siihen. No lähteekö se soimaan sieltä? Koitan nyt. Maanantai se on itse kullakin selkeästi, kun täällä tietokone...
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: On tämmöistä.

0: The Weeknd ja Pornofoni. Minä on Soni. Täällä on myös Henkka Remes, a.k.a. Yle X:n iki oma viisuviikari. Morjentes.
1: Morjentes. Kiva olla täällä.
0: Vielä kun olet viinipäissäsi.
1: No vähän on. En silleen niin kuin, ei ole darra, mutta on sellainen niin kuin PED, eli Post Eurovision Depression.
0: Okei, okay, mä ajattelen, että sulla on siis darra.
1: No.
0: Barabum. Oi! No mihin viittasin on siihen, että sieltä kuulkaa tuli Bulgaria, vei koko karkelon sitten loppupeleissä kappaleella Bangaranga. Ensimmäiset fiilikset viisufiilistelijältä. Miltä nyt tuntuu, Henkka Remes?
1: Yllättävä, mutta ihanan piristävä voittaja meillä. Totta kai se oli taas valitettavasti hyvin jännittävä se loppuratkaisu siinä. Mutta oli siis... Ei ollut ehkä mun lempiviisuvuosi. Siis silleen, että nythän paljon kritiikkiä on saanut tää Itävallan, että miten he on hoitanut nämä viisut ja erityisesti juontajat. En lämmennyt heille yhtään.
0: Älä jaksa. Mä ainakin, kun niitä semejä vilkasin, kun sä olit viime viikolla täällä kanssa vähän niin kuin esipelaamassa, vähän esilöylyttelemässä, niin silloin mä ainakin fiilistelin noita. Mitä tapahtui sitten, kun itse lauantaina sitä karkeloa kattonut, niin mikä siellä nyt sitten meni pieleen?
1: Lauantaina nimenomaan ne vähän edes petras.
0: Älä viiti. Siis ihanan camp, ihanan kitsch, todella siis niinku sellaista niinku vaivaannuttavaa, niin kuin viisujuontajan kuuluukin olla.
1: Ei. Ei, ei, ei.
0: No ei puhuta juonteista, puhutaan Suomesta. Henkka Remes, ihmisenä, joka on seurannut vuosia viisuja, niin kestääkö suomalaisten psyyke nyt tämmöistä

0: hirvittävää esihypeä ja sitten romahdusta jopa kuudennelle sijalle asti.
1: No, se tässä on hauskaa silleen, että musta tuntuu, että ihmiset on unohtanut ne 5 vuodet, kun me ollaan oltu silleen hyvä, kun me ollaan päästy edes finaaliin. Ja nyt se, että me ollaan 6. sijalla on jotenkin katastrofi.
0: Tämä on 3. paras sijoitus kuitenkin. Niinpä. Jakaa Blind Channelin vuoden 2021 tuloksen silloin, kun tultiin 6. sijalle. Mutta nyt kun on ollut poikkeuksellinen esirummutus, ei ainoastaan suomalaisessa mediassa, vaan ylipäätään niin kuin viisufanien keskuudessa, niin mua kiinnostaa nyt, että 6. sija tuntuu varmasti enemmän pettymykseltä kuin koskaan. Romahtaako into ensi vuodelle ihmisten keskuudessa?
1: Ei.
0: No ainakaan viisuihmisten ei, mutta yleisesti.
1: No siis en mä usko, koska UMK on ollut niin sellaisessa nousujohteessa tässä. Ja sitten silleen, että Erika Wikmanhan viime vuonna tuli, olisiko ollut 19, vaikka siinäkin oli sellainen iso ennakkohype. Ja sitten taas, että me saatiin niinku kasattu siitä, että okei, voitto ei tullut, mutta sitten taas lähdetään etsiä niinku seuraavalle vuodelle sitä voittoa. Ja hyvin siellä lähellä oltiin, että se jo, että me ollaan niinku veikkauksissa ensimmäisenä on hyvin poikkeuksellista, ainakin kun ottaa huomioon sen niinku Suomen viisumenestyksen silleen yleisesti.
0: No repästää laastaria, kuunnellaan Daran Bangaranga, eli Bulgarian voittobiisi, joka Sofiaan nyt ilmeisesti on sitten kisat ensi vuonna.
1: Ei viemässä. Välttämättä, on 2 kaupunkia, jotka ovat kiinnostuneita. Mä en muista, mikä se Sofia lisäksi oli, mutta ehkä Sofia, ehkä se joku toinen.
0: No, kenties on Sunny Beach.
1: Ehkä.
0: Kyllä mä nähdään Sunny Beach.
1: Se olisi hieno, siis mieti silleen niin kuin euroviisut, mutta meikit rantabileet.
0: Nice. Dara Bangaranga seuraavaksi Uuden musiikin X:ssä.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuha.

0: Dara Bangaranga, eli Euroviisu-voittaja viikon lopulta tarkoittaa, että sinne Bulgariaan lähtee sitten tuo sirkus seuraavaksi.
1: Täällä heidän siis ensimmäinen viisuvoittonsa myös.
0: Kyllä, se on upeaa ja hei, kaikki tsemi sinne Bulgariaan päätyy kuitenkin ensikertalaisille.

0: voi aina antaa. Mm-hmm. Ja todella niin kuin ainakin mieleen porautuva biisi. Minä olen Soni Kyläliuhalla. Täällä on myös Henkka Remes ihan vaan tässä kohti hyppäsit kyytiin ja pureskellaan tätä viisutappiota.
1: Ei se nyt tappio oo, hei kuudessia.
0: No pakko kysyä siis siinä mielessä, että kun asiantuntijat on sanonut, että Suomi on nyt sementoinut itsensä viisujen kiinnostavimpien joukkoon ja kisojen kärkimaaksi, kun nyt toistuvasti suomalaiset herättää hirveästi ennakkomielenkiintoa ja vähintäänkin sinne niin kuin top 20 mennään.
1: Joo, 25 maata on siellä finaalissa, en tiedä, onko
0: vähintäänkin top 25 mennään.
1: Niin. Okei. No kyllä me ainakin finaaliin ollaan helposti päästy viime vuosina.
0: Mutta riittääkö tämä suomalaisille?
1: Kyllä mä luulen, että meillä on nyt se vähän semmoinen voitohimo tuolla niin kuin kitalaessa maistuu.
0: No se on vuodesta 2-3 eteenpäin ollut siis kiimainen.
1: Niin, mutta sitten kun musta, niin kuin, tai mä oon jo silloin kääriän vuonna, mä ajattelin silleen, että okei, että me oltiin nyt näin lähellä voittoa. Niin tää tulee nyt menee silleen, että me mennään taas lähelle kärkikahinoita, sit saatetaan vähän pudota sit taas, että se niin kuin silleen pikkuhiljaa nousee. Niin kuin jos mietitään sellaista linjaa, niin aaltomaisesti silleen pikkuhiljaa nousee. Että kyllä se voitto sieltä vielä joku vuosi. Mä sanon, että ihan siis silleen niin kuin voi tulla jopa 5 vuoden sisään.
0: Täällä nimimerkki Hyde kyselee WhatsAppin puolella numerossa 044-421-6888. Hän spekuloi ja haluaa nähdä, kuulla sun näkemyksen, Henkka, siitä, että onko Bulgarian voitossa tällaista niin kuin Israel-protestia mukana. Että äänestettiinkö sun mielestä Bulgarian voittoon, jotta Israel ei voita?
1: Siis voi olla, mutta sitten, tai sille, että tässä tuli taas vähän sama kuin viime vuonna, että tavallaan Eurooppa yhdistyi sillä, että ihan kuka tahansa paitsi Israel. Ja sitten se, että Bulgaria voitti, oli niin kuin voitto tosi monelle maalle. Mutta mä sanoisin, että toi on niin kuin tosi silleen yllättävä voittaja. Siis silleen, että mä en niin kuin vielä viikko sitten nähnyt sitä, että Bulgaria olisi voittanut viisut. Mutta se lavaesitys tekee paljon. Ja he onnistuivat jotenkin luomaan sellaisen mielenkiintoisen nousuhypen tuossa viisuviikon aikana, mikä sitten kiinnosti ihmisiä esaiheja äänestää.
0: Joo, kyllä mä Hydelle itsekin, vaikka multa ei kysytty, niin vastaisin sen verran, että selkeämpi protesti olisi varmaan ollut Suomen voitto. Koska silloin se olisi ollut ilmiselvää, että no se ennakkosuosikki äänestetään nyt, jotta ei.
1: Niin ja se, siitä oli sellaisia kampanjoitakin niin kuin somessa. Ihmiset oli silleen, että äänestäkää Suomea, ettei vaan Israel voita.
0: Joten en mä ehkä niin kuin siinä mielessä niin kuin täysin ainakaan. En antaisi 30% enempää niin kuin arvoa tuolle ominaisuudelle. No viimeinen kysymys. Olisiko uuden musiikin kilpailukandidaateista joku muu kuin Liekin Heiti nyt sitten voinut viettää tämän? Täällä esimerkiksi pitkän linjan Lululai-fani Jonesi huutelee, että Lululailla oltaisiin saatu Tampere-kisat.
1: Niin, no voittajahan on voittaja syystä. Että kyllä mä uskon, että Liekin Heitin noista sit oli se, mikä valloitti kansan ja sit lopulta valloitti sitä kautta myös Euroopan. Että on aika vaikea spekuloida, koska se, että jos olisi tehty jotain muutoksia niihin lavaesityksiin, niin mitä sitten olisi tehty. Mutta jos nyt takerrutaan tuohon Lululaihin, niin en mä tiedä, siellä oli Bangarangassa myös ne, ei Bangarangassa, vaan tuossa Jallassa, Kyproksella oli semmoiset valkoiset liinat, mitä ne heilutteli, niin silleen, että oliko otettu vaikutteita UMK:sta vai mikä juttu?
0: Juuri näin. Sitä mun on pakko vielä nostaa täällä toi Takatukka, koska Takatukassa oli biisin rakenteellisesti aika paljon samaa kuin Bangarangassa. Droppi vähän hidastuu sinne ja sitten tanssitaan. Niin olisiko Takatukka ollut sitten kovaa valuuttaa Bangarangaa vastaan?
1: Vai olisiko se ollut liian samanlainen? Että sitten olisi käynyt vähän sama kuin kävi just Måneskinin ja Blind Channelin kohdalla, että kun oli 2 rockibiisiä, niin sitten ne äänet vähän jakautuu.
0: Toi on ihan hyvä pointti, ja jos nyt katsoo, siellä finaalissa oli parikin raskaamman musiikin biisiä Romanialla. Joo. Ja
1: esimerkiksi
0: sitten
1: Romania, josta sä kysyit mulle viime keskiviikkona, että mahtuuko sinne finaaliin tollainen toinen rockibiisi ja sitten kolmassia.
0: Niin, no mutta jälleen kerran yksi vei tavallaan silleen, että sitten Serbia jäi kuitenkin siellä 17 niin. Sillä omalla metallibiisillään. Että tavallaan kyllähän se tavallaan jengi sitten valitsee jomman kumman samankaltaisista kappaleista.
1: Ja se, että olisiko ne molemmat päässyt finaaliin, jos ne olisi ollut samassa semissä, koska niin. Nythän ne oli eri semeissä, niin siellä oli molemmissa semeissä vaan yksi rockibiisi, niin rockifanit äänestää sitä ja se pääsee sieltä finaaliin.
0: Näinhän se on. No, kutonen ei nyt ole häpeällinen sija ja täällä kun vaikka itsekin sitä häviöksi tituleerasi, niin olisi kyllä kiva kuulla, että mitä Ruotsin mediassa puhutaan tota sijasta 20 tällä hetkellä. Että.
1: Jep, ja sitten he on kuitenkin vähän yrittänyt omiin Lindaa, koska hän asuu kuitenkin Tukholmassa, niin sitten on silleen, että et onko siellä vähän semmoista, että tavallaan meille tuli voitto kuitenkin.
0: Niinpä. Hei, kiitos paljon, Henkka Remes.
1: Eipä mitään. Kiva, kun pyysit taas.
0: Ja Daran Bangaranga on siis Euroviisu-voittaja, mutta itselleni on olemassa vain yksi Bangaranga. Ja sen takia eräs mies nimeltä Sonny aikoinaan. Klassikko. Nimittäin Skrillex.
1: Tästä puuttuu A-perästä. Onko sama juttu?
0: Ei, tää on vielä tehokkaampi.

0: ei ollut Daran bangarang, vaan Skrillexin bangarang. Siinä fiittinä Sira. Sanoin siis Skrillex ja Sonny, kun täällä joku kuin, että miten niin Sonny. Kyllä Skrillexin oikea nimi on Sonny Moore, tai siis Sonny John Moore. Nyt tiedät sinäkin. Minä olen Sonny myöskin ja seuraavaksi Axel Allukalan ja Areksen upea Tyhjää-niminen biisi. Areshan löytyy myöskin Yle X Popin esiintyjä katalogista tuolla kuun lopussa viimeisenä lauantaina toukokuuta Vantaalla Tikkurilassa. On Yle X Pop. Kannattaa sinne tuna Aresta fiilistelemään ja kaikkia muitakin ihania. Sitten olisi Bebe Rexaa, Faithlessin kanssa tehty New Religion, jonka jälkeen Ella Bossi Ossi palaa Brightonista Briteistä ja kertoo, että kuka on nosteessa artisti tällä viikolla.
1: Uuden musiikin X. Sonny Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

0: Bebe Rexha, Faithless New Religion. Ja uusia uskontoja on Britannian Brightonissa käyty hakemassa nyt Ella Bossi Ossin toimesta. Hän on täällä tänään. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Ihanaa olla täällä. Ja tosiaan terveisiä Brightonista. Me oltiin siellä kollegan Anne Lainnon kanssa The Great Escape-nimisillä festareilla. Ja no, katsottiin siellä bändejä, sellaisia nousevia, aika uusia bändejä ja artisteja. Ja nautittiin siitä aurinkoisesta säästä, jota Brighton myös välillä tarjoili meille, mikä oli aika uutta.
0: Onko tapahtuman luonne nimenomaan vähän tällaiset nousevat bändit?
1: Joo, kyseessä on siis showcase-festari, ja showcase-festarit on aina tarkoitettu niin kuin alan ihmisille, artisteille, levyyhtiötyypeille, keikkabuukkaajille, what not, ja siellä myös keikkoja on ympäri sitä pientä kaupunkia, ja ne on aika lyhyitä keikkoja kaikki, ihan maksimissaan 45 minuuttia.

0: artistia. Ja itselle jäi mieleen muun muassa Olga Myko, jota on itsekin soittanut aikoinaan UMX:ssä, ja myös semmoinen artisti kuin Nadia, kirjoitetaan X-aantilalle, eli X-dia, koska kaikki pitää tyylitellä.
1: On ja tosi loogista tietysti, että joo. X on N.
0: Joo.
1: Hei,
0: joo.
1: Tää opitaan jo peruskoulussa.
0: Kyllä.
1: No, sillä on myöskin todella hyvä syy, miksi sinä olet tähän kellonaikaan täällä. Nimittäin sä oot jälleen kerran tehnyt sitä pyyteetöntä, kahlannut suomalaista independent-kenttää läpi ja löytänyt sieltä loistavan nosteessa artistin.
2: Uuden musiikin X. Ella Ossin nosteessa.
0: Joo, ja kyllä tämä oli vähän semmoinen meidän yhteisponnistus, koska sinähän oot, Soni, tätä duoa jo soittanut Uuden musiikin X:ssä, ellen ihan väärin ole ymmärtänyt.
1: No pikku tiiseri.
0: Mm-hmm. Eli molemmat meistä on ihastunut tämän tamperelaisen kaksikon soundiin, ja jos tikkaa vaikka OK Loosesta tai Pink Panthersista tai Suomessa Pixipilvestä, niin tämä sähköisen suloinen soundi voisi kyllä iskeä. Ja sanotaan näin, että kannattaa olla varovainen, kun lähtee vaikka Tinder-treffeille tai mihin tahansa appitreffeille, koska se voi päätyä siihen, että sä perustat bändin. Ja näin tapahtui Sokarin tyypeille, eli Henkalle ja Ankille. He tapas toisensa tosiaan Tinderissä ja sopi extempore-treffit kyseiselle illalle. Ja aika nopeasti heillä kävi ilmi, että hei, meidän molempien sydän sykkii musiikille. Ja tämä Henkka, joka on aiemminkin bändiprojekteissa paljon ollut, niin ihastui tähän Ankin sellaiseen heleään laulutapaan ja päiväkirjamaisiin teksteihin. Ja siitä sitten syntyi ajatus, että pitäisikö perustaa bändi. Ja näin tapahtui, ja nyt on bändi olemassa. Bändin nimellä on myös hauska tarina, jonka mä voin kertoa tämän biisin jälkeen, mutta heidän eka biisinsä on siis täällä aiemminkin soinut Hopecore.
1: Seuraavaksi nosteessa artisti tältä viikolta, ja tulet kuulemaan tämän useaan otteeseen.
2: Uuden musiikin X nosteessa.

0: Sokar-niminen tuore duo Tampereelta. Biisin nimi on Hope Core. Studiossa Soni Kyläliuhalla sekä Ella Ossi. Meistä kumpainenkin tästä hirvittävästi tykkää, mutta vain toinen meistä tietää tarinan Sokar-nimen taustalla. Ole hyvä, Ella Ossi.
1: Ai kiitos, kiitos. No siis joo, yhtä sattumanvarainen kuin tämän bändin syntytarina, joka siis on Tinder-treffeiltä lähtöisin, niin on myös tarina bändin nimen takaa. Ja tämä Sokar-nimi päätyi duolle nimeksi silleen, että tämä Anki oli Virossa kirpparilla – ja hän löysi sieltä lippalakin, jossa on logo, jossa lukee Sokar. Ja sitten he vähän rupesi oletettavasti googlailemaan ja tulivat siihen tulokseen, että okei, että jossain on tämmöinen hieno jahti, tämmöinen iso laiva, jonka nimi on Sokar. Ja kuulemma ton laivan kyydissä on ollut isoja staroja ja tärkeitä henkilöitä, muun muassa prinsessa Diana. Ja,
0: älä viiti!
1: Joo, joo! Et kuule, prinsessa Dianakin liittyy tähän bändiin. No sitten he vaan totesi, että Sokar on hyvä sana ja hyvä nimi, ja se on nyt bändin nimi sitten.
0: No wow, tollasella Lorella ei mitään vähäisempää olettaiskaan.
1: Niin, pitää silmät auki, kun käy kirppiksillä, koska ei sitä ikinä tiedä, että mitä sieltä löytyy. Ehkä nimi tulevalle lapselle, who knows? Jos bändillekin.
0: Niin.
1: Lemmikille.
0: Mä luulin jotenkin silleen, että se vene pitää nimetä vähän niin kuin lapsen mukaan tai rakkaan mukaan tai jonkun tälleen, eikä niin, että se rakas tai lapsi nimetään sitten veneen mukaan.
1: Niin, totta. Nyt mua alkoi kyllä kiinnostaa, että mistä se Sokar-jahti on saanut nimensä. Nyt meidän pitää tähän Loreen perehtyä oikein kunnolla vielä jossain kohtaa.
0: Ella, mun on pakko kysyä sulta yksi Lore-kysymys vielä.
1: Kysy.
2: Uuden musiikin X nosteessa.
0: Nimittäin nosteessa osion ulkopuolinen kysymys. Sä olit siellä Brightonissa ja mä seurasin sua somessa.
1: Ja
0: te ilmeisesti Anne Lainon kanssa jäitte jumiin maisemahissiin.
1: Älä jaksa. Siis siellä Brightonin rannalla on semmoinen 160-metrinen putki, jota sitten nousee semmoinen, no vähän niin kuin näsinneulan näköinen, semmoinen lasista tehty.
0: Tai Linnanmäen se näköala.
1: No hei, vaikka.
0: Rinkeli.
1: Toi on parempi. Mulla meni ajatukset Tampereelle. Kiitos,
0: no
1: Sokar.
0: Mä huomaan.
1: Mutta joo, ja mä olin kattellut siinä jo pari päivää, että toi olisi niin siisti mennä tuonne ylös, mutta varmaan maksaa ihan sikana, tiedätkö, turisteilta rahat pois. No sit kun me oltiin siellä näillä showcase-festareilla, me eksyttiin tämän kyseisen hissin alakertabaariin katsomaan keikkoja. Ja sitten siellä keikan lopuksi sanottiin vaan, että nyt muuten lähtee toi hissi ylös, että kaikki, jotka haluaa, niin menkää. Ja siellä oli ilmastskumppaa, siellä oli keikkoja ja me nautittiin. Kunnes siinä about tunnin päästä, kun oltiin siellä ylhäällä istuttu ja seisottu ja ihmetelty, niin me mietittiin, että lähteeköhän tämä alas ikinä. Ja mä voin kertoa, että mulla tuli semmoinen niin kuin kylmä hiki paniikki, kun mä jossain kohtaa tajusin, että tämä on rikki. Tämä on rikki tämä hissi, että me ei päästä alas. Mutta lopulta me päästiin ja moni muukin varmaan mietti tätä samaa siellä hississä, kun vihdoin joskus puolentoista tunnin kuluttua se hissi lähti alas, niin kaikki alkoi hurraamaan ja taputtamaan ja jotenkin se olo helpottui, että mä en ollut ainut, joka oli aivan paniikissa. Mutta joo, näin kävi, että pitää olla varovainen, mitä toivoa, kun hissiin haluaa.
0: Siis olitteko te yhteensä puolitoista tuntia siellä?
1: No tyyliin.
0: Ja kertoko kukaan teille, että se oli rikki se hissi?
1: Ei kertonut, mutta mä oon semmoinen tarkkailija. Mä katoin, siellä oli semmoisia työntekijöitä, että ne vähän kuiskutteli toisilleen ja jotain puhui siinä ja katteli kelloa ja ihmetteli, että kyllä. Mä en usko, että sen piti olla niin kauan siellä ylhäällä.
0: Ehkä se oikeasti vaan kestää se 90 minuuttia.
1: Se kestää normaalisti 25 minuuttia.
0: Ah, okei. Okay.
1: Joo, mä googlasin kaiken siinä paniikissa. Mä mietin myös, että sattuuko, jos hyppää alas 160 metristä.
0: Kyllä. Elä jaksa, Ella.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Aikamme suuri taiteilija Vilma Alina viimeiseen hengen vetoon. Minä olen Soni Kyläliuhalla, tämä on Uuden musiikin X ja kello lähestyy 11. Vilma Alinasta muuten sen verran, että hänhän oli mukana tekemässä tätä erittäin menestyksekästä Liekin heitin kappaletta. Siellä kuusisillä päästiin ja se on oikein hyvä sijoitus. Tämä on jo turistu, ei siitä sen enempää. Nyt turisti elastinen Mun City, Anthemi Helsingille. Sitten ne uutisetkin pikkuhiljaa tuolta puskee päälle. 11 jälkeen tiedossa kansan teho, eli teidän valitsemanne tehos

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Terveysjätti Mehiläinen ostaa pohjoismaisen terveysjätti Aleriksen. Yritysoston myötä Mehiläinen laajenee Norjaan ja Tanskaan. Lisäksi sen liiketoiminta vahvistuu Ruotsissa. Erikoissairaanhoitoon keskittyneellä Aleriksellä on noin 100 lääkäri- ja sairaalapalveluita tarjoavaa yksikköä. Sen palveluksessa työskentelee yli 5000 ihmistä. Yrityskaupan jälkeen Mehiläinen konsernin liikevaihto nousee 3,7 miljardin euroon ja toimintaa on 9 maassa. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää vielä viranomaishyväksyntöjä. Konkurssien määrä on jatkanut kasvuaan. Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa pantiin vireille lähes 360 konkurssia, mikä on parikymmentä enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuositasolla konkurssien määrä lähti tasaisesti kasvuun vuonna 2021. Rakennusalan ahdinko näkyi siinä, että lähes 80 alan yritystä ajautui konkurssiin viime kuussa. MTV ja Elisa eivät ole päässeet sopuun jakelusopimuksesta. MTV välittää miesten jääkiekon MM-kisoja Suomen Pelit, jotka alkoivat viime perjantaina. Jos sopimuskiista koskee kuluttajaa, juuri mitään ei ole nyt tehtävissä, sanoo Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonnan johtava asiantuntija Raija Marttala.
1: Ne, joilla on suora sopimus, niin he voivat reklamoida Elisalle, mutta tilanne on tietysti sellainen, että siihen ei kuluttajaviranomaiset kauheasti voi puuttua. Että tietysti kannattaa selvittää se, että mitä on sitten korvaavia tapoja ja mahdollisuuksia seurata nyt sitten esimerkiksi näitä jääkiekko-otteluita tai muita MTV-sisältöjä, jotka nyt sitten jäävät pois.

0: kuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu. Kumiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: Tässä vastikään noin kuukausi sitten Helsingin kulttuuritalolla esiintynyt Poppy ja Unravel. Minä olen Soni Kyläliuhalla, tämä on Uuden musiikin X ja tässä ohjelmassa ihan tuota pikaa kansanteho. Eli viime viikolla teidän kolmesta kovasta kotimaisesta voittajaksi äänestänyt biisi. Se tulee turkulaiselta Sirna-nimiseltä duolta. Se nimi on Kiinni sun ihoon ja se, jos mikä, on rumpubassoa. Mutta haluan toivottaa tässä välissä tervetuliaiset kesään vaan kaikille kuulijoille. Se on kesä nyt. Mistä sen tietää? No siitä, että naama palaa. Mä oon viikonloppuaikana onnistunut polttamaan mun naaman ensimmäistä kertaa tänä vuonna. Ja kiinnostaa tietää, onko jossain siellä ihminen, joka ymmärtää alkaa aurinko rasvaamaan itseään jo toukokuussa. Mulla se jotenkin menee siinä kesäkuussa se raja. Ylipäätään siitä auringolta suojaan hakeutuminen, oli se vaatetuksen rasvan tai jonkun muun taakse. Ei se alainen kesäkuuta mulla. Toukokuun keväiset auringot, ne otetaan niinku vastaan sellaisena, kun ne tulee, kunnes sitten mä kärähdän ensimmäisen kerran ja totean, no niin, se on kesä nyt.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Onko jossain joku, joka rakastaa?
0: Onko jossain joku, joka rasvaa mua? Gettomassa, onko jossain?

0: Ghetto Mace, Masa Gettonen, onko jossain? Soni Kyläliuhalla tässä ja kansan tehoa seuraavaksi, mutta sitä ennen pakko nostaa yksi WhatsApp-viesti täältä Yle X:n numerosta 044-421-6888. Siellä nahkan käristä ja Pro Linnea kertoo, että hei Soni, et sä voi tolleen naamaas polttaa ensimmäisessä toukokuun auringoissa. Rasvata pitää heti, kun aurinko kurkkii jo huhtikuussa, muutoin palaa. Suosittele myös beta-karoteenia purkista. Onko se beta-karoteeni vai beta? Ihan sama. Karoteenia purkista hillitsee vähän palamista ja auttaa aurinko ihottumaan. Onko näin? Onko näin? Onko siis porkkana jokseenkin apu? Mä tiedän, että se vaan niin kuin muuttaa ihmisen oranssiksi, mutta estääkö se myös palamista vai oot sä samaan aikaan sekä kärventynyt että oranssi? En tiedä. Tulee vähän Trumppi-olo tommosesta.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kansan teho.
0: Kyllä näin on, se on kansan teho paikka tässä kohti. Joka viikko me laitetaan kolme kovaa kotimaista biisiä vastakkain. Sinä äänestät ja osallistut samalla Yle X:n tuotepalkintojen arvontaan. No tämä keikautus suoritettiin totta kai viime viikollakin ja silloin voittajaksi selviytyi turkulainen duo Sirna. Kaksi ystävyystä löivät hynttyyt yhteen tuossa keskellä koronakurimusta vuonna 2020. 4 julkaisua on kerennyt sitten ilme sinä aikana striimauspalveluihin, ja tämä on heidän viimeisimpänsä. Se nimi on Kiinni sun ihoon. Heleää omakohtaista kerrontaa niin tekstin puolessa, ja sitten tuotanto on mukavan rumpubasso myönteistä. Tällaisella reseptillä uittiin kansan riveihin tällä kertaa, ja myöskin allekirjoittaneen, koska aina jos siinä rämisee, niin silloin kyläpetteri tykkää. Minä daamen on herren, Sirna. Kiinni sun ihoon.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kansan teho.

0: Sirna-niminen duo kansan tehobiisinä heidän Kiinni sun ihoon tällä viikolla. Eli kansa äänesti tämän tehosoittoon ja tehosoittoa se saa. Kiitos kaikille äänestäjille vielä kerran. Upeata musiikkia, tummaeleistä, juoksevaa, sellaista, joka hiipii suorastaan alitajunnan ohi siihen aktiiviseen prosessointilohkoon. Se on hitti, sanoo Kylä Liuhala. Ja uuden musiikin X:ssä kuulkaa lisää bängereitä alta aika yksikön. Meillä on muun muassa Beyond Awareness-nimistä tamperelaisyhtyettä Take Me Back to Hell, ja siinä featuroi Cyan Kicks, tuo uuden musiikin kilpailussa pariinkin kertaan pyörähtänyt bändi. Ja sitten heti sen perään olisi tiedossa Iltaset. Lyttä ja tohtori Ghetto on back, jotka suomalaista suomi-räppiä seuraavat ja sen sellaisia alajännitteitä, alavirtauksia, undergroundia, niin tietävät varmasti, että Lyttä ja tohtori Ghetto tietävät, mitä tekevät. Jyväskyläläistä kovaa hoppisoundia siis alta aika yksikön.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kylä Liuhala. Sulle.
0: En heviä räppiä kuitenkin Mirellaa. Tämä on kaikki vielä edessä.

0: Tamperelaista metal-korea toimittaa Beyond Awareness. Heidän debiuttialbuminsa Reflection on julkaistu, Reflections monikossa, on julkaistu tässä tämän kuun alussa 8. päivä. Ja tuo äsken kuultu Take Me Back to Hell featuring Cyan Kicks löytyy myöskin siltä. Vielä nopea kommentti tuohon äskeiseen rasvauskeskusteluun. Sami on sitä mieltä, että ei rasvaa muualle kuin pannulle. Heität päähän helmikuussa samanlaisen varjostushupun, millä suojataan pihatuijat auringolta, niin et kärvähdä. No itse suosittelisin kyllä varmaan jotain hitsimaskia, mutta toisaalta se semmoinen tuijahuppu voisi hengittää paremmin. No joka tapauksessa suojautukaa ihmiset auringolta, koska kesä on täällä taas. Itse siis poltin naamani tuossa jo viikonloppuna ensimmäistä kertaa. Vaan ei pala naama, jos liikkuu yisin ja iltaset on liikkeet Lytällä ja Tohtori Getollakin. Tämä jyväskyläläiskaksikko kuuluu sinne Suomi Rap Suomen ehdottomiin kärkiyksilöihin, ainakin mitä undergroundiin tulee. Tämä on reteetä, rehvakasta ja rehellistä katuräppiä. Lyttä ja Tohtori Getto, mahtavaa kun olette back. Pieni taukohan tuossa oli. Nyt on mukava soittaa uutuusmusiikkia.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Suomi Rappi Zorro, a.k.a. Tohtori Ghetto sekä Reijo ite, a.k.a. Lyttä. Iltaset on tämän kaksikon tuorein duo. Tämän kaksikon tuorein sinkku. Noniin, kello on 11:30, mä oon Soni Kylä Liuhalla, seuraavaksi Sabrina Carpenterin House Tour. Ja sen jälkeen, kun ollaan käyty tuossa esittelyssä, on päivän biisin paikka. Eli Dara Bulgariasta Euroviisu-voittajakappaleellaan Bang Ranga.

Mi casa su casa. Sabrina Carpenter ja House Tour. Sonni Petteri tässä. Kuuntele Tuua Mäksää ja nyt se on Euroviisu-voittaja kappaleen vuoro. Yle X:n päivän biisinä tänään Dara ja Bangaranga. Aika moni varmaan ajatteli, että liekin heitin olisi noin viisut voittanut. Ja väitän, että hirveän moni ei tota Bulgarian biisiä ollut edes ennen finaaleita kuullut. Saa tiedä sen jälkeen. Joku saattoi kenties lukea uutisista, kuunnella radioa, YMS katsoa iltauutisista, että jaha, Bulgaria vei, mutta ei ole missään kohti kuullut sitä viisukappaletta, joten kun niin hirvittävä viisusuitsutus läpi kevään läpi kuitenkin koettiin kaikki yhdessä kollektiivisesti, niin onhan se nyt hyvä tehdä selväksi, että millä se palkinto nyt sitten lopulta haettiin. Ja täältä se nyt sitten kuulostaa. Bangaranga oikein kerrakseen, hirvittävän tanssittava. Onko tämä nyt sitten se Bulgarian takatukka suottapi olla?

0: Siinä oli kappaleen nimi, esittäjät Kuumaa, Emma ja Matilda. Soni Kyläliuhalla tässä ja aloitetaan uuden Musiikki X:n tuoreiden tripla. 3 todella tuoretta ja tykkiä biisiä. Kuulet tuota pikaa Vilma Jäätä, Kipu tyttö -nimisen biisin hänen tuoreimmalta kakkosalbumiltaan. Sekä ihan uunituoretta Ania, Sara B:n kanssa tehty Tuhulaa ja poika, Viheltäen käy ja näin edespäin. Mutta nyt Aliisa Syrjä, jolla starttaillaan tämä tuoreiden tripla, Sen piti olla minä. Ja pakko sanoa, että hienosti Pete Parkkonen ja Linda Lampeenius antoi Euroviisun jälkeen haastatteluja sanoen, että saakelisoikoon ei se ole se voitto tärkeintä, vaan se, että osallistuu. Mutta väitän, että mielessä saattoi kyllä Sen piti olla minä lauseena edes häivähtää.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuha.

Aliisa Syrjän tuore sen piti olla minä. Ja olen aivan sata varma, että tuo autotunnetettu Oh My God on silmänisku, flirtti ja kunnianosoitus Olgan suuntaan, koska

0: Esimerkiksi Olgan tuoreessa Shotit-kappaleessa hoetaan tunen kautta Oh My God. Kavereitakin pitäisi heidän olla, näin olen käsittänyt. Vaan tuoreuden triplassa eteenpäin, tuore Ani ja Sara B. tähän seuraavaksi. Ana B. Joo, tää on nyt sitten Ana B:ltä tää tuhlaajapoika.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Ani tuo mun mielestä sellaista tangolaulajan karismaa poppiin.

0: Biisin kirjoittajan hittinikkari Ani tässä soolotuotannollaan tuhlaa ja poika, mukana myös Sara B, joka tuo juuri sen tarvittavan mausteen tähän tuoreeseen ralliin, jossa on muuten melodian osalta suora laina englantilaisen Cutting Crewn I Died on Your Arms Tonight kappaleesta. Seuraavaksi Loitsuu ja taikoi tarjoilee Vilma Jää. Kipu tyttö löytyy tältä kakkosalbumilta, joka on täysin 5 tähden levy.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Tulossa myös tanssimusiikkia Haveniltä sekä räppiä Ahdilta, mutta nyt Vilma Jää, Kipu tyttö.

Ahti ja Poitsu. Soni Kyläliuhalla täällä, mä oon se Poitsu sulle seuraavat 2 tuntia. Hyvät ihmiset, tämä tässä on The Chemical Brothersin Go featuring Tribe Called Questin Q-Tip. Tuota pikaa päästään meidän upeeseen nosteessa artistiin. Se on tamperelainen Sokar-niminen duo. Debyytti sinkullaan Hope Call.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Monna Tervo. Terveysjätti Mehiläinen ostaa pohjoismaisen terveysjätti Aleriksen. Yritysoston myötä Mehiläinen laajenee Norjaan ja Tanskaan. Lisäksi sen liiketoiminta vahvistuu Ruotsissa. Erikoissairaanhoitoon keskittyneellä Aleriksella on noin 100 lääkäri- ja sairaalapalveluita tarjoavaa yksikköä. Sen palveluksessa työskentelee yli 5000 ihmistä. Yrityskaupan jälkeen Mehiläinen konsernin liikevaihto nousee 3,7 miljardiin euroon. Helsingin kaupungin remonttikohteessa on paljastunut työntekijöiden ehtojen polkemista. Rakennusliiton mukaan työntekijöille on jätetty maksamatta palkkoja ja työehtosopimuksia ei ole noudatettu. Rakennusliiton mukaan ongelmat koskevat kymmeniä ulkomaalaisia työntekijöitä, kuten ukrainalaisia, romanialaisia ja bulgarialaisia. Kohteena olevan kerrostalon työmaalla on toiminut jopa 100 eri yritystä, mutta Helsingin kaupunki on tarkistanut vain pääurakoitsijan taustat. Kaupunki ja pääurakoitsija kertovat nyt selvittävänsä tilannetta ja korjaavansa ongelmia. Jyri Hänninen haastattelee Rakennusliiton vanhempaa asiantuntijaa Toni Malmströmiä.
1: Kuinka yleistä työperäinen hyväksikäyttöä rakennusalalla?
2: Muistan kuuleni viranomaisten sanoneen, että joka toisella työmaalla löytyy työperäisen hyväksikäytön ilmiöitä. Ja kyllä mä niin kuin Rakennusliiton näkökulma on aika lailla samanlainen. Et ei joka työmaalla, mutta joka toisella voisi melkein sanoa.
1: Se tarkoittaa, että se on valtavan yleistä.
2: Se on valtavan yleistä ja tosi vaikea. Se on piilotettuna sinne pitkin aliurakointiketjuun. Se on tosi vaikea puuttua. Ikävä kyllä meillä ei ole semmoisia rakennuttajia tai pääurakoitsijat kuin ihan muutamia, jotka tällä hetkellä kykenee itse valvomaan työmaita.
0: Lisää aiheesta Ylen verkkosivuilla osoitteessa yle.fi. Etätyö on osaltaan siirtänyt valtaa työnantajilta työntekijöille. Tätä on tutkinut Työtehoseuran toimitusjohtaja Teemu Hassinen. Hänen mukaansa tuottavuuskasvun suurimpana esteenä on osaamisen nopea vanheneminen. Heikki Valkama jatkaa.
3: Etätyö on muuttanut työelämän valtasuhteita tavalla, jota ei vielä täysin ymmärretä, sanoo TTS-työtehoseuran toimitusjohtaja Teemu Hassinen. Johto kokee menettäneensä otteen työntekijöistä, kun nämä eivät enää istu näkyvästi toimistolla. Hassinen tutkii 2020-luvulla tapahtunutta valtasiirtymää työelämässä, siis sitä kuinka valta on siirtynyt pomoilta työntekijöille. Syinä ovat kilpailuosaajista, nuorempien sukupolvien erilainen suhtautuminen työhön ja teknologinen kehitys sekä etätyö. Etenkin etätyön koetaan vieneen työnantajan valtaa. Hassisen mukaan työnantajat kokevat, että se vaikuttaa myös työn tehokkuuteen.
4: Olen sitä mieltä, että ahkera työntekijä on ahkera työpaikalla ja ahkera etätöissä. Laiska työntekijä on laiska työpaikalla ja laiska etätöissä. Voi olla, että siellä etätöissä on helpompi vielä olla laiska.
3: Suomessa työn tuottavuus ei ole kasvanut lähes 2 vuosikymmeneen. Vuoden 2008 talouskriisi pysäytti kasvun. Työtehoseuran tuore tuottavuusbarometri kysyi yrityksiltä, mitkä niiden mielestä ovat suurimmat ongelmat. Suurin este tuottavuuden kasvulle oli osaamisen nopea vanheneminen. Hassinen sanoikin, että hallitus teki virheen lakkauttaessaan aikuiskoulutustuen.
4: Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen oli virhe sen tähden, että se vähensi aikuisten työelämän ulkopuolella olevien tai sitten työelämässä olevien mahdollisuuksia kouluttautua ja pitää oma työmarkkinakelpoisuuttaan yllä, ennakoiden kehittää sitä.
0: Öljyn hinta on lähtenyt jälleen nousuun presidentti Donald Trumpin uusien uhkailujen seurauksena. Brent-laadun hinta on noussut yli $110 tynnyriltä. Ennen Iranin sodan alkamista helmikuun lopussa Brent-öljy maksoi noin $70 tynnyriltä. Trump uhkasi eilen sosiaalisessa mediassa, että aika on käymässä vähiin Iranille. Iranin ulkoministeriö puolestaan sanoo Iranin vastanneen Yhdysvaltain viimeisimpään ehdotukseen sodan lopettamiseksi Lähi-idässä. Sää on suuressa osassa maata selkeää ja poutaista. Yöllä etelästä tulee sateita ja lännessä mahdollisesti myös ukkosta. Lämpötila on päivällä 15-21 astetta, pohjoisessa hieman vähemmän. Myös huomenna on lämmintä ja itärajalla on enimmillään 27 astetta.
5: Yle X. Uuden musiikin X. Sony.

0: Minttu Everest, enää pari viikkoa, kun Tikkurilan urheilupuisto täyttyy Yle X Pop-konsertista, siis lauantaina 30. päivä toukokuuta. Muun muassa tämä Yle X läpimurtolistauksen voittaja Minttu esiintymässä siellä. Onhan siellä myös Emma-palkintoja voittanut Emma ja Matilda, siellä on Are, siellä on UMK-yleisöt hurmanut Komiat, on meidän ex-viisuedustaja Erika Viikman ja tietysti Lauri Haav, YMS, koko viikonlopun ajan tietysti tapahtuu, kun siellä on nämä Ylen kesäfestarit, on Radio Suomen kesäkonsertti ja JNE. Eli kannattaa siis tulla Tikkurilaan parin viikon päästä viettää siellä vaikka koko viikon loppu. Minä olen Soni Kyläliuhala ja tuota pikaa uuden musiikin X:n nosteessa artisti, tamperelainen duo Sokar kappaleellaan Hope Core. Mutta sitä ennen käydään kuumeunilla.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
0: Alex Warren, Fever Dream.

0: edelleen jäätävä kova Alex Warren, Fever Dream. Soni Kyläliuhalla tässä ja tuota pikaa annetaan tilaa muun muassa meidän raskaan musiikin spesialistille Chelsea Mossakselle. Hän tärpittää sinulle, kuulkaa, Anthraxia. Kuulit oikein, Anthraxia näillä taajuuksilla tuota pikaa, mutta sitä ennen meidän nosteessa artisti. Ela Ossi, musiikkitoimittaja par excellence, kapuaa tikapuut taivaaseen ja löytää sieltä upeita kotimaisia independent artisteja. Ja tällainen duo kun Sokar löytyy Tampereelta. Kumpainenkin meistä sekä Ella että Sonni-Petteri rakastetaan tätä duoa. Sieltä pitäisi olla kakkosinkkua tulossa alta aika yksikön. Päästään siis soittamaan muutakin kuin tätä seuraavaksi kuultavaa Hopecore-biisiä, jossa on nimensä mukaisesti toiveikas elektronisen musiikan ryskäys päällä. Ja kuten Ella Ossi aikaisemmin totesi, niin Sokarduon nimi tulee Lippalakista, jonka toinen osapuoli tästä bändistä löysi Kirpputorilta Tallinnasta. No hei, nimen voi napata mistä tahansa. Tällä kertaa nappaus täydellinen, koska tuo jos mikä on kansainvälisen tuntuinen toi Sokar. Hopecore-niminen biisi seuraavaksi.
1: Uuden musiikin X. Ella Ossin nosteessa.
2: Moi, täällä Anki Sokarista. Te kuulette seuraavaksi meidän debiuttisinkku Hopecoren, joka kertoo rakkauden kaipuusta ja toivostunteen yhteyttä. Tää biisi sai alkunsa noin vuosi sitten, kun Henkka soitti mulle kehittelemänsä ihanan synariffin. En muista, miten se heti vei mut johonkin toiseen maailmaan. Nyt mä toivon, että tää biisi tekee teille

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahallin kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Voi pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. No milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sano sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Labromesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Labromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscalla on koira hukassa. Ei vieläkin ole löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvii enää auttaa.
2: Ja Jarmo, posta tää numero.
1: Mä poistan tän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Hyvä, selvä. Hei hei!
0: Hei hei!
2: Hei hei!
0: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.
1: Laitatteko te vai mä jotenkin?
0: Ei.

Siinä Hugo väärään ihmiseen, joka oli viime vuoden kesäkumibiisi. Tämän vuoden kesäkumi-artisti on julkistettu tänään aamulla. Hän on Olga. Onneksi olkoon Olgalle. Teenage Dream-niminen biisi. Ja se julkaistaan tuossa tuota pikaa. Ai että. Ja hei, uusista julkaisusta puheen ollen. Nyt kuunnellaan Ariana Granden Yes and Hitti. Ja Ariana Grande on ilmoittanut, että uusi albumi on tulossa. Se tulee heinäkuussa.

0: Hetti biisi parin vuoden takaa Ariana Granden Yes And. Toihan meni silloin jo 2024 Billboard Hot 100in kärkeen, eli oli Yhdysvaltojen kuunnelluimpia biisejä sinä vuonna. Ja me olemme saaneet tässä jo keväällä tiedon siitä, että 8. studioalbumi Ariana Grandelta on työstössä ja tipahtaa tuota pikaa. Sen nimi on Petal, eli terälehti, ja se tulee tuossa heinäkuun lopussa. Maltatko odottaa? No minä en. Vaan voihan Ariana Grandea kutsua tietyssä mielessä viihden maailman veteraaniksi, mutta niin voi myös yhtyettä nimeltä Anthrax, kenties jopa suuremmissa määrin kuin Ariana Grandea. Ja Anthraxia kuunnellaan seuraavaksi. Tehdään se meidän heavy metal -spesialisti Chelsea Muosaksen kanssa.
1: Raskain terveisin, Chell.
2: Kattelin tossa, että no niin, vanha kunnon Anthrax julkaisee uutta musiikkia vihdoin viimein. Onhan siinä kulunut taas 10 vuotta viime levystä. Ja uuden albumin nimi on, joka siis jo uusi albumi julkaistaan syyskuussa. Ja uuden albumin nimi on Cursum Perficio. Sitten mä näin tämän albumin, tulevan albumin kansitaiteen ja ajattelin silleen, että eikä, nyt on muovisinta AI-höttöä ikinä. Anthrax on kuitenkin aina mun mielestä julkaissut laatua, mitä tulee biiseihin, keikkoihin ja kansitaiteeseen, mutta nyt usko meni. Mutta sitten mä kuulin tämän ekan singun ja usko palasi takaisin, koska kyllähän tämä Anthraxilta kuulostaa. Tämä on It's for the Kids.
1: Tärppiä pukkaa.

Herranjestas. Tuossa kun Tovi sitten ilmoitti, että ajattelin tuota pikaa soittaa Anthraxia, niin tänne yleensä WhatsAppiin numero 044-421-6888 Kimi ilmoitti, että et vissiin soita lounasaikaa Anthraxia. No siinä se nyt soi. Joko uskot, Kimi? Anthraxia It's for the Kids löytyy tulevalta Cursum Perficio-albumilta. Se on yli vuosikymmeneen ensimmäinen Anthrax-albumi ja mahtavaa, että näin on tulevi tuossa loppuvuodesta. Ja tää oli tosiaan Tärppi Chelsea Mosakselta, jos tollanen musiikki maistuu, niin torstai-illat on sun paikka olla. 9-11 Yle X:llä torstai-iltaisin ehdottoman kovaa jyystyä Chellin kanssa. Ota Yle Areenasta vaikka haltuun, jos et ole vielä kerennyt. Mä oon Soni Kyläliuhalla, tää on Uuden musiikin X. Mä ajattelin, että jutellaanpa hetki etätöistä tuota pikaa. Ärsyttääkö etätyöt? Voimaannutko etätöistä? Pääsetkö ylipäätään edes tekemään etätöitä? Kerro mulle WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Sehän on harvojen herkku tai harvojen kurimus. Ei joka ikinen ole valkokaulustyöntekijä tässä maassa. Mä tiedän aina muutama metsäkonekuski tulee linjoja pitkin, jos sanan etätyö mainitsee. Ja täysin ymmärrettävähän tuo on. Mutta pohjalla tähän keskustelun avaukseen on se, että Yle Uutisten puolella oli juttu, jonka mukaan pomot ovat nyt niin kovin suivaantuneita tähän etätyöhön, koska heiltä on kadonnut tunne siitä, että ihmisiä pystyy enää johtamaan. Onko asia näin, miten etätyö maastuu muutenkin? 044-421-6888. Keskustellaan tuosta aiheesta tuota pikaa. Mutta sitä ennen Sinikka Monte, Ready to Leave sekä Justin Bieberin Speed Demon.

0: musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Oltaisiko tällä voitettu viistu?
2: Mm.
1: Vaikea sanoa.

Speed Demon, eli mikä se on? Piri Demoni. Ehkä se kääntyy vaan vauhti hirmuksi. Justin Bieber kuitenkin asialla löytyy hänen Swag 2 albumiltaan, joka tuli hyvin nopeasti Swag 1 albumin perään. Sony Kyläliuhalla tässä ja puhutaanpa vähän, kuulkaa, etätöistä. Täällä yle.fi oli juttu, jossa haastateltiin työtehoseuran toimaria Teemu Hassista. Hassinen tekee väikkäriä tällä hetkellä 2020-luvulla tapahtuneesta valtasiirtymistä työelämässä. Ja tämän tutkimuksen hypoteesina eli perusoletuksena on se, että edellisen 5 tai 6 vuoden aikana valta on siirtynyt työnantajalta työntekijälle. Ja tässä perusteena on siis se, että olisi kova kilpailu osaajista, nuorempien sukupolvien erilainen suhtautuminen työhön, työn aika- ja paikkasidonnaisuuden väheneminen sekä teknologinen kehitys. Ja nämä osatekijät nyt olisi sitten Hassisen hypoteesin mukaan aiheuttanut sen, että valta olisi siirtynyt työnantajalta työntekijälle. Ja yhtenä esimerkkinä tästä on etätyöskentely. Mutta mun on ihan niinku heti lähettävä haastamaan Hassista tässä niinku siinä, että joo, toi on varmaan korkeakoulutetuilla aloilla asiantuntijatehtävissä asianlaita, mutta esimerkiksi nykyiset työttömyysluvut ja kaikki kertoo ihan omaa kieltä siitä, että ei se valta siellä työntekijällä mun mielestä tällä hetkellä ole, ainakaan suorittavilla aloilla. Että joo, silloin jos sä olet korkeakoulutettu asiantuntija, osaaja, teet valkokaulushommia, niin joo, kyllä mä ymmärrän, että sulla on aika paljon neuvotteluvoimaa oman palkan suhteen, työaikojen suhteen, jne, jne. Mutta jos me mietitään koko työmarkkinaa, niin mun on vaikea nähdä, että asia olisi näin. Mutta erityisesti Hassinen tarttuu tähän etätyöskentelyyn. Ja sen mukaan se lisää johtamisvaikeuksia ja laiskistaa ihmisiä. Täällä on suora lainaus Yle Uutisten haastattelusta. Laiska työntekijä on laiska työpaikalla ja etätöissä. Voi olla, että siellä etätöissä on helpompi olla vielä laiskempi ja meidän täytyy tunnistaa ja tunnustaa tämä tosiasia. Eli Hassinen on sitä mieltä, että kun sinne lähdetään mailiketjujen päähän, niin laiskistuminen tapahtuu. Näin ainakin tällaisen kuvan tästä Ylen jutusta sain. Otetaan ennen kuin alan tästä enempää ränttäämään, niin teidän näkemyksiä etätöistä. Eija sanoo, että hän tekee Mäntsälässä ulkona auringossa naustien ja aurinkorasvat laitettuna etätöitä. Ja hän nauttii siitä, että pari päivää viikossa saa tehdä etänä, koska silloin hän nimenomaan on tehokkaampi. Eija toteaa, että toimiston hälinä ympärillä vie sitä tehoa ja nyt saa paljon enemmän aikaiseksi, kun pääsee etänä tekemään itselle mukavasta ympäristöstä käsin. Ja kun mulla on semmoinen fiilis, että kyllä se on johtamisen ongelma, eikä sen etätyön ongelma, jos on vaikea johtaa. Että kyllähän se on löydettävä sitten se tapa johtaa sinne, eikä vaan olla silleen, että no minä haluan johtaa sillä lailla, että huudan aamupalaverissa, sitten lounaspalaverissa ja iltapalaverissa ja that's it, tättä. Täällä on hieman samoilla linjoilla myös käyttäjä Iiris. Hän kirjoittaa näin. Jos esihenkilö kokee, ettei saa johdettua alaisiaan, se on johtamisen ongelma. Yhtä lailla sluibia alaisia on läsnäolopakolla kuin etänä. On esihenkilöitä, jotka saavat kiksiinsä mikromanageroinnista ja myös niitä, jotka edes läsnäolevina eivät kanna omaa vastuutaan. Kyllä. Niin musta tuntuu, että tässä nyt jotenkin menee lapsi pesuveden mukana ja koetaan, että kun sitä ihmistä ei pysty suoraan valvomaan, niin sitten ei kyetä muka johtamaan. Jos se tehokkuus laskee joillain ihmisillä, vaikka tosi sosiaalisilla yksilöillä, niin musta tuntuu, että se ei johdu siitä, että se pomo on siinä hartioiden takana koko ajan lähetys etäisyydellä, vaan enemmänkin siitä, että ei pääse olemaan ystävien ja työkollegoiden keskuudessa, koska jos on sosiaalinen yksilö ja tekee jokseenkin sellaista hommaa, missä pitää tiimityöskennellä,

0: niin mä ymmärrän ihan täysin, että tällaisille ihmisille semmoinen pallottelu ja läsnäolo voi olla tosi hyvä ja se motivaatio voi pysyä korkeammalla, kun ollaan läsnä. Mutta mun on niin, niin vaikea nähdä, että työelämässä se olisi siitä kiinni, että kuka se raipan kanssa siinä takana oikein heiluu. Mutta jos sä oot tästä asiasta eri mieltä tai sulla on näkiksiä koko etätyöhön ja siihen, että onko se nyt laiskistanut ihmisiä ja onko valta siirtynyt nyt siis täysin työntekijöille pois työnantajien käsistä tänä päivänä, niin kuin Hassinen tulevassa väitöskirjassa näyttää väittävän, niin kerro mulle 044-421-6888. Kerro asiasi, puramarinasi. Nyt Milki ja Mall Grab Just The Way You Are ja sitten Tuulin kesäkumi biisi muutaman vuoden takaa.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuha.

tuuli lähellä vanhaa kesäkumimusiikkia. Uutta kesäkumimusiikkia alta aika yksikö, nimittäin pian julkaistaan Olgan Teenage Dream, joka on tämän vuoden kesäkumiralli. Siihen on vielä hetki kuitenkin ja keskitytään siihen, mitä nenän edessä on ja tämä on uutisjuttu, hyvät ihmiset, jota me tällä hetkellä täällä uuden musiikin äksessä tutkaillaan. Ja Yle Uutiset on haastatellut työtehoseuran eli TTS:n toimaria Teemu Hassista. Hassinen tekee väikkäriä tällä hetkellä väitöskirjaa 2020-luvulla tapahtuneesta valtasiirtymästä työelämässä. Ja tuntuu, että siellä on niin kuin perusolettamana jälleen kerran tämä, että ihminen on laiska eikä tee yhtään mitään töissä, ellei häntä valvota aktiivisesti. Ainakin Hassisen haastattelee johtajat on ollut sitä mieltä, että tatsi on kadonnut ihan johtamiseen ja tuntuu siltä, että ei noita työntekijöitä pysty enää valvomaan mitenkään ja tehokkuus laskee ja jne, jne. Esihenkilön asenne etätyöhön ja etätyöläisiin on ratkaisevassa roolissa kuitenkin. Näin toteaa meidän kuulija Tuomo, kun tätä ollaan tässä käsitelty. Ja Tuomo on sitä mieltä, että vastaan oleva löytää ongelmia ja esteitä jokaisesta tilanteesta. Myönteisesti ajatteleva taas näkee etätyöläiset samanarvoisena resursseina kuin paikallakin olevat. Moni firma nykyään säästää tilakuluissa vähentämällä toimiston työpisteitä ja sitä kautta porukan on pakkokin työskennellä kotoa käsin. Ja tämähän on ainakin niin kuin allekirjoittaneen mukaan ihan niin kuin tätä päivää myöskin täällä Yleisradion puolella. Tilat vähenee koko ajan ja myöskin semmoinen niin kuin kyky tehdä etää on niin kuin noussut koko ajan. Ja mä ymmärrän sen ihan täysin, mutta mun on pakko sanoa, että mä oon näitä niin kuin Simo, joka on sitä mieltä, että etätyö on muuten best, mutta todellakin kantsii välillä käydä morjastamassa työkavereita, koska itsellä se sosiaalinen rakenne sit siinä työpaikassa on todella tärkeässä ja isossa roolissa. Ja ilman sitä on vaikeaa motivoida itseään. Mutta tässä sanassa motivaatio mun mielestä piilee sellainen vastakkainasettelu ja mun mielestä niin kuin väärin käsitys työelämästä. Et kun ajatellaan tuolla jossain, että työntekijä on lähtökohtaisesti laiska eikä halua tehdä yhtään mitään, niin ei se varmaan halua, jos se ei ole motivoitunut. Jos työntekijällä on sellainen fiilis, ettei siitä jää mitään muuta käteen kuin palkka, niin minkä takia tehdä yhtään enempää kuin sen palkan eteen on pakko? Jos siellä työpaikalla on sellainen ilmapiiri, että siinä aidosti tehdään jotain merkityksellistä tai että vähintäänkin niistä työnteoista tippuu hedelmät myös sen työntekijän laariin, että on vaikka jotain kannustepalkkioita tai jotain provikkaa, jotain sellaista, että sä selkeästi pystyt vaikuttaa siihen, että niin kuin tekemällä lisää, niin kyllähän se motivaatio nousee näillä metodeilla. Ei mun mielestä ainoastaan sillä, että heilutetaan jotain raippaa.

Kakkoskauden painon pudotus. Se on Harry Stylesin biisin teema. Season 2, Weight Loss. Ja rakkauden kaipuustahan tämä kertoo. Näettekö te minut nyt?

0: Tyylikäs Harri, Season 2 Weight Loss soi Yle X:llä. Minä olen Soni Kylä-Liuhala ja uuden musiikin X:ssä seuraavaksi tuoretta tanssiraitaa. Se tulee oululaislähtöiseltä Make. Nimiseltä räppäriltä. Biisin nimi on Vaan elämää. Meikiltä oot saattanut kuulla tällä taajuudella esimerkiksi hitin Enkeli.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.
0: Mutta tätä sä et välttämättä ole kuullut. Ihan uunituore perjantai-julkaisu. Toden totta kantaa nimeä Vaan elämää.

Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. A-katsastuskonserni aloittaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa noin 400 työsuhteen päättymiseen konsernissa. Valtaosa päättyvistä työsuhteista on vakituisia. Mahdolliset irtisanomiset koskevat ihmisiä ajovarmassa ja koko A-katsastuskonsernissa. Taustalla on konsernin kannalta huonosti päättyneet ajovarman kilpailutukset ajokorttikokeissa. Ajovarman nykyiset sopimukset Traficomin kanssa päättyvät tämän vuoden lopussa. Opetushallituksen kustantamat islam

0: Min salam-oppimateriaalit ja ortodoksisen uskonnon aksios-oppimateriaalit on vedetty pois myynnistä. Opetushallitus kertoo, että materiaaleissa on ollut puutteita, eivätkä ne ole vastanneet opetushallituksen kustannustoiminnan laatukriteerejä. Opetushallitus aikoo uudistaa kaikki sen uskontojen opetukseen suunnatut oppimateriaalisarjat. Venäjän drooni osui kiinalaiseen rahtialukseen Mustalla merellä, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Osuma tapahtui laajojen yöllisten ilmaiskujen aikana, kun Venäjä iski eri puolille Ukrainaa sadoilla drooneilla ja ohjuksilla. Zelenskin mukaan venäläiset eivät voineet olla tietämättä, mikä alus oli kyseessä. Gaasaan suuntautuva Global Sumud-flotilla avustuslaivue kertoo Israelin joukkojen pysäyttäneen sen veneet Kyproksen lähellä. Järjestö kertoo viestipalvelu X:ssä, että Israelin joukot on nousseet laivueeseen kuuluneeseen alukseen. Avustuslaivue on yrittänyt päästä Gaasaan useita kertoja. Israelin asevoimat on pysäyttänyt ja pidättänyt järjestön aktivisteja aiemminkin.
1: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

Tanssilavan taikaamallia Lululai komia tietysti asialla ja täällä Jones räjähtää välittömästi, koska Jonesin poika, se on semmonen, joka Lululaista tykkää ja on huutanut koko päivän täällä, että miksi ette valinneet komioita edustamaan Suomea. Ei olta silloin jääty siellä 6, vaan oltais menty 1:llä kärkeen. No Jonesi, sun argumentaatiota helpottaa tietysti se fakta, että me emme saa koskaan tietää. Kenties kun universumien välinen matkustaminen jossain kohti sitten mahdollistaa johonkin rinnakkaistodellisuuteen päästään kurkistamaan ja katsomaan heidän historiankirjasta, että mitä kävi. Siihen asti sano sinä Jonesi mitä tahdot, olet toki oikeutettu mielipiteeseesi. Ja pakko nostaa nyt, kun tämä WhatsApp avattiin, niin Jannen näkemystä tuohon duunareiden

0: motivoimiseen. Nimittäin jälleen kerran lehdistössä on lausuttu mielipiteitä, että etätyö on pilannut Suomen tuottavuuden, koska ihmiset ovat laiskoja. Ja jos johtajan lämmin katse ei motivoi siinä korvan takana aktiivisesti, niin ei kukaan mitään duunia tee. Mä sitten siihen kerkesin heittää, että olisiko yksi hyvä motivaatio ottaa ihmiset jonkun niin kuin yhteisen asian ympärille. Et pelkästään se, että sä teet palkkas eteen hommaa, motivoi tiettyyn pisteeseen, mutta ei yhtään se enempää. Et mitä jos enemmän siirryttäisiin tällaiseen provikka- ja bonuskäytäntöön useammassa yrityksessä ja oikeasti annettaisiin palkkiota siitä, että venytään ja tehdään vähän enemmän kuin normaalisti, niin voi olla, että se motivaatiokin kasvaisi. Tämän suuntaista kirjoittaa Janne. Meillä nyt esimerkiksi töissä sain elämäni ensimmäisen kertakorvauksen / bonuksen hyvin tehdystä työstä ja venymisestä, jotta olemme saaneet projektit maaliin. Siitä, että saa kehuja tehdystä työstä on, se, että saa kehuja tehdystä työstä on mukavaa, mutta se, että saa oikeasti myös tunnustusta tehdystä työstä ja panoksesta ihan rahallisesti homman eteen, kun on tehnyt duunia, se motivoi kyllä myös jatkossa tekemään työnsä hyvin ja tietää, että se ei jää huomaamatta työnjohdon tasolta. Täysin samaa mieltä. Se, että lähetetään joku postikortti, jossa sanotaan kiitos kun venyit, niin ei se hirveän pitkälle kuitenkaan motivoi. Varsinkin kun talvi tulee ja pitäisi saada lapsille lämmintä päälle.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Jos tuossa äsken tanssittiin tanssilavat soikeeksi komioiden kanssa, niin tuota pikaa tuore Helmi Marleena, Juhannusvalssi, joka on mun mielestä erinomainen tanssilavakappale myöskin, kenties siksi viimeiseksi hitaaksi. Siinä kappaleen tahdissa varmasti jokainen löytää sitten sen ihanan kappaleen, jonka kanssa, ihanan ihmisen, jonka kanssa keinutaan ja kenties jopa lähdetään saattamaan.

0: Tamin pala Dracula Jenny remix, sitä tymäkkää tanssiraitaa kohta Daran osalta. Bangaranga soi tänään päivän biisinä, siis tuo Bulgarian voitokas Euroviisukappale. Mutta nyt lupaamani tuore helmi Marleena. Viime viikolla julkaistiin juhannusvalssi ja tietysti hyvissä ajoin etukäteen, jotta varmistetaan se, että tämä kappale sitten tulevana juhannuksena soi. Helmi Marleenalta esimerkiksi radiopäälle syntymämerkit YMS. Nimiset kappaleet varmaan monelle Yle X:n kuulijalle tuttuja, mutta joko olette tämän kerenneet kuulla? Helmi on kertonut, että tämä on hänelle yksi henkilökohtaisimmista kappaleista, koskaan sen eteen on vuodatettu paljon tunnetta ja taitoa. Mitenkä tällainen slovarihenkinen juhannusvalssaus teille istuu?
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Uuden musiikin äksessä soi uunituore Helmi Marleenan juhannusvalssio. Hyvissä ajoin ennen kuin kyseinen kansanjuhla karkeloineen karauttaa kotimaamme tantereet. Mutta nyt, hyvät ihmiset, se on tymäkän tanssiraidan paikka. Nimittäin on päivä siirtyä. On aika siirtyä päivän biisiin. Nonni. Yle X. Päivän biisi. Ja tänään tanssitaan bulgaarialaisen Darina Jotovan tahtiin. Hän on taiteilija nimeltään Dara ja hän voitti juuri viikonloppuna Euroviisut. Eli Bulgaariaan menee kisat ensi vuonna. Lopulta pisteitä tuli 516 ja samalla Bulgaaria sai ensimmäisen voittonsa Euroviisuhistoriassa. Onneksi olkoon, Bulgaaria! Dara kertoo, että tämä on henkilökohtainen kappale, joka on tehty ahdistusta vastaan taistelemaan. Hänellä diagnosoitiin ADHD viime vuonna ja se on häntä painanut jokseenkin, vaikka on myös selvyyttä elämään antanut. Ja kaiken tuon hän on halunnut sitten tähän tanssiraitaansa Bangaranga kanavoida vähintäänkin tunteen tasolla. Ja Darahan on Bulgaariassa paikallinen superjulkis, nousi 10 vuotta sitten paikallisessa X-Factorissa kansan tietoon ja on voittanut The Voice of Bulgaria-ohjelman kahdesti, 22 ja 24. Tällä tuli kultaa tänä vuonna. Tämä on Daran Bangaranga.

Euroviisuvoittaja Dara Bangaranga vuosimallia 2026. Ja toden totta, Daran tuoreimman albumin nimi on ADHD Dara, tai ADH Dara. Ja ADHD taan hän on tuohon kappaleeseen halunnut ainakin omien sanojensa mukaan paljon kanavoida ja sen kanssa elämisestä kertoa musiikin keinoin tuolla biisillä. Ja mulla on hirveästi ystäviä, joilla on ADHD-diagnoosi ja siihen liittyy usein tällainen stimmaaminen, eli itsensä stimulointi erilaisilla vaikka äänähtelyillä ja tuollaisella niin kuin jatkuvalla laulamisella. Esimerkiksi eksäni tykkäsi laulaa jatkuvasti

himassa. Ja se oli suorastaan hauskaa. Voi vaan kuvitella, kuinka toi biisi tulee kuorolaulettuna sitten hänen kodissaan tällä hetkellä. Se on hauska, kun täältä lukee kommentteja. Esimerkiksi käyttäjä Anu kirjoittaa, että heitin siinä viisujen pisteenlaskun aikana kaverille vähän vitsillä toki, että jos tää Bulgarian kammottava ränkytys voittaa, niin minä en katso viisuja enää ikinä. No Anu, nyt sitten pitää laittaa money where the mouth is ensi vuonna, jos näin on. Toki Anu jatkaa, että hän heitti saman Trumpia kohtaan, kun katsoi Yhdysvaltojen ääntenlaskentaa, että niin, Anu, kenties sä oot sellainen niin kuin uhkapelaajien paras kaveri, että mitä ikinä Anu sanoo, niin kannattaa lyödä vastoin, koska Anu tietää ainakin sen häviävän puolen. Se on taito sekin.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä on Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahallin kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Vai pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. Ja milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sano sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. Kello 14. Mitä tää kaikki?

0: Kaikki vaikuttaa mun Lapromesan katteluun.
1: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Lapromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa.
0: Luojalle kiitos! Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ei vieläkään löytänyt sitä.
1: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
0: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, poista tää numero.
0: Mä poistan tän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
1: 6.30-14.
0: Hyvä sillä. Hei hei!
1: Hei hei!
2: Hei hei!
1: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
1: Aina soittelee.
2: Aina.
1: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.
0: Laitetteko te vai mä tän kiinni?
1: Ei.

Blind Channel Dark Side. Lähes tasan 5 vuotta sitten sijoituttiin 6. tällä kyseisellä kappaleella Euroviisuissa. Joten jos katsoo pelkkiä loppusijoituksia, niin tämä on yhtä hyvä kappale kuin Liekin heitin. Onko näin? Tietysti mielipiteesi olet valmis ilmaisemaan. Ole hyvä. 044-421-6888. Se on meidän WhatsApp-numero. Ja jos sulla on mielipiteitä esimerkiksi meidän tämän viikkoisesta kansantehosta, joka tuota pikaa soi, niin anna niidenkin tulla. Me lähdetään nimittäin tuota pikaa Turkuun. Sieltä tulee pop-yhtye Sirna. Roosa, Maria ja Lotta, ne on tunteneet toisensa jo 8-vuotiaasta asti ja ollut useita eri bändivirityksiä. Ja niiden viimeisin metamorfoosi on nyt sitten tämä Sirna. Duo, jonka rumpubassoraita soi tällä viikolla kansantehona. Sitä ennen kuitenkin Kotkaan ja Vantaalle Röge ja Hukas, hämmästyttävää.

0: Musiikin X. Kansan teho.
1: Kyllä näin on. Minä olen Soni Kyläliuhalla. Tämä on Uuden musiikin X ja nyt Kansan teho -kappale. Tällä biisillä voitettiin Kansan teho -äänestys tuossa viime viikolla. Siellä oli 3 kovaa kotimaista uutuuskappaletta toisiaan vasten. Mittelöön usutettuna ja Sirna niminen duo korjasi koko potin. Vähän on semmoista niinku mahtipontisuutta ja elämänmakuisuutta samassa paketissa. Tällä duolla ovat tunteneet nämä turkulaiset, eli Roosa-Maria ja Lotta jo tosiaan 8-vuotiaasta asti ja ovat tehneet musiikkia yhdessä pitkään erilaisilla kokoonpanoilla ja heidän viimeisin metamorfoonsinsa, viimeisin muotonsa tässä musiikin teon Pokemonissa on nyt sitten tämä Sirna Duo. Heiltä on 4 sinkkua saatu ulos, josta tämä Kiinni sun ihoon voittokappale on heidän 4. ja viimeisimpänsä. Ja jos on käsittänyt oikein, niin sieltä olisi debyyttialbumiakin tulossa sitten tämän vuoden syksyllä. En malta odottaa. Minä daamen on herren. Se on Sirna, Kiinni sun ihoon.
0: Yle X. Uuden musiikin X. Kansan teho.

Rikko Piitti on kingi, kirjoittaa Migis WhatsAppissa numerossa 0444216888. No näinhän se on, Migis. Tuossa Sirna-niminen duo Turusta, Kiinni sun ihoon on kappaleen nimi, ja toi soi tämän viikon Kansan tehonäälion tehosoitossa Uuden musiikin X:ssä. Minä olen Soni Kyläliuhala ja ilmoitan sinulle, että tuota pikaa kaksi hyvin erilaista tapaa tehdä suomi-räppiä kahdelta hyvin erilaiselta aikakaudelta. Uutuusbiisejä toki kumpainenkin, mutta bändit ovat hyvin eri aikakauden tuotteita. Nimittäin tuota pikaa uunituoretta Raptoria sekä uunituoretta Good Boysia. Kaksi erikoisraitaa siis tiedossa vielä ennen kello 2. Mutta nyt sieltä 20 Felicia My System.

0: kaivetaan sieltä kaapista se kuuluu marttyyrivitta, mikä myös löytyy omasta vaatekaapistani, niin sit kun se laitetaan päälle tommosiin tilanteisiin, mä oon vaan silleen, ei minä tarvii, menkää te muut vaan saunomaan, että minä jään nyt, ei mun tarvii, ja mitä nyt, ja minä tässä pieni ihminen, ja pitäkää te muut hauskaa, minä hoidan.
1: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

Ravin Lenay, Love Me Not. Nyt kuulkaa seuraavaksi semmoinen biisi, joka olisi voinut olla kotoisin kymmenien vuosien takaa, mutta ei sitä ole. Oikeastaan ainoa, mikä paljastaa, että tämä on tämän päivän musiikkia, on se, että sen kansitaide on AI-sloppi ja niin myöskin musiikkivideo. Mutta ilmeisesti tekoälyä käytettiin vain ja ainoastaan sen takia, että tekoälyltä kysyttäessä orkesteri sai vastauksen, että älkää missään nimessä käyttäkö tekoälyä tai nuoriso ei kiinnostu. No päätettiin toimia täysin päinvastoin.

0: vastaan, koska kyseessä on tietysti raptori, joka tekee paluun 16 vuoden tauon jälkeen. Se on leikkikalu jäppinen tämä tuore kappale ja toden totta aikamoinen aikakapseli.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: se on Raptori, Leikki Kalu Jäppinen. Siellä on aikaisempi tuotanto räjäytetty AI-aikakaudelle sopivaan muotoon ja lopputulos on siinä. Allekirjoittaneen tuotantoa mukana siis, tai siis allekirjoittanut yhtyeen tuotantoa tuossa vahvasti nyt sitten uudelleen modifioituna. Mutta mainostin teille, kuulkaa, puffasin, tiisasin, että otetaan kaksi erilaista näkökantaa siihen, millä, miten suomen kielellä voi räpätä. Tuossa ensimmäinen, tässä se jälkimmäinen, Good Boysin ja Peace. Tähän on sitten taas taustat haettu Chicagosta asti, on nimittäin footwork-genreen kuuluva instrumentaatio. Ja sen päälle räpätään rennonletkeellä tavoilla.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
0: Ja Peace, Good Boys.

0: ja Peace. Good Boys ja Peace soi uuden musiikin X:ssä. Minä olen Soni Kylä-Liuhala ja täällä on ilmeisesti tilanne päällä. Iltapäivätiimi Aikku ja Mellu on saapunut studioon ja tulin ilmeisesti keskelle konfliktia, koska Aikku on juuri kutsunut Mellua pallopääksi.
1: Niin, mitä? Oikeasti mä tulin töihin ja sitten kysyin äsken Aikulta sitä, kun mulla oli yhdet sellaiset aurinkolasit, kun puolisoni sanoi, että ei oikein sovi mulle ja sitten kyseenalaistin puolisolta niitä, että hän sanoi, että ei vaan sovi mun pää muodollinen, että ei millään pahalla. Mm. Ja sitten kysyin Aikulta, että onks hän niinku, mitä mieltä hän on niistä ja odotin tietysti, että vastaus on se, että ne on ihan mielettömät mun päässä, niin vastaus oli se, että ne on ne muuten ihan hyvät, mutta ihan sama palaute, että ei ne sovi sun pään muodolle ja sen jälkeen tuli, että koska sun pää on pyöreä.
2: Niin kuin mä sanoin, että ne tekee sun päästä entistäkin niinku pyöreämmän, että kun sulla on pyöreä päivä valmiiksi, niin tosta tulee kunnon pallo.
0: Oi, hei, selvittäkää tää nyt omalla ajallasi.
2: Hei, rakkaudesta vaan!
1: Joo, ja minä olen Melina Mäkelä.

0: uuden musiikin äksän. Kiitos paljon Suoni kyllä Liuhalalle. Kello lyö 2 on aika startata viikon ensimmäinen Yle X iltapäivä. Aikko ja Mello studiossa ja käynnistetään koneet kello 2 uutisilla.
1: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Huonekaluketju IKEA kertoo vähentävänsä noin 850 työpaikkaa. Vähennyksistä arviolta 300 kohdistuu Ruotsiin. IKEA sanoo muutosneuvotteluiden olevan osa organisaatiouudistusta, jolla se pyrkii laskemaan tuotteidensa kuluttajahintoja. Viimeksi maaliskuussa yhtiö kertoi irtisanovansa yli 900 työntekijää. Viime vuonna IKEAssa työskenteli maailmanlaajuisesti yli 220 000 ihmistä. IKEAn uusista suunnitelmista kertoi Kauppalehti. Malediiveilla hukkuneiden 4 italialaissukeltajan ruumiit on löydetty. Kaikkiaan 5 italialaista sukeltajaa kuoli torstaina sukelluksella merenalaiseen luolastoon Vaavun atollilla. Heistä 1 ruumis on löydetty ja tuotu maihin aikaisemmin. Etsinnät kuitenkin keskeytettiin, kun armeijan sukeltaja kuoli etsinnöissä. 3 kokeneen suomalaissukeltajan ryhmä aloitti etsinnät tänään. MTV ja Elisa eivät ole päässeet sopuun jakelusopimuksesta. MTV välittää miesten jääkiekon MM-kisojen Suomen pelit, jotka alkoivat viime perjantaina. Jos sopimuskiista koskee kuluttajaa, juuri mitään ei ole nyt tehtävissä, sanoo Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonnan johtava asiantuntija Raija Marttala.
2: Kuluttajilla ei ole kovinkaan paljon tällä hetkellä tehtävissä, että periaatteessa ne, joilla on suora sopimus, niin he voivat reklamoida Elisalle, mutta tilanne on tietysti sellainen, että siihen ei kuluttajaviranomaiset kauheasti voi puuttua, että sillä reklamaatiolla ei välttämättä ole edes ihan hirvittävä kiire, koska niitä varmaankin Elisalle aika paljon tulee ja voi kestää jonkin aikaa ennen kuin pystyvät sitten niihin vastaamaan.
3: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun 2 naarasta huomaa joutuneensa eroon laumastaan.
4: Oho.
3: Ne ovat haavoittuvaisia yksin, sillä yhdessä pysyminen on niille elintärkeää. Uh-huh. Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuäänen.
5: Vaikka olla jo maanantai.
3: Toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan. Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia. Yhdessä lauma on jälleen vahva.
6: Todella.
3: On Yle X iltapäivän aika.
7: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Se on rakkaat ihmiset maanantai.
6: Se on maanantai, se on uusi viikko, 18. toukokuuta. Kello 3 min saa yli 2:05 saakka mennä aikoja. Meillä on täällä etänaisakelijat ja turistin monnereet!

0: Se on startattu, Aikku ja Mellu täällä. Oikein hyvää tiistai-aattoa vaan aivan jokaiselle.
1: Oikein hyvää, ja en tiedä lähtisikö Venetsiaan.
0: Venetsiaan läpäällä. No siis ihan silleen hauska. Sitähän aina ihmiset vähän niin kuin kipuilee sen kanssa, että viittiinkö sinne mennä, kun sehän uppoo koko paikka tällä hetkellä. Niin sitten kun se edistää sitä se uppoaminen, kun sinne menee, mutta sitten samaan aikaan tulee ehkä semmoinen, että haluaisi käydä siellä ennen kuin se uppoo. Mä oon kerran käynyt. Oli ihan hieno reissu, vaikka olikin aika silleen turistiseason.
1: Joo, kato, nyt on ollut paljon uutisissa ja jengi

0: puhuu, kun Venetsian taidebiennaali järjestetään nyt. Se on alkanut 9. toukokuuta ja päättyy 22. marraskuuta 2026, eli yksi arvostetuimmista taidetapahtumista. Ja siellä esillä tuolla päänäyttelyssä myöskin muiden maiden tekeleitä, niin siitä on paljon nyt uutisoitu, mitä kaikkea siellä on sitten ihmiset päässyt katselemaan ja kokemaan. Katoin tuosta nopeasti jo ihan siis sen perusteella, kun itse vilkaisin, että mitä kaikkea siellä on, että 20-30 euroa ish about tierallaan toi lippu, että pääsisi sitten noita katselemaan.
1: Sähän siis varhankunnan taidetietäjä.
0: No sitä me just tässä, että voit ollakin aika varma, että tässä nyt on jotain mielenkiintoista edessämme, koska minähän en ymmärrä siitä taiteesta mitään ja tästä tuun teille kertomaan. Kato, kun ihan siis kiinnitti huomioni muun muassa Hesaris kerrottu, että mitä siellä voi käydä katsomassa. Eli kun siellä on eri maiden tämmöisiä niinku tekeleitä ja niitä voi käydä haastelemassa siellä biennaalissa eri maiden paviljongeissa.
1: Okei.
0: Mummon ihan sanoisi, että palkonkin. Mutta joo. Ja siellä muun muassa nyt sitten yksi mielenkiintoisimmista näistä paviljongeista on tämä Itävallan paviljonki. Siellä jo nimittäin portilla niin varoituskyltit kertovat, että tässä Itävallan paviljongissa niin on esillä alastomuutta. Ja eihän siinä mitään. Mutta ihan siis voin sen sanoa vaan, että jos miettisit, että tämmöinen taidebiennaali tulisi vaikka Järvenpäähän Suomalle siihen niin kuin lähimaastoon ja pääsisit sitten näitä ihastelemaan, että jos tämmöinen tulisi siellä vastaan, etkä tietäisi mistä on kyse, että menisit vaan ihastelemaan, että mitäs täällä tapahtuu, niin varmaan ihmettelisit vähän, koska siellä Itävallan paviljongissa muun muassa tasatunnein tämmöinen alaston atleettinen nainen kiipeää paviljongin edustalle nostetun kellon sisään, roikkumaan ylös alaisin alasti ja soittaa sitä kehollaan. Eli hytkyy Eessun tassu vähän niin kuin kirkon kellossa ja siitä kuuluu ääntä ja ihmiset pääsee sitten seuraamaan.
1: Wow. Aika hieno taideteos sitten tämä.
0: Joo, no se ei itsessään, mutta sitten tuolla myös biennaalin sisäpihalla huomio kiinnittyy, kun siellä on tämmöinen järisyttävän kokoinen akvaario, jossa sitten nainen oleskelee sen akvaarion sisällä, sukellusmaski kasvoillaan ja sen niin kuin akvaarion molemmin puolin on bajamajat ja tämän niin kuin teoksen näyttelyteksti kertoo, että yleisössä käyvien ihmisten eritteet, jotka käyvät siinä bajamajassa, niin kulkeutuvat puhdistuslaitteiden kautta sinne akvaarion. Eli siis toisin sanoen tämä nainen siis uiskentelee kusessa sukellusmaski kasvoillaan.
1: Onko hänkin alasti?
0: On.
1: Kun mä oon aina välillä miettinyt sitä, että kun Suomeen ihmiset tulee ja täältä meidän kulttuuritekoja ja kaikenmoisia, että ne voi välillä vähän hämmentää, kun Suomessakin vaikka tämä alastomuus, niin tämä on niin kuin hyvin normaali asia ja kaikki muu, niin, mä en niin kuin, meillä on nämä kaikki tiedätkö, alastomat juoksutapahtumat ja kaikki muut, että se voi niin kuin järkyttää turisteja, mutta enää ei. Enää musta ei tunnu, musta tuntuu, että me ollaan tosi normaaleja siinä, mitä me maailmalle viedään.
0: On, mutta mun mielestä on hirveän hyvä, kun täälläkin on esimerkiksi joissain näissä teoksissa täällä biennaalissa, niin on selitetty, että mitä täällä niinku haetaan. Että tässäkin, kun tiedätkö, mun huomio kiinnitty heti, että okei, nainen on akvaariossa, mihin jengi kusee.
1: Niin.
0: Että minkä takia, mitä, niinku, mitä se katsoja saa niinku tästä. Että haluuks mä maksaa siitä, että mä näen sen. Että niin. Mitä tää niinku meinaa.
1: Niin.
0: Niin tässä mielessä se muistuttaa Venetsiaa itseään, jossa risteilylaivojen jätteet ovat saastuttaneet kanaaleja pitkään. Niin kyllä toi jää mieleen siis.
1: No onhan siis, joo, siitä sä oot aivan oikeasti, että jäähän toi mieleen, mutta siis
0: Mutta jääkö se sillä, että ne on saastuttanut niitä kanaaleja?
1: Niin. Niin en tiedä, muistan kyllä vai kusilaari. Se,
0: niin, kusilaari, jossa nainen uiskentelee.
1: Niin.
0: Mutta ootapa vaan, mitä Japanin paviljongista löytyy, ja sen mä tuun kertoo heti tuossa katseen jälkeen.
1: Okei, mä oon pelottavet ja haluun, kun mä tietään.
0: Eikö sä haluat?
1: Okei. Puhutaan tästä kohta lisää. Nyt kuitenkin musiikkia Emmalta ja Matildalta. Heitä nähdään muuten YleX Popissa 35. Tää on Sisko.

ja Pink Job. Voin sanoa, että jos ei sykkeet ollut viikonlopussa koholla, niin tässä ne ainakin nousi. Yleäksi iltapäivää kuuntelet Aikku ja Mellu sun seuranaana 5 saakka. Kello nyt 2:15. Ja keskusteltiin, kun eri mediat puhuu nyt, ja niin totta kai mekin tästä Venetsian taidebiennaalista, yhdestä maailman arvostetuimmasta taidetapahtumasta, joka nyt on esillä toukokuusta marraskuuhun tätä vuotta. Ja siellä nyt eri muidenkin maiden tekeleitä totta kai ollut esillä. Puhuttiin siitä, että muun muassa Itävallan paviljongissa, eli suomalaiset on sanottuna Itävallan pisteellä, mulle niin kuin ymmärrettynä, niin siellä muun muassa tasatunnein tämmöinen alaston nainen kiipeää tämmöiseen suureen kelloon, mikä on nostettu korkealle, niin menee sinne sen kellon sisään roikkumaan ylösalaisin, alkaa soittaa sitä kehollaan. Ja sitten oli tämä valtava akvaario, joka käy

0: käytiin läpi, jossa siis tämmöinen nainen uiskentelee ja oleskelee sukellusmaski päälle ja sit vaan akvaarion ympärillä yleisö saa pissiä suoraan sinne altaaseen muun muassa.
1: Oi.
0: Niin tota,
1: erikoiseksi on mennyt.
0: On, mutta on siellä myös siis suomalaisia taiteilijoita. Ei kylläkään silleen ruuhkaksi tuolla päänäyttelyn puolella, mutta muun muassa tämmöinen niin kuin näiden edellä mainittujen rinnalla tämmöinen suomalais-yhdysvaltalainen Nina, niin hän on tehnyt tämmöisen videoteoksen, jossa taiteilija rekonstruoi lapsuutensa leikkejä kesämökillä Sipoossa. Et mun mielestä vähän neutraalimpi.
1: Joo, toi kuulostaa niin kuin siltä, mitä mä ajattelin, että mitä siellä on, just jotain taideteoksia, valoteoksia, videoteoksia, patsaita, jotain tämmöistä. Mutta toi Kusilaari oli niin kuin ylitti odotukseni.
0: Joo, ja sillä mä sanoinkin tuossa äsken, että mua niinku kiinnostaisi kerrankin mennä tiiäks katsomaan tämmönen. Ihan silleen mielenkiinnolla, koska selkeästi voi aina yllättyä, että siinä vaiheessa, kun sä olisit käynyt Itävallan pisteen, sit sä olisit vähän silleen neutralisoitunut, käynyt katsoa sen suomalais-yhdysvaltalaisen Ninan tekemän tämän lapsuuden kesämökki Sipoossa taideteoksen, niin sit sä menisit siihen Japanin pisteelle. Siellä siis tota, sen niin kuin paviljongin ulkopuolella on rivi lasten rattaita ja sisällä korokkeella istuu ja makaa 200 aurinkolaseihin puettua vauvanukkea, jotka painaa sen 4 kiloa. Työntekijät kehottaa nappaamaan sellaisen vauvan syliin samalla, kun tutustuu sitten tähän Japanin paviljonkiin. Taiteilija on itse saanut kaksoset vuonna 2024 ja se on herättänyt hänet pohtimaan huolenpitoa ja hoivaa ja myös niin kuin tulevaisuutta, syntyvyyttä ja sen sellaista. Paviljongin työntekijät rohkaisevat vierailijoita vaihtamaan nukeille vaipat, niin pääsee käsiksi vasta QR-koodiin, minne se vie, se selviää vain vasta vaipan vaihtajille.
1: Okei.
0: Että tota...
1: Sä rysit, että niillä on aurinkolasit päässä.
0: Niillä on aurinkolasit päässä. Joo. Ja tiedätkö mitä, ne ei ole mitkä vaan aurinkolasit, vaan ne on semmoiset Petri Nykon raudat.
1: Eikä ole. Eikä ole. 400 Petri Nykon vauvaa köllettelee siellä. Mutta mieti, missä kunnossa nuo vauvat on, sit, kun jos, mitä sanoit, marraskuulle asti.
0: Niin.
1: Ajattelin, jos siellä tuhannet ja tuhannet, miljoonat ihmiset käy niitä kantelemassa.
0: No ne näyttää just siltä, miltä Petri Nykon näyttää vuonna 2026, kun se tulee edelleen vulvasta ulos.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: tässä paranen, niin kyllä se vaan paranee.
1: Kyllä mennään hyvällä soittolistalla tänäänkin viiteen saakka. Ja kohta kysytään myös, että mikä ketuttaa. Sitä voi laittaa pohdituttamaan jo. Ja yleensä WhatsAppissa voi myös kertoa sen. Esimerkiksi ääniviestillä, ketuttaako osioita kohta. Ja kuunnellaan siis, että mikä tänään kansaa oikein ärsyttää. Ja
0: ehkä... Ork, mä haluan kuulla oikeasti. Mä toivon, että jotain muutakin ärsyttää tänään.
1: Ehkä paraalle ääniviestille tai ainakin yhdelle sykähdyttävimmistä laitetaan sitten jakoon Yleäksen tuotepalkintoa. Eli panehan tänne suuntaan tulemaan Yleäksen WhatsAppissa, että mikä sinua juuri nyt ketuttaa. Jos ollaan kun nellimatulalla tässä seuraavassa kappaleessa, niin voi sanoa, että olet oikea ihminen tähän osioon osallistumaan.
0: Olet täysin. Tämän biisin nimi on siis Mun vuoro luovuttaa. Hmm. Ja mä uskon, että tosi moneen kokee tälleen maanantaiksi. Mutta hei, tiedätkö mitä? Yhdessä selvitään.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä on Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahalli kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Vai pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. No milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina 2:00 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sano sille.
2: 2:00 asti. Jarmo, keskity.
1: Just siuna. 14:00. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun labromesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella labromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, poista tää numero.
1: Mä poistan tän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6:30-14:00.
1: Elää selvä. Hei hei!
0: Hei hei!
2: Hei hei!
0: Jumankauta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.

0: Easy to Fall in Love soi Yle X iltapäivässä. Aikamoinen mood switch tulossa tässä kohtaa, kun lähdetään niin sanotusti ääripäästä ääripäähän rakkaudesta ketoutukseen. Nyt me halutaan kuulla, mikä sua ärsyttää juuri tällä hetkellä, tai onko ollut joku semmoinen paine persuksissa vaikka koko viikonlopun ajan, mikä sua on mietityttänyt, pohdituttanut, vaivannut.
1: 044-421-6888, yleensä WhatsApp on auki. Kohta kuullaan, että minkälaisia ketutuksia sieltä on luvassa. Niitä voi laittaa esimerkiksi ääniviestillä, eli jos joku ketuttaa, niin voit oikein niin kuin tunteen kautta purkaa sen ääniviestiin. Ja eräälle ääniviestin laittajalla laitetaan myös sitten yleensä tuotepalkintoa postiin.
0: Tänne on jo osittain viestejä saapunut. Otan yhden esimerkin. Siis olla mitä ikinä vaan, mikä sua risoo. Me halutaan kuulla, mitä se on. Esimerkiksi vaikka tällaista.
2: Kyllä eniten ketuttaa se, että kun on töissä, ajan roska-autoa ja ihmiset tulee siihen suojatielle kattelemaan vaan maisemia, eikä mene jumalauta yli siitä.
0: Se voi olla esimerkiksi tällaista.
1: No kyllähän toi nyt ketuttaa hyvänä niin aika sentään, on se semmoista. Yleensä WhatsApp on auki 044-421-6888. Kerro meille, mikä sua ketuttaa ja voit voittaa itsellesi siitä hyvästä sitten Yleäksän tuotepalkinnon.

0: Hozier ja Too Sweet soi Yle X iltapäivässä, kun ärsytykset on tulilla. Tai oikeastaan tälleen niin kuin maanantaihin kun herään, niin tuntuu aina, että se on vähän silleen too good to be true. Tiedätkö, niin kuin heti alkuun, niin voin sanoa mullakin, niin tämä päivä on lähtenyt niin mielenkiintoisella tavalla, että ihan ensi alkuun niin huomasin, että jaa, kahvi on loppu ja niin kuin kaikki ärsytti jo siinä kohtaa. Mä sanoin, että no miten se tilanne pelastetaan? Aivan, mulla on yksi energiaomajakaapissa. No ei mitään, meikäläinen ottaa sitten sen siitä ja hirveässä kiireessä kato sitten tota vanukkaankin mukaan. Ensinnäkin yksi, siis mä joudun syödä sitä vanukasta kannella, joka sitten raitiovaunun lattialle tippui. No se meni. Mutta sitten sen lisäksi mä tiputin sen energian mun maahan ja se vuoti ja puski sieltä, tiedätkö se reijän kautta, sit kun se oli tippunut siihen maahan, niin kuin Niagaran putous. Niin silleen alkoi mun maanantai. Mä ajattelin jo, niin kun, että mä oon vähän luovuttanut, mutta mä annan muille mahdollisuuksia pärjätä.
1: Joo. Ja nyt on sitten mahdollisuuksia purkaa yleensä WhatsAppissa 044-421-6888. Kerro, mikä ketuttaa ja millä tavalla ja miksi. Ja voit voittaa itsellesi yleensä tuotepalkkana.
0: No kyllähän täällä. Yksi aika samaistuttava ketutus tuli ja se on hyvin lyhyt ja ytimekäs. Se kuuluu näin.
2: Eniten ketuttaa, kun on töissä.
0: Ja se oli siis siinä.
1: Se oli siinä.
0: Mä hirveän hyvin ymmärrän. Tänne tulee myös ihan pidempää ääniviestiä. Tämä on ehkä itse asiassa historian ensimmäinen ketutusääniviesti, jonka perään me saadaan ihan viesti, jossa lukee näin, että tämähän siis tavallaan voisi olla myös niinku positiivinen ketutus.
1: Joo.
0: Ja tämä ääniviesti, se tulee Jonilta ja se kuuluu näin.
3: No eniten vituuttaa, kun on käty eli kämppä tyhjä. Huomenna otin sitten etäpäivän töistä. Sain jää tämmösen milleniaaliukon alakon kautta kotiin ja melko herkästi. No sitten ollaan pääkipienä 2 päivää ja torstaina lähetään sitten Virman kanssa vetämään päätäyteen. Ei kun virkistäytymään lähetään. Perjantaille kuitenkin jää vähän huonot yöunet. Aamulla pitää matkustaa junalla 9 tuntia Helsinkiin saakeli. No arvatte varmaan jo, että mitä siellä Helsingissä tehdään. Se on sunnuntaina paluumatkalla taas ukko ylpeä omista valinnoistaan.
1: Miksi tää oli myös Pasila-ohjelman reponen tää, kukaan meille tää äänimiesti
0: laittaa? Mä mietin samaa.
1: Niin oli. Ai että.

0: keskity, ei taaskaan keskity ajamiseen, kun pitäisi kiireellä siirtyä asiakaskohteisiin. Ehkä huomenna asiat on eri tavalla. Terveisiä Topi.
1: Se voi hyvin olla, mutta kyllä mä sanoisin tässä nyt, että Topilla on tosi moni asia jo heti maanantain kärkkäriin päin persettä kirjaimellisesti, että tästä ei niinku ehkä hänellä. Mä sanoin, että ei voi huonommaksi mennä.
0: Ei voi.
1: Pikku toteamus tuli joku minuutin.
2: Suuntaa vaan ylöspäin, paitsi niillä Topi-housuilla, että tippuu koko ajan.
0: Se on täysin totta. Laitetaanko Topille, hei, kaivetaan tuolta Yle X-sukat, että jotkut vaatteet pysyis sentään päällä, koska ne pysyy jalassa.
1: Sehän pelastaa sen paljaan perseen.
0: No onpa hyvä näköiset sukat.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Yläksi iltapäivässä, hei ihanaa maanantaita. Kyllä se tästä kuule paranee, kello 18, minä saa vajaa 3.
1: Studiossa Aikku Mellu ja meidän harjoittelija Impu. Ja saadaanko me hei vähän jotain tuliaisia tai terveisiä, koska Impu on käynyt vähän tuolla niin sanotusti räpäkön toisella puolella.
2: Oi, olisipa käynyt ihan rapakon toisella puolella, jos mennät Pohjois-Amerikkaan, mutta ei ihan lähimatkailua about suosin, koska kävin tosiaan Virossa.
0: Ai mutta, että.
2: Niin sanotaan, että ihmestyttää, hämmästyttää, kummastuttaa pientä kulkea. Nyt oli yksi semmoinen asia.

0: autorastas laulu, no on Hokka Blackbird, soi Yläks iltapäivässä. Studiossa Aikku, Mellu ja Imppu, toivotetaan sulle hyvää maanantaita.
1: Mä kävin Virossa viikonlopun viettämässä ja onhan se aina mukava käydä etelänaapurissa. Vai ootteko te samaa mieltä? Millaisia vironkävijöitä te ootte?
0: Ihan että toi on niin suoranainen oletus silleen, että minkälaisia vironkävijöitä te ootte.
1: Kaikki siellä on käynyt, se on niin lähellä.
2: Niin, no kun mä oon nyt aika tämmönen tavan suomalainen, että mun reissut on ollut vähän sinne semmosia niinku...
0: Märkiä.
2: Onko? Ne on ollut aika märkiä.
1: Lahtelaisia.
2: Ja sit on ollut pari tämmöstä niinku just... Vuosia sitten just tämmöisiä, että häihin on haettu sieltä sitten märkiä asioita. Ja sitten itse asiassa nuorempana niin hyvin paljon käytiin just mummo ja papan kanssa. Ne oli märkiä, mutta ei

0: minulle.
1: Siis mä oon käynyt ehkä 2 tai 3 ja aina niinku vaan hyvin lyhyellä niinku silleen vähän kierrelty, kaareltu. Ei sen kummallisempaa. Ei ollut yhtään märkää.
2: No mut niinku suurimmalla osalla niinku aikuisista suomalaisista, teillä on jonkinnäköinen tatsi siihen maahan. Niin mun mielestä sille kielelle pitäisi kyllä pikkuhiljaa tehdä jotain. Se on niin ärsyttävän lähellä suomea. Mua niinku ärsyttää, että mä tavallaan ymmärrän. Mutta mä en tavallaan ymmärrä. Ja siis, tietysti kun koko ajan sä oot niin lähellä, se on vähän sama kuin sä lapsen tingit kaupasta jotain Pringles-purkkia ja sit äiti on sillai, kattoo sua hetken sillai, että ota vaan. Ja sit se onkin sillai, ei kun älä ota tänään vasta tiistai tai maanantai, että älä ei syödä herkkuja tänään. Niin ärsyttää, mä oon koko ajan niin lähellä.
0: Joo, ja sitten se kun sä kuulet, niin kun luulet ymmärtävänsä, mitä ihmiset sun ympärillä puhuu, niin. Mutta sit sulla ei ole todellisuudessa haisuakaan. Tai sä saat niin kun sanan sieltä, sanan täällä, mutta mikä merkitys niilläkin on? You never know.
2: No just tää. Esimerkiksi mä istuin bussissa ja sit siellä tulee niitä kuulutuksia. Niin sit siellä sanottiin esimerkiksi niinku kiinnitä turvavööd. Niin kaikki suomalaiset ymmärtää, että kiinnitä turvavöö. Ja oikeesti. Mut sitten siinä on vaan se pieni semmonen juttu, mikä on vikana tossa kielessä. Että sit joku niinku sana home. Mitä te ajattelette, jos ne sanois home?
1: No joko koti tai sitten niinku home. Niin. Mikä suomeksikin on home?
2: Niin. Ja sit se meinaa hallitusta. Niinku... missä välissä ne päättää, että nämä on Suomesta nämä sanat ja nämä on suomalaisia sanoja, mutta nämä tarkoittaa jotain ihan muuta.
1: Ihanaa myös, että sun mielestä se ongelma on siinä kielessä. Että
0: niin nehän ei ajattele sillä tavalla sille, meidän niin, kielestä.
1: Niin, tai silleen, että niin, ongelma ei ole siinä, että sä et vaan ole opiskellut sitä kieltä, vaan ongelma on virokielessä.
0: Niin on, ja perustolleenhan siis kaikki ajattelee aina just sinne niin kuin maahan, mihin menee vierailulle, niin ainahan se vika on siellä eikä itsessä.
1: Ei koskaan. Mutta joo, se on kyllä paha, kun menet sinne ja ostat. Miten se meni piimeen? Maito, nehän menee ihan väärin.
0: Mä en tiedä, mä en ole ikinä ostanut
1: sekavaa.
0: Piimeen maito.

0: Neil Young ja Messi soi yleäksi iltapäivässä. Aikko ja Mellu täällä sekä meidän harkkarimme Imppu, joka on selvinnyt reissultaan tuolta Vironmaalta takaisin Helsinkiin.
1: Ehjänä vielä kaikkeen kummastukseksi.
0: Ja se on ihme.
1: Mutta jos mä puhuin siitä äsken, että mua niin ärsyttää siinä kielessä se, että mä oon niin lähellä ymmärtää sitä, mutta mä oon samalla niin.

0: niin kaukana. Ja heitin niin kuin esimerkki sanoen, että turvavööd on turvavööd, mutta sitten taas home meinaakin hallitusta. Ja tämä on vähän sama kuin puolison kanssa puhuminen. Esimerkiksi...
1: Että mitä kysyt... et ymmärrä.
0: No joo, sä kysyt, että mitä sä haluat kaupasta? Vastaus on, en mitään. Ja sitten kun sä et tuokkaa sitä pientä herkkua, jonka sä olisikin halunnut salaa, niin sä nukutkin sohvalle syö.
1: Niin, mieti. Se on vaikea, että on elämän peli. Niin kuin antaa ymmärtää, mutta ymmärrä antaa.
2: Mun on niin kuin jotenkin mä oon ehkä omassa parisuhteessa, niin mä oon varmaan just toi, joka sit suutahtaa siitä. Niin
1: ai mähän, jaa!
2: Niin mähän en nyt on tässä silleen, että en mä pysty tuohon yhtään samaistumaan. Mä en oo ikinä toi siis.
1: Et ookaan.
2: Ei.
1: Mutta olisiko semmonen niinku kommunikaatio?
2: Mitä? Terapia.
1: Niin.
2: Olisiko mitään? Olisiko semmoinen mitä?
0: Asioista puhuminen ylipäätään niin. Oikealla nimillä.
1: Niin. Että kerrottaisiin, niinku, että jos kaivataan jotain, niin sit kerrotaan se ja...
2: Niin kuin suora. Ei. Toi on niin kuin elämä on peli, muistakaa. Mä rakastan pelata. Ja vähän pitää antaa toiselle. Okei, hei. Ja itse asiassa nyt tähän. Okei, nyt tää menee nyt näihin parisuuden asioihin. Nyt kun me ollaan tässä yhteisessä terapiahetkessä, niin mä kysyn teiltä, että mitä te olette mieltä siitä? Että jos mä niin kuin esimerkiksi kysyisin mun, vaikka tällaisessa tilanteessa mun puolisolta, että hei, että voisitko tuoda jonkun herkun mulle? Tuntuuko se samalta, kun se tuo sen herkun versus, että se olisi tuonut se oma aloitteisesti? Niin.
0: You got the point.
1: Yeah. Eli aina tuodaan herkku.
2: Niin.
1: Tuo aina herkku.
2: Iso tai pieni.
1: Anna aina pusu. Niin hyvää tuloa.

0: kuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu. Kumiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Viki ja Köpi Show.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. A-katsastuskonserni aloittaa koko konsernia koskevat muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa jopa 400 työsuhteen päättymiseen. Valtaosa päättyvistä työsuhteista on vakituisia. Taustalla on konsernin kannalta huonosti päättyneet Ajovarman kilpailutukset ajokorttikokeissa. Ajovarman nykyiset sopimukset Traficomin kanssa päättyvät tämän vuoden lopussa. Terveysjätti Mehiläinen ostaa pohjoismaisen terveysjätti Aleriksen. Yritysoston myötä Mehiläinen laajenee Norjaan ja Tanskaan. Erikoissairaanhoitoon keskittyneellä Aleriksella on noin 100 lääkäri- ja sairaalapalvelua tarjoavaa yksikköä. Yrityskauppa on Mehiläisen historian suurimpia, kertoo toimitusjohtaja Janne-Olli Mäenpää.
1: Sillä lailla hyvin tärkeä virstanpylväs, että nyt me noustaan ihan kiistatta Pohjoismaiden suurimmaksi terveyspalveluyhtiöksi ja meillä on lainotaan kahteen uuteen maahan eli Norjaan ja Tanskaan ja lisäksi merkittävästi vahvistetaan meidän palvelutarjontaa Ruotsissa. Ja me ollaan tämän kaupan jälkeen suurin tai yksi suurimpia terveyspalveluyhtiöitä kaikilla näillä pohjoismaisilla markkinoilla.
0: Israel on pysäyttänyt jälleen Gazaa lähestyvän Global Sumud-avustuslaivueen, kertovat laivueen järjestäjät viestipalvelu X:ssä. Israelin joukkojen kerrotaan nousseen laivueeseen kuuluvalle alukselle lähellä Kyprosta. Israel on vahvistanut pysäyttäneensä aluksen. Noin 50 alusta lähti torstaina matkaan Turkista kohti Gazaa. Järjestö pyrkii avustuslaivoillaan murtamaan Gazan saarron. Turkki on tuominnut Israelin toimet laivuetta kohtaan.

0: Lauri Haav, Perhonen, Yle X iltapäivässä. Kello 5 saa yli 3 tätä maanantaita, Aikku ja Mellu 5 saakka. Ja Lauri Haav myöskin nähdään tämän vuoden Yle X Popissa. Eli ihan hetken kuluttua 35. Vantaalla Tikkurilla urheilupuistossa. Toivottavasti nähdään siellä. Kyseinen tapahtuma siis ilmainen, ikärajaton ja päihteetön.
1: Silloin kun lähtee reissun päälle, niin saattaa kohdata jotain hyvin erikoisia tilanteita. Ja etenkin jos on semmoisia asioita, jotka jotenkin niin kuin hidastaa sitä matkaa, niin ne on monesti semmoisia, jotka saattaa vähän niin kuin jopa pilata sen lomafiiliksen. Ja näin on ehkä käynyt joillekin ja hiukka erikoisesta syystä, kun viikonloppuna on uutisoinut muun muassa Helsingin Sanomat siitä, miten Australian Melbourneista Yhdysvaltojen Dallasiin matkalla ollut lento on joutunut tekemään välilaskun Tahitille perjantaina. Ja syy tälle välilaskulle on siis se, että matkustaja on purrut lentoemäntää.
0: Anteeksi, mitä?
1: Joo.
0: Siis purru niin kuin vihasena vai silleen niin kuin intoutunut ihan tekemään fritsua?
1: No en usko, että tässä nyt ehkä fritsusta on ollut kyse, koska tosiaan tämä matkustajakone on jouduttu sitten välilaskun myötä laittamaan niin sanotusti maihin ja poistamaan sitten tämä matkustaja lennolta. Eli tässä on ilmeisesti ollut jonkin tason niin kuin konfliktitilanne tai joku riitatilanne sitten tai jotain erikoisempaa.
0: Hyvin joo, erikoinen on hyvä niin kuin kuvailma tähän, että miten tavallaan niin kuin keskeyttää konflikti. Et kun monihan elokuvissa valitsee sen, että ne päättää niin kuin riitatilanteesta, tiedätkö sä, intohimoinen pariskunta, niin suutelee, mitä ei oikein sellaisi ikinä käy. Ja sitten yksi vaihtoehtohan on tietysti, että kun siinä vaiheessa, kun ihmisen loppuu tavallaan se sana, niin kuin, ei löydy sanoja enää, mitä sanoa, niin sitten tulee ne se, että aletaan haukkumaan tai huutamaan jollain tavalla. Että sitten niinku käytetään näitä keinoja tai sitten jotain kamalampaa. Mutta tämä on kyllä ihan siis, mun on sanottava, että tämä on ihka ensimmäinen kerta, kun mä kuulen, että ihminen raivostuessaan, niin on päättää valita kaikista näistä hätäulospäädyistä sen, että hän siis sille lentoemännälle niin päättää näykätä.
1: No kun mä aloin miettiä, että voisiko tässä olla semmoinen tilanne, kun sanotaan, että sä oot niin söpö, että mä voisin syödä sut. Niin että onko tässä niinku kuitenkin sit niinku rakkauden kieltä jotenkin olemassa, koska siis niinku...
0: Tuu vaan mun viereen, mä pure.
1: Sitä sanotaan, että kun sä oot rakastunut, niin saattaa tulla semmoinen olo, että yhtäkkiä sä haluat purra tätä sun kumppania, puristaa tai painaa ehkä jopa kasvot niin lujasti heihin, että melkein niin kuin sattuu. Ja tää johtuu siis siitä, mä tutkin tätä asiaa, tää johtuu siitä.
0: Kasvot kokeillut.
1: No mä tiedän, miten se tuntee.
0: Aamujunassa tulit järven päässä, niin vedit jonkun naama ihan ruttuseksi.
1: Niin oli mä. Siis, mut mä itsekin tiedän sen tunteen, kun mullakin on vaikka kummilapsia ja muuta. Niin saattaa tulla tiedätkö, semmoinen olo, että kun joku on niin söpö, niin tulee just se semmoinen, että, niin kuin että mä voisin niin kuin syödä sut, kun sä oot niin sulonen. Niin sit tätä sanotaan, et ole outo, et ole aggressiivinen, et ole todellakaan rikki, vaan psykologia kutsuu tätä ilmiötä söpöaggressioksi.
0: No musta siinä ei ole kyllä mitään söpöä. Mä sanon, että yksikin ihminen, joka niin kuin yrittää selittää mulle sitä, että hän on minuun rakastunut, että mä oon niin söpö, että mut voi syödä ja yrittää tosta näykkästä, niin mä vedän kyllä turpiin saman tien.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68.

0: ilmiö, että jos joku on niin rakas tai söpö tyyppi tai jotain, niin sulla saattaa tulla semmoinen olo, että sä voisit niinku ihan jopa purasta sitä tai jotenkin niinku syödä sen. Ja tämähän on semmoinen niinku klassikko ilmiö, että kun joku on niin söpöä, niin sanotaan, että mä voisin syödä sut. Ja en tiedä, liittyykö nämä asiat toisiinsa, mutta tosiaan Hesari on uutisoinut siitä, miten tuolla on jouduttu poistamaan matkustajia siis lennolta tekemään ihan välilasku, kun siis henkilö on puraissut lentoemäntää kesken lennon. Niin en tiedä, linkittyykö nämä asiat toisiinsa, mutta tämä oli siis mun mielestä mielenkiintoista, kun mä nyt tutustuin tähän söpöaggressioon, että mistä tämmöinen niinku puremisen tarve oikein ihmiselle saattaa tulla. Niin se tapahtuu siis, kun aivosi tuntevat liikaa rakkautta kerralla. Hermostosi tulvii dopamiinia, oksitosiinia ja emotionaalista turvallisuutta. Aivosi kirjaimellisesti sanovat, että tämä tunne on liian voimakas, joten ne vapauttaa pienen annoksen aggressiota tasapainottaakseen sinut taas niinku takaisin silleen tolpille.
1: Joo, ja jotta tässä nyt palautetaan myös tämä keskustelu sen verran tolpille, niin mä myös haluan nyt painottaa, että se, että jos jotain tällaista elämässä kohtaat, niin selitykseksi ei sitten myöhemmin käy. Esimerkiksi vaikka oikeudessa se, että mä kärsin tämmöisestä söpöysaggressiosta. Että jos on tämmöisiä Hannibal Lecter-keissejä, niin ei valitettavasti ei mene tähän kategoriaan. Mutta noin niin kuin muuten, niin mä ymmärrän, mitä sä meinaat.
0: Kiitti. Joo, siis koska mä uskon, että tää saattaa olla monella vaikea myöntää, mutta itselläkin kyllä mä tunnistan sen tunteen, kun joku on niin kuin liian suloista, liian söpöä, että tulee semmoinen niin kuin ihan silleen tuska. Mutta tää oli mielenkiintoinen, kun tässä sanotaan tässä jutussa, että tuo puremisen tarve ei liity heidän satuttamiseensa, vaan kehosi yrittää pysyä hallinnassa samalla, kun tunnet syvää yhteyttä. Tämä tapahtuu enemmän ihmisille, jotka ovat emotionaalisesti herkkiä, erittäin tietoisia ja syvästi sidoksissa, erityisesti naisilla. Koska kun vihdoin tunnet olosi turvalliseksi, puolustuksesi laskeutuu ja tuntisit tulevat esiin suorattamattomina.
1: Ei kun sitä
0: ja
1: mä just,
0: kynnet että ja hampaat esiin!
1: Niitä jotenkin silleen niin kuin, kun meidänkin perheessä tietyllä tavalla kaikki on aika semmoisia temperamenttisia. Ollaan aika silleen Serranan perhe ja ollaan aina ajateltu vaikka silleen, mullakin kuitenkin 4 veljeä, niin sisarustan kesken silleen, että riidat on rakkautta. Mutta sitten esimerkiksi tätä mietin just kun sanoit tuonne naisilla, että miten, onko toi niinku miehillä sit myös, koska ei mennyt läpi tavallaan mun esimerkiksi vanhemmille se, kun isoveljeni molemmat, niin heillä oli yhdessä vaiheessa siis teiniaikoina tämmöinen vaihe, että he koko ajan siis, aina kun tuli joku riita, niin ne niin kuin toisaalta revittiin paita pois ja sitten he teki näitä nännäreitä. Ja sitten siinä istuttiin siinä niin kuin keittiön pöydässä nännit violetteina ja selitettiin, että miksi tässä on tehty näitä nännäreitä ja minä nauroin. Niin sitten jotenkin vaan semmoinen, niin kuin, että ei se tähän söpöysaggressio, että ei siinä niin kuin kertaakaan en ole kuullut tuota selityksenä. Että tein nyt nännärin sen takia, koska toi mun veli oli nyt niin söpö.
0: Sä oot niin rakas! Yle X. Nyt Yle X iltapäivässä musiikkia Sam Fenderiltä ja Olivia Deanilta. Rain Me In. Aika lailla täydellinen ajelubiisi tähän maanantaihin.

0: kaivetaan sieltä kaapista se kuulu marttyyriviitta, mikä myös löytyy omasta vaatekaapistani, niin sit kun se laitetaan päälle tommosiin tilanteisiin, mä oon vaan silleen, ei minä tarvi, menkää te muut vaan saunomaan, että minä jään nyt, ei mun tarvii, ja mitä nyt, ja minä tässä pieni ihminen, ja pitäkää te muut hauskaa, minä hoidan.
1: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Halo Helsinki.
1: Halo.
0: Voiko enkelitkin eksyä?
1: Voi varmasti.
0: Aikoja meillä kuittaa suoraan Helsingin Pasilasta viiteen saakka. Ja nyt on sinulla oikein mainio tilaisuus vaikuttaa siihen, että mitä musiikkia itse tulet seuraavaksi tällä taajuudella kuulemaan.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
3: Uudet biisit. Aina maanantaisin myllyssä, kun laitetaan kaksi biisiä vastakkain kisaamaan, niin on uusia biisejä, mahdollisesti viime perjantaina julkaistuja, mahdollisesti vielä uunituoreempia tai muiten hyvin ajankohtaisia kappaleita, päivän biisi, te hengessä jopa melkein näin niin kuin, sitten myllykappaleina. Ja sinä pääset Yleäksen WhatsAppissa päättämään, että kumpi näistä kyseisistä kappaleista sitten oikein kuullaan.
0: Yleäksen WhatsAppissa pääset äänestämään, kun olet meidän valitsemat biisit kuullut, niin numerolla 1 tai numerolla 2. WhatsApp-studio numero on 044-421-6888. Siinä kun lataat sun oman äänen, eli laitat viestillä 1 vai 2, sanon numero, niin
3: 1 vai 2!
0: Näin ollen päästään sitten mahdollisesti sinuakin miellyttävään lopputulokseen.
3: Ja mä oon tehnyt valintani sen mukaan, että mä kaipasin tänään vähän jotain niin kuin hupsua tunnelmaa tähän maanantaihin. Ja kun mä kattelin noita, että mitäs biiseistä nyt on julkaistu ja mietin omaa kandidaattiani tähän kilpailuun, niin päädyin valitsemaan juurikin sen ehkä viime perjantain hupaisimman julkaisun. Nimittäin Oikeat hupiveikot. Just Kääriä ja Tommy Cash yhdistivät voimansa ja julkaisivat kappaleen nimeltä

0: ja Tommy Cash. Numerolla 1 siis saa tuota äskeistä aikun valintaa ja sitten monille suosikki eli kakkonen. Mellun valintana on viime perjantaina julkaistu yhteistyö Anilta ja Sara B:ltä. Totta, mä en sua kaipaa. Tuhlaa ja poika julkaistiin viime viikon perjantaina. Hyvin odotettu, somessa tiisattu. Mun mielestä lunasti kaikki ne odotukset, joita antoi. Tätä siis numerolla 2 yleensä WhatsAppissa.
1: Kumman biisin haluat kuulla? Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.
0: Valta on sinulla. Kumman biisin haluat kuulla? Äänestä ykköstä tai kakkosta yleensä WhatsAppissa. 044 421 6888. Me halutaan kuulla, mitä mieltä sä oot. Kumman näistä biiseistä sä haluat kuulla? Tää on Somber. Homebreaker.

0: Love-kappaleesta monelle tuttu artisti ja hänen uusin julkaisunsa Homebreaker soi Yle X iltapäivässä. Aikku ja Mellu täällä, oikein kivaa maanantaita. Viikon ensimmäistä kertaa kisataan myllyssä kaksi biisiä vastakkain ja selvitetään myös, että kumpi saa ensimmäisen pojon koko viikon myllyvoitoista.
1: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Uudet biisit.
2: Tuoreet sellaiset. Fresh out the oven. Fresh meat.
0: Uutta musaa tänään myllyssä vastakkain. Ja Yle X WhatsAppissa on saanut äänestää, kumman biisin haluaa kuulla, kun vaihtoehdot ovat nämä.

0: se on nyt kansan käsissä, että kumpaa me oikein kuunnellaan tähän maanantaihin. Molemmat biisit sai paljon ääniä. Viime perjantaina oli aika hyvä musiikki perjantai. Sieltä tuli myös uutta Ettaa, tuli uutta... Kauheita nyt mulla unohtuu, mitä siellä oli. Kaikkea mahdollista reikkiä, kaikkea hyvää. Mutta nämä oli meidän valinnat ja nyt äänet ovat laskettu.
1: Joo, ääniä tuli. Mä sanon, että ihan siis... syötävän paljon yleensä WhatsAppin kautta.
0: Hurumykket!
1: Niitä niin paljon, mutta tiedätkö mitä? Vaan toinen biisi voi tänään voittaa. Ja nyt kun mä näitä viestejä saapuneita sellaisia katson, niin se on ihan selkeä. Ja se on tänään näin, että Aikku, Joost, Kääriä ja Tommy Cash vie.
0: Yes! Meidän tiimi! I miss us! Se kuullaan tänään Myllyn voittokappaleena. Jos tätä äänestit, niin onneksi olkoon, olet yksi voittajista.

0: Aika vahvaa tämmöistä poikabänditunnelmaa tässä. Ja se soi myllyvoittobiisinä. Kiitos kaikki äänestäjät. Viikon ensimmäinen voitto. Se meni mulle eli Aikulle.
1: Aikun pistetili on tälle viikkoa auki. Mitenkään huomenna, yli huomenna. Koko viikko taas jälleen kerran aikaa. Myllyä skapaillaan joka ikinen päivä.
0: Kyllä, huomenna noin 20 minuuttia eli 3 taas 2 kipaletta vastakkain. Ja otetaanko huomenna semmoista oikein niinku bängeribiisit?
1: No se voisi olla, että tuossa äsken tosiaan oli tuo aika semmoinen niinku herkkä ja Rennon letkee, Joost, Kääriä, Tommy Cash, I Miss Us, ja nyt me soitetaan sulle tää ilta, kelle mä soitan, niin kyllä mä sanoin, että
0: huomenna tärähtää.
1: Huomenna, hei, mä muuten sen verran, itse asiassa mä tiedänkin jo biisin, minkä mä oon huomenna ottaa, mä en kerro sitä, mutta mulla on se selvillä.
0: Eli sanot ärsyttävästi, että tiedät, mutta Tanna.
1: Joo, noin. Mä oon tosi ärsyttävä aion olla, joo. Ja raskas myös, pikku pentu. No. Niin, haluan sen verran sanoa, että mä jopa tiisaan mun huomista biisiä sen verran, viedäkseni sulta huomisen voiton. Että mä uskon vahvasti, että tää yksi niinku maailman historian kuunnelluimmista kesäbiisistä, jonka mä aion huomenna ottaa, ja se ei ole muuten Valvomo, mikä kesä jos luulit, niin se, minkä mä aion ottaa, niin se tulee trendaamaan tänä kesänä eniten.
0: Aha.
1: Nyt katsotaan sitten, miten suu pannaan.
0: No katsotaan huomenna sitten, miten suu pannaan, kun myllyssä taas kaksi biisiä vastakkain. Nyt kuitenkin iltaa. Kelle mä soitan?

0: ilta, kelle mä soitan yleensä Vesa WhatsAppissa.
1: Ei. Nyt. Väärin. Yleensä iltapäivässä se soi. Aikko ei meillä ollut täällä ja studioon asteli juuri myös äsken meidän harjoittelija Impu, joka on luvannut tehdä meille maanantai-moukun jälleen tähän maanantaihin. Maanantai-moukkuhan on siis tämmöinen hetki, jossa ei nuolla, vaikka kuinka Mellu haluaisi, vaan saadaan pieniä positiivisia toivoa täynnä olevia lausahduksia. Ja eikö niin, Impu, että sulla on valmiina meille tämän viikon maanantai-moukku?
2: Siis tänäkin päivänä kaikista vastusteluista huolimatta, mitä on tullut tänne, niin edelleen jatketaan maanantai-moukulla.
1: Kuullaan se tuota pikaa yleensä iltapäivässä ennen sitä kuitenkin BTS Swim ja tähän perään Sannin Sinä ja se poitsuu.

0: 20. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Tyssä on paras tapa kostaa.
0: Erika Wiikman. Ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana yli.

0: Jenni, sinä ja se poitsu, soi Yle X iltapäivässä. Studiossa Aikku Mellu ja meidän poitsu, eli meidän harjoittelija Imppu.
1: Toi kuulosti jo siltä, kun me oltaisiin pidetty meidän harjoittelija Imppu ja soi häkissä ja nyt me oltaisiin päästetty se kahleista.
0: Niin älä kerro kaikkeen nyt.
1: Nyt vihdoin täällä meidän kanssamme, juu.
0: Voi hyvänen aika. No hei! Nyt
1: tervetuloa.
0: Kuulla vähän toivoa huomisesta, toivoa tulevasta. Ainakin toivottavasti musta tuntuu, että tämä viikko tarvii sitä.
2: Siis mä haluan tämän seuraavan asian toivottavasti ainakin jäävän pysyväkseen mun elämään.
0: Motivaatio. Motivaatio. Mä annan tämän moku.
2: Niin, katso, mä haluaisin tällaisen siihen, että just aamulla kun mä herään, niin mä heräisin tähän ääneen.
0: Mitä mieltä Impua? Se riippuu ihan vaan siitä.
3: Mutta ehdottomasti mennään tähän ja te olkaa tarkkaavaisia. Mä tarvitsen ainakin lopussa sitten myös teidän ääntäne tähän tämän päivän kauniiseen teokseen.
0: Okei, mä oon valmis.
3: Motivaatiomoukku 18.5.2026. Paluu arkeen. Arkeen paluu, mutta kuka sitä haluu? Me, minä ja sinä, me tiedämme, me uskomme, että arjen valinnat tekevät meistä mestareita. Miten voisimme tehdä arjen pieniä hyviä valintoja, jos eläisimme vain viikonlopusta toiseen? Tiedät vastauksen varmasti itsekin. Minä tiedän, että tällä viikolla me nousemme taas. Nousemme yhdessä kuin aikkulin kasvattamat taimet kohti kesäistä taivasta.
0: Yes.
3: Tällä viikolla elämme siis oman elämämme high lifea. Tällä viikolla olemme myös aloitteellisia, emmekä epäröi luoda uutta. Uskallamme vaikka perustaa oman juoksukerhon, niin kuin Mellukkakin uskalsi.
0: Hyvä Mellu!
3: Päämäärätietoisena palaamme siis arjen satamaan, arjen länsiterminaaliin, kuten tämä äänessä oleva äidin pikkupoika eilen teki. Äidin pikkupoika lähti perjantaina muille maille, eikä jäänyt uusia kokemuksia vaille. Kevätkin oli jo siellä pitkälle edennyt, vaikken luontoa enempää tutkia kerennyt. En ole siis mikään muumien hemuli, vaikka haluaisin joskus ollakin. Tällä viikolla me luotamme itseemme ja olemme ylpeitä itsestämme. Haluankin tällä viikolla lainata Pelle Miljoonaa ja toivon teidän toistavan mukana seuraavat lauseet. Sanokaa me ne yhdessä. Olen kaunis.
0: Olen kaunis.
3: Olen rohkea.
0: Olen rohkea.
3: Olen vapaa.
0: Olen vapaa.
3: Olen syntynyt voittamaan.
0: Olen syntynyt voittamaan.
3: Kiitos.
0: Kiitos. Motivaatiomoukku. Se tuo motivaatiota uuteen viikkoon.
4: Yle X.
0: Kiitos Impu.
2: Kiitos.
1: Mitä mä kaipasin.
0: Nyt lähdetään tähän arjen kahvaan kiinni, hei. Se on saunapäivä tankaan.
2: Mitä

0: vajaa 4. Aikku, Mellu ja Imppu. Studiossa kiitos vielä Impulle motivaation muukusta. Sä toit juurikin se motivaatio, mitä tähän viikkoon tarvitaan.
1: Joo, kiitos. Siis nyt sulla ei ole enää niin kuin Mellu mitään esteitä tehdä tästä viikosta mestariteosta, valitettavasti.
2: Siis mun mielestä on ihanaa, että se voi muuttua niin kuin hetkessä. Että kun saattaa olla semmoinen olo, että jotenkin tuntuu, että ei me enää niin kuin lähteä tai tämä maanantai vähän kankea tai muuta. Mutta sitten kun moukku iskee, niin sitten se on meno. Että se ei niin kuin auta.
0: Hei, mikä nyt moukku väestelisi?
2: No niinpä. Niin.
0: Ja kerro, mikä parempi.
2: Niin, kun moukku. Oli mikä moukku tahansa, niin moukku maistuu aina. En mä vaan sanon.
0: Ja tää oli se, mitä aikku sanoi, huom. Mut hei, kuka nyt ei moukusta pitäisi?
2: No niinpä. Yle

0: voittajille. Viikonloppuna juhlittiin Euroviisuja ja sieltähän voitot vei yllätysvoittaja Bulgaria ja Dara Bangaranga.
1: Onneksi olkoon. Ja jos toi nimi, biisin nimi saattaa sua hämätä, että mitä se oikein meinaa? Bangaranga. Onko mä kuullut sen joskus aikaisemmin?
0: Bangaranga.
1: No, Skrillex on tätä joskus tuon vuosi sitten, mutta tässä biisissä toi bangaranga on jamaikalaisesta patoiskielestä ja se tarkoittaa iloista hälinää.
0: Musta tuntuu, että kun mä oon kattonut vähän näitä tällaisia haastatteluja, mitä tää Dara-artisti on antanut, niin musta tuntuu, että hän sanoo joka haastattelussa niinku eri asiaa, että mitä se tarkoittaa.
1: Niin, mutta kato, kun ehkä hän on just tämmönen ihminen kuin niinku esimerkiksi minä, että mielipide voi vaihtua myös vartin välein.
0: Tää kyseinen esitys, joka Euroviisu-lavalla nähtiin ja voitti tämän vuoden Euroviisut, niin oli jopa tämmönen niin kuin musavideomainen livenä lavalla toteutettu tanssillinen teos, joka sitten sai kansan villiintymään ja huimilla bisteillä vei sitten voiton tänä vuonna Euroviisuista Bulgariaan.
1: Me halutaan kuulla, mitä fiiliksiä tästä biisistä, mitä ajatuksia herää yleensä WhatsAppin kautta 044-421-6888. Onnea vielä voitosta.
0: Päivän biisinä tänään siis Euroviisun voittaja Dara ja Bangaranga.

0: kappalehan edusti siis Bulgariaa, eli jos vaan kuti pitää paikkansa, niin Euroviisut ensi vuonna sitten Bulgariassa.
1: On, paljon tulee viestejä yleensä WhatsAppin kautta, että tämä biisi todellinen korvamato jää soimaan päähän. Osa saa sitten pelkää vihaa täynnä täällä siitä, että Linda ja Pete ei nyt tällä kertaa sitten voittaneet. Mutta paljon kyllä tykätään itse tuosta

0: biisistä.
1: Kyllä se, sitä voi fiilistellä ja aika semmoista niinku kesäistä tunnelmaa täynnä on tuo, mutta jos se tuntuu pahalta, että Suomi ei nyt voittanut, niin aina kuitenkin voidaan kuunnella tätä kappaletta. Linda Lampenius.
0: Linda Lampenius, juu.
1: Pete Parkkonen.
0: Pete Parkkonen, juu.
1: Liek.

0: menestyksellä Euroviisuissa pärjännyt Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Liekin Heitin. He sijoittuvat siis sijalle 6 viikonlopun kilvassa. Onneksi olkoon siitä sijoituksesta, se on hieno. Kello löi 4. Seuraavat Yle Uutiset tällä taajuudella tasan tunnin kuluttua.
1: Ja uutisaiheissa tänään muun muassa seuraavaa. Turku päättää tänään, rakennetaanko kaupunkiin raitiotie. Ratikat kolisevat Turun kaduilla viimeksi yli 50 vuotta sitten. Viimeiseksi jäänyt linja 3 lopetettiin syksyllä 1972. Illan valtuustoäänestyksessä ennakoidaan hyvin tiukkaa.
0: Myöskin kun Valio suunnittelee sulkevansa Oulun tehtaan, toteutuessaan suunnitelma tarkoittaisi noin 140 työpaikan vähentämistä. Valio on aloittanut muutosneuvottelut, joiden piirissä on 264 henkilöä. Tuotantoa aiotaan siirtää Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun.
1: Jos nämä aiheet kiinnostaa sua lisää tai haluat pysyä kartalla muista ajankohtaisista päivän uutisaiheista, niin suuntaa osoitteeseen yle.fi tai tuttuun tapaan
0: Yle-sovellukseen.
2: Orestas moi.
3: Noni, destas moi.
2: Sä kuuntelet Yle X:ää.
4: Hello, this is Lord, and you're listening to Yle X.
2: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit kuuluu sulle.
0: Ja jos oot pitkään miettinyt, että mikä biisi on semmoinen, mikä iskee tähän kevääseen, niin nyt mä sanon, että menee sinne jalan alle.
1: Tää on Bebe Rexha ja Faithless. New Religion.

0: Kaksi, kello 4:04. Se on maanantai, tiistai-aatto. Tämäkin viikon alkupää melkein taputeltu. Kyllä me tästä yhdessä selvitään. Maikko ja Mellu täällä.
1: No katsotaan vaan, niin selvitäänkö. Yksi asia, mitä ainakin minä rakastan, on kaupassa käynti, ja nyt sekin sitten on pilattu.
0: Häh?
1: Joo, tässä on sosiaalinen media. On nyt sitten kuhissu, ja mediakin on tässä valaistanut meitä sillä asialla, joka ainakin mulle tuli täytenä yllätyksenä, kun kaupoissa myytäviä suurikokoisia tämmöisiä meidän maustepusseja on pidetty halvempina säästöpakkauksina, mutta ne saattavat ollakin aivan eri mausteseoksia, mitä pienemmät samannimiset pussit sisältävät. Ja tämmöistä on niin kuin ollut tämmöisissä maustepusseissa, kun esimerkiksi perinteiset jauhaliha, broileri ja grillimausteseos.
0: Eli niin, siis ainoat mausteet, mitä sinä käytät?
1: Ainoat mausteet kirjaimellisesti, mitä minä käytän.
0: Mm.
1: Ei, siis mua ei niinku yhtään mikään muu, niin ei tule minun kaappiini. Ei, niitä ei ole tulossa, niin nyt sekin niin kuin ei pidä paikkaansa. Et minä en tiedä, mitä siinä pussissa on, mutta minä sitä ostan selkeästi ihan 10-0 kusetettuna.
0: Siis mulla kävi toi, mä bongasin itse tämän sosiaalisesta mediasta ja olin myöskin järkyttynyt, koska nehän on siis niin kuin jotenkin, ne on ihan samalla nimellä. No mä ostet siellä. Mutta niissä on siis eri sisältö.
1: Niissä on eri sisältö. Ja joo, se nyt ei tarkoita sitä, että niinku jossain toisessa broilerimausteessa olisi karkea ja toisessa ei. Vaan siis tässä puhutaan niinku tyyliin suola- ja sokerin määrästä. Mutta pointti vaan se, että miten niillä voi olla, jos ne on saman nimiset pussukat ja eri kokoiset, niin niissä on eri ainesosat. Sehän tässä on. No nyt sitten meidän markkinointipäällikkö Heidi Päiväniemi on vahvistanut muun muassa Maikkarille, että kyseessä todella on kaksi eri tuotetta eri resepteillä. Eli siis sosiaalisen median kuhina, niin pitää ihan täysin paikkaansa.
0: Joo, ja siis tässä nyt vielä niin kuin tehdään selväksi se, että mikä niissä on siis eroa. Niin kun on se pieni pussi, niin siinä pienessä pussissa on ainoastaan niitä mausteseoksen mausteita, mutta niissä ei ole ollenkaan yleensä sokeria tai suolaa.
1: Ja niistähän se maku myös tulee.
0: Just näin. Ja sitten on se iso pussi, joka on just se niin sanottu säästöpakkaus, tai niin me ollaan kaikki luultu. Mutta siinä on niitä samoja kuin siinä pienemmässä, mutta niiden lisäksi aika paljonkin suolaa ja saattaa olla myös sokeria ja ehkä myös jotain muita täyteaineita, joka sitten ainakin mulle näitä somevideoita katsellessani kävi ilmi, että se onkin itse asiassa niin päin, että se on paljon kalliimpi se iso pussi kuin se pieni pussi.
1: Joo, vaikka eli, mä oon luullut, että se on säästöpussi.
0: Niin, että on paljon halvempaa tehdä niin, että ostaa sitä pientä maustepussia ja sitten laittaa itse sen suolan määrä, mitä haluaa sitä suolaa laittaa.
1: Ja kun Vilppu kirjoittaa nyt muun muassa yleensä WhatsAppiin, että niissä lukee kyllä, sisältääkö suolaa, eikö ihmiset osaa lukea.
0: Niin no
1: kyllä,
0: ei osaa!
1: Hei, tiedätkö, ja sitten niinku tämä, että siis jos ne on saman nimiset pussukat, niin sitten niinku jotenkin, mä mietin vaan sitä, että tiedätkö, kun elämässä mullakin niinku on erilaisia asioita, mihin mä käytän, turhia asioita, mihin mä käytän mun aikaa. Mutta yksi niistä ei ole se, että mä tsekkailen, että mitä siinä maustepussin niinku noissa sisällöissä tarkalleen on. Niin nyt kato, mulle siis vaan ilmenee se. Ihan niin tälleen niin kuin mediasta, niin ei siinä mitään. Taas kustu silmään.
0: Oo.
1: Ei siinä mitään. Mä tästä meen asian yli ja aion 100% varmaan edelleen kuitenkin näitä, kun eihän mä käytä mitään muita mausteita, niin grillimausteilla mennään.
0: Ei, mutta osta se pienempi pussi.
1: Totta kai, josta nostaa.
0: Osta pienempi pussi ja lisää kotona suola.
1: Joo, ja sitten laitan kaadan ne isompaa purkkiin. No
0: niin.
1: Mutta sitten ei siinä vielä mitään, että on tämä maustekohu, mutta sen lisäksi siis munat on loppu. Munat on loppu nytteen.
0: Mitä nyt?
1: Mennään tähän heti Nothing But Thieves jälkeen. Welcome to the DCC.

0: Nothing but themes. Welcome to the DCC. Soi Yle X iltapäivässä. Ja eihän nämä ole muuta kuin varkaita nämä ihmiset, jotka meitä koijaa, kun uutiset kertoo siitä, miten mausteseospusseissa, niin niissä on erilaisia sisältöjä, vaikka sama nimi onkin. Ja Yle X WhatsAppissa moni meitä sivistää siitä, miten esimerkiksi tämmöisissä jossain grillimausteessa, niin pienessä pussissa on kuulemma punainen merkki siinä, joka kertoo, että se ei sisällä suolaa. Ja sitten taas isossa pussissa, kun siinä on sitä suolaa ja sokeria mahdollisesti vähän niin kuin täyteaineena, niin se on sitten semmoinen, missä ei ole tätä punaista merkkiä.
1: Joo, no ei ole maailman loppu, mutta minä en ole ainakaan katsellut mitään punaisia lippuja yhtään missään muissa kuin Exissä. Ja toisekseen, niin kyllä se nyt vaan näin on, sano kuka mitä tahansa, niin vaikka nimenomaan korostan, että tässä nyt ei olla elämää niin kuin kaatavien asioiden äärellä, että tässä maailmassa nyt sattuu tapahtumaan vähän ikävimpiäkin asioita, ATM, niin kyllä mun on silti sanottava, että on sama asia, kun sä tilaisit aikuja ja sieltä saapuisi mellu, missä olisi punainen lappu, niin olisitko tälle, että kiitos.
0: Niin. Tai silleen just, että kun
1: tästä niinku, puuttu kaikki.
0: Niin, että kun sä tilaat kanapastan, niin jos siinä kanapastan vieressä on sellainen punainen merkki, joka tarkoittaakin yhtäkkiä sitä, että se ei muuta ole kanaa. Niin se on niinku vähän silleen, että niinku, et okei, sä saat niinku pastan, jossa on niinku vähän silleen jotain karjaa mausteena. Että se on vähän niin kuin kanapasta, mutta sitten ei kuitenkaan ole niinku, siinä ei niinku kanaa.
1: Niin siis, niin.
0: Niin. Niin
1: pointtina vaan, että niin. Ei ollut sitä, mitä halusin ostaa.
0: Niin.
1: Joo, no, mutta ei tässä nyt vielä kriisin aiheita tarpeeksi tähän maanantaihin, koska sen lisäksi, että nuo mausteet on nyt pilannut meidän päivän, niin on myös nuo munat. Nimittäin kananmunat, ne on loppukaupoista.
0: Siis mikä juttu tämä nyt sitten on?
1: Kato, kun kaupathan ennusti ton kananmunakadon pulan kaupoista helpottavan pääsiäisen jälkeen, mutta edelleen on hyllyt tyhjinä munasta. Ja taustalla ovat edelleen samat syyt kuin aiemmin on uutisoitu, eli kananmunien kasvun kysyntä, vienti ulkomaille ja kaupan maksama hinta.
0: Mutta siis
1: niin kun, jengi haluu munaa.
0: Jengi haluu, no se on kyllä ihan totta, mutta siis mä en tiedä, onko mä niinku vaan onnekas ihminen vai mikä tässä on, mutta mä en ole niinku kohdannut tätä ongelmaa vielä, koska siis melkein kaikissa kaupoissa, missä mä oon käynyt, niin on kyllä semmoinen kyltti, joo, että kananmunat on lopussa ja että pahoittelen me, niin kuin, että saatavuusongelmia ja kaikkea tällaista. Mutta silti siellä on niitä mun ihurumykkeet. On monella kokoista kennoa ja mä siitä valitsen, minkä mä haluan. Niin mä en tiedä, olenko minä onnekas vai mikä tässä on niin kuin homma. Siinä, että mä en ole vielä kohdannut tätä katoa, vaikka ymmärrän, että nyt se on kirkossakin kuulutettu, että muna puuttuu. Niin sit mä en niin kuin tiedä, että...
1: No järven päästä saa selkeästi.
0: No selkeästi, vaikka tässä kyllä itse asiassa kun katsoo tätä Iltalehden juttua, niin tässä on just Järvenpään K-Supermarket Peltolan kananmunahylly, joka on ammottanut tyhjyyttä.
1: Niin, ja siis en mä tiedä, sen takia mä nyt myöskin lähdin kyseenalaistaa, koska musta tuntuu, että ihan sama kuka sanoo mistä tuotteesta, että se on loppu, niin sä ajattelet, että Järvenpäässä on.
0: No niin, mutkakin Järvenpää.
1: Niin, no, toi on, että sä sanot tälleen, että Järvenpäässä saa munaa, mutta sit kun mä sinne menen, niin mitä ei tuu.
0: Älä, mä sanon, mä hummaan sulle munaa jostain, aina löytyy.
2: Yle X iltapäivä, Aikku ja Mellu. Mä oon

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahallin kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Voi pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. No milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sano sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Lapromesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Lapromesaa, kun et kuuntele.

0: enää poikelusta, pehkosta ja parikkaa. Mm.
1: Luojalle kiitos! Sillä Pablolla ja Franciscalla on koira hukassa. Ne ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, poista tää numero.
1: Mä poistan tän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Elää selvä. Hei hei!
0: Hei hei!
3: Hei hei!
0: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.
1: Laitatteko te vai mä tän kiinni?

0: Kaukua ja 10 000 tuntia soi Yle X iltapäivässä. Enää ei tarvii niin kauan odottaa, vaan ihan muutama hassu päivä, niin julkaistaan tämän vuoden kesäkumikappale, koska se tuloo Yle X iltapäivään soittoon muun muassa perjantaina, kuten varmasti kaikkiin muihinkin ohjelmiin, koska Yle X aamussa saadaan vieraksi perjantaina. Tämän vuoden kesäkumibiisin esittäjä, joka muuten julkistettiin tänään.
1: Se saatiin todella tietoon ja tämän vuoden 2026 kesäkumibiisin esittää mielettömän upeasti, hienosti, hieltusti.
0: Artisti, joka on erittäin tunnistettava. Hän on erittäin viihdyttävä, hän on päräyttävä, hän on yllättävä ja keskustelua herättävä.
1: Ja ennen kaikkea näyttävä.
0: Sitä hän on. Hän on Olga! Ja tänään yleensä aamussa, kun tämä uutinen julkistettiin, niin kuultiin myös pieni pätkä, että miltä se kesäkuun biisi oikein kuulostaa, niin kuunnellaanko mekin?
1: Todellakin. Otetaanko pieni semmoinen katsaus? Koska niin kun, mä odotan innolla. Mm-hmm. Mehän ei ole koko biisiä kuultu.
0: Ei ollakaan. Nyt mua jännittää. Mulla on tässä, uskallanko painaa?
1: Paina pikku tiisari.
0: Perjantaina julkaistaan vuoden 2026 kesäkumibiisi, jonka esittää Olga, ja se kuulostaa tältä.

0: jännä. Toden teolla. Ja kyllä toi oli hot.
1: Oli. Jos me tänä yönä kuollaan, niin siihen asti nuollaan.
0: Joo, ja siis toihan on täydellinen klubibiisi myös.
1: No niin on. Niin on. Perjantaina siis yleensä aamussa vieraana upea Olga, ja silloin myös kuullaan sitä kokonaisuudessaan tämän vuoden kesäkumikappale. Ja nyt kun ollaan näissä tämmöisissä kesäkumitunnelmissa, niin pitäisikö meidän laittaa joku vähän kesäkumeja?
0: Joo, jengi on kysellyt.
1: Oh.
0: Mä sanon, nyt ne on kysellyt.
1: Oh.
0: Ei ole edes vitsi. Ei ole silleen niin kuin, että kun jengi IG-storissa on silleen, kaikki on kysynyt koko ajan multa, että mistä tämä paita on. Ei, kun nyt on oikeasti kysellyt.
1: Nyt
0: on. Ei ole silleen vaan yksi ihminen, ei. Ja se on sun äitis. Ei.
1: Ei, ei, joo. Ei, ei ole mun äiti, eikä ole vaan ainoastaan yksi. Yleensä iltapäivässä me ollaan järjestetty välillä aina tämmöinen kesäkumikerho. Ja nyt olisi myös jälleen kerran sen aika.
0: Ja joskin koet, että sulla olisi tarvetta kesäkumeille tänä kesänä, niin niitä olisi jaossa, mutta me tarvitaan hyvä perustelu sille yleensä WhatsAppin kautta anonyymisti, miksi sä tarvitsisit juuri sinä nämä kesäkumit itsellesi.
1: 044-421-6888. Kerro meille yleensä WhatsAppissa ihan matalalla kynnyksellä, että miksi juuri sinä kaipaat kesäkumeja elämääsi, ja kun hinnat on nousussa ja tiedätkö, talous huonossa kunnossa ja kaikki mahdollinen tässä, niin me laitetaan niitä ihan ilmatteeksi.
0: 044-421-6888. Voit laittaa ääniviestiä. Kysymys kuuluu hyvin yksinkertaisesti. Miksi juuri sinä tarvitsisit itsellesi kesäkumit?
1: Nyt Taylor Swift ja Elizabeth Taylor.

0: Yhdessä Emman ja Matildan kanssa. Ihan kohta ohi soi Yle X iltapäivässä. Ja ihan kohta on Yle X Pop, jossa nähdään myös Emma ja Matilda lauantaina 30.5. Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa. Siellä samaisessa tapahtumassa siis ilmainen ikärajaton päihteetön tapahtuma. Ja siellähän mukana on myös kesäkumikiska, jossa sitten tarjolla on varmasti kesäkumeja, joita myös seuraavaksi Yle X iltapäivässä jaetaan.
1: Joo, me ollaan täällä niin kuin ennen Yle X Poppia ensihätä ja niille, ketkä ei paikan päälle pääse. Että totta kai Aikku ja Mellu siinä vaiheessa saapuu pikku kesäkumikärryllä tässä niin kuin hätiin ja apuihin. Yle X WhatsAppissa jengi on nyt perustellut, että minkä takia niitä kesäkumeja pitäisi täältä lähettää anonyymisti. Viimeksi hän tässä meinasi käydä hassi, että mä meinasin sanoa vahingossa nimen ääneen, mutta siinä sitten yhtäkkiä nimi muutettiinkin ja kaikki selvisi, kaikki hyvä. Niin nyt niitä kesäkumeja jakoon, luetaan perusteluita ja katsotaan, kelle kolmelle lähetetään.
0: Tästä käynnistyy siis tämän päivän kesäkumikerho.
1: Täältä tulee ensimmäinen perustelu ja se kuuluu näin. Voi kuulkaas tyttäret. Otin itse aikoinani mielelläni vastaan kesäkumeen railakaalla 00-luvulla. Nyt kuitenkin tilanne on mennyt niin, että ottaisin niitä mieluusti vastaan ja antaisin 16-vuotiaalleni Justin Timberlake, niin kuin meillä sanotaan.
0: Ihanaa, että äiti on niin kuin lapsessa puolella. Tänne tulee myös viestiä, että jos 50-vuotiaista sinkkunaista lykästäisi kesällä tai edes juhannuksena, entistä mennyt jo vanhaksi PTV, niin tarvii uusia.
1: Myös tämmönen, että olen 3 kertaa elämässäni harrastanut täysin suojatonta seksiä ja niistä on seurannut 3 lasta. Onko tämä riittävä syy? Terveisin. Night Nurse.
0: Yön ritari, yön sotori. Ja sitten tulee myös, että täällä oikein aikuinen nainen, joka erosi just lastensa isästä. Niin tiedä, minkälainen rakkauden kesä tulossa ja kesäkumeille olisi käyttöä. Viestiä tulee myös, että yksinkertainen perustelu. Me ei haluta vielä lasta.
1: Toi on äärimmäisen hyvä. Kaikki perustelut, joita me saadaan, on loistavia. Jokainen yksilöinään. Mutta 3:lle me kesäkumit lähetetään ja kelle, minkä perustein

0: Vingon Mii yläksi iltapäivässä. Aikku ja Mellu sun seurana viiteen saakka. Eli vielä 25 minsaa ja tässä on hirveän tärkeä tehtävä vielä suoritettavana. Nimittäin jaettavana kolmelle hölölle 5 kappalet kesäkumeen.
1: Kyllä, käynnissä siis kesäkumi kerhoa. Tämän viikon perjantaina julkistetaan vuoden 2026 kesäkumibiisi. Sen esittää Olga. Sen nimi on
0: Teenage Dream.
1: Ja sinä pääset kuulemaan sen perjantaina yläksi aamussa. Mutta nyt näin niin kuin ensihätää esimakua tähän kesäkumikesään, kesäkumikerholla. Ja meillä on täällä perusteluja, jotka tulevat saamaan itselleen 5KPL kesäkumea.
0: Ja nämäkin otetaan anonyymisti. Totta kai.
1: Totta kai.
0: Ensimmäinen onnellinen 5KPL kesäkumea saava. Hänen perustelunsa kuuluu näin. Ensimmäinen sinkku kesä 6 vuoteen edessä, eli käyttöä suluissa toivottavasti huutomerkki tulee Hot Girl Summer. Toi on kiva. Hei, mieti 6 vuoteen eka sinkku kesä. Mä sanoin, että let's raidataan.
1: Ei muuta kuin menoks. Viestiä tulee myös täältä henkilöltä, joka kirjoittaa, että uuden kierrokan laitto ei ollut vaihtoehto. Ilmankaan en kuitenkaan ajatellut olla ja honeymoonkin tulossa. Mm-hmm. Eli siellä on niin sanotusti käyttöä. Ja tähän lisättäköön muuten hei se. Okei, okay. En tiedä, onko se tulee ajankohtainen, koska jos honeymoonkin tulee se kaikki. Mutta siis kesäkumihan on ainut, joka suojaa sua taudelta. Eli jos sä et sä haluu niin kuin kuulua siihen, joka sanoo silleen, että hei, mulla on kuppa ja 6 muuta, niin toihan on ainut, joka auttaa sit siihen vaivaan.
0: Niin, sekin vielä. Mm-hmm. Tänne tulee myös kolmannelta voittajalta, joka lunastaa itselleen 5 kappaletta kesäkumeja, tämmöinen perustelu, että terve,

0: Terve. Annoitte mulle toissa vuonna 6 tokissa kesäkumin. Ja nyt, kun se viimeinkin on saanut käytettyä, tarvitsin kovasti uuden.
1: Tää tulee! Tää tulee!

0: Matti, sisko ja sen veli soi yleäksi iltapäivässä. Aikkojen mellu täällä vielä noin vartin verran ja sen jälkeen sitten yleäksi iltaa Sikke ja Vomma saapuu tänne studioon. Toivottavasti aika tuota pikaa, niin saadaan sitten kuulla heiltäkin, että mitä on luvassa tänään. Ja hei, huomenna.
1: Huomenna. Ei, huomenna. Aion saapua tänne niin pienissä pikineissä, että te voitte siristää silmiänne. En ehkä studioon, enkä noin kirjaimellisesti. Mutta tiedätkö, kun huomenna on sitten semmoinen asia, että mä aion ihan varautua. Mm-hmm. Nimittäin päässäni alkoi soimaan siis tämä. Aivan siinä samalla istumalla, kun mä huomasin yle.fi:stä, että vuoden ensimmäinen hellepäivä on todennäköisesti huomenna.
0: Mitä?
1: Kyllä. Että voi ihan yli 20 tulla.
0: Ja sä olit niinku heti silleen, että okei, nyt niinku kokkokset rinnoille.
1: No joo, en mä nyt välttämättä ehkä kokkoksia laita rinnoille, niin että näin, mutta sanon vaan sen, että kun normaalisti mäkin painan täällä, niin kuin mä enikin katson näitä säätiedotuksia, että mä saatan tulla se toppatakissa, kun on kesä, ja yhtäkkiä yllättyäkin siitä, että miksi mä oon näin hiksas. Niin huomenna mä saatan olisimme laittaa vaikka kevättäkin.
0: Hei. Hyvä idea. Koska huomenna oikeasti luvataan siis hellettä isoon osaan Suomen maata ja mä en malta tätä niinku odottaa, koska mähän siis viikonloppuna iskin maahan vihdoin ja viimein niinku kaiken maailman siemenet. Mulla porkkanat kasvaa siellä nyt siemenet itää. Mä laitoin sipulit sinne ja istutin tomaatit ja kurkut ottaa vielä siinä. Niin kyllä mä sanoin, että toi aurinko ja lämpö, niin se hivelee.
1: Niin sä latasit nyt viikonloppuna sitten. Eli sieltä on tulos, jos jonkun moista.
0: No toivottavasti. Viime vuonnahan oli kokonainen farssi toi mun viljelypaste ja mähän luovuin siitä nyt sitten kokonaan. Mutta mulla on nyt takapihalla sitten niitä esimerkiksi istutuslaatikoita ja sinne mä oon nyt laittanut sitä asioita kasvamaan. Vielä odottaa kesäkurpitsan taimet ja kurkun taimet, että vähän vielä yöt lämpenee myös, kun menee vähän vielä turhan kylmäksi.
1: Ja sopiikin tälle kesälle nyt sitten toivoa, että sieltä tulisi niitä jötkyleitä.
0: Mitäs jötkyleitä saa? Haluaisit.
1: No niitä, mitä sieltä on välillä saatu. Ei nyt joka vuosi, mutta on se, että välillä tullut, jos jonkunmoista satoa.
0: Niin, kesäkurpitsa ja semmoista.
1: Niin on mäkin saanut tänne. Tuolla on jääkaapissa ottanut kuule ensimmäisenä maanantaina, kun tulee töihin, niin jötkäle.
0: Niin.
1: Se on ollut kiva piristys.
0: Se voi olla, että tulee jötkälettä taas tänä vuonna. Tai sit voi olla, että ei tule. Se on nyt ihan minusta ja luojan luomasta luonnosta kiinni.
1: Pikku porkkana.
0: Sekin on hyvin mahdollista. Voi olla, mutta tulee pieniä porkkanoita. Sitä jäädään jännittämään.

0: Kun alta 2 viikkoa niin terähtää virallisesti kesäkäyntiin Yle X Popissa 30.5.
1: Joo, ilmanen ikärajat on päihteetön, Tikkurilan urheilupuisto. Mm-hmm. Aiotko tulla sinne? Se kiinnostaa. Kerro muuten oikeasti nyt, hei, jos oot tulossa paikan päälle, mä haluan nähdä jo etukäteen, ketä saapuu sitten.
0: Siellä esiintyy tänä vuonna Minttu, Lauri Haav, Emma ja Matilda, Komiat, Erika Viikman sekä Ores, jota kuullaan myös seuraavalla kappaleella yhdessä Aksel Kalan kanssa, on tyhjää. Mutta siellä ei ole tyhjää.
1: Ei todellakaan. Siellä on jengi. Mä toivon, että siellä on myös aurinkoa. Siellä on hyvää musaa. Kaikkea happeningia. On kesäkumikiskaa. Jos jonkun maista.
0: On Yle 100 bussia, on Galaksin porukkaa, on luuttiklubilaisia. Siellä on vaikka ja ketä. Ja ehdottomasti toivotaan, että saavut sinä myös paikan päälle. Mutta ei hätää, jos et pääse Vantaalle 35. ilmaiseen Yle X-poppiin, niin voit seurata tätä koko hommaa myös Yle Areenasta. Me ollaan siellä hostaamassa koko päivä striimilähetystä. Me luvataan välittää mahdollisuuksien mukaan ja niin kuin yritämme parhaamme siinä, että saadaan se tunnelma välitettyä myös kotisohville saakka.
1: On, ja Emma ja Matilda starttaa Yle X-popin kello 16.00, mutta Ares siellä myös nähdään ihan ohjelmistossa, että yhdessä nyt Aksel Kalan kanssa sitä sulle soitetaan. Tämä on tyhjä.

0: myös 30.5. Yle X Popissa ilmainen ikärajaton tapahtuma Vantaalla. Siellä nähdään myös meidät sekä Siirliina Sikki Kantola.
1: No näin todellakin on.
2: Ja sinä saavut tänne kuule verkkosukkahousuissasi, kissan kuvat niissä, vaan kissa vilahtaa, kun ohi menee. Mitä tapahtuu tänään illassa?
0: Kissa vilahtaa, kun olemme joltain kiertoilmaiselta.
1: Me puristaan tänään Vomman kanssa, koska on ihana tilanne, että me ollaan molemmat töissä. Viime viikko oli tämmöinen suurten flunssien viikko meidän tiimissä. Eka Vomma, sit meikkis, mutta nyt me ollaan molemmat täällä. On kaikenlaista kertomusta, kuten musta on löytynyt tänään ylimääräinen Öttiäinen ja Vommalla on Tallinnan tuliaisia.
0: No niin, kuulostaa oikein hyvältä. Jäähän siis yläksi iltaa.
1: Näillä rakennetaan eteenpäin. Lasi asti.
2: Se kuulostaa äärettömän hyvältä. Hei, kello 14 huomenna. Aiku ja Mellu sun seurana jälleen kerran. Nyt Bruno Mars, I Just Might.

0: Bruno Mars, I Just Might, lopettelee yleäksi iltapäivää. Kello tärähtää 5. Sikke ja Bomma pitää sulle 8 asti seuraa. Oikein hyvää maanantaita. Me aloitetaan lähetys uutisilla.
1: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Monna Tervo. Hyvää päivää. Vaaratiedotteet tulevat kännyköihin jo vuoden lopulla. Sisäministeriön pelastusosaston erityisasiantuntija Mikko Jääskeläinen kertoo, että teknologian rakentaminen alkaa näillä hetkillä. Tavoitteena on saada Cell Broadcast-järjestelmä ainakin alustavasti toimimaan vuoden loppuun mennessä. Järjestelmä ei edellytä sovelluksen asentamista tai rekisteröitymistä, vaan viestit tulevat kaikkiin puhelimiin tietyllä alueella. Aiemmin sisäministeriöstä on kerrottu, että uudet vaaratiedottamisen järjestelmät valmistuisivat viimeistään vuoden 2027 aikana. Venäjän drooni iskeytyi yöllä kiinalaiseen rahtialukseen Mustalla merellä vain noin päivää ennen presidentti Vladimir Putinin Kiinan vierailua. Asiasta kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Venäjä teki eilen laajan drooni-iskun Dnipron ja Odessaan. Kymmeniä ihmisiä haavoittui. Zelenskin mukaan iskuja tehtiin yöllä siviilikohteisiin ja energialaitoksiin. Presidentti Sauli Niinistö kannattaa yhä suoria neuvotteluja Venäjän kanssa muun muassa hybridiuhkien takia. Euroopan mahdolliset neuvottelut Venäjän kanssa ovat nousseet esille viime aikoina, kun Venäjän talous on heikentynyt ja Ukraina on vahvistanut asemiaan rintamalla. Niinistön mukaan neuvotteluja pitäisi nyt käydä ainakin hybridiuhista, jotka tarvitsevat sääntelyä samaan tapaan kuin esimerkiksi ydinaseet.
2: Syntypä Ukrainassa minkälainen rauha tahansa, niin en usko, että Venäjä on siihen tyytyväinen, joutuu ehkä tyytymään, mutta oikeastaan vihamieliset tunteet tai tuntemukset säilyy myöskin niitä eurooppalaisia maita kohtaan, jotka ovat tukeneet vahvasti Ukrainaa. Eli on syntymässä tällainen niin, syvä raja Euroopan ja Venäjän välillä.
3: Olisitko halukas neuvottelemaan Putinin kanssa, koska tähän joku välittäjä?
2: Se on huono kysymys. Mä en ota minkälaista kantaa. Ei ole kysytty, enkä usko, että kysytäänkään.
1: Niinistöä haastatteli EU-kirjeenvaihtaja Hannele Muilu. Helsingin kaupungin remonttikohteessa on paljastunut työntekijöiden ehtojen polkemista. Rakennusliiton mukaan työntekijöille on jätetty maksamatta palkkoja ja työehtosopimuksia ei ole noudatettu. Rakennusliiton mukaan ongelmat koskevat kymmeniä ulkomaalaisia työntekijöitä, kuten ukrainalaisia, romanialaisia ja bulgarialaisia. Kohteena olevan kerrostalon työmaalla on toiminut jopa 100 eri yritystä, mutta Helsingin kaupunki on tarkoittanut,

0: tarkistanut vain pääurakoitsijan taustat. Kaupunki ja pääurakoitsija kertovat nyt selvittävänsä tilannetta ja korjaavansa ongelmia. Jyri Hänninen haastattelee Rakennusliiton vanhempaa asiantuntijaa Toni Malmströmiä.
1: Kuinka yleistä työperäinen hyväksikäyttö on rakennusalalla?
2: Muistan kuuleni viranomaisten sanoneen, että joka toisella työmaalla löytyy työperäisen hyväksikäytön ilmiöitä. Ja kyllä niin kuin Rakennusliiton näkökulma on aika lailla samanlainen. Että ei joka työmaalla, mutta joka toisella voisi melkein sanoa.
1: Se tarkoittaa, että se on valtavan yleistä?
2: Se on valtavan yleistä ja tosi vaikea. Se on piilotettuna sinne pitkin aliurakointiketjuun. Se on tosi vaikea puuttua. Ikävä kyllä meillä ei ole semmoisia rakennuttajia tai pääurakoitsijoita kuin ihan muutamia, jotka tällä hetkellä kykenee itse valvomaan työmaita.
0: Lisää aiheesta Ylen verkkosivuilla osoitteessa yle.fi. A-katsastuskonserni aloittaa koko konsernia koskevat muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa jopa 400 työsuhteen päättymiseen. Valtaosa päättyvistä työsuhteista on vakituisia. Taustalla on konsernin kannalta huonosti päättyneet Ajovarman kilpailutukset ajokorttikokeissa. Ajovarman nykyiset sopimukset Traficomin kanssa päättyvät tämän vuoden lopussa. Sää on enimmäkseen poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Huomenna aamupäivästä alkaen tulee sade- ja ukkoskuuroja maan etelä- ja keskiosissa. Iltapäivällä Länsi-Suomeen saapuu runsaampia sateita. Huomenna lämpötila on enimmäkseen 20–28 astetta. Lämpimintä on Kaakossa. Pohjois-Lapissa ja lännessä sadealueilla on paikoin alle 15 astetta. Huomenna iltapäivällä varoitetaan kovista ukkospuuskista maan etelä- ja keskiosassa.
3: Silan Tuhmin kaksikko, eli demoninen duo. Yle X Ilta, Sikke ja Vomma.
4: Hei ja oikein ihanaa maanantaita. Onpa kiva olla Vomma sinun kanssa studiossa.
5: No on, tuntuu, että jo ikuisuuksia oltu. Viime viikolla oli läpsystä vaihtoa. Mä olin alkuviikosta kipeänä, sä olit loppuviikosta kipeänä. Sitten oli helatorstaita ja vaikka ja mitä.
4: Mutta nyt ollaan täällä ja kasiinosti pidetään sulle seuraa. WhatsApp 0444216888, se päivystää.
5: Ja tässä on siis hirveä määrä asioita käsiteltävänä. Varmaan miten sulla on mennyt saikut. Sä oot käynyt ymmärtääks jossain sarisfestivaaleilla, mä oon avannut grillikaa. Mutta kyllä nyt alkuun on pakko ehkä puhua siitä, että tänään on paljastettu meidän kesäkumi-artisti. Mm-hmm. Ja viime viikolla mä voin hirveästi kertoa, mutta mä olin siis kesäkumi-biisin musavideon kuvauksissa.
4: Ja ne ei ollut Suomessa, joten Vomma on ollut international. Harmikseni mä en päässyt, kun mä olin kipeä, mutta mä haluan, että sä kerrot meille kaiken siellä.
5: Ne meni ihan kivasti, mutta mulla oli myös muutamia taktisia virheitä päivässä.
4: Joo, no palataan taktisiin virheisiin Corellon ja Sarabeen poikaystävän jälkeen. Nyt Tamin pala Chocolate Jenny remix. Ihanaa maanantaita sulle ja kiva, kun oot kuulolla. We'll be right back.

0: YleX illassa Korelon ja Sara B. Poikaystävä. Kello on 11:05. Täällä Sikkeä Bomma pitää sulle seuraa. Oikein ihanaa maanantaita.
1: Janne esimerkiksi täällä laittaa viestiä, että moikka Bomma ja Sikke, mitä kuuluu pitkästä aikaa? No niitä tässä päästään myös käymään läpi, koska uskon, että molemmilla on kaikennäköisiä kuulumisia.
0: Kaikennäköisiä kuulumisia. Aloitetaan sun reissukuulumisilla, mutta mä annan tämmöisen pienen snippetin, minkä mä annoin jo tuossa Aikulle ja Mellulle.
1: Okei. Okay.
0: Että musta on ollut tänään ylimääräinen asukki, niin jossain vaiheessa käydään tää läpi.
1: Käydään myös tää läpi. Mutta joo, tää tuli myös siis ihan kyselyä äsken Sannalta, että koska kesäkumi-artisti julkaistaan, niin sehän on siis julkaistu tänään aamulla 8:00.
0: Kyllä, tänä vuonna kesäkumin biisin tekee siis Olka.
1: Ja mä pääsin käymään ton kyseisen biisin musavideon kuvauksissa Tallinnassa helatorstaina. Mä olin jotenkin hirveän semmoista, että salainen agentti tunnelmissa täällä illassa, kun sä et ollut täällä, koska mä tiesin, että mä saan puhua, että mä oon menossa sinne kesäkumi-biisin musavideon kuvauksiin. Mutta kun mä olin nähnyt, että esimerkiksi Olka oli somettanut itse, että he on täällä matkalla, bisnesmatkalla Tallinnassa, niin mä ajattelin, että jos mä sanon, niin kaikki laskee, tiedätkö, yksi yhteen.
0: Hyvää pohdintaa.
1: Niin mä oon tästä ollut nyt silleen koko tietkö viikonlopun, että olin vähän musavideon kuvauksissa, mutta missä ja milloin. Mutta joo, helatorstaina sun piti tulla, tulit kipeäksi, lähdin siis yksin ja tästä tulee myöhemmin jonkunnäköistä niin kuin videota mahdollisesti somenkin puolelle, ainakin mä kuvailin siellä kaikennäköistä behind the scenesia. Tuommoisessa musavideokuvauksissa, sanotaanko näin, ennenkin kaikennäköisissä tuotannoissa olleena, niin sielläkin oltiin vähän aikataulusta jäljessä, aika semmoista odottelua, sain siellä chillailla ja fiilistellä ja muuta ja tein oman cameoni. Mutta mulla oli pari tämmöistä taktista virhettä matkassa.
0: Okei, mä oon siis jotenkin näitä odottanut, koska me ei olla Bommankaan puhuttu. Mä en oikeasti tiedä, miten toi reissu on mennyt. Mutta sinut tuntien, niin vaikka sä saatat vaikuttaa sellaiselta,

0: niinku järjestelmän mieheltä, mutta sulla on omat juttus kuitenkin. No mitä?
1: Ensimmäisenä. Mä menin, laiva lähti 10.30, mä oon joskus 10 laivassa. Olin mielestäni vielä hyvissä jo liikenteessä. Mä olin joskus 10 vaille taitaa alkaa se niin kuin laivaan nousu. Niin olin liikenteessä, mutta oli ihan hirveästi jengiä. Hela torstaa, tosi moni menossa ja tosi moni päissään ja kaikkea.
0: Heti aamu 10.
1: Ensimmäinen virhe. Koska sehän on ihan semmoinen kunnon Hunger Games-meininki, kun jengi tulee sinne laivaan, että kuka saa istumapaikan ja mistä. Koska jengi syöksyy sinne, tiedätkö, niin kuin kaikki, mitkä pääsee ikkunaan ja perheet menee sinne kahvilaan puolelle ja ne, jotka kittaa kaljaa, menee sinne baarin puolelle ja osa menee. Ja mä ajattelin, että mä oon niinku fiksu. Että mä nyt äkkiä etin itselleen jonkun nurkkapaikan silleen, että mä pystyn vähän kuvaamaan tätä mun maideita tässä ja olen läppärillä. Ja mä eksyin. Mä onnistuin heti tekemään väärän käännöksen ja mä joudun sen tax freein. Ja mä ajattelin, että mä käyn tämän tax freein läpi. Mutta tässä kyseessä laivassa se tax freehän on silleen, että sun pitää mennä sieltä jostain alakautta, jostain ihan eri kerroksista. Siellä tiedät, että sä haahuilin menemään.
0: Apua.
1: Eli siinä vaiheessa, kun mä pääsin sitä pois, kaikki paikat oli viety. Eli mun ainoa chanssi, mä istuin sitten siellä läppärini kanssa siellä baarin nurkassa. Teikö kaikki muut vetää lokeroa ja kaljaa. Mä istuin siellä baarin nurkassa silleen imen tunnelmaa.
0: Pääsit sä kuitenkin niinku pöydän ääreen, että sä sait sieltä baarista kuitenkin pöydän.
1: Joo, mutta vähän semmoinen pystypöytä, tiedätkö, semmoinen, että semmoinen niin korkea jakkara, millä sitten istuin siinä. Mutta pääsin kuitenkin ja ei, lopulta ei ollut kuitenkaan niin täyttä, että kukaan ei esimerkiksi tullut mukaan niin samaan pöytään, koska se oli silleen, että se on ihan hirveätä. Sitten kun tähän tulee kohti joku silleen.
0: Ei, kun se on noloa.
1: Joo. Sitten kävi myös silleen, että sit kun mä olin siinä aikani hommaillut ja olin siinä, että mä käyn syömässä ja kävin siinä sitten burgerin syömässä. Ja sitten mä vasta löysin, että ai niin, täällä olisi ollut myös tämä niin kuin tiedätkö, junapenkkipuoli, tämä missä olisi nämä kaikki sähköpistokkeet ja muut.
0: Ei.
1: Mä löysin sen vähän myöhään.
0: Onpa niin kuin erikoista, että sä eksyt, koska mä pidän sua silleen kuitenkin aika semmoisena niin kuin karttaorientoituna.
1: Mä oon välillä vähän liian silleen nopea liikkeessä, niin että mä katson lähin niin raivolla etsimään sitä istumapaikkaa, että sitten kun mä vaan menin paikasta toiseen, niin mä olin sillä tax-freeissä kohta.
0: Mies, joka ei halunnut seistä.
1: Tämä meni ihan hyvin. Mutta sitten takaisin tulomatka oli toinen haaste.
2: Yle X ilta. Sikke ja Vomma. Sulle.
0: Ed Sheeranin Bad Habits. Yle X ilta pitää sulle seuraa kello 8 asti. Kohta kuullaan, että mikä on tämä toinen virhe, jonka Vomma on tehnyt.

0: Sheeran Bad Habits soi yleäksi illassa. Kello on 18:05 täällä Sikke ja Bomma pitää sulle seuraa. Bomma tuossa äsken kertoi, että hän oli viime torstaina siis Tallinnan reissulla, koska sä pääsit kesäkumi-musavideon kuvauksiin. Mun piti olla siellä sunkaan, mutta sit tulin kipeäksi ja sulla on nyt jotain muitakin tötöilyjä ollut.
1: Joo, yksi oli se, että menomatkalla, minkä mä olin ajatellut, että fiksua työntekijänä, vaikka hela torstaina, niin tässä tein yleäksi throwbackia ja muuta ja päädyin sitten baarin nurkkaan istumaan, kun en jotenkin tarpeeksi. Vähän niin kuin eksyin siellä laivalla. Niin...
0: Sano suoraan, otitko sihisevän?
1: En ottanut. En ihan oikeasti ottanut, koska tein töitä ja olin menossa. Niin kuin, kun mä jotenkin tuli niin sieltä niin kuin syytöksenä. En todellakaan. Enemmän just pelkäsin sitä, että joku tulee siihen mun pöytään ihmettelee, että eihän täällä nyt saa olla laivalla juomatta.
0: Tää on niin totta.
1: Mutta mun toinen virhe tuli takaisin tulomatkalla. Ja se taas meni niin, että mä olin ollut siellä Olgona musavideon kuvauksissa. Ne oli tämmöisessä niin kuin ehkä parikymmentä minsaa siitä satamasta tämmöisessä vähän niin kuin lähiöalueella. Se voin sanoa, että tulee hieno musavideo. Oli kuule niin hyvän näköistä kuvaamaan siellä niin kuin cameossa nopeasti. Tosi jees. Ja siinä sitten kun mun osiot loppui joskus ehkä 5 pintaan, niin sitten otin sitä taksia lähin menemään. Ja mä olin siellä, että no, tässä on vielä aika hyvin aikaa. Että mulla on 19:30 se mun laiva. Että tässähän on niin kuin, tässä pari tuntia.
0: Joo.
1: Ja nokkelimmat ehkä huomaa, että sinne laivaanhan pitäisi kuitenkin mennä varmaan niin kuin 20 minuuttia ennen lähtöä. Että mä olin ehkä laskenut jo siinä kohtaa vähän väärin.
0: Siis mä sanoin yhden asian. Jopa minä, joka on aika sokea ihminen, niin mä olisin ollut tuossa vaiheessa silleen, että no, meillä on vaan 2 tuntia aikaa. Että nyt mennään ihan maksimissaan siihen yhteen isoon kauppaan, missä kaikki käy siinä satamassa ja sitten laivaan. Älä sano, että sä lähit kiertämään.
1: Mä olin silleen, että tässä on vielä pari tuntia ja silleen, että mä en ole hirveän oikein syönyt siinä mitään, koska heillä oli tietenkin lounas esimerkiksi siellä kuvauksissa, mutta kun mulla, se olisi pitänyt olla ennen kuin mä tulin sinne, heillä oli vähän aikataulut myöhässä ja muuta, niin mä pitää syödä jotain. Sitten mä yritin sen googlailla, että mikä on auki, että hela torsta, että yllättävän on kiinni. Ja mä vähän siinä pyörin, kävelin vähän niin kuin, että jos joku olisi vastaa, kuin hyvä mesta. Ja sitten mä sanoin, että okei, tuossa on tommonen, että joku tämmöinen niin kuin pizzeria restaurante. Tähän kuulostaa hyvältä.
0: No niin.
1: Ja heti sisään astuessani mä en ollut ihan tajunnut, että se oli vähän fansimpi ravintola.
0: Oliko valkoiset pöytäliinat?
1: Se oli valkoiset pöytäliinat. Ja silleen, että ensimmäisenä hän sanoo mulle, että okei, että takit ja laukut saa laittaa sitten tuonne meidän tämmöiseen. Heillä oli semmoinen niin kuin kaapisto siellä. Ja kysyi, että onko tullut autolla, että olisi jotenkin parkin voinut jotenkin laittaa. Mä en ole tullut, että joo. Ja sitten vielä se, että mä oon yksin syömässä, niin joissain ravintoloissahan ne vaan laittaa sitä pöytää. Mutta siellä se, että siitä löytetty pois se toden, että mä en tiedä, että sä täysin istuin yksin siinä valkoisen pöytäliinani kanssa.
0: Sä olit siis legit oikeasti todella fansissa
1: paikassa.
0: Mä olin
1: legit fansissa paikassa. En ollut mega kallis, koska Tallinnan hinnat, mutta niin fansimpi kuin olin aatellut. Mä ajattelin, että tämä on vähän tämmöinen kuin artisani pizzeria, mutta se oli oikeasti aika fansi.
0: Joo, ja siinä ei voi silleen, että sorry my boat is leaving, we have to.
1: No, se olikin just se, että mä siinä sitten tilailin ja että okei, otetaan tosta, no mä otan jonkun pastan tosta ja otan tuohon jonkun juomaan ja niin kuin näin. Sitten mä rupean niin kuin miettimään, että venas nyt.
0: Ei.
1: Että kello oli 6, kun mä astuin tähän ravintolaan. 19:30 lähtee laiva. 19:10 pitää ehtiä sinne niin kuin sisään. Että nyt riippuu vähän kauan kestää tehdä nämä ruuat, niin mulla oikeasti tulee ehkä vähän kiire.
0: Voi ei!
1: No sit mä istuksin siinä ja mä vähän silleen koko ajan katson, että okei, no että jos ne ruuat tulee niin kuin 5 minuutin päästä, niin mä vien, että jos ne tulee tuossa puolelta ja mä syön silleen vartissa, niin mä ehkä just ehin vielä takaisin sinne laivaan.
0: Olit sä kaukana siitä satamasta?
1: Mä olin ehkä semmoisen niin kuin reilun kilsan onnistunut kävelemään, että niin kuin 10 minuuttia mun kävelytahdilla, että ei paha, mutta kuitenkin vähän semmoinen. No siinä mä sitten hikoilen sitä ja mietin, että mitä se tapahtuu ja no sit ne ruuat tulee ja mähän rupean toki hirveällä vauhilla sitä syömällä, että suumenaa palaa sitä pastaa suuhun ja sit siis tuollaisen ravintolaan toki kuuluu se, että se tulee kysyä, että onko kaikki ok. Mutta tuli vähän sellainen, että ne näki ehkä, että oli vähän paniikki päällä. Ja mä olin silleen, että no, jos laskun saisi nyt saman tien tilata, niin kaikki onnistuu.
0: Mirella kaikki vielä edessä ja sitten kuulemme, että onnistuiko vai ei. Tänään kun aamu sisään hengitin.

0: Mirella, kaikki vielä edessä soi yleäksi illassa, kun on käynnissä Vomman Tallinna saaga. Ja mä oon ihan varma, että sä myöhästyit siitä laivasta. Mä oon siis ihan varma, että sä myöhästyit.
1: Ai sä olit ihan varma, että mä myöhästyin.
0: No mulla, mulla nousee semmonen niinku tuskan hiki sun puolesta.
1: Eli timeline. Laiva lähti 19.30, siellä piti olla 19.10. Kello 18 mä olin astunut sisään Tallinnan fansimpään italialaiseen valkoiset pöytäliinat raflaan.
0: Ja siellä on niinku toinen tuoli otettu pois, koska niin fancy.
1: Mä sain mun pasta carbonaran pöytään 18.26.
0: Oh.
1: Ja heti kun tuli tarjolla kysyä, koska kaikki ok, sanoin, että voisin tilata laskun samalla, kun on vähän kiire. Ja hän oli pihalla ravintolasta 18.33.
0: Ei!
1: Ikinä hän ei ole syöty pasta carbonaraa niin nopeasti.
0: Siis sano uudestaan, monet se tuli se carbonara.
1: 18.26.
0: Sä vedit siis... seitsemässä minuutissa carbonaara ja sait laskun.
1: Kyllä.
0: Hän suorittaa. Tänne ei tultu pelleilemään.
2: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
1: Sanotaanko näin, että ei sitä hirveästi ehtinyt nautiskella sitä fänsiä carbonaaraa?
0: Ei varmaan, mutta hoiti asiansa. Et pyörtynyt laiva. Kikiltä tulossa Yle X illassa rakkauden kipeä.
1: Ja sit päästään kuulemaan Olivia Rodrigolta hieno Drop Dead.

Mannerheim tulossa seuraavan portin sisään. Nyt Sonjalta Playboy selkeä. Freda Kenia pitkästä aikaa. Laita viestiä WhatsAppiin 0444216888. Miten sun maanantai on lähtenyt käyntiin? Mikä fiilis? Sikkeä bomma pitää sulle kasiin asti seuraa.

0: Yle X.
1: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soittalistalle.
2: Ootko tsekannu uuden musan X:ää?
1: No en.
2: Kansi ei kuunnella nopee.
1: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään tuhtii tanssiraitaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
2: No on siellä sitäkin.

0: Fred Again ja Bonjour, Adore You soi yleäksi illassa. Ja tiedätkö, bomma siis edelleen, kun multa kysytään, että mikä on paras. No, nyt mun täytyy sanoa, että nyt vähän puhuin itteni pussialle. Mikä on nimeä yksi parhaista livekeikoista, missä olet ollut, niin mä sanon, että Fred Again Flowssa. Se oli ihan sairaan upea se keikka, joo, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että ykkösenä Youngblood Ilosaaressa. Mulla tuli, tunsin piston sydämessäni.
1: Mäkin olen siis Fred Again, oliko siis, mä olen silloin 2022 nähnyt Flowssa, etteikö hän ole selkeänkin ollut vielä?
0: Joo, tää oli nyt se niin kuin, pari vuotta sitten se oli. Ja mä en ollut silloin siis, 2 tai 3 vuotta sitten, mutta mä en ollut silloin vielä kuunnellut Fred Againin juurikaan, siis ihan näitä muutamia tunnetuimpia biisejä, mutta hurahdin siellä. Se oli siis niin hyvä se keikka, selkeä mä oon ihan aktiivisesti häntä kuunnellut.
1: Sitten tuossa kysyin, että miten Engille kuuluu. Ahti esimerkiksi laittoi viestiä, että pitkästä aikaa pelturit päässä ja rakennushommissa, pihavaraston rakennustiedossa, no niin semiä sinne. Ja tiedätkö, mä oon tehnyt tämmöisen nyt huolestuttavan NS-huomion.
0: Kepaassa.
1: Että festareita on nyt peruttu.
0: Hei joo, mä näin tästä kans jotain juttua.
1: Mulla tuli eka siis tuossa joku viikko sitten, Ylekin uutisoi siitä, että Varjo-festivaali perutaan vähäisen lipunmyynnin vuoksi. Oulussa oleva Varjo-festivaali, lippujen ennakkomyynti on vähäistä, pääesiintyjä, Earth, Wind & Fire Experience kuitenkin nähdään Oulussa ja ymmärtääkseni sinne saisi jotain, niin kuin, jos oli ostanut liput, niin pääsee sitten sinne. Ja nyt oli sitten toinen uutinen aiheeseen liittyen, että Solar Sound Seinäjoen festivaali. Sitä ei myöskään järjestä heikon lipunmyynnin vuoksi. Niin tässä vähän jotenkin itsellä, koska yksittäinen, niitä sattuu. On tapahtuma järjestellä, välillä lähtee keulimaan, välillä ei vaan vedä, joku asia ei toimi. Mutta sitten kun rupeaa olemaan useampi, niin siinä tulee vähän semmoinen, että no.
0: Et onko tämä joku trendi, mitä niin tavallaan lähdetään seuraamaan? No mä siis syvästi ja pyhästi toivon, että ei, koska festarit on niin kuin, nehän on silleen kesän suola. Ja artisteillekin tärkeä paikka ja faneille tärkeä paikka. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että mä en ihmettelisi, niin kuin, että en mä olisi silleen, what, mitä ihmettä, jos tämä olisi joku uusi trendi, koska kaikki kallistuu. Siis kaikki on niin paljon kalliimpaa, se vaikuttaa automaattisesti tapahtumien lipun hintoihin, jengin palkat ei pysy perässä. Niin siis sehän voi oikeasti olla, että tiedätkö, se pitää tehdä jotenkin semmoista tarkempaa, että jos sä ajattelet vaikka 10 vuotta sitten, niin mä uskallan väittää, että semmoinen keskituloinen ihminen pystyy käymään useimmilla festareilla kesän aikana. Nyt joutuu ehkä jengi tekemään sillä, että okei, no mihin mulla on rahaa.
1: Joo, ja sitten täytyy pitää muistaa myös se, että mulla ei ole tapahtumien järjestämistä mitään kokemusta, mutta mä oon ymmärtänyt, että kun puhutaan isoista festareista, niin siinä niin järjestäjälläkin, että se on sille niin kävijälle, kaikki on kallistunut, pitää tehdä valintoja, mutta myös sille järjestäjälle, sehän on heti niin kuin epävarmempaa, että kun enemmän rahaa kiinni, kaikki palkat ja masinat ja muut, niin siinä pitää niin kuin laskeskella sitä, että missä kohtaa me ei voida enää luottaa, että me saadaan niin kuin omat takaisin.
0: WhatsAppiin tulee viestiä Julialta, että myös Naantalin Sunfestit peruttu. Okay. Jotenkin siis silleen, toki tosi kurjaa, että Varjo-festivaalit peruttu, mutta mä tiedän, että se on sille vaihtoehto musan niin kuin festari. Mutta sitten tämä, mikä se toinen oli?
1: Solar Sound.
0: Eikö se ole semmoinen enemmän mainstream?
1: Nuorisolle suunnattu tapahtuma, niin. Näin tässä esimerkiksi mainitaan.
0: Mutta jotenkin ajattelisin, että kun Varjo-festarit on niin silleen vaihtoehtomusan, ja noita ei ihan hirveästi Suomessa ole, mitkä keskittyy silleen selkeästi vaihtoehtomusan festareihin tai festareita, niin että ne vetäisi jotenkin sitten vähän enemmän, koska niitä on vähemmän kuin, tiedätkö, niitä mainstream-festareita. En tiedä.
1: Toisaalta sitten varmaan voi olla, että siinä on niin kuin, näissä pääomatkin on pienempiä. Niin.
0: Mutta yksi festari, mitä ei ole peruttu eikä tulla perumaan tänä vuonna, ellei joku myrsky niin kuin joskus, on YleX Pop, joka järjestää 30. päivä toukokuuta Tikkurilassa Vantaalla. Tulehan sinne, se on ilmainen ja ikärajaton tapahtuma.

0: Yle X-illassa soi Kiki rakkaudenkin P. Täällä Sikke ja Bomma, äsken puhuttiin siitä, kun nyt useammat festarit täällä kotimaassa on ilmoittanut, että joutuu perumaan siis koko festarin vähäisen lipunmyynnin vuoksi. Näin on ilmoittanut esim. Oululainen Varjofestivaali ja sitten Solar Sound.
1: Joo, ja tässä Yle Uutissa mainitaan, että myös esimerkiksi Kokkolan viinifestivaalit jää väliin tältä kesää. Ja WhatsAppilla on Julia, että Naantalin Sunfestit on peruttu. Ja tätä vaan tässä pohdittiin, että toki näitä nyt, että voi olla, että joka kesähän siis jotkut festivaalit jää ja ei vaan järjestetä. Mutta että on tämä nyt toki myös niin kuin, vähän kuumottaa, että tämmöistä on nyt ilmassa.
0: Kuumottava, niin kuin huolestuttava suunta, mutta onko Sievomma ostanut vielä mitään festarilippuja?
1: No kun mä en lähtökohtaisesti ole niin kuin superfestaroija. Mä en ole niin sen sellaisen telttamajoittumisen ystävä ja sitten ehkä mun musamaku on sen verran omituisen laajaa, että harvoin on niin, kuin niin monta yhtyettä, että mä olisin sitten valmiina lähtemään. Kyllä mä olen ehkä ainakin yhille menossa, koska kumppanini haluaa ja ne on sille Helsingissä, niin mä ajattelin, että mä lähden seuraksi.
0: Siis mä tiedän, mihin festareille sä menisit ihan 100% täysin. Niiden myös mikä kesä sen festarilla. Siellä olisi yksi esiintyjä, Valvomo, ja sitten siellä tavallaan jokaisessa niin kuin slotissa lukisi vaan Valvomo, mikä kesä, ja siellä olisi erilaisia niin kuin versioita. Tiedätkö, semmoisia kovereita. Kovereita ja sitten pääesiintyönä The Valvomo, ja sitten kajahtaisi mikä kesä ainakin 17 kertaa. Tunne sä menisit.
1: Hei, kyllä mun unelmafestivaaleilla siellä olisi sen skaan lisäksi, olisi vaikka nu-metallia, kuten se Limp Bizkit ja kuten se elektrosvingiä. Ja...
0: Okei, no mutta siellä voi olla niin kuin noi kaikki.
1: Japanilaista jatsia. Mitä näitä nyt on?
0: Tuossa on sitten jollekin tosi hyvä konsepti, käyttäkää tuota. Kohta Isa Keliot ja turisti Mannerheim, nyt Olivia Rodrigo ja Drop Dead.

0: sillassa. Noin vartti, niin kello tärähtää 6. Siinä heti kärkeen tulossa uutisia. Ja sitten tietenkin vartin valtaus, eli me soitetaan 15 minaa toivemusiikkia.
1: Yle. Vartin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilan teemana on
0: kesäkumibiisit, koska tänään on julkaistu tämän vuoden kesäkumibiisin esittäjä. Se on Olga. Niin tämän kunniaksi me ajateltiin, että fiilistellään nyt jo aiemmin julkaistuja kesäkumibiisejä.
2: Ja näitä on kuitenkin hei tullut jo se mitä 30 vuotta, niin varmasti löytyy monelle omia suosikkeja. Mikä on se kesäkumibiisi, minkä haluaisit tänään kuulla? Mistä olet tykännyt? Onko joku, mikä on aliarvostettu? Onko joku iso superhitti, mikä toimisi tähän maanantaihin. Pistä toivoen.
0: Ja välillä en kuulee niin kesäkumibiiseihinkin totta kai liittyy ihmisille jotain tarinoita tai henkilökohtaisia muistoja tai ne on kuitenkin hyvin kesäpainotteisia tietenkin, niin joku on silleen, että no se

0: Oli se kesä, kun kuuntelin Kasmirin ja Saaran vauvoja. Niin voi kertoa myös, jos on joku tämmöinen niin kuin henkilökohtainen tarina, niin pistä se sinne perusteluihin mukaan.
1: 0444216888 on numero, sinne biisin nimi, esitteen nimi ja juuri kuin Sikke sanoi, perustelua.

0: viime viikon tiistaina, Bomma, kun meillä oli sä et ollut töissä, meillä oli räppiteema vartinvaltauksessa, niin Seniaa toivottiin ihan sikana.
1: Älä viitti, kova. Mm. Ihan syystäkin.
0: Rockstarin silloin soitin, mutta tää on Satu Maa. Vartinvaltaus tulossa tänäänkin 6 jälkeen teemana kesäkumibiisit. Laita sun toivebiisi, siis biisin nimi, esittäjä, perustelut 0444216888 eli yleäksä WhatsAppiin. Ja tiedäksä, Bomma, mitä mulla tuli mieleen?
1: No.
0: Kesäkumiinhan liittyy siis vahvasti obviously seksuaaliterveys, koska se on kesäkumikampanja.
1: Joo, se on koko niinku pointti, että muistakaa niin käyttää sitä kesäkumia.
0: Ja muistatko viime kesänä, alkoi vähän huonosti, mutta siis muistatko viime kesänä?
1: Joo.
0: Oltiin Ilosaari Rockissa ja mä suoritin tällaisen kesäkumi tämän ajovempeleen.
1: Joo, tämä on siis, koska YleX:n yhteistyöfestareille ja esimerkiksi tuolla YleX Popissa monesti on ollut näitä kesäkumikiskoja, missä pääsee tekemään siis kondoomi, ajokortin ja mikä naimamaisteri. Ja mä oon tehnyt aika monena vuonna näitä, mä oon aina päätynyt sinne jotenkin tekemään. Ja käytännössä tämä kondoomi ajokorttihan siinä pitää siis laittaa, siinä pitää vastata semmoiseen niin kuin monivalintakysymykseen ja sitten pitää laittaa tämmöiselle
0: sokkona niin kuin, kortsu.
1: Joo, tai eka se laitetaan mun mielestä normaalisti ja sitten sen jälkeen sokkona. Voi olla, että se on otettu jossain välissä pois se normiosio, oletus, että sä osaat senkin tehdä, jos sä saat sen sokkona laitettua.
0: Muistatko siis, kun siinähän oli ihan hirveästi ongelma, mulla tuli ihan yhtäkkiä tämä mieleen, kun mulla oli siis silloin vielä ihan sairaan pitkät kynnet. Ja sitten tiedättekö, kun siinä on semmoinen boksi, ja sitten sun kädet on siellä boksissa, ja siellä on joku niinku kullinluikaus, joku dildo valmiina, tiedätkö, että sä laitat sille sen kortsun, ja mä olin Bommalle vaan, näin saa tätä auki. Toi on niin kuin painajainen oikeassa tilanteessa, vaikka se ei tietenkään haittaa kaikki. Se on opeteltavissa oleva taito, mutta oikeasti ihan sikavaikeeta tosi pitkillä kynsillä.
1: Joo. Mä muistan, koska sitä vielä kuvattiin, me tehtiin jotain maideita tai muuta, niin sitä siinä kuvattiin ja se oli just vähän kiusallinen, koska ei totta kai kannusti ja salit niin silleen, että kyllä, mä nyt osaan kortsun laittaa. Ja sitten se, että sä auki sitä, sit koska he on aika tarkkoja näitä tehneenä, että siihen just ei saa käyttää mitään suuta, se voi mennä rikki siinä,
0: niin,
1: että pitää avata. Niin siinä oli vähän sellainen, että no mitä sä nyt sitten pitäisi saada tästä selviytyä, että
0: kyllä mä sen sitten kai lopulta sain auki, mutta mä taisin sanoa siinä, että olisiko saksia. Ja sitten ne oli vaan, että no sä et todellakaan saa tätä naimamaisteripinssiä, jos sä kondoomina avaat siirliina saksilla. Että se on niinku tavallaan riski. Sehän ei saisi rikki mennä, jos haluaa, että se ehkäisynä toimii. Mutta esim. YleX Popissa on tämmöinen seksikiska ymmärtääkseni, niin siellä pystyt oman tämmöisen naimamaisteripinssin itsellesi hankkimaan. Ja vaikka on pitkät kynnet, niin kyllä sen kortsun silti saa auki, että älkää ressa. Kohta Huukolta väärään ihmiseen kesäkumi biisi viime vuodelta, nyt Slater ja Dance.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä on Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahallikaaviot, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Voi pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. Ja milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sano sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siuna. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun La Promesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella La Promesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa. Mm.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscalla on koira hukassa. Ne ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, poista tämä numero.
1: Mä poistan tämän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Elää selvä. Hei hei.
0: Hei hei.
2: Hei hei.
0: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.
1: Laitatteko te vain määtän kiinni?

0: huukoja väärään ihmiseen, soi Yle X illassa. Kohta lisää viime vuosien kesäkumibiisejä, kun Vartin valtauksessa ne ovat tänään kantavana teemana. Ennen sitä kuitenkin on kello 6 uutisia.
1: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Poliisi epäilee Kajaanissa kehitysvammaisiin kohdistuneiden rikosten jatkuneen asumisyksikössä jopa yli vuoden ajan. Hyvinvointialue tiedotti viime viikolla, että Kajaanin Rajamiehentien asumisyksikön henkilökunnan epäillään kohdelleen asukkaita epäasiallisesti. Poliisi tutkii tapahtumia rikosnimikkeillä pahoinpitely, virkavelvollisuuden rikkominen ja kunnianloukkaus. Tekoaikaa ja rikoksiin osallisia selvitetään parhaillaan esitutkinnassa, joka on poliisin mukaan vasta alkuvaiheessa. Turku päättää tänään, rakennetaanko kaupunkiin raitiotie. Ratikat kolistelivat Turun kaduilla viimeksi yli 50 vuotta sitten. Illan valtuustoäänestyksestä ennakoidaan hyvin tiukkaa. Turusta jatkaa Ari Velling.
2: Raitiotiejärjestelmän uudelleen rakentamista on Turussa pohdittu sähköratikoiden lakkauttamisesta lähtien. Turun raitiotien yleissuunnitelma aloitettiin jo vuonna 2013. Selvitystä tehtiin yhdessä Tampereen kanssa. Päätös raitiotien rakentamisesta oli alun perin tarkoitus tehdä syksyllä 2018, mutta asia on viivästynyt moneen otteeseen. Tampereella ratikat ovat kulkeneet jo useita vuosia. Tänään valtuusto päättää, miten käy Turussa. Jos päätös on myönteinen, rakennetaan Varissuolta satamaan ulottuva reitti, joka voisi aloittaa 7 vuoden kuluttua. Rakentaminen maksaisi noin 465 miljoonaa euroa. Ennakkotietojen mukaan illan äänestyksestä on tulossa äärimmäisen tasainen. On mahdollista, että päätös suuntaan tai toiseen syntyy vain yhden äänen erolla.
1: Ja kokousta voi nyt seurata suorana Ylen verkkosivuilla osoitteessa yle.fi.
3: Yle Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Tänään Vartin valtauksessa teemana kesäkumibiisit vuosien varrelta. Ihan vaan sen kunniaksi, että tänään julkaistiin tämän vuoden kesäkumiartistia, se on Olga.
4: Ja perjantaina julkaistaan se biisi myös.
0: Hei. Niin, ja musavideokin tulee ja hei, Vomma on siellä tekemässä cameo-roolin. Että tänne ei tultu pelleilee. Me aloitetaan nyt selkeästi silleen eniten toivotuimmalla kappaleella.
4: Joo, mikä ehkä vähän yllätti, koska itselleni, musta on hyvä, mutta niin kuin mä oon sanonut, mä tykkään ehkä enemmän niistä, missä on silleen niin kuin suoraa actionia, että tää on tämmönen herkistely. Mutta selkeästi monelle tää ei ollut mieleen, tai ne laittoi vaikkapa Johannes viestiä, että samana kesänä petti oma suojaus, siitä lähtien seurustelu ja molemmat tykkää tästä yhtyeestä.
0: Kyse on siis Gazelleiden Suojaus Petti-kappaleesta kesäkumibiisi vuodelta 2019.
5: Noniin.

0: Gazellit suojaus petti kesäkumibiisi vuodelta 2019. Käynnissä Martin valtaus, jossa tätä paljon toivottiin. Esimerkiksi Helena tätä toivoi. Ja hän kertoo, että olin ekaa kertaa vuonna 2019 kesäkumikiskalla vapaaehtoisena Ilosaari Rockissa. Ja tämä oli silloin kesäkumibiisinä. Ja silloin oli vielä tämmöinen kesäkumimaskottipukki.
1: Joo, mä muistan sen.
0: Helena oli päässyt siinä maskottiasussa bailaamaan yleisön joukkoon Gazellien esittäessä tätä biisiä. Se oli hänen siihen asti sen uran tähtihetki. Lisäksi tapasin nykyisen puolisoni samoilla festareilla ja nyt ollaan kihloissa.
1: Ei mitään, nyt Helena, onpas ihanaa.
0: Sypyä.
1: Joo, mä muistan tuon kesäkumimaskotin. Se oli semmoinen, no, kondomi.
0: Ootko päässyt itse?
1: Mä en ole päässyt sisään, mutta muistan vaan sen hahmon jossain kohtaa. Seuraava toivoja ja seuraava kappale. Tämä oli siis semmoinen, että Sikkehän kysyi, että onko mukaan tämmöinen kesäkumimaskotin biisi ollut.
0: Joo, näin on. Häpeäkseni täytyy myöntää, mutta nyt mä sen kuulen.
1: Petra laittoi, että tänä kyseisenä kesänä hän on ollut mansikan poimijana ja tää soi lukemattomia kertoja MP3 soittimelta pellolla. Vuosi on ollut 2008 ja kesäkuun biisi on Pariisin kevään Katri Ylanderin ja Super Jannen Mä haluun sua enemmän kuin muut haluu.
0: Tämä on ihanaa, että jengillä muistoi siis siitä, että on kuunnellut kesäkumibiisejä niin kuin MP3 soittimesta, koska tietenkin on. Tämä on siis Pariisin kevät, Mä haluan sua enemmän kuin muut haluaa. Tässä on Katri Ylander ja Super Janne.

0: Pariisin kevät, Katri Ylander ja Super Janne, mä haluan sua enemmän kuin muut haluaa. Kesäkumi-biisi vuodelta 2008.
1: Petra toivoo, että on silloin 2008 kesänä ollut mansikan poimijani ja tää soinut MP3 soittimelta. Emil pisti muuten vaan viestiä, että vanhat kesäkumi-biisit on niin timanttia. Tässä muutamina viime vuosina on ollut vähän laimeeta. Kyllä on Olgaa kohtaa odotuksia ja muuhun tuotantoon nähee. No, mun mielestä tuli vielä kesäkumi-biisiä viime aikoina, mutta ollaan oltu ehkä vähän semmoisissa niinku...
0: Chillailu ja vaivailu meininkeissä.
1: Niin, Bessi Missio vuonna 2023 oli toki ihan hyvä dansebiisi.
0: Mutta perjantainahan me sitten kuullaan, että millainen on tämän vuoden kesäkumi-biisi. Tämä seuraava biisi, mikä Vartinvaltauksessa tulee, on siis legendaarinen. Mä uskaltaisin väittää, että jos me mentäisiin tuonne kadulle ja oltaisiin silleen nimeä yksi kesäkumi-biisi, niin tätä sanottaisiin niin kuin tosi paljon. Maraani tätä toivoo. Hän sanoo, että monta suosikkia, mutta valitsen tämän. Eka kuulemani kesäkumi-biisi, jonka jälkeen olen teemaa seurannut vuosittain, teki vaikutuksen, Tee Martti. Kyse on duon Vanisin.

0: Martin Valtaus kesäkuviteemalla.
1: Joo. Kun tuossa Emil esimerkiksi sanoi, että hänellä on kovat odotukset tämän vuoden kesäkumin biisiin, joka siis Olgalta tulee tänä aamulla 8:00 paljastettiin, niin ensi perjantaina sitten julkaistaan biisi ja Olga myös vieraana tuolla yleensä aamussa, niin siellähän on soitettu myös siis tämmöistä teaseripätkää aamussa ja iltapäivässäkin, niin kai mekin voidaan antaa esimerkiksi Emilille tästä nyt maistia, että miltä se kesäkumin biisi tulee kuulostaa. Sä et ois kuullut tätä.

0: Tätä sitten perjantaina julkaistaan virallisesti ja tosiaan Olka myös vieraana kello 8 PPP Shows.
1: Mä olen äärimmäisen vakuuttunut. Nuollaan, nuollaan ja kuollaan sanapari makes me go like wop wop.
2: Näitä kuulet reilun vartin sisään. Yeah, 360.
1: Charlie XCX:ltä tulossa 360.
0: Ja sit päästään kyllä jammin.

ja Bella Kayltä I Love It, I Love It, I Love It. Yksi mun tämän hetken suosikkibiiseistä. Nyt kuitenkin Architects, Everything Ends. Tulossa myös etalta Million Dollar Smile.

0: 10. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: On paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaan.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: voittaja Million Dollar Smile soi UMK:ssa. Tämänkin kilpailu ei valikoitunut viisuihin. Mistä muuten täytyy sanoa Sikke, että tuossa 7 jälkeen, kun ollaan päivän biisinä Euroviisun voittajaa, niin mulla on muutama mielenkiintoinen huomio sieltä.
1: Joo, ja puhutaan sitten lisää viisuista, koska mulla on itse asiassa tuolla muistilapulla kanssa viisuista pari pointsia, mitä haluan käydä läpi. Mutta muistilapullani ennen viisuja on minun viime viikonloppu, tai siis nyt viikonloppu, mikä tuossa oli, kun nythän on maanantai, muistin, että on torstai, ei mennä siihen sen tarkemmin. Mutta mä kävin siis lauantaina Comic-Conissa, mikä järjestettiin Helsingissä, Arctic Lights Comic-Con.
0: Ja tää tuli kyselyä, Jefu laittoi, että kävitkö siellä, että ihan kuin Instagram-storeissa olisi näkynyt, ja oliko Essi sua jopa nähnyt siellä paikan päällä?
1: Joo, Essi, se oli Sulonen. Toki en ennen tätä päivää tiennyt, että hänen nimi on Essi, mutta me oltiin siellä yhdessä semmoisessa nurkkauksessa ystäväni ja kumppanin kanssa kaikkia pehmoleluja, tiedätkö, hifistelemässä. Ja sit itse asiassa siinä vaiheessa mä valikoin itselleni tämmöistä uutta lukuvaloa.
0: Okei.
1: Okay. En sit ostanut, mutta vaihtoehtoina oli Grogu, eli Baby Yoda, tai sitten semmoinen maailman söpön Hello Kitty, tai sitten Darth Vader. Mutta mä jätin vielä mietintämyssyyn, että mikä näistä yövaloista mulle tulee. Sitten yhtäkkiä kuuluu semmoinen, että se vähän ujo, semmoinen, moi Sikke, sä oot ihana. Sitten mä olin ihan, hihihi, koska vähän rakastan kehoja, niin mä olin vaan, oi kiitos. Siitä tuli hyvä mieli. Mutta tiedätkö, mistä ei tullut hyvä mieli?
0: Oliko se liikaa jengiä, yritkö jonottaa?
1: No itse asiassa ei. Siitä tuli äärimmäisen hyvä mieli, että meillä oli iltaliput, niin oli ihanan väliä.
0: Oliko kallista, mitä kattelit noita valoja ja muita?
1: No, oli silleen suht kallista, mutta siitäkään mä en mieltäni vielä pahoittanut.
0: Ei tullut sellainen niin riistomeininki kuitenkaan.
1: Ei, ja mä olin tehnyt itselleni selkeän budjetin ja mä olin päättäväinen, että sitä ei ylitä.
0: No mistä tuli paha mieli?
1: Siitä, että mä olin arka jalka, enkä uskaltanut mennä kysymään. Siis siellä oli semmoinen tyyppi, joka oli pukeutunut Mandalorianiksi. Se oli siinä Mandalorian asussa. Silloin oli tietysti se, siihen rooliasuun kuuluu se, että sulla on semmoinen pieni laukku, missä on Baby Yoda eli Grogu. Mä olin niin ujo, että mä en uskaltanut mennä kysymään sen kanssa, voidaanko ottaa kuva.
0: Onpa paha, sun kuitenkin suosikki Mandalorian ja Grogu. Ja kyllä mä oon ymmärtänyt, mä en ole ihan hirveästi noissa koneissa siis loppupeleissä pyörinyt, mutta oon ymmärtänyt, että kunhan ei niin koko ajan tule häiritsemään, niin kyllä moni niin cosplayaa ja myös mielellään sitä asua niin esittelee.
1: No kun näin mä ymmärsin ja näin mä kuulin sit jälkikäteen, mulle kerrottiin, yksi tyyppi kertoi, että niin ne oikeasti tykkää, että niitä käy kysymässä. Mä jostain syystä ujostin, siis mä oli niin kuin varmaan 4 semmoista tilannetta, että se oli siinä meidän vieressä ja sitten nyt mä teen sen. Nyt mä teen sen. En mä tehnyt.
0: Oliko siellä se kypärä päässä?
1: Sillä oli se kypärä päässä, mutta jossain vaiheessa se otti sen kypärän myös pois. Ja sitten mä ajattelin, että no toi näyttää ihan lempeältä ja mukavalta. Se siellä niin kuin naureskeli ja jutteli muiden kanssa, kun sehän on aika uhkaava semmoinen tietyllä
0: tavalla. Mä ajattelin just, että onko se, että sä et ole niin kuin tavallaan nähnyt sinne haariskan taakse, että onko se Pedro Pascal vai joku muu. Mutta sitten kuitenkin näit ihan kasvotkin, että vaikutti niin kuin lähestyttävältä tyypiltä.
1: Näin. Sitten mä olisin voinut mennä, no tässä vaiheessa, kun mulla oli yksi semmoinen hyvin päättäväinen hetki, että nyt mä menen.
0: Joo.
1: Mä sanoin mun kaverille, että okei, nyt sä tulet mun kanssa. Että sä voit olla, hän on tosi introvertti, niin mä sanoin hänelle, että sä voit olla hiljaa, mutta please ole siinä mun vieressä. Tiedätkö sä, että jos yhtäkkiä vaikka selviää, että kun siellä oli semmoisia pisteitä, missä sä voit mennä ottaa vaikka Darth Vaderin kanssa kuvan, mutta se maksaa 10. Niin mä näin pienen riskin siinä, että onko se niiden kävelevä mainos,
0: aivan,
1: se Mandalorian. Niin mä ajattelin, että mun kaveri olisi voinut olla siinä, niin sitten mä olisin jotenkin kehannut olla silleen, että no en mä sul mitään tästä maksa, moikka. Sitten se mun kaveri oli vaan, että joo, en ole tulossa. Heti ensimmäisenä. Ja kumppanini selailee siellä Pokemon-kortteja.

0: niinku 7 tuntia putkeen. Se oli ihan silleen, että okei, no tää jää nyt tässä. Tyydyin ottamaan semmoisen salavideon.
1: Älä viitun. Minkä
0: otin salavideon siitä. Silloin oli se kypärä päässä, niin henkilöllisyyttä ei tunnistettu. Laitoin sen läheisiin kavereihin ja oli vaan ehkä ensi kerralla.
1: Ensi kerralla sitten, hei, oppia eikä kaikki. Sun kuitenkin eka tämmönen niin kuin komikon.
0: Mulla oli 20 budjettia ja mä tein ostoksia myös niistä.

0: Charlie XCX 360 soi Yläks illassa. Mä kerroin äsken, että kävin lauantaina Helsingissä komikkon festareilla, eli tällaisilla sarjisfestareilla, ja siellä olin sitten niin kuin vanha kunnon arkajalka, enkä uskaltanut pyytää semmoiselta mandalorianiksi pukeutuneelta tyypiltä yhteiskuvaa.
1: Mutta ymmärsinkö oikein, että kuitenkin pääasiassa käytit aikasi, ja huom, tämä ei ole mikään gatekeepaus, saa viettää koneessa aikaa miten haluaa, mutta että pääasiassa niin kuin ihastelit asuja ja shoppailit, että niissähän on myös kaikki näitä paneelikeskusteluita ja tapahtumia. Ja...
0: Joo, pääasiallisesti niin kuin hiplattiin, tiedätkö, kaikkea ja katsottiin no niin. Ne kaikki kojut läpi, ja siellä oli niin kuin päivällä enemmän niitä paneeleja. Siellä oli pari oikeasti, mitkä mä olisin ihan kiinnostanutkin. Mutta sitten me tehtiin tällainen taktinen ratkaisu, että me mennään iltalipulla, koska se on halvempi.
1: Joo.
0: Ja mehän sitten kierrettiin siis varmaan 3-4 tuntia, no ehkä 3 tuntia niitä kaikkia kojuja, koska jokainen oli tietenkin pakko käydä läpi. No, mä olin asettanut itselleni 20 euron budjetin ensimmäisellä kojulla. Mä oon sille, mä haluun topaidan.
1: No niin, totta kai.
0: Mä ostan topaidan. Siellä oli semmoinen lokipaita ja itse asiassa myös ihan sairaan hieno tämmöinen, se näytti niin kuin se ei ollut vintagepaita, mutta siitä oli tehty vähän sellainen feikki vintagenäköinen, siis ekas Toy Story-leffasta, ihan sairaan hieno. Se oli vielä semmoinen vanhahtavan harmaa tai semmoinen. No, sit mun kaveri oli silleen, että Sikke, me ollaan oltu täällä 7 minuuttia, älä käytä kaikkia rahojasi heti. Mä et, okei.
1: Okay, ihan no, kuin pikkulapselle no, silleen, että pitää nyt pitää miettiä, mitä haluat.
0: Pitää olla.
1: Joo.
0: No, sit mä olin silleen, okei, okay, kaveri, en käytä. No, sit me kierrettiin ja kierrettiin. Jokaisella kojulla sama ongelma, koska... Kaikkea niin kuin ihan sikasöpöä. Siellä oli niin kuin tosi makeita käsin tehtyä, tietysti maalauksia ja tarroja ihan sairaan paljon. Musta tuntuu, että tarroja oli niin kuin eniten, mikä on totta kai niin kuin, upea taiteen muoto ja tarrat best. Mutta mä yllätyin vähän siitä, että jotenkin mä ajattelin, että sariksi ja kaikki semmoisia niin kuin vaikka leffoja ja kirjoja olisi ollut enemmän. Että niitä oli, mutta sitten siellä oli myös... tietenkin tosi paljon kaikki mörtsiä.
1: Joo, ja sitten tossahan on se, mä en tästä kyseisestä, mä en ollut paikan päällä, mutta mun mielestä monesti näissä koneissa, että siellä saattaa olla niitä niin kuin, joilla tällaisia niin kuin kaupallisia tekijöitä, ja sitten on silleen niin vaikka taiteilijoita, jotka piirtää vaikka näitä fanikuvia ja muita, niin mulle se vaikka tarrat tulee siitä, että niitä on varmaan niin kuin helpompi tehdä ja myydä.
0: Joo, ihan varmasti, ja siis en ostanut tarroja, mutta haluatko kuulla, mitä ostin? Viimeisestä kojusta, ja tää ei ole edes vitsi.
1: Aivan viimeisestä. Sait pidettyä sinne asti pääsi.
0: Aivan viimeisestä kojusta ostin 2 julistetta. Toisessa on, siis se on ihan sairaan hieno, siinä on Death Star maalattu, eli Star Warsista tuttu alus.
1: Kuoleman tähti.
0: Joo. Se on siinä ja sitten siinä lukee This is not a moon.
1: Nice.
0: Se oli ykkönen. Ja sitten kakkonen oli siis tämmöinen Stranger Things juliste, missä lukee, että Welcome to Hawkins ja sitten siinä on se... örrimörri siellä taivaalla ja sitten ne lapset pieninä pyöräilemässä.
1: Kuulostaa hyvältä.
0: Oikeasti aika hienot. Toki ongelmana on nyt se, että mä oon kiinnittänyt ne 8 kertaa uudestaan mun seinää, kun ne aina tippuu. Että mun täytyy ehkä ostaa jotkut kehykset.
1: Mä olin just kysymässä, että ajatko ihan kehystää vai? No. Koska mä tiedän, että jollain on vahvoja fiiliksiä tästä, että missä kohtaa niin kuin julisteet pitäisi olla kehystettyä niin aikuisen ihmisen kotona.
0: No kun nämä on silleen, musta nämä on niin kuin kehystettävät, koska ne on selkeästi, mä voin näyttää sulle kuvan, ne on selkeästi niin kuin enemmän mun mielestä taideteoksia kuin semmoisia, tiedätkö, niin kuin en mä väitä, että posterit ei ole taideteoksia, mutta silleen, ei, mutta niin se ei ole niin semmoista julistevaivia.
1: Siinä on
0: niin
1: kuin vissi ero, että milloin se niin kuin juliste, että se on enemmän niin kuin taulu sitten siellä niin kuin tavallaan kehyksissään versus milloin se on semmoinen vaikka niin kuin silleen, täällä keikalla kävin.
0: Suosikkilehdestä. Joo. Niin, siis tavallaan niin se on se, no niin kuin vaipiltaan semmoista, että ne menisi myös ilman niitä kehyksiä, mutta ongelma on se, että ne ei pysy seinässä ja mulla on koira, joka on ehkä tämän työpäivän aikana ne tuhonnut, jos ne on sieltä tippunut.
2: Ilta. Sikke ja Vomma.
0: Nyt Jami Falttin, Ani ja Mirella MMG. Sikke ja Vomma täällä kasinosti sun seurana.

0: Jami Falttiin, Ani ja Mirella. MMG soi Yleäks sillassa, kun on aika käynnistää Kumpi vai Kampi?
1: Kumpi vai Kampi, hypoteettisten skenaarioiden osio, missä on aina tämmöisiä kumman valitset kahdesta vaikeasta vastauksesta. Mielellään näitä pohdimme. Itse ainakin nautin suunnattomasti. Aina siitä, kun jäädään sitten vääntämään niistä vielä.
0: Ja näistähän väännetään esimerkiksi Yleäks Radio Instagramista löytyy suuri herkku Riita,
1: joo,
0: joka on nyt sittemmin. Ei aktivoida sitä uudestaan, koska me ollaan just saatu se vomman kanssa sovittua. Niin
1: mä en usko,
0: aktivoidaan uusi Riita.
1: No mä en tiedä, tuleeko tänään niin Riitaa, koska tää on nyt vähän tämmönen fantastisempi. Ja tää on tämmönen, että mä niinku rehellisesti kerrankin, mulla ei ole suoraa vastausta. Koska monesti näihin Kumpi vai Kampi, mulla on niinku itsellä mielessä jo, että mä voin neuvotella näistä, voidaan keskustella, mutta musta monesti jompikumpi on parempi. Niin tänään mä en ole varma. Koska mulla tuli yhtäkkiä tämmönen fläsäri päähän. Sikki, jos olisi pakko valita, ja kaikkien muidenkin, 044-421-6888, kerro.

0: monesti semmoinen, että sillä on semmoiset pukijalat.
1: Ai, mä olisin sitten kuitenkin silleen pystyasennossa. Sä olis
0: kuitenkin pystyasennossa. Sä olis pystyasennossa, mutta niinku vyötäröstä alaspäin sulla olisi niinku vuohen alavartalo.
1: Joo.
0: Vai niin päin, että sä olisit muuten ihan normaali, mutta sun pää muuttuisi semmoiseksi niinku ihmisen kokoiseksi vuohen pääksi.
1: Loppuelämäksi.
0: Loppuelämäksi. Ja huom, tässä semmoinen. Kun tämä tapahtuisi, niin taas kaikille, sä et olisi mikään niinku luonnonoikku. Se ei ole silleen, että sut saman tien kerättäisiin sairaalaan johonkin friikkisirkukseen, vaan se olisi kaikki, jos vähän se, että vähän kun sulla olisi vaan vaikka vähän erikoisempi hivusten väri, että niin kaikki niinku tietäisi, että sulla on vuohen pää, mutta suhtautuisi sun kuitenkin silleen, että...
1: Normaalisti.
0: Niin silleen, että okei, se on se sikke, kello se vuohen pää, että okei.
1: Mutta olisiko se vaan niinku sikke tai hypoteettisesti vaikka joku meidän kuulija, kello se vuohen pää, vai aktivoituisiko se kaikissa maailman ihmisissä?
0: Eikö se olisi vaan sinä? Saisit se ainoa. Että tämä olisi se sun semmoinen niinku erikoisominaisuus, kaikki suhtautuisi siihen silleen samalla tavalla, että sulla olisi joku, tiedätkö, mikä nyt ihmisellä voi olla semmoinen vähän uniikimpi, että sulla on joku syntymämerkki tai muu, mutta se olisi se tosiasia, että sulla on se vuohen pää tai vuohen jalat.
1: Hyvin erikoinen kysymys ja odotan innolla, että millaisia vastauksia saadaan yleäksä WhatsAppiin. Eli jos sun olisi pakko päättää, niin ottaisitko vuohen pää vai vuohen jalat?
2: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.

0: kaivetaan sieltä kaapista se kuulu marttyyrinviitta, mikä myös löytyy omasta vaatekaapistani, niin sitten kun se laitetaan päälle tommosiin tilanteisiin, mä oon vaan silleen, ei minä tarvi, menkää te muut vaan saunomaan, että minä jään nyt, ei mun tarvii, ja mitä nyt, ja minä tässä pieni ihminen, ja pitäkää te muut hauskaa, minä hoidan.
1: Yle Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.
2: Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka vara kaatuu?

0: Tuoretta gettomasaa onko jossain? Kuuntelet Yleäks iltaa, täällä Sikke ja Vomma käynnissä kumpi vai kampi. Pointti on siis siinä, että me annetaan kaksi vaihtoehtoa ja sun on pakko valita niistä jompi kumpi ja eikä käy semmoiset, että no minä en ota kumpaakaan.
1: Joo, nämä on tämmöisiä täysin hypoteettisia keskusteluja, missä on kivakin sitten tarttua vielä kaikkiin semmoisiin lisätarkentaviin kysymyksiin ja miettiä, että no kumpi näistä fantastisista vaihtoehdosta olisi parempi.
0: Ja tänään oli siis niin outo, mutta siis todella hyvä kysymys, mutta äärimmäisen outo, koska Vomma siis kysyi, että jos olisi ihan pakko valita, niin ottaisitko mieluummin loppuelämäksesi vuohen pään vai vuohen jalat?
1: Joo, silleen, että saisit niinku vyötäröstä alaspäin vuohi. Se oli hyvä tarkennus, että kuitenkin kävelisit kahdella jalalla, että tämmöinen vähän niin kuin satyyri tai mikäliä. Vai toisinpäin, että sun pää olisi vuohen pää. Ja tarkensin, että molemmissa tapauksissa niinku muut ihmiset kyllä huomaisi sen, mutta ne kohtelisi sua silleen vähän niin kuin sulla nyt olisi vaan joku muu tämmöinen vaikka niinku erikoisempi kasvojen piirre. Että tavallaan se ei olisi mikään niinku luonnon oikku, mutta kuitenkin vähän silleen, että niin joo, se on se vuohen pääsikke.
0: Vuohen pääsikke. WhatsApp on tullut hyviä perusteluja ja viestejä, niitä voi laittaa lisää 044-421-6888. Aloitetaan lisäkysymyksillä, koska mulla heräsi muutama. Elikkä voisiko sitten, tämä voi olla vähän hassu lisäkysymys, mutta voisiko sitten kuitenkin, niin kuin vaikka olisi ne vuohen jalat, niin käyttää ihan vaatteita?
1: Jos ne mahtuu sun päälle, että ne on sun jalat, mutta ne on vaan vuohen jalat. Että jos, kyllähän nyt varmaan vuohenkin voisi housut laittaa jalkaa.
0: Joo. Sitten mittasuhde kysymys.
1: Joo.
0: Olisiko ne niin kuin vuohen jalkojen mittasuhteessa vai muuttuisiko tavallaan, niin kuin, olisiko mä kuitenkin itseni pituinen?
1: Mun mielestä saisit kuitenkin itsesi pituinen.
0: Että toi se vasta outoon.
1: Että ei sulla mitkään sellaiset minijalat ole, mitkä niin kuin vuohen. Ei se nyt silleen, että sulla olisi sellaiset, niin kuin, vuohen on aika pieni kuitenkin.
0: Olisiko mulla vuohen peppu?
1: Ois. Saisit pyötäröstä alaspäin. Eli
0: mulla olisi niin kuin vuohen alavartalo.
1: Kyllä.
0: Mulla olisi häntäkin.
1: Sulla olisi häntä.
0: Tulisiko mulla siis vuohen papanoita?
1: No,
0: vai niin kuin normipökälle?
1: No tähän nyt en osaa ottaa kantaa, koska kyllähän sun muu varmaan elimistö olisi kuitenkin ihmisen elimistö. Että kyllähän se suurin osa tapahtuu siellä niin kuin, että ethän sä nyt rupeisi märehtimään yhtäkkiä. Sulla olisi kuitenkin ihmisen vatsa. Niin. Mutta mun nyt täytyy myöntää, että mun biologia ei mene niin pitkälle, että kuinka se niin kuin vuohen niin kuin aanus tässä nyt sitten vaikuttaa. Mutta
0: mä luulen, että itse aanuksella ei ole, että ehkä se tapahtuu.

0: just enemmän siellä niin kuin
1: eikö se niitä myös ruokavalioa, että ne syö aika paljon ruohoa ja muuta?
0: Joo.
1: Ehkä se ei olisi ihan papanaa.
0: Ja sitten olisiko niin kuin mahdollista, että jos mulla olisi vuohen pää, niin kuitenkin niin kuin, tiedätkö kun on semmoisia kaikissa lastenleffoissa, vaikka nyt tuli se Goat,
1: joo,
0: se koripallovuohileffa, niin siinä on semmoisia niin kuin hurmaavia tyttövuohia. Niin voisiko mä kuitenkin meikata esim?
1: Totta kai voisit meikata, että sulla olisi vaan se vuohen pää, että miten se sitten meikki sinne, niin kuin, mutta kyllähän niilläkin on ymmärtääkseni jotkut niin kuin silmäripset ja luomivärit menee ja muuta. Ja sä pystyt kuitenkin puhumaan. Sen mä sanon, että silleen se vuohenpää, niin kuin, että sä et menetä puhekykyä, mutta muuten toki se olisi niin kuin vuohenpää, että niillähän on aika pitkä kieli ja silmät on sellaiset vähän niin kuin, eikö niillä ole silleen pystysuunnassa?
0: Joo, vähän no sitten ihan viimeinen tarkentava kysymys. Olisiko mulla myös vuohen tukka? Eli siis niin kuin semmoinen harja.
1: Joo, kyllä. Sikki on jotenkin rikki tästä.
0: Joo.
1: WhatsAppin puolella tulee hyvää pohdintaa. Esimerkiksi tänne laittoi meille vaikkapa Ville, että helppo homma. Vuohen pää ehdottomasti, niin voisi kusipäätä pukkia nuri, jos käyvät hermoille. Ja eikö niiden pää muutenkin kestä kaiken, jos kätevä, kun tuntuu, että mä keskivertoon pidempänä pamautan kupolini vahingossa joka paikkaa.
0: No kun tossa ollaan mun mielestä nyt asian ytimessä. Tän takia mä meinasin olla silleen, että mä oon kans team pää, koska jos ihmiset ärsyttäis mua, niin mä vaan pukkisin menemään. Ja sitten just toi niin kuin tapaturma-alttiuskin itsellä silleen aika akuutti.
1: Täällä käy, kun mun on tämmöistä eksistentiaalista kriisiä Kevin, koska hän eka laittoi, että vuohenjalat ehdottomasti pääsis kovaa juoksemaan. No joo, vuohenjalat juoksee nopeasti. Mutta sitten hän laittoi, että skeittaaminen voisi olla hankalaa, mutta hän olisi valmis luopumaan siitä kuitenkin.
0: Mutta toisaalta se olisi ehkä niinku opeteltavissa oleva taito tavallaan niin sorkilla sitten. Kun mä vaan mietin tätä, että jos mä valitsen ne jalat, niin tavallaan se olisi sitten niinku eihän ole mitään vuohenkenkiä.
1: No ei, Mirvakin laittaa, että jalat olisi just hyvä sen takia, että ei tarvitsisi kenkiä, olisi ketterä, mutta toisaalta niin kuin, kyllähän se nyt mun mielestä saat käyttää kenkiä, jos sä saat kengät, mitkä mahtuu sinne kavioihin. Niin kuin siis, että kyllähän nyt varmaan jotkut custom-kengät voisi tehdä.
0: Onko olemassa vuohiräätäleitä?
1: No ei ainakaan nykyään, mutta kaipa räätäli tekee, niin kuin, kyllähän tuolla nyt tehdään jollakin, jolla on vaikka teet se joku jalkaproteesi, niin kyllähän siihenkin nyt niin kuin ratkaisuja löytyy.
2: Yle X-ilta. Sikke ja Vomma.

0: BTS ja Swim soi Yläksillassa.
1: Musa Tripissä tänään tuossa about 40 minuutin kuluttua eteläkorealaista musaa. Mä en voi uskoa, että näin paljon tuli taas keskustelua. Loistava siis aihe meidän kumpi vai kampi -osiossa, että jos pitäisi valita, ottaisitko vuohen pään vai vuohen jalat. Ja täällä on hyvä, esimerkiksi Kevin täällä miettii, että sähän voi pitää mitään moottoripyöräkypärää päässä, että jos sä niitä harrastat.
0: Aika hyvä pointti, mutta onko kaikilla vuohilla ne sarvet?
1: Ei varmaan, eikö niitäkin ole eri...
0: pikkusemmat.
1: Niin, niitähän on erilaisia malleja. Ja sitten eikö se mene myös vähän sukupuolen mukaan vuohilla, että millaiset sarvet on. Toisaalta Emilä laittoi meille viestiä, että hän on just nähnyt tämmöisen reelsin, missä vuohilla laitetaan semmoiset tennarit jollekin vauvavuohelle. Ja se on kirmannut innoissaan, että kai niillä on jotain vuohien tennareitakin.
0: Joo, mä luulen, että niinku tämmöiset tilpehöörit ja asusteet ei tule ole se ongelma, koska sitten jos sä oot niinku maailman ainoa ihminen, kello vuohen pää, niin ihan varmasti apukäsiä löytyy.
1: No, kumpaan sä nyt oot päätymässä sitten?
0: Mä olin äsken jo siis ihan varmaton biisi aikana, että mä oon päättänyt. Mun tekis ekaa kertaa mieli rikkoa sääntöjä ja olla silleen, että mä en vaan valitse.
1: Ei.
0: Mutta mä tiedän.
1: Ei onnistu.
0: Mä tiedän, koska mähän täällä aina huudan, että tänne ei tulla prätteilemään, että täällä tehdään, mitä isi ja äiti käskee. Mutta mun täytyy sanoa, että mä oon niinku enemmän kiintynyt mun kasvoihin kuin mun jalkoihin. Toki siis takapuolesta niinku omasta pepusta luopuminen olisi jotenkin niinku ikävä ajatus. Mutta sitten mä vaan rokkaisin niitä vuohen jalkoja. Okay. Eli mä ottaisin kyllä ne jalat.
1: Joo.
0: Sitten tavallaan se häntähän voisi olla, sillä voisi tehdä bisnestä, että jos jotain niin kuin erityisesti kiinnostaa vaikka hännät, niin mä voisin tehdä jotain sisältöä sen hännän kanssa esimerkiksi. Tai sitten alkaa niin kuin, en mä tiedä, se kopinahan on muuten kanssa kiva, mikä niistä kuuluu.
1: Joo, ja joku myös laittoi, että sitä pitäisi miettiä, että miten niin kuin sisätiloissa vaikka kauppakeskuksessa liukasteleeko niillä hemmetin sorkilla sitten. Että,
0: toi on totta. Mä nyt liukastelen muutenkin.
1: Niin.
0: Että musta tuntuu, että se ei silleen. Mutta kumma sä ottaisit?
1: No mä oon itse samalla kannalla sun kanssa. Mun mielestä se pää ei ole niin, mä en olisi niin kuin superrikki siitäkään. Että varsinkin tässä niin kuin sillä reunaehdolla, että mä en ole mikään niin kuin luonnonoikku. Katoin esimerkiksi just vanha kunnon klassikko anime-elokuva Porco Rosso, missä on tämmöinen sijanpäinen mies. Niin tavallaan ihmiset löytää kumppaneita. Joku voisi olla silleen, että hei, onpa mysterious vuohipäävomma. Ja tiedätkö, siinähän olisi pitkä kieli ja kaikkea, mikä voisi auttaa vaikka. Mutta kyllä mä sanoisin, että kuitenkin, että ehkä ne jalat jotenkin, siinä olisi ehkä enemmän voitettavaa, tiedätkö, just, että ne voisi olla aika ketterät. Jotkut vuohethan kävelee silleen vaikka seiniä pitkin.
0: Nimenomaan, kato, on niitä vuoristokilejä.
1: Joo.
0: Niin sitten me voitaisiin parkouraa, tiedätkö, muutenkin toi, kun joku laittaa WhatsAppiin, että olisi nopea. Niin mua se nopeus niin kuin erityisesti kiinnostaa.
1: Ja joku laittaa myös, että ei tarvitsisi käyttää housuja, kun lämmittää se karva niin paljon. Niin se on myös optio.
0: Se on optio, mutta kun sulhan näkyisi sitten niin kuin...
1: Niin, sulla olisi myös kuitenkin ne niin kuin vuohen niin kuin sukuelimet, niin en mä nyt tiedä, onko nekään niin kuin...
0: Mietitkö sulla olisi vuohen kivekset? Oikeasti aika meemi, kun häijä tulisi töihin vuoheskikulissa.
1: Ehkä mä käyttäisin housuja sitten kuitenkin.
0: No käytä. Mulla on muutenkin tästä housujen käytöstä puhuttu, että lähtökohtaisesti housut pidetään jalassa.
2: Kun kysyttiin, mikä musta tulee isona.

0: Elli-Noora Leijona kuningas soi Yle X illassa. Kohta tarjoillaan sulle päivän biisi. Sitä ennen kuitenkin Seiskan uutiset ja sää. Olkaa hyvä.
1: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Vaaratiedotteet ovat tulossa kännyköihin tämän vuoden loppuun mennessä. Sisäministeriön pelastusosaston mukaan teknologian rakentaminen alkaa näillä hetkillä. Cell Broadcast-järjestelmä ei edellytä sovelluksen asentamista tai rekisteröitymistä, vaan viestit tulevat kaikkiin puhelimiin tietyllä alueella. Aiemmin uusien vaaratiedottamisen järjestelmien arvioitiin valmistuvan viimeistään ensi vuoden aikana. Venäjä on iskenyt viime yönä voimakkaasti droneilla ja ohjuksilla eri puolille Ukrainaa. Hyökkäyksessä käytettiin satoja droneja ja noin 20 ohjusta. Ukrainalaismedian mukaan ainakin 2 ukrainalaista sai surmansa ja 50 loukkaantui. Yksi iskujen kohde oli Odessa, jossa vaurioitui muun muassa asuinrakennuksia. Mikola kertoi olleensa asunnossaan, kun isku tuli.
2: Voi kvartiri, voi moja kvartiri, и оно рвануло провода всю квартиру.
1: Hän kertoi, että asuntoon putosi kaikenlaista ja asunto muuttui savuiseksi ja pimeäksi. Hän joutui juoksemaan ulos. Sateita tulemaan etelä- ja keskiosassa, aluksi myös Pohjois-Lapissa. Huomenna päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta, Kaakossa 24-27 astetta. Maan pohjoisosassa 14-22 astetta. Maan etelä- ja keskivaiheilla kehittyy huomenna iltapäivästä alkaen ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia.

0: tänään Yleäksän päivän biisinä soi tuore Euroviisu-voittaja. Bulgaria voitti Euroviisut ja kappaleen nimi on Bangaranga, artisti Dara.
1: Ja ei olekaan vielä puhuttu viisusta sen enempää tässä lähetyksessä, koska päätettiin, että säästetään tänne. Mulla on ainakin pari pointtia. Oliko sullakin jotain mielen päällä?
0: No aina sä tuleeko.
1: No okei. Okay. Ensinnäkin tykkään tästä voittajasta. Monelle taisi olla vähän sellainen yllätys, että hei tämmönenkin. Mun mielestä oikein kiva esitys. Mun mielestä todella catchy biisi. Tosi jeestä voitti.
0: Ja tosi musavideomainen se lava show. Se oli oikeastaan aika hieno.
1: Mutta mun kaksi tärkeää pointtia tästä niin kuin viisusta. Yksi. Olipa vähän siistiä, että Parov Stelan oli väliaika esiintyä, huomasitko?
0: Huomasin.
1: Elektroswingin isä.
0: Huomasin ja mä tiesin, mä katsoin sitä ja mä ajattelin, että nyt vomma on iloinen, jos
1: mä
0: se
1: oli, mä olin silleen, että juman kautta elektroswingin, en ollut tullut ajatelleeksi, vaikka hän on tunnetusti Itävallasta kotoisin, mutta hei Parov Stelan on aivan mahtavaa. Toinen tärkeä huomio. Huomasitko, millainen tukka Daralla on siinä esityksessä?
0: En.
1: No lyöppä Google. Lyöppä Google.
0: Älä sano.
1: Lyöppä Google Dara Eurovision.
0: Älä sano.
1: On yksi sellainen tiustyyli, mistä on puhuttu vähän aikaa sitten, että mä odotan sen paluuta.
0: Ja pesukarhutukka!
1: Ja pesukarhutukka is coming back!
0: Pesukarhutukka!
1: Eli siis toi, että tuossa on tota niinku vaaleita ja tummaa hiusta tolleen niinku vuorotellen, tosi vähän niinku raitoja, vaaleita raitoja.
0: Miten mä en tajunnut, koska tästä just pari viikkoa sitten puhuttiin vommaalisille, että hän tekisi mitä vaan, jos jengi alkaisi rokkaa pesukarhu. Se on tällä sinetöitä.
1: Se on selkeästi tulossa takaisin. Se ollaan jotenkin sinne niinku 2000-luvun alun semmoiseen niinku skene-emo-meininkiin. Joo.
0: Sulla tulee kissanpäivät. Sulla tulee siis kissanpäivät. Se on nimittäin puoli vuotta minä ennustan, niin jengillä on kuule Daran jalan jäljissä tommonen pesukarhutukka. Mä voin antaa mun pointit selkeä, kun ollaan kuunneltu tää biisi. Mun liittyy siis väliaikashowhun ja sit yleisesti niin kun biisien tasoon.
1: Okay.
0: Mutta mä sanon, että tää Bangaranga, mä nyt muistan monentena he esiintyi.

0: ei ollut ihan ekojen joukossa.
1: Aika puolivälissä taisi olla.
0: Mutta mä niinku, tavallaan siinä kohtaa mä valpastuin. Mä olin silleen, okei, tämmönen. Toi on tosi catchy toi kertsi. Mutta tänään siis yläksän päivän biisinä soi tuore Euroviisu voittaja Bulgaria voiton vei. Ja siellä artisti nimeltä Dara esitti Bangarangaa.

0: Tämän vuoden Euroviisu-voittaja Dara ja Bangarangara. Onnea vielä Bulgaarialle. Eka voitto koko kilpailuhistoriassa kyseisellä maalla. Eikö tämä niinku tarkoita sitä, että ensi vuonna sitten Bulgaaria kutsuu?
1: No tästä on ollut jonkun verran pohdintaa, koska Bulgaaria oli pari vuotta poissa sen takia, että heillä Yleisradion yhtiöllä ei vaan ollut niinku varaa, tai he koki, että nyt pitää vähän niinku säästellä. Ja nyt he tuli takaisin ja voitti, niin mä oon nähnyt aika monta meemiä siitä, että siellä varmaan niinku otsat on hiessä. Mutta kyllähän se nyt niinku voisi kuvitella, että kyllähän nyt varmasti järjestää.
0: Mm. Mun mielestä tämä biisi on siis niinku hyvä ja tarttuva ja tosi tällainen viisumainen. Ja jotenkin tosta Bangarangasta tai tosta Hokemasta tulee vähän mieleen vaikka siis Snap-biisi. Mutta on joku tommonen niinku tarttuva, joku Hokema, mitä ihmiset alkaa hokea. Mutta mun on siis pakko sanoa niinku yleisesti tämän vuoden niinku viisutarjonnasta. Hän Vomma pyörittelee siis aivan pöyristyneenä silmiä.
1: No mä tälleen dramaattisesti odotan, että mikä hot take sieltä tulee.
0: No siis... Mä oon sitä mieltä, että lähtökohtaisesti aika huono taso oli tänä vuonna. Okay. Mä olin niin kuin jotenkin siis silleen jopa vähän pettynyt aika monen maan esitykseen sellaisten maihin, mitkä on aiemmin ollut semmosia niin kuin the viisumaita. Ja sitten ehkä tommonen niin kuin, kun Lindan ja Peten ympärillä ihan ansaitusti oli valtava haippi ja nehän oli silloin finaalipäivänä tai vielä ainakin aamulla, niin niin kuin vedonlyönneissä ykkösenä, mikä on toki myös, tästä on puhuttu, että silleen vähän vaikea paikka, että jotkuhan, että olisiko kakkonen parempi.
1: Niin, olisiko kakkonen parempi truu.
0: Niin tavallaan, että ei olisi niinku ykkönen, että jengi olisi, että no minä äänestän tota maata, että ei Suomi voita ja bla bla bla, tällaista vähän sille foliohattuilua. Mutta kyllä mun mielestä, niin kuin tämä Bangaranka on hyvä, mutta kyllä mun mielestä Linda ja Pete silleen musiikillisesti ja showltaan oli oikeasti niin kuin parempia kuin osa, ketä pääsi niin kuin sijoittu ennen heitä.
1: Niin, nämä on niin hirveän hankalia.
0: Että, ja niin kuin niin, ja äänestyksistähän se on kyse.
1: Niin, ja just, että mitä arvotetaan ja muuta. Että tässäkin tapauksessa mä ymmärsin, että vaikka tässä Daran biisissä, joka mun mielestä on ihan uskomattoman catchy, ja sitten se, että jotenkin se tuli vähän takavasemmalta, että se oli niin hiottu se koreografia, ja siinä oli niin kuin tanssia, oli sitä musavideomaisuutta, oli mun mielestä hyvin suoritettu. Ja sitten se just, että ne raaditkin, että tämä klassinen, että siellä arvostetaan vaan jotenkin semmoista klassista laulamista, niin se, että hyvin tehty pop-biisikin on hyvin tehty. Niin, tämä
0: se on jännä ilmiö, minkä huomaa nyt niin kuin totta kai varmaan tälleen suomalaisena kärjen jälkeen kiinnittää erityisesti huomiota tämmöisiin niin kuin huumoribiiseihin. Niin mun mielestä katsoit se Kreikan vedon?
1: Mä katsoin vähän puolella silmällä. Mä hyppäsin jossain siinä Suomen vaihilla messiin.
0: Joo, mutta siis Temusta kääriä hankittu. Okay. Oli mun mielipide siitä Kreikasta. Mutta en mä tiedä, mä olin jostain syystä siis pettynyt yleisesti.
1: Se on ihan sallittua myöskin, hei.
0: Mutta tiedätkö, mihin mä en siis lainkaan ollut pettynyt? Mä ihan kiljuin, varmaan kuuluu ulos asti, kun lavalle astelee samaan aikaan väliaikashowssa The Queen, eli Erika Wigman ja Lordi, Suomi-hattu päässä. Mä olisin, että no niin, nyt on aikoin hielletty ja on hyvä aika elää.
2: Yle X-ilta. Sikke ja Vomma.

0: noin 45 minuuttia pitää sulle seuraa.
1: Se pitää paikkaansa.
0: Sulla oli suu silleen auki, että tuleeko sieltä jotain. Tiedätkö sä, mikä season on tällä hetkellä käynnissä?
1: Mikä season? Brad Summer oli ja meni. Nää kaiken maailman Hot Girl Summer, Hot Boy Summer varmaan alkamassa. Comeback season.
0: Joo.
1: Riippuu, mistä haluat comebackata.
0: No niin, toi comeback seasonkin musta tuntuu, että se on niinku ollut viimeiset vuodet jotenkin olemassa. Mutta siis ei hyviä hakuja, ystäväni, mutta punkki season on käynnissä.
1: Punkki season. Joo, itse asiassa tuossa viime viikolla, kun mä kävin Tuusulassa mun porukoilla, niin siellä oli puhetta, että pitäisi kai koe. Eikö jotain tämmöisiä punkkiro-

0: rokotteita saat yli koirille?
1: Koirille saa, tai en tiedä saako koirille punkkirokotteita, mutta siis ihmisillähän saa punkki.
0: Voi olla, että se oli ihmisille.
1: Mä luulen kuulen vomma, että se oli ihmisille.
0: Mä muistan, että tästä oli puhetta, että joku tarvii punkkirokotteen, että niitä on ruvennut sielläkin näkymään ja että koira kulkee. Niin voi olla, että se oli, että pikkusiskolle punkkirokote sittenkin.
1: Joo, mä en tiedä, siis koirilla on ainakin nyt paljon siis viime aikoina uutisoitu näistä tämmöisistä punkkilääkkeistä ja tosi moni koiranomistaja itsekin pohtii, että mitäs lääkettä tai jotain niin kuin vähän tämmöistä karkotuskeinoa käyttäisi. Ja sanotaanko, että nyt pohdin muuten jumalauta tarkasti, koska minussa oli tänään punkki.
0: What?
1: Ensimmäistä kertaa elämässä minus ihossa, ymmärrätkö minua? Eto.
0: Ymmärrän. Okei, sulla on ollut punkki. Ootko siis käynyt jossain mettässä?
1: No joo, kyllä mä käyn joka päivä mettässä, mutta mä luulen, että tässä ei ole nyt edes kyse siitä, että mä oon käynyt mettässä.
0: Joo.
1: Vaan tässä on kyse siitä, että mulla on se perkeleen koira, ketä toki rakastan koko sydämestäni, mutta... Mun teoria on tämä. Illalla sitä ei ollut. Me käytiin saunassakin, mä olisin ihan varmasti huomannut, koska se oli kaulassa. Se oli
0: kaulassa punkki?
1: Joo, se oli niin kuin niskan puolella, mutta tavallaan niin kuin tuossa kaulassa.
0: Niin eikö yleensä punkit, kun ne tulee luonnosta, niin eikö se ole se, että jos sä kävelet vaikka niin kuin jonkun korkean nurtsin läpi, että sit sä voi, jos sulla on shortsit jalassa, niin sieltä jostain heinikosta. Niin en mä nyt usko, että sä oot silleen niin kuin mahallas mennyt tuolla.
1: En, mutta hyvä kun sanoit, koska tostakin puhutaan kohta, nimittäin uutta tutkimustietoa on tuohon liittyen tullut. Mutta mä siis uskon, että se on kävellyt mun koirassa se punkki ja sitten se on se mun koiran mukana tullut sänkyyn.
0: Niin, koska sun koira nukkuu sängyssä.
1: Niin, ja nyt mä harkitsen, että onko Hilman sänky aikakausi nyt sitten kesän ajaksi boikotissa, koska mä siis ihan legit heräsin tänä aamulla siihen, että mun kumppani on silleen, että sulla on joku ötökkä kaulassa. Ja sitten mä tiedän, että se jotenkin oli silleen, että no ota se pois. No ei se lähde pois. Ja tässä vaiheessa heti tajuun, että okei, että jos se ei lähde pois... Niin se on punkki.
0: Joo, harva ötökkä pitää niinku tiukkaa sun kaulasta kiinni.
1: Yritän pysyä rauhallisena. Mä oon vaan, että no miltä se näyttää. Mä oon, että näyttääkö se punkilta. No sitten mun kumppani on se, että mä oon nähnyt niinku ihmisessä punkki ennen. Mä en ole varma, mutta että niin. Sitten mä menen vessaan, näen ensimmäisellä vilkaisulla. Joo, punkkihan se on.
0: Joo.
1: Se on niin etova oikeasti, kun siitä pienestä perkeleestä näkyy, että se oli oikein purassut tosta. Ja sitten sen peppu heilu. Sen pienet jalat ja peppu
0: heilu. Se ei varmaan imi siellä verta just kovaa vauhtia.
1: Luojan kiitos, se saatiin pois.
0: Oliko se iso?
1: No, se oli tosi pieni.
0: Okay.
1: Siis se oli niin pieni, että kun mä katoin sitä eka, niin mä olisin, että onko toi muka oikeasti punkki. Koska sit kun niitä koirasta löytää, niin ne on muuttunut vähän jo punaiseksi sen takia, että ne imee verta. No, punkki saatiin pois. Ensinnäkään, mulla ei ole tällä hetkellä muistikuvaa, mihin mä oon hävittänyt sen, koska mä oon ollut niin paniikissa.
0: Ja eikö se ole aika tarkkaa hommaa, että on. Ne pitää jotenkin polttaa
1: ne
0: tai
1: jotenkin
0: vessa pyttyy vai?
1: Mä en siis tiedä, mitä mä oon sille tehnyt. Mä toivon, että mä oon hävittänyt se asianmukaisesti. Mutta nythän mä kuumotan siis sitä, että koska punkithan voi kantaa erilaisia tauteja, niin nythän mun pitää sitten seurata, että ilmestyykö siihen joku renkula. Mitä, voitteko laittaa jotain vinkkiä WhatsAppiin, että mitä mun pitää tehdä? Tai no mä tiedän kyllä, mitä mun pitää tehdä, koska... Vomma oli aamulla silleen, että kysyin lääkäriltä ja mä sitten kysyin ja sain sieltä ihan asianmukaiset ohjeet, eikä nyt sille ole mitään hätää, mutta se on kyllä inhottava niin kuin tunne, kun sussa on joku ylimääräinen eläin.
2: Yle X ilta. Sikke ja Vomma.
1: Nyt Louna Onlineilta Motion. Täällä Sikke ja Vomma pitää sulle kasinosta seuraa.

0: 7. Mä kerroin äsken, että mulla löytyi tänään siis kaulasta punkki ja yritän tästä toipua. Onneksi se saatiin pois. No.
1: WhatsAppin puolella tulee paljon viestiä esimerkiksi se, että en mä ihan puhuta heidän puhunut, että koirillekin on olemassa joku punkkirokote. Ja sitten tämmönen, mikä ehkä aiheuttaa, tai mä ehkä osasin odottaa, koska Emma laittoi heti, että hei, vaikka koiralle antaisi porttikielon sänkyyn, niin tulee niitä helposti muutenkin. Itsellä kävelyt kädellä parikin kertaa punkki sen jälkeen, kun on rapsuttanut, silittänyt koiraa. Kun mä siis mietin tätä, että eikö tää jaa ihmisiä, lemmikin omistajia. Osa on silleen, että ihanintahan on se, että se koira tai kissa tai mikäli eläin saa olla siellä sängyssä. Ja osa on silleen, että hyi, niillähän käy tassut tuolla niin kuin maanteillä ja ne nuolee omaa pyllyä ja kiva herätä siihen, kun koiran pylly on siinä vieressä. Niin mä olin jo vähän huolissani, että sä oot nyt antamassa niin kuin lähtöpasseja Hilmalle sängystä. Mutta Emma on selkeästi silleen, että ei kannata, niitä punkkeja tulee anyway.
0: Ja siis kaikki tietää, että vaikka mä nyt tänään ilmoittaisin, että no niin, Hilma ei nuku jatkossa enää. Että syyskuussa sitten katsellaan, että pääsee sänkyyn. Se olisi kun ensi yönä, kun kello lyö 3.30, niin mä olisin silleen, tule mamma luo niitä, tule tänne mamma rapsuttaa. Mutta joo, siis eihän niistä punkeista oikeasti tavallaan pääse mihinkään. Mäkin teen Hilmalle 2 kertaa päivässä semmoisen punkkitarkastuksen. Ja siltikin mä oon ottanut hänestä jo nyt varmaan 7 punkkia pois.
1: Okay.
0: Musta tuntuu, että se on niin kuin maanvaiva. Plus mun asuinalueella, kun tiedätkö, kun koira ulkoilta puhuu keskenään ja aina niin kuin jäpätään kaikista koiriin liittyvistä jutuista, niin tosi moni on sanonut, että tuntuu, että niitä on ollut nyt enemmän. Mä en tiedä, ollaanko me jotenkin niin kuin punkkiutunut alue.
1: Mä kaivoin tämmöisen uutisen parin päivän takaa, että esimerkiksi vaikka Seinäjoella on tehty jo 100 ilmoitusta, yli 60 000 punkkihavaintoa Suomessa tämmöisessä punkkilivessä, mihin näitä kerätään.
0: Ja kun toi punkkilivehän on itse asiassa mun vanha tämmöinen naapurin rouva, kenen kanssa mä puhuin viime viikolla puhelimessa, varamummoni silleen lapsuudessa, niin hän sanoi, että hänen niinku tämän kesän juttu on se, että hän ilmoittaa kaikki punkit sinne punkkiliveen.
1: Okay.
0: Ja sitten hän kerää kuulemma jotain punkkeja, koska Turun yliopisto tekee tällä hetkellä jotain sellaista tutkimusta, että ne tarvii niitä punkkien ruhoja. Mutta se punkkilive on siitä oikeasti hyödyllinen, että mitä enemmän niitä ilmoituksia tulee, niin sieltä vissiin arvioidaan se, että mitkä alueet on korkean riskin alueita. Mm. Ja sitten jos on korkean riskin, niin saa kato ilmaiseksi sen punkkirokotteen.
1: Joo, ja tämä on Turun yliopiston tämä punkkilivekin.
0: Joo.
1: Eli tavallaan tämä on koko niin kuin operaatio sitten tätä varten.
0: Mutta joo, olkaa tarkkoja koirien kanssa ja olkaa tarkkoja myös itsenne kanssa, koska kyllä ne on nopeita.
1: Mulla on yksi ratkaisu. Ei kannata liikkua luonnossa.
0: Bomma.
1: Asut betonihelvetissä niin kuin minä, niin ei tarvitse miettiä.
0: No me meinasin alkaa ränttää tosta, mutta oikeastaan toi on varmaan ainoa vaihtoehto. Mä meen tolla. Tää on komiat ja lululai.

0: Chapel Roan ja Pink Pony Club. Tää löytyy albumilta The Rise and Fall of a Mindless Princess. Kello lähenee 7:30 ja ihan kohta tulossa musatrippiä vamma kaivannut Etelä-Korean listoilta, mitä odotan innolla.
1: Sä kaipasit semmoista bile-energiaa, niin sitä on luvassa.
0: Musatripin lisäksi kuullaan myös esim. Näitä.
2: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Kledokselta ja Korelonilta

0: Jaha, mitä kävi?
1: Sara Siipolalta number one funny, mä en tiiä.
0: Tulossa myös Justin Bieberiä, Beauty and the Beat. Mutta nyt kuitenkin Little Apple, yksi Petä Pärkkösen liekin heitintä.
1: Kato, kyllä me tohon saatiin.
0: Okei. Okay.
1: Beauty and the Beat tulossa myös Justin Bieberiltä.
0: Nicki Minaj mukana.
1: Ja Suomen tämän vuoden Euroviisu-edustajat kuudenneksi sijoittui Linda Lampenius ja Petä Parkkonen liekin

0: Musatrippi on ohjelma-osio, jossa useimmiten Vomma, aika ajoin minä, kaivaa jostain päin maailmaa jonkun tämmöisen tuoreen kappaleen, mikä dominoi silloin, eikö niin kuin sen maan soittolistoja?
1: Joo, semmoinen, mikä on niin kuin kovassa nousussa esimerkiksi katsotuimmissa musavideoissa YouTubessa tai jossain tuolla viraalilistoilla. Tuossa oli pari viikkoa semmoisia asiabiisejä ja viime viikolla otettiin vielä keskiviikkona kappale, joka sitten ehti soida myös sunnuntaan yleensä viikonlopussa. Oltiin Kenian listoilla, se oli semmoinen Kenia Anthem, semmoinen kesäinen biisi. Mutta nyt mä yritin hakea sitä bilettunnelmaa, mitä sä kaipasit jo vähän aikaa sitten.
0: Joo, me rauhoituttiin pari viikkoa ja sitten tuli semmoinen, että no itsehän mä sitä rauhaa pyysin, mutta tiedätkö sä, kun on hetken rauhassa, niin sitten on silleen, että nyt on aika laittaa bileet käyntiin.
1: Eikä se viime viikon Keniankaan biisi, se oli semmoinen kivan chillaileva kesäbiisi, mutta ei nyt ehkä mitkään megabileet. Nyt on ainakin niinku tempoa ja energiaa ja nyt on se aika rehellistä K-poppia.
0: Ihanaa.
1: Koska ei ole hetken oltu Etelä-Korean listoilla. Yhtiö on siis mun mielestä laustaa niin oikeasti silleen Ailit, mutta meidän koko ajan sanoa Illit. Ja Ailit, heidän Magnetic-kappale soi Yle X:lläkin itse asiassa aika paljon, mä en tiedä muistaksä.
0: Muistan.
1: Ja Ailitilta oli tullut sitten uusi itse asiassa EP ja sieltä tämmöinen It's Me, joka oli esimerkiksi Koreassa se YouTube-video kovassa noussut, se musavideo. Ja mun mielestä tässä on nyt hyvää niin kuin poljentoa, hyvää energiaa.
0: Ja niin kuin aina musatripissä, niin sun tehtävä, rakas kuulija, on kertoa Yle X:n WhatsAppiin 044-421-6888, että haluatko sä kuulla tämän biisin vielä uudestaan. Myös semmoiset, niin kuin, koska lähtökohtaisesti, tai kun on uusia biisejä, niin valtaus

0: tai ehkä kuulee nämä ekan kerran, niin myös semmoiset ensifiilikset aina kiinnostaa, koska sitten mä oon huomannut kans, että tänään joku saattaa olla silleen juu, tää on upea, sitten me soitetaan tää torstaina ja sama tyyppi on silleen ei enää.
1: Ja sitten kun kuitenkin puhutaan myös suht isosta K-pop-yhtyeestä ja tää EP Mami Lapina Tapai on tullut jo huhtikuun lopulla, niin myös jos meillä on joku Ailit-fani, niin pistä nyt toki myös omat fiiliksesi.
0: Tänään siis Musatripissä olemme Etelä-Koreassa ja Ailit, it's me, 044-421-6888 vastaanottaa tuomion.

0: rehellistä K-poppia Etelä-Korean listalta, niin kuin Vomma sanoo. Tänään Musatripissä soi
1: Ailit,
0: It's Me. Ja kyllä WhatsAppissa tykätään. Tulee yksiselitteisesti esimerkiksi Hermanilta, että jatkoon. Sitten tulee Lunalta, että maailman paras biisi.
1: Joo, tällä ei täysin mutuna. En tiedä, onko Luna muutenkin vahvallista, vaikka Ailit fani.
0: Saattaa olla.
1: 044-421-6888 vielä ehti laittaa myös omat fiilikset, että mitä ajatuksia heräsi, posia, negaa, neutraalia ja että kuullaanko uudestaan. Sä itse sikkä sanoit, että sä et ole niinku super K-pop-fani muutenkaan.
0: Mä en ole niinku super K-pop-fani, en, mutta vaipasin tuota biisiä, oli niinku bilettunnelmaa. Ja jotenkin mä myös ehkä vähän niin kuin olen salaa toivonut, että mä hurahtaisin K-poppiin. Ja se johtuu siitä, että se niin kuin fanikulttuuri, mulla on esimerkiksi ystäviä, ketä on niin kuin tosi inessä siinä K-pop-fanikulttuurissa. Se vaikuttaa jotenkin silleen, ainakin vähintään silleen mielenkiintoiselta.
1: Joo, ja sitten se, että vaikka mä sanoin, että nyt niin kuin rehellistä K-poppia, sitähän tämä todella on. Ja Ailitkin ihan jo niin kuin vakiintunut yhtye. Mutta se, että selkeästi nyt on menossa tämmöinen aalto, että mennään taas vähän sinne niin kuin semmoiseen niin kuin kunnon tekno-tanssilinjaa, sama Blackpinkilla ollut biiseissä, niin tässä oli aika vahva tämmöinen niin kuin poljento.
0: Joo, mutta kyllä niin kuin edelleen saa laittaa 044-421-6888, että kuullaanko tämä vielä torstaina. Tällä hetkellä vaikuttaa, että kuullaan.
1: Viivi laittaa esimerkiksi Hyvä Ailit, eli toimii sinne.
0: Eli kyllä se taitaa niin kuin näyttää siltä, että me soitetaan.
1: Kyllä mä näillä puheilla sanoisin, että vielä uuteen soittoon torstaina.
0: Huomenna ei musatrippiä, mutta me päätettiin, että meillä on hitti vai huti äänestys.
2: Ilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: Kohta Justin Bieberiltä Beauty and the Beat. Siinä on messissä Nicki Minaj. Nyt kuitenkin tuoretta musaa Kledokselta rullaa. Tässä on mukana Korhonen.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä on Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahallin kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Vai pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. Ja milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sano sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun La Promesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella La Promesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa. Mm.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscalla on koira hukassa. Ne ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, poista tämä numero.
1: Mä poistan tämän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Elää selvä. Hei hei.
0: Hei hei.
2: Hei hei.
0: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.
1: Laitatteko te vain määtenkin?
0: Ei.

0: 8 asti Sikke ja Bomma pitää sulle seuraa. Yleäksi ilta on ohjelman nimi.
1: Tepa fiilisteli vielä vähän jälkikäteen, että kyllähän K-pop toimii, kuten J-poppikin, joten jatkoon, kun meillä oli siis musatripissä K-poppia.
0: Ja se kuullaan sitten torstaina uudestaan, koska jatkoon meni kansa saa äänestää ja kansa äänesti.
1: Ja jos et jaksa sinne asti odottaa, niin Yle Areenasta tulee löytymään tämäkin lähetys heti tuossa kasi jäljestä.

0: Number one funny. Tiedätkö, mitä mä vomma tajusin?
1: No.
0: Mulla on kertomatta, mä kerron sen huomenna lähetyksessä, mutta yksi suuri kakkatarina.
1: Kakkatarina?
0: Joo.
1: Koska niitä olemme kaikki odottaneet Lex Illassa. Onko tää nyt sun vai ilman vaikeiden kakkaa?
0: No, tää on niin, no mä en kerro vielä. Mä sanon sen verran, että tähän kakkatarinaan liittyy. Mä annan 3 tämmöistä vihjettä.
1: Joo.
0: Eli tähän liittyy paha haju, ruokakauppa ja läsähdys. Huomenna kuulet, mistä on kyse. Suuri kakkatarina.
1: Joo, joo.
2: Yle X-ilta. Sikke ja Vomma.

0: Beginning. Tähän lähetykseen tulossa vielä esim. Kuumalta ja Emmalta ja Matildalta ihan kohta ohi. Ja Emma ja Matilda on Katri Norlinin vieraana tuoreimmassa Tyyny juttu -jaksossa. Ja mä näin somessa pätkiä tosta, niin jotenkin niin kuin, no kaikki sen varmasti tietää, ketä heitä on seurannut, mutta niin symppis kaksikko. Heidän niin kuin kaksinainen kemia on jotenkin tosi ihana seurata, koska siinä mun mielestä tiivistyy semmoinen joku ystävyyden ja siskouden, tiedätkö se ydin. Hmm. Ja mä luulen, että tästä on lisää siinä Tyyny juttu -jaksossa. Kasista eteenpäin sulle pitää seuraa Raine Laaksonen Yle X -vaihtoehdon kerran ja kuunnellaan Rainen terkut meille.
1: Monsteriauton renkaan kokoinen tervehdys Vommalle, Sikelle ja Yle X illan kuuntelijoille. Yle X -vaihtoehto kurvaa paikalle renkaat kirskuen kello 8:00 ja tänään tullaan pohtimaan, että voisiko Vesta tehdä uuden kansallislaulun Suomelle, koska hänen uusi albuminsa Suomi soikoon, se on kunnianosoitus kaikille niille asioille, mitkä tekevätkään Suomesta niin hienon maan. Tämän lisäksi myöskin hunajata luvassa, kun legendaarinen Down Tempo Ambient -yhtye Boards of Canada on julkaissut uutta
2: musiikkia
1: 13 vuoden tauon jälkeen. Ja myöskin ihmetellään, että mikä toi Charlie XCX:n uusi kappale on. Vähän niin kuin rockia luvattiin, ja kyllähän se vähän niin kuin rockia on, mutta jotkut on myös pohtinut, että onko toi Charlie XCX:n uusi biisi vitsi. Sä pääsit päättämään sen Yle X-vaihtoehdossa tänään 8:10 välillä.
2: Mä aina välillä vähän on skeptinen näistä Rainen, niin kuin, että hän on hyvä semmoisessa myymisessä näissä biiseissä, mutta joka kerta.
0: Niin?
2: He reels me in. Joka kerta niin? Siellä on joku, mistä mä oon silleen, tai Boards of Canada, juman kautta, se oli kyllä hyvä. Mä kuuntelin sitä nimittäin tuossa viikonloppuna, niin okei.
0: Joo, se on semmoinen suuri tunteiden kirjo, joo, kun toi viestejänä tulee vommaa eka silleen, ja sit sä vaan, no tosta mä kyllä pidän.
2: Kyllä.
0: Yleks vaihtoehto pitää sulle siis seuraa kasista eteenpäin. Kohta Kuumalta ja Emmalta ja Matildalta ihan kohta ohi, nyt Adela ja KGB. Me ollaan täällä huomenna taas viiestä eteenpäin.

mieleen osuvalla iskulla käyntiin. Amara CDK 100 biisillä nimeltä Tong. Mä olen tyytyväinen siitä, että joku muukin artisti kuin Sisgo silloin 2000-luvun alussa, kun hän teki kappaleen nimeltä Tong Song, joka menee totta kai, että tong, tong, tong, tong. Niin nyt sitten on tullut vihreä viimein uusi kappale, jota minäkin voin kuunnella aina, kun tankoja tulen tässä tulevana kesänä käyttämään. Kiitos siitä Amara CDK 100-tille ja Tong-nimiselle biisille, joka tulee soimaan sitten meikäläiselle perätysten aina Siskoon Tong Songin kanssa. Valitettavasti Yle X-vaihtoehdossa emme tule kuuntelemaan Siskoon Tong Songia tälläkään viikolla, vaikka sitä kukaan ole toivonut, vaan me kuulostellaan jälleen 2 tunnin edestä minun eli Raina Laaksen valikoimaa vaihtoehtoista musiikkia, jota mä olen poiminut sinulle Yle X:n rakas ystävä ja kuuntelija. Ihan omin kätösin erilaista musiikkigenreistä, oli kyseessä sitten kokeellista poppia tai rappia, taikka elektroa, ja käydään ehkä vähän jossain jatsin tyngässäkin tässä tämän viikkoisen 2 tuntisen aikana, niin niitä kaikkia meiltä täältä löytyy. Jos olit viime viikolla kuulo etäisyydellä maanantai-iltana tuossa 8-10, niin voin sanoa, että et ole silloin ajautunut mihinkään aikapoimuun, koska saattoi olla, että minun oma ääneni kertoi jostakin aivan muista ajankohdista kuin toukokuun 11. päivästä silloin, koska olin viime viikon lomalla. Viikko sitten tuli siis uusintaa. Et ole tosiaankaan ajautunut minkään aikapoimuun silloin, taikka aika vääristymään, tai en muista mikä oli se Stephen Kingin yksi kertomus, jossa on tehty tämmöinen TV-sarja, jossa on ihmisiä on matkustaja lentokoneessa, ja sitten siinä lennon aikana ne ihmiset, jotka nukahtavat, niin ne heräävät sieltä lentokoneesta niin, että kaikki muut, jotka ovat olleet hereillä siellä lentokoneessa, ovat kadonneet johonkin mystisesti lentäjää myöten. Mutta et ole ajautunut mihinkään tällaiseen mystiseen Stephen King-kertomukseen, vaan tosiaan uusinta tuli tuossa viime viikolla, meikäläinen oli lomalla. Loma ihan ok, vähän satelia, vähän oli huonoa keliä ja itsekin hieman flunssassa, niin kuin lomailuun kuuluu.

joo. Mutta mun mielestä ehkä tälleen niin kuin lomastressaavana ihmisenä mun pitää aina yrittää muistaa, että ei niin kuin lomiin kannata laittaa niin paljon ehkä semmoista latausta ja stressiä semmoista, että pitää niin kuin koko aika olla jotain upeaa joka ikinen päivä, vaan kyllä sitä stressiä, sitä voi olla ihan arkenakin. Pitää stressata ja ahdistua ihan joka ikinen päivä, oli sitten lomalla tai ei. No yritetään olla stressaamatta tässä seuraavan 2 tunnin aikana ja keskittyä siihen vaihtoehtoiseen erinomaiseen musaan. Mä kerron ihan kohta, mitä tässä ihan alkupuoliskolla kuunnellaan heti kniikäpin jälkeen. Haluat tuossa kesäkuussa Helsinkiin päin keikallekin uuden Fenian nimisen albumissa kanssa. Tää sieltä biisi Big Bad Moe.

yhteiskunnallisista lyriikoistaan niin kehuttu kuin myös kiistelty Kneecap, uusi biisi nimeltä Big Bad Mo. Se löytyy Fenian nimiseltä vastikään ilmestyneeltä Kneecapin uudelta albumilta. Mutta yleäks vaihtoehto, mitäs mulla oikein onkaan sulle tarjolla tässä seuraavan noin 15 minuutin sisään.

On se mukava ja uskomatonta sanoa, että uutta Boards of Canadaa 13 vuoden tauon jälkeen. Toukokuussahan vietetään uuden vuoden aattoa, ainakin jos Pepe Wilperiltä kysytään tietovisailussa. Ja toukokuusta laulaa myöskin Saga Olsson.

Näitä siis tulossa yleensä vaihtoehdossa ihan kohta puoliin. Tässä vielä uutta kotimaista indie-elektropoppia Snapdragon nimiseltä uudelta artistilta. Esikoisbiisi julkaisu nimeltä Rakastat Yhä.

Uutta kotimaista indie elektropoppia. Snapdragon on hänen nimensä. Erittäin hieno sisäänastumisbiisi häneltä nimeltään Rakastat yhä. Jos sattumoisin olet vaikkapa Ruusujen taikka Ifka Crushin ystävä, niin luultavasti kävitkin jo kappaleen aika lisäämässä tuon itsellesi soittolistoillesi muistiin. Ja mikäli et niin tehnyt, niin voit käydä myöskin tuolta Spotifyn puolesta meikäläisen kuratoimasta Spotify-listasta nappaamassa tuon Snapdragon kappale itsellesi talteen. Yläks vaihtoehto Suomi Indien uutuudet. Mä sinne joka maanantai lisäilen näitä biisejä, joita tulee täällä soiteltua, ja nimenomaan suomalaisia kappaleita. En oikeastaan tiedä, miksi vain suomalaisia, mutta ehkä se on hyvä tapa myöskin korostaa sitä hienoa kotimaista indien musiikkia, johon on aika haastavaa kuitenkin törmätä tällaisena algoritmien aikoina, ja kuitenkin niin kun, aikana, jolloin musiikkia tulee niin hirvittävä määrä, niin kyllä mä koen, että sillä on erittäin paljon merkitystä, että on niin paljon meitä ihmisiä, jotka kuratoimme näitä soittolistoja, ohjelmia ja käymme läpi hyvinkin paljon erilaisia musiikkijulkaisuja, ihan vaan, jotta sinä toivon mukaan löydät sieltä uutta upeaa musaa. Ja mä mainitsinkin tuossa, että jos Ifka Crushin ystävä olet, niin Ifka Crushhan itse asiassa on ollut myöskin tuottamassa tuota Snapdragonin Rakastat yhä kappaletta. Kuulostellaan tässä vielä myöhemmin tänään sitten vähän Ifka Crushin omaa soolotuotantoa hänen vastikään ilmestynyt EP:ltä. Mutta sitä ennen vielä on erittäin upeaa päästä sanomaan näinkin yllättävä asia toukokuussa 2026, että Boards of Canada, tuo skottilaisduo, kumpi se taivutetakaan, no soittakaa Kansanradioa, valittakaa sinne, että kummin päin olikaan, mutta kuitenkin tämä Skotlannista ponnistava kaksikko, he ovat pitkästä aikaa julkaisseet uutta musiikkia 13 vuoden tauon jälkeen, ja se entelee toukokuun lopussa julkaistavaa yhtyeen viidettä koko pitkää albumia nimeltä Inferno. Ja Boards of Canadahan on tällaisella down tempo electronica ambient chill soundillaan. Tuolta 90-luvulta saakka on vaikuttanut ja vakuuttanut ja saanut aivan mittavan fanikunnan, ja mun mielestä Boards of Canadan soundissa on aina ollut jotain sellaista vähän niin kuin samaan aikaan lämpöä, mutta sitten kuitenkin sellaista jonkinnäköistä toismaailmasta olevaa, hyvinkin mystistä äänimaisemaa. Sellaista, että sä et oikein osaa sijoittaa tätä heidän perinteistä soundia.

Islandiaan niin kuin mihinkään olemassa olevaan, mutta kuitenkin siinä on jotakin tuttua ja turvallista. Se on hyvin vaikea selittää ja ehkä sen takiakin Boards of Canada on ollut niin itselleni kuin miljoonille ja miljoonille muille hyvinkin läheinen yhtye tässä vuosikymmenten aikana. Erittäin ilahduttavaa kuulla heiltä pitkästä aikaa uutta musiikkia. Heidän tuleva albumia ennakoi sinkku nimeltä Prophecy at 1420 MHz.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.
1: Borzo Canada soi YleX vaihtoehdossa. Ja jos et omista mitään almanakkaa tai kalenteria, niin saako Olsson muistuttaa, mikä kuukausi nyt on?

Jos ette jaksa, niin koittakaa vaan jaksaa, legendaarisesti totesi eräs lempäläläinen YouTubettaja. Ja niin toteaa myöskin Saga Olson uudella upealla toukokuu-nimisellä kappaleella. Ja itse kertoo, että tämä toukokuu ja oikeastaan koko kappaleen teema on ehkä vähän semmoista niin kuin välitilassa ja uuden alussa olemista tietyllä tapaa. Ja mä niin kuin ymmärrän ton ajatuksen siitä, että toukokuuhan on vähän erikoinen kuukausi tietyllä tapaa, koska se on juuri kun ollaan tässä kevään ja kesän välissä, ja tietysti tämä on monille esimerkiksi koulua käyville, niin on just tämmöinen, että koulut päättyvät ja saattaa olla, että kesäloman kautta sitten livutaankin jonnekin aivan uusiin kuvioihin ja näin poispäin. Ja nytkin mä itsekin tässä hyvin vahvasti kipuilen, nimenomaan kipuilu on varmasti oikea termi sen kanssa, että onko toukokuun nyt sitten vielä kevätkuukausi vai kesäkuukausi. Tällaisia erilaisia ongelmia meillä jokaisella oikein onkaan. Niin hienoa, että Saga Olson on tehnyt tästä välitilassa olemisesta näinkin hienon kappaleen nimeltä toukokuu. Ja mun mielestä se on muutenkin yleensä aina hienoa, että kun artistit tekevät jonkun kappaleen, joka on nimetty jonkun tietyn kuukauden tai päivän mukaan, niin se myöskin varmistaa sen, että sitten siihen on aina hyvä palata joka ikinen vuosi, että esimerkiksi vaikka Alvarin Nyt on vittu kevät, niin se kannattaa tehdä, että Nyt on vittu kevät, koska jos on ollut vaikka, että Nyt on vittu kokonainen vuosi, niin sitten sitä ei varmaan olisi soitettu joka ikinen kevät kyseistä biisiä, kuten sitä nyt tänäkin keväänä on jälleen soitettu aivan ansaitusti, niin mä uskon, että Saga Olsonin toukokuu, me tullaan sitä kuuntelemaan kyllä sitten jälleen vielä ensi toukokuussakin hyvinkin paljon. Yleensä vaihtoehdossa ihan kohta tulossa lisää kotimaista indietä kuuntelijan vaihtoehdon osalta. Siellä kuullaan esikoisartistin esikoiskappaletta. Myös tuorta Good Boysia olisi tuossa ihan kohta tyrkyllä, mutta sitä ennen vielä Kelelaa. Kelelahan tekee tällaista vaihtoehtoista R&B-soundia, ja kuten jo hänen tuossa Idea One-sinkulla kuultiin, niin nyt ollaan rockia sekoittelemassa tuohon Altsu R&B:hin uuden levyn myötä, ja samaa kuullaan myös uudella biisillä Link and B.

Kelelan Link NB. Ja tosiaankin musta tuntuu, että noissa sekä tässä uudessa biisissä että myöskin sitä edeltäneessä Idea One singussa, niin kuin ollaan vähän niin kuin siellä semmoista niin kuin rockin vivahteessa kyllä jo selkeästi, mutta ei olla niin kuin ihan täysiä siellä, vaan on ehkä luotu tommonen vähän aika omintakeinenkin soundi, joten mä ainakin itse odotan hyvinkin mielenkiinnolla tuota Kelelan tulevaa albumia ja miten hän oikein tulee sitten kokonaisuudessa sekoittamaan sekä sitä hänelle tutumpaa soundia, että myöskin tavallaan niin kuin rockisoundia, tai ehkä hänen musassa ole niin paljon kuultu, mutta jota hän on kyllä tehnyt aikanaan, kun hän aikanaan on ollut mukana myöskin yhdessä metalliyhtyeessä ennen tätä omaa R&B-uraansa. Jäämme sitä seuraamaan mielenkiinnolla. Tähän väliin otamme myöskin erittäin mielenkiinnolla uutta Good Boysia. Ja Peace, se on heidän uuden biisinsä nimi. Erinomaista kesäistä räppiä jälleen Good Boysille.

0: Radion vaihtoehto.
1: Yleensä vaihtoehdossa joka ikinen viikko meikäläinenhän soittelee täällä hyvinkin paljon kotimaista uutta indian musiikkia. Paljon niistä on sellaista, mitä tulee itse louhittua erinäisistä suihkulähteistä ja toivomuskaivoista, mutta hyvin paljon tulee myös soitettua sellaista musaa, jota te kuuntelijat itse lähetätte minulle, ja nimenomaan sellaista musaa, jota te itse teette. Ja erityisesti tässä kuuntelijan vaihtoehdossa niin tulee tehtyä joka ikinen viikko, jossa yksi rohkea artisti tai yhtye, joka on lähettänyt minulle omaa musiikkiaan, pääsee myös kertomaan omista tekemisistään. Ja mä yritän aina valita tähän kuuntelijan vaihtoehtoon erityisesti sellaisia nimiä ja artisteja ja tekijöitä, joissa mä näen hyvinkin paljon potentiaalia ja uskon, että voitaisiin tulla vielä hyvinkin isommalla yleisömassalla kuulemaan. Toki yleensä vaihtoehto, onko kuinka iso yleisömassa, ei kannata ottaa selvää siitä, mutta jos sinä olet itse indian musiikkia tekevä artisti ja olet tässä nyt tänäänkin kuulostellut tätä yleäksi vaihtoehtoa jo rapiat puoli tuntia ajatellut, että meikäläisen musiikkihan napsahtaisi tuonne oikein näppärästi kuin veitsi Raina Laaksosen selkään ruusuja lainaten, niin laita sun tekemään musiikkia meikäläisen suuntaan tulemaan sähköpostin kautta raine.laaksonen@yle.fi, niin minä sieltä sitten niitä käyn erittäin suurella mielenkiinnolla ja innolla perkaamassa läpi ja soittelen sitten vastavuoroisesti takaisinpäin sulle joka ikinen viikko. Tällä viikolla kuuntelijan vaihtoehdossa meillä on vaihtoehtoista pop-rockia Grön-nimiseltä artistitulokkaalta. Hän mainitsee omiksi inspiraatioikseen esimerkiksi Sam Fenderin ja The 1975in. Mä sanoisin, että hänen uusiksi nimisessä esikoisbiisijulkaisussaan on myös kuultavissa semmoista niin kuin hyvin jylhää Olavi Uusivirta-vaivia. Tiedättekö, silloin kun Olavi Uusivirta aina välillä päättää, että nyt tehdään niin kuin ihan kunnon kotimaista pop-rockia, niin mun mielestä tässä Grönissä on semmoinen sama meininki, että nyt ei leikitä, vaan ollaan niin kuin isojen kappaleiden äärellä. Grön itse sanoo, että tämä uusiksi biisi on sitaateissa profeetallinen ja myöskin omakohtainen kertomus oman elämän mylläyksestä ja asioiden uudelleen järjestelystä. Mitä muuta Grön esikoisbiisistään haluaa meille kertoa?
0: Yle X. Yle X. Kuuntelijan vaihtoehto. Kuuluu sulle.
2: Morjesta. Mä oon Grön ja mun debyyttisinkku uusiksi kertoo oman jutun etsimisestä ja sydämen seuraamisesta. Tätä biisiä tehdessä mä olin aika umpikujassa monessa jutus, mutta mä en silloin vielä ihan tajunnut itse, mistä tää biisi kertoo. Tää koko biisintekoprosessi oli oivallus siitä, että pitää vaan tehdä sitä, mikä tuntuu itsestä oikealta. Tää biisi on ainakin mulle rohkaisuun lähteä tekemään omaa artistiuraa ja toivot, että se rohkaisee myös muita oman jutun tekemiseen. Siitähän tässä elämässä kai on kyse. Mä haaveilen siitä, että voisin joskus keskittyä vaan musan ja taiteen tekemiseen ja mulla on visiona päästä tekemään mun bändin kanssa visuaalisesti ja soundillisesti lumoavia keikkoja. Tää mun esikoisbiisi on ensimmäinen askel kohti näitä.

Se on Nia Archives ja uusi biisi häneltä nimeltä Boys in Blue, joka entelee heinäkuussa julkaistavaa Nia Archivesin erittäin osuvasti nimettyä tulevaa albumia Emotional Junglist. Ja toi on kyllä täydellinen nimi mun mielestä Nia Archivesille ja hänen albumilleen varmasti myöskin, levyä vielä kuulematta, mutta hänen musiikkiaan kyllä kuunnelleena, koska Nia Archivesin soundissa on yhdistynyt nimenomaan aina nuo jungle-rummut ja jungle-poljento, mutta sitten kuitenkin tämmöinen emotionaalinen pop-musiikki. Katsotaan Emotional Junglist, se on erittäin täydellinen nimivalinta mun mielestä hänelle, ja uskon, että erittäin hyvä levykin sieltä on tulossa, mitä nyt esimerkiksi tuon Boys in Blue'hun ja muihin ennakkomaistiaisiin onkaan tässä vaiheessa uskominen. Sä kuuntelet Yle X vaihtoehtoa, mun nimi on Raine Laaksonen, mä olen Emotional Forcist, koska olen Forcista kotoisin alun perin. Ja vaikka mä soittelenkin täällä joka viikko kuuntelijan vaihtoehdossa, joka tuossa ihan äsken kuultiin, aina omia poimintoja, niin sellaista tulokasartisteista, joihin kannattaa ehdottomasti laittaa omat kiikarit ja muut luotaimet seuraamaan tekemisiä, niin en ole suinkaan ainoa Yle X:llä, joka niin tekee, vaan myös Ella Ossi. Hän tekee sitä samaa. Hän tekee sitä tuonne Uuden musiikin X:ään valikoimassa yhä viikoittain, vaikka ei Uuden musiikin X:ää enää vedäkään, vaan Soni Kylä-Liholasta tässä on jo tovin tehnyt. Ja myöskin tuonne @YleX Instagram ja TikTok-tileille. Ella Ossi käy joka viikko valikoimassa viikon nosteessa artistin, joka myöskin on erittäin kiinnostava kotimainen indie-tekijä, jota kannattaa pitää silmällä. Ja huomannut kyllä, että usein meillä myöskin risteää nämä Ellan kanssa, nämä meidän omat tuntosarvemme sen kanssa, että ketkä ovatkaan sellaisia kiinnostavia indie-nimiä, joita kannattaa tarkkailla. Ja yksi tällainen erittäin kiinnostava myöskin, ehkä vähän Nia Archivesin tavoin tällaista fuusio-genreä tekevä artisti ja nosteessa artistinakin ollut, on kotimainen Pielikki. Nimittäin hänhän yhdistelee omassa soundissaan elektronista poppia sekä Savon murretta. Ja tätä kuullaan muun muassa Pielikin vastikään julkaistulla erinomaisella kakkossinglellä nimeltään Paholainen.

Pielikin paholainen ehdolla Savon murteella raikaapi täällä Yle X vaihtoehdossa. Ja minähän forssalaisena osaa mitään muuta kuin sanoa veet ähvänä ja ähvät veenä, joten en edes lähde ylittämään tätä Savon murretta tai ylipäätään mitään muitakaan murteita. Ja Pielikkiin pääsee tutustumaan tosiaan enemmänkin vielä tuolla Yle X:n somen puolella, @YleX-tilillä Instagramissa tai TikTokissa, sieltä kun käy kasen kaivelemassa, niin löytyy Ella Ossin tekemä hieno esittelyvideo Pielikistä, josta selviää muun muassa se, että hänen artistinimensä ei ole hänen nimensä, vaan tuo Pielikki on hänen äidin kasvikirjasta löytynyt jonkinnäköinen lempinimi Belargonille. Erittäin hieno ja kauniinkuulainen artistinimi ja hyvä tällainen syntytarina myöskin sille, että mistä se on peräisin. Mulla itse on Pielikille sellainen pyyntö, että kun hän tämän Savon murteen taitaa ja ylipäätään kaikille, ketkä Savon murretta taitavat, niin Yle X aamun Poikelus Pehkonen ja Parikka ovat tässä työstämässä tällaista savolaissketsiä, nimittäin hiljattain tuolla @Yle X Radio sometilin puolella, koska on kaksi sometilia, on @Yle X ja @Yle X Radio, niin oli tällainen äänestys, jossa pääsi äänestämään, että mikä onkaan viimeinen sketsi, jonka Poikelus Pehkonen ja Parikka tulevat tekemään, ja ehdokkaat valittiin tällaisten vuosien aikana saantuneiden sketsi-ideoiden joukosta, ja niistä pääsi yleisö äänestämään, ja hyvinkin mittavalla marginaalilla tuon kyseisen äänestyksen näistä ehdokkaista voitti elokuvakohtaukset Savon murteella. Ja joo, tuossa kun kyseisessä tämmöisessä tässä ehdokasvideossa näitä käytiin läpi ja annettiin hieman esimerkkejä, niin siellä jo vähän kommentoitiin, että näähän ei ole siis Savon murretta nähneetkään nämä teidän esimerkkinne. Siihen varmaan vaikuttaa se, että Poikelus tai Pehkonen tai Parikka eivät ole Savosta kotoisin, enkä ole kyllä minäkään, jotenka olkapa valmiina sitten kommentoimassa ja korjaamassa siinä vaiheessa, kun me tuo sketsi saadaan aikaiseksi ja julkaistua, että onko lähelläkään sitä Savon murretta vai eikö. Sitä voipi seuralla sitten tuolta @YleX radion puolelta. Ja ylipäätään kannattaa muutenkin olla Poikelus, Pehkosen ja Parikan äärellä tässä vielä tulevina kahtena viikkona, kun vielä voi, koska toukokuun jälkeen ei voi enää. Heillä on enää yhteisiä aamuja alle 10 jäljellä, joten ehdottomasti kannattaa historialliset viimeiset metrit ottaa vielä kuulosteluun Yle X aamussa Poikelus, Pehkosen ja Parikan kanssa. Nyt vielä kun kerkiä, niin ei tarvitse sitten vikistä jälkikäteen. Yksi asia, mikä on musamaailmassa aiheuttanut kyllä vikinä ja kummastusta ja jopa sellaisia kysymyksiä, että onks tää vitsi, niin on uusi Charlie XCX:n kappale. Charlie XCX:n julkaisi tuossa ihan just hiljattain Rock Music nimisen uuden biisin, ja tätä oli vähän jo niinku spekuloitu, että tulossa olisi niinku jonkinnäköistä niinku rockimusaa häneltä, että nyt jätetään niinku ehkä toi elektronisempi poppi taaksepäin, niin siirrytään rockimpaan. No, kyllä tässä niinku Rock Music -kappaleessa ehkä on niinku kuultavissa niitä vaikutteita, mutta ei tästä elektroakaan hylätty. Mitä mieltä sä oot tästä uudesta Charlie XCX:stä?

Lyrikoiltaan ja soundiltaan kummastusta ja kysymyksiä herättänyt on Charlie XCX:n uusi biisi Rock Music, joka kyllä aika niin meikäläiselle ensisijaisesti herätti kiinnostuksen. Mä koen, että toi saattaisi olla semmoinen tietynlainen intro-kappale sitten hänen tulevalle albumille, ja itse kuulen tuossa semmoista vanhaa It Banger Recordsin tyyliä, niin kuin mitä vaikka Sebastian tai DJ Mehdi tai ehkä joku Daft Punk olisi voinut tehdä. Joten olen kiinnostunut, olen erittäin kiinnostunut siitä, että miltä tuleekaan Charlie XCX:n tuleva albumi kuulostamaan ja miten paljon sitä rockia siellä sitten oikein loppujen lopuksi onkaan. No yksi asia, mistä varmasti monilla ihmisillä on paljon mielipiteitä, erityisesti lahtelaisilla itsellään, on se, että mitä Lahden tulisi tehdä tai mitä Lahdelle tulisi tehdä ylipäätään. No Business Cityllä heillä varsinkin on tähän hyvinkin vahva mielipide. Lahti tarvitsee ydinaseen. Se on heidän kappaleensa nimi. Business City kertookin, että Lahden ydinaseen tuottama pelotevaikutus on Suomen strategisen tilannekuvan ja kokonaisturvallisuuden kannalta välttämätön.

Business City ja Lahti tarvitsee ydinaseen, joka on ehkäpä kiinnostavin kappaleen nimi ainakin, mitä tänä vuonna tullaan luultavasti julkaisemaan. Sain täällä yleensä vaihtoehdossa. Meillä on vielä yli tunti tässä yhteistä aikaa. Jatketaan Jussu-nimisellä tuottajalla, joka tekee erinomaista ambient soundia. Hänen uusi albuminsa Phone Trip, sieltä löytyy niin sellaisia kaihoisia ja rauhallisempia kappaleita, kuin myös vähän tällaista rytmikkäämpää elektrosoundia. Nimikko biisi Phone Trip.

Jos päät nyökkyy ja sormet naputtaa tän tahtiin, se on täysin oikein. Tää on Yusu ja Foundry samannimiseltä albumilta. Tässä kesän korvillahan ainahan se on

0: mielessä, mutta kuunnellaan nyt ensin. Nimittäin kotimainen räppi. Musta tuntuu, että semmoinen letkeä suomi-räppi on aina niin kuin ihan ehdoton osa kesäistä soundtrackia. Ja totta kai varmasti jollain Chepalepalla ja muilla pitää kiirettä niin kuin ainakin tuolla biisien kuunteluiden puolella ja varmaan keikkapuolellakin. Mutta se on aina mukavaa, kun saadaan myöskin tällaisia uusia kotimaiseen kesään ehdottomasti sopivia räppijulkaisuja. Sellaista pitää huolta kaksikko Shak. Heidän uusi EP Joppe ja AK on the block on ehdottomasti kesäistä soundia, joka on peruja tuolta Ysärin loppupuolen jiggy rap soundista, jolloin pidettiin prameita pukuja ja ajeltiin vielä prameemmilla kaaroilla. Mulla ainakin näitä nimiä, jotka edustaa tuo aikakautta, niin Will Smith, Mace, Puff Daddy, P. Diddy, Sean Combs, Diddy Daddy. Minkään nyt onkaan tämän ei niinkään rakkaan lapsen lempinimi sitten ollutkaan noihin aikakausiin. Mutta tuolta 90-luvun loppupuolen soundia kanavoi tosiaan Shakki heidän uudella EP:llään, joka ehdottomasti sopii kärvintämään kesäisiä grillejä sekä myöskin ihopuimuja. Tää on tuolta EP:ltä löytyvä biisi nimeltä Capri Sunny ja tässä on mukana myöskin Röge.
1: Missä jätä oikein luuraa?

Aksime Joosu J yhdessä muodostavat Shakki, heidän uusi biisi Caprisaani yhdessä Rögen kanssa. En tiedä, oliko vähän ehkä Tupacin Kalifornian laaviakin sinne ihkäpä kanavoitu. Ei lainkaan huono asia, jos näin on päässyt käymään. Ja mikäli muuten kaipaat ehdottomasti lisää kotimaista räppiä vaikka joka ikinen viikko ja parinkin tunnin edestä, niin olethan huomannut, että Yle X:llä on juuri hiljattain, viime viikolla itse asiassa alkanut, tiistai-illoissa Ella Ossin vetämä Sessarit-niminen Suomi-räppi-ohjelma. Eli joka viikko Ella Ossi toimittelee 2 tunnin edestä kiinnostavinta parasta uutta kotimaista räppiä, jotenka jos et vielä viime viikolla ollut kuulolla, niin ei hätää, pääst kuulemaan ja katsomaan senkin tuota Yle Areenasta uusiksi, ja heti sitten tiistai-iltana kannattaa olla samoin kelloaikoihin kuin nytkin, eli kello 8:10 täällä Yle X:n holleilla, niin Ella Ossi hölli sinua joka viikko.

pari tuntia kotimaisen räpin kanssa. Mä höllin sua ihan kohta puoliin tämän viikkoisella klassikkobiisillä, ja kun tässä nyt jo kesäbiisejä vähän fiilistellään ja kuumotellaan, niin pysytään vielä siinä keväässä. Kyllä tää toukokuu, kyllä tää varmaan vielä kevätkuukautta on. Siihen sopii erinomaisesti Aman toinen single-kappale, se on nimeltään Keväisin.

Kaiken tämän uuden musiikin seassa on hyvä ottaa sellainen pieni turva satamaan hetkeksi, jotakin tuttua ja turvallista. Ja sellaiseen toimii joka viikkoinen yleksi vaihtoehdon klassikkobiisi sekä ikoniartisti. Tällä viikolla me tehdään kolmiloikka suoraan tuonne 15 vuoden taakse. Silloin Los Angelesissa pari vuotta aikaisemmin perustettu indie pop porukka Foster the People julkaisi debyyttialbuminsa nimeltä Torches 23. päivä toukokuuta, eli tällä viikolla muutaman päivän päästä tulee 15 vuotta täyteen, niin otetaanpa sieltä tämän viikkoinen klassikkokappale, ja mä voin sanoa, että ehdottomasti se isoin klassikkokappale, joka tuolta albumilta löytyy, se on varmasti aika monelle meistä hyvinkin tuttu kappale nimeltä Pumped Up Kicks. Se soi ihan kaikissa mahdollisissa rööreissä silloin 2010-luvun alkupuolella, ja soi kyllä edelleenkin. Se on erittäin iso ja erittäin hieno kappale, järkelemäinen hitti, ja veikkaan, että ei Foster the People vaikka mitä tekisi, niin tulisi koskaan ylittämään sitä, mitä Pumped Up Kicksillä saavutettiin tuon debyyttelyyn aikojen. Ja toi kappale on aina ollut siinä mielessä tosi kiinnostava, että monillehan se on semmoinen niin kuin letkeä, hilpeä, tanssahteleva kappale, mutta sit sehän kertoo oikeasti nuorten mielenterveydestä sekä nuorten tekemästä aseväkivallasta, murhista, kouluhammuskeluista. Joten siinä on aika paljon tällaista kontrastia soundillisesti ja lyyrisesti. Mutta mä halusin ottaa tuota Torches-albumilta ehkä jonkun toisen biisin, koska musta tuntuu, että kun se Pumped Up Kicks, me ollaan kaikki kuultu se niin monta kertaa luultavastikin, että eikä me osata niin kuin jo unissamme hyräillä se. Ja koska toi Torches on hieno indie pop elektrokokonaisuus, johon kannattaa palata vaikka tälleen nostalgia päissään vuosia myöhemmin, jos et ole pitkä aikaa kuunnellut, tai ottaa ihan ensimmäistä kertaa haltuun. Siellä on hienoja biisejä, on Helena Piittiä ja on myöskin singlen julkaistu tämän viikkoinen klassikokappale, joka edustaa Foster the Peoplen Torches-albumia näin 15-vuotispäivänä. Se on sinkkunakin julkaistu hieno biisi nimeltä Houdini.

Underscoresin Do It soi Yle X vaihtoehdossa ja se mitä me täällä tehdään, eli we will do it, on se, että mä kerron sulle, että mitä hyvää musaa. Me tullaan kuuntelemaan seuraavan vartin aikana.

Vesta julkaisi uuden albumin, jota me totta kai kuuntelemme täällä yhdessä. Dorian Electra taas versioi levyllisen erinäisiä hittibiisejä ja me paneudutaan yhteen niistä. Näitä ennen vielä kanadalaistuottaja K-Mo, eli Kale Moses Itkonen. En ole Sherlock, enkä muutenkaan hirveän nuheva ihminen, mutta jos epäilykseni pitävät paikkaansa, niin vaikka kyseessä onkin kanadalainen hyperpoppiin suuntautuva tuottaja, niin jonkinnäköisiä suomalaiskytköksiä saattaa olla. Näitä voi pitäältä koittaa ehkä poimia, kuulostella, makustella, onko siellä verissä jotakin suomalaisuutta. K-Mo on All Talk, Chewed Out -biisin aikana.

came on, all talk, shoot out. En tiedä, voiko sanoa, että Suomi soimaan, jos siellä suomalaisjuuria tällä kanadalaistuottajalla on. Niin sanonkin Vesta omasta albumistaan, kuulostellaan sitä ihan kohta, sitä ennen uutta No Nexia häneltä, biisi nimeltä Veitsi, joka entelee

Nonex Veitsi soi Yle X vaihtoehdossa, jossa on hyvä hetki nyt pohtia sitä, että meneekö Suomen kansallislaulu uusiksi. Aina välillähän näkee pientä kismaa siitä, että pitäisikö maamme vaiko sitten Finlandian olla kansallislaulumme, mutta musta tuntuu, että nyt semmoinen villikortti ja mustahevonen voisi olla Vestan uusi albumi. Se on nimeltään Suomi soimaan ja Vesta tuon albumin myötä kiittää ja osoittaa kunniaa suomalaisille asioille. Hän kiittelee kotimaamme järviä ja korvia ja suomen kieltä ja kuvataidetta ja sanataidetta ja saunoja ja kaikkea mahdollista, mikä tekeekään Suomesta suomalaisen. Ja näitä kaikuja pääsee siis kuulemaan Vestan juuri julkaistulla Suomi soimaan nimisellä albumilla. Tullaan tätäkin ehdottomasti täällä Yle X vaihtoehdossa pureskelemaan tulevina viikkoina enemmänkin. Otetaanpa tuolta albumin syvemmästä päädystä kappale nimeltä Best Angel.

Vestan West Angel, eli West Enkeli, soi Yle X:n vaihtoehdossa. Jos jatketaan Labyrinthin uudella musalla, joka ehkä olisi voinut olla Euforian kolmoskaudella, vaan ei ole.

Musiikki, jonka ehkä piti soida Euforian kohahduttaneella kolmoskaudella, mutta ei soinutkaan, Labyrinthin Prostitute. Labyrinth on tehnyt musaa tuonne aikaisemmille kausille ja on siitä sitten sanonut, että nyt on mennyt niin kuin sukset erittäin pahasti ristiin tuon sarjan tekijätiimin kanssa ja on sitten riitaantunut ja jättäyty pois tuosta kolmoskaudelta kokonaan. Ja oletettavasti sitten näitä biisejä, mitä nyt on julkaistu Labyrinthin toimesta, niin olisi ehkä pitänyt kuulla sillä sarjassa, mutta ne tullaan kuulemaan Labyrinthin uudella albumilla nimeltä Cosmic Opera Act 2, joka on siis jatkoa Cosmic Opera Act 1:lle, joka on tuossa aikaisemmin muutama kuukausi takaperin saatu. Yläksi vaihtoehtoa jäljellä vielä alle puoli tuntia tältä viikolta ja ehditään tässä vielä kuulostelemaan erinomaista kotimaista indieitä ihan kohta puoliin, Huntua ja Efka Crushia, mutta näitä ennen vielä kansainvälistä elektropop coverointia Dorian Electralta. Hän julkaisi juuri albumin omaa nimeään kantavan, jossa hän coveroi itselleen tärkeitä biisejä. Ja siellä on esimerkiksi Shakiran Hips Don't Lie ja Eminemin Without Meistä sekä No Doubtin Hella Goodia, joka on täällä Yläks vaihtoehdossakin pari viikkoa sitten kuunneltu. Hänen tekemät tämmöiset hyperpopimmat ja hyvinkin sähäkät versiot. Tällä viikolla mennään Dorian Electran kanssa aina tuonne vuoteen 86 asti ja syntikkapopin ja postpunkin mainiolle aikakaudelle. Bizarre Love Triangle, tämä on alun perin New Orderin kappale.

New Orderin Bizarre Love Triangle 40 vuoden takaa Dorian Electran käsittelyssä. Tullaan tuolta kansainvälisestä elektropopista rintaunilla takaisin Suomeen. FK Crass 3D.

0: Tämän viikkoisen yläksä vaihtoehdon alkumetreillä kuulosteltiin tulokasartisti Snapdragonia, jonka biisiä Efka Crush on ollut tuottamassa. Ja tässä sitä lupaamaani Efka Crushin soolotuotantoa Eternal Crush nimiseltä EP:ltä. Hieno EP, 3D, 3D, tuon kappaleen nimi. Tässä myös erittäin hienoa kotimaista indieitä Huntu biisimeltä Hairai Roo.
1: Olin unohtaa puut suuren kiven niityllä, aamun tuoksun kuusi aidan varjossa.

0: Laaksonen. Vaihtoehto Raine Laaksonen. Sulle.
1: Yleäks vaihtoehdossa kohta viimeisiä hitaita. Rykistellään ne viimeisetkin nivelet naksumainen sitä. Tässä on D-Funny Day. Pretty for you. Hänen Halo-nimiseltä albumilta.

Tiffany Dane, Pretty For You, Yle X vaihtoehdossa. Ja jos ei tällä vielä selkeä ranka rusahtanut, niin Love Remainin Dreams, Tim Reaper remix. Laittaneen ne viimeisetkin hikarpalot tältä päivältä virtaamaan.

Mielettömän hienoa soundia Love Remainilta, Dreams, Team Reaper remix. Tämä on sellainen kappale, että jos näkee unia, jossa lentelee, niin voisin kuvitella, että tuollainen siellä sitten soisi taustalla. Tosin mä en tiedä, että joidenkin tutkimusten mukaan ihmiset ei oikeasti edes kuule ääniä unissaan. Pitääkö paikkaansa? Varmasti joku sen tietää. Viimeisenä hitaina vietetään täällä yläksi vaihtoehdossa. Ne aloittaa Lucy Liu kappaleella Crisis Identity. Kokeellista elektroa ja pientä jatsin tynkääkin.

Lucy Lyon, Crisis Identity. Soitella yläksä vaihtoehdossa, jossa on nyt aika astua surumarssille Pelkkä Poutasen kanssa. Pelkkä Poutanen palkittiin juuri tuossa tammikuussa vuoden artistina Eläköön Folkkaalassa, ja hän on julkaissut tässä nyt tämän kaksi melko tuonpuoleisesta kumpuavaa kokeellista folk-albumia. Jossain on kai Sateenkaari, vaikkei sitä tähän näy, on ensimmäisen albumin nimi, josta Surumarssi-kappalekin löytyy. Ja sen rinnalle sitten lähes tunnin mittainen kahteen osaan jaettu ambientin, tronen ja vastaavan maisemissa kulkeva hilpeä teos, jonka hän kertoo olevan kurkistus omaan alitajuntaansa. Nekin, jotka eivät kuolleet, on tuon toisen albumin nimi.

erinomaisia, erittäin kiiteltyjä, hienoja, isoja kokonaisuuksia pelkkä Puutaselta, jonka tahdista me lopetellaan tämän viikkoinen Yle X-vaihtoehto. Biisilistat jälkikuuntelut Yle Areenasta ja Spotifysta, kotimaiset kappaleet soittolistalta. Ensi viikolla tavataan jälleen. Pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Yksi terävimmistä kärjistä tänään kohu maustepusseista. Spicy bags.
2: Onko okay, iso uutinen?
1: Maustepussi. Jymyptissi paukku, josta MTV kertoo. Maustesekoituspakkaukset ovat viime päivinä herättäneet kummeksuntaa sosiaalisessa mediassa. Huomio on kiinnittynyt erityisesti kotikokkien suosiossa oleviin Meiran erikokoisiin mausteseoksiin, joiden voisi äkkiseltään arvioida sisältävän samaa tuotetta. Todellisuudessa samalla nimellä kulkevat maustesekoitukset sisältävät eri tuotetta. Täällä on nyt nostettu esiin broilerimausteseos, jota on tarjolla markkinoilla kahtena eri versiona. Toinen versio sisältää perinteistä suolaa, toissa ei ole lisättyä suolaa.
2: Mutta sama nimi kuitenkin.
1: Sama nimi. Ja siinä voi sitten kuluttaja hämmentyä silleen, hetkinen, että oliko tässä nyt suolaa vai eikö tässä ollut suolaa. Mulle kävi siis tämmöinen, mulla oli ihan siis arjen esimerkki tästä.
2: Mm.
1: Tämä ei ollut siis Meiran, tämä olisi, mikä se toinen on, Santa Maria.
2: Santa Maria.
1: Joo. Niin sitten oltiin vanhempien luona.
2: Joo.
1: Ja meillä oli tortilla night.
2: Joo.
1: Ja sitten mietittiin siinä, että no millä sitä jauheliha maustetaan, kun ei ollut mitään tämmöistä takomaustetta tai muuta valmista, mitä jotkut käyttää. Niin sitten mä olin vaan silleen, että hei, onks mun lempimaustetta, eli jauheliha maustetta, koska sehän riittää.
2: Mm.
1: Ja sitähän löytyi. Sitten mä olin, että joo, se riittää, siinä on suola valmiina,
2: joo.
1: Niin ei tarvitse mitään muuta. Johon mun sisko oli silleen, ei tässä ole mitään suolaa. Ja mä olin silleen, mä oon aika varma, että siinä on suola.
2: Toi oli kutsu taiste.
1: Ja mun sisko edelleen, ei, tässä ei ole suolaa. Anteeksi, mä oon käyttänyt jauhelihamaastetta since forever. Mä ostan sen ison, tiedätkö sen?
2: Sen 7 litran paketin.
1: Tukku litrasen tuotteen.
2: Jos sä saatat saunakauhalla sitä.
1: Niin, ja
2: jauhelihan päälle. Jauhelihan.
1: Niin, kyllä mä tiedän, että siinä on suolaa. No sit hän kiikutti sen pussin mun silmien eteen. Siinä ei ole suolaa. Siinä todellakin luki, ei suolaa, ei lisättyä suolaa. Ja sisällysluettelossa ei suolaa. Mutta se oli siis sama mauste without the salt. Eli on, pitää olla tarkkana kahta eri versioa, että koska sitten voi käydä niinku on vahinko sillä lailla, että siihen jo suolattuun versioon lisää suolaa. Too salty.
2: Niin jo.
1: Tai sitten on aivan suolaton, kun et tajunnut, että siinä ei ole suolaa. Niin tämmöinen vähän niin kuin samanlainen ongelma on ollut nyt broiler-mausteseoksessa Meiran puolella.
2: Ja maksaako saman verran? Koska tuossa suolattomassa versiossahan siitä on jätetty yksi ainesosa kokonaan pois, mikä tarkoittaisi mun korvaan sitä, että se vähän maksaisi pikkusen vähemmän.
1: Niin, mutta onko se grammamäärältään kuitenkin ihan sama?
2: Ai niin, totta.
1: Senkin pöntse.
2: No, niin, no, niin.

0: Totta. Tämä ei jää tähän. Suolattomassa versiossa on lisäksi tomaattijauhetta, juustokuminaa, sarviapilaa ja jauhettua mustapippuria. Ja pitoisuudet eri ainesosien kesken ovat hiukan erilaiset. Mm-hmm. Eli se on muutenkin erilainen mauste. Ja tämä on nyt, jengi on ihan tuolla somessa sillä, oh my god!
1: Me kuollaan! Satana kaikki!
0: Miten me selvitään tästä? Ja sitten toinen huvittava juttu, mikä on noussut jo muutama vuosi sitten keskusteluun niin ikään Meiran mausteseoksien kanssa, koska heillä oli siis 35 gramman soijarouhemausteseos, joka maksoi tuplasti enemmän kuin vastaavan kokoinen jauhelihamausteseos, vaikka tuotteiden ainesosat olivat tismalleen samat. Mikä on tavallaan hassua, koska jos mä teen soijarouheesta ruokaa, niin kyllä mä sen silti saatan maustaa jauhelihamausteseoksella, koska eihän siinä mausteessa ole jauhelihaa. Mm. Se on vaan niin kuin, että tämä mausteseos sopii jauhelihan. Ja soijarouhe monesti korvaa jauhelihan eri asioissa. Ja jos sä maustat sen sillä jauhelihamausteella, niin sit siitä tulee
2: sama juttu.
0: Minkä takia Meiran ylipäätään tehnyt erikseen soijarouhen mausteseoksella?
2: Markkinaa tietenkin.
0: No tietenkin, ja sitten tuplasti kalliimpi, mikä on aina silleen, no ne vekkaanit maksaa kyllä itsensäkin pieksi, koska eihän ne voi käyttää jauhelihamaustetta.
2: Ei tietenkään.
0: Vaan heidän on pakko käyttää soijarouhemaustetta, joka on sisällysluetteltaan aivan sama.
2: Eikö vekket kysy aina, että onko se maustettu maustiksekoituksella, jonka pussissa lukee liha?
0: Niin, en voi käyttää.
2: En voi käyttää sitä. No. Onko siinä pussissa mainittu broileri?
0: Ei, en pysty.
2: Siinä on possun
0: ja nauran kuva siinä.
2: Se ei sovi mulle.
0: En voi käyttää sitä. Siinä on mainittu se liha. Joo, ja eikä sitten tommonen niinku, tommonen oikein kunnon lihansyöjä, niin ei todellakaan mitään soijarouhemausteista.
2: Ei se.
0: Mitään kalkkunanakin paskaa.
2: Hyi saakeli, ei tietenkään.
0: Voi koskea.
2: Kyllä sehän tuntee heti luissa ja ytimissä, kun se sattuu sitä soijarouhenkaa ja mausteseosta syömään.
0: Tää maistuu ihan soijarouheelle, nyt tää on jauheliha.
1: Yrittääks myrkyttää, mutta mitä herrettiä?

0: Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Ja maustepussi kaupoilla, kun ootte, niin olkaahan tarkkana, onko suolaa, ei ole suolaa, mikä hinta, mikä sisällys. Tai helposti tuommoiset mausteseokset, jota itse tykkään myös käyttää, jota huippukokit suosittelevat.
2: Mm, totta kai. Se on helpompi laittaa, kun kaikki mausteet sekaisin samaan.
1: Eikö se kiva? No niin kiva. Grillimauste. Niin kuin silleen broilerimauste. Mitä se on?
3: Niin jo.
1: Se on vaan, se
3: on. Siinä on perkattu, että mikä sille ruoka-aineelle on parasta. Se on sen ruoka-aineen mukaan nimetty maustesekoitus.
1: Se on pakko olla hyvä.
3: Niin
1: mutta toikin on just, että...
3: Pizzamauste.
1: Niin, hei.
3: Hei.
1: Mä ennen sitä luulin, että se on vaan oregano, mutta sitten se on erikseen oregano ja pizzamauste.
3: Niin on.
1: Koska pizzamaustessa on vähän enemmän kuin oregano. Siinä on jotain muutakin, siinä on jotain basilikaa ja persiljaa tai jotain. Mutta sekin on myös, että eri merkeillä on erilaiset. Esimerkiksi just toi mun suosikkini jauhelihamauste. Mä suosin vaan yhden merkin. Ihan erilaista kuin toisen merkin.
3: On vai?
1: On.
3: Ai jaa.
1: Toisella merkillä on punaista, semmoista niinku punaista pientä jauhetta.
3: Mm-hmm.
1: Ja sitten toisella merkillä on isompia tämmöisiä sattumoita.
3: Okay.
1: Jotain sipulia tai jotain tällaista. Ja mä suosin sitä, missä on sattumia.
3: Okay.
1: Että se on vähän semmoista isompia.
3: Antaako se suutuntumaan siihen ruokaankin?
1: No en mä tiedä suutuntumaan, mutta paremman makusta.
3: Aivan. Okay.
1: Joo, että se niinku siitä on todennut tässä mun jiilihamauste-era.
3: Joo, joo.
1: Että se siitä pidän. Siitä pidän.
3: Joo, itse kun ei hirveästi muuta kuin suolaa ja pippuria käyttelen, niin...
1: Oi, sulla on oikeasti maailma. Sulla on
3: kaikki makuumaailmat
1: niin kiinni, voi että.
3: Kaikki makuumaailmat on avoina. Niin, mä en hirveästi ole, kun mä en nyt tämmöinen kauhean ruoanlaista ja kulinaristi, niin mä en oikein mausteita muutenkaan käytä.
1: Sä et käytä jauhelihamausteita. Sä et ole kulinaristi oikein kunnon niin kuin...
3: Siis mä oon vähän tyytyväinen. Mähän tykkään jauhelihasta ihan pelkästään niin kuin ruskistettuna, ettei mitään mausteita. Mä oon joskus saattanut syödä
1: ei suolaa.
3: Ei mitään.
1: Girl.
3: Ei yhtään mitään. Mä oon joskus saattanut tai useammankin kerran itse asiassa ennen muinoin, niin tyyliin vaikka tarrassakin, niin hirveä mieliteko vaan pelkälle ruskistetulle jauhelihalle. Sitten mä ruskistettua jauhelihaa tempasin semmoinen 700 grammaa vaan pannulle ja syön sen paljalta. Ei mitään muuta. Ei mitään muuta kuin ruskistettua jauhelihaa.
1: Siis toi on okei, Carnivore Jere. Toi kuulostaa tosi oudolta.
3: Se kuulostaa tosi raalta.
1: Ei se maistu miltään.
3: Musta se maistuu hyvälle. Mä mun mielestä se oli tosi hyvä.
1: What
3: ja sitten kun joku lähtee siihen sohlaamaan
1: ei
3: jotain.
1: Ei suolaa.
3: Ei edes suolaa. Jos joku siihen lähtee just suolaa tai pippuria tai jotain mausteseosta laittamaan, niin mä oon jo siinä reunalla. Mä en kauhistele, mutta mä oon silleen, hän on hienompaa väkeä. Hän on kulinaristi. Jaha, artesaani. Mä kutsun sitä artesaani jauhelihaksi.
1: Jos siinä on suolaa.
3: Jos siinä on suolaa ja
1: jauhelihamaista.
3: Ihan mitä tahansa, sahramia, niin se on jo artesaani jauheliha silloin.
1: Mä en tiennyt, että mä teen Mikko Kärnän kanssa täällä ohjelmaa. Koska sun reseptikirja tulee ulos?
3: Se on pamfletti, ei sitä kutsuta niin vielä kirja. Se on reseptipamfletti ja se on tulossa syssymällä.
1: Ja siinä on yksi sivu niin ja jo. Siinä on, että paista jauhelia.
3: Joo, laita jauhelia pannulle.
1: 700 grammaa, ei 400.
3: Ei.
1: Vaan 700.
3: 700 grammaa. 400 grammaa niin kutsutaan aamiaisiksi ja 700 grammaa illallinen.

0: Are you coming in or what?
1: Kesä alkaa Yle X Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X Pop 2026 konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.

ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: Aikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Ja yksi tähän kesän korville kuuluva asia on kesäkumibiisi. Ja meillä on artisti selvillä. Meillä on siitä biisistä pientä snippettiä. Ja kuunnellaanko vähän?
2: No kuunnellaan vähän.
1: Kuunnellaan
2: vähän, miltä se
1: kuuluu. Ihan vähän tuossa tuonne pieni tuommoinen.
2: Pikku tiiseri sieltä. No, kuka? Kuka se mahtaa olla?
1: Mikä se oli? Noniin, kuuntele.
2: Joko mihin arvataan se? Hei.
1: Kuka tää on?
2: Kuka se on?
1: Onks tää joku Yle X-pop-artisteista?
2: Kuka? Mitä? Voi arvata siellä, että 0444216888. Voi laittaa arvauksia WhatsApp.
1: Kuka se on? Ei, tänne tulee arvauksia. Niin tulee arvauksia. Ei ole vielä on tullut oikeeta.
2: Joko? Joko siellä?
1: Jos mä tänä yönä.
2: Mitä? Jos mä tänä yönä?
1: Mitä?
2: Mitä jos mä tänä yönä?
1: Tulee arvauksia
2: niin,
1: WhatsAppiin.
2: Joo, täällä on laillista.
1: Mitä?
2: Mitä? Kuka se
1: mitä
2: voi olla? Kukahan se voi olla?
1: Mitä?
2: Kuka siellä oikein kummittelee?
1: Täällä veikkaillaan Minttua. Täällä veikkataan Emma ja Matildaa.
2: Annikki Tähtiä.
1: Sannia veikkaillaan.
2: Joo.
1: Mirella, Vilma Alina.
2: Matula.
1: Nelli Matula, Louna Online.
2: Joo. Mitä?
1: Hirveästi, mutta mikä tää on?
2: Kuka se? Onko se Sara B? Sitäkin veikkaillaan. Onko se BBB?
1: Onko se Isaac Eliot?
2: Tämä voisi olla. Tuossa
1: Elinora.
2: Pala kantores minores korkea lauluääni.
1: Jouni Hynynen.
2: Voipi olla.
1: Onko se Etta? Mitä?
2: Mitä?
1: Joo. No kyllä tänne jo tulee myös oikea vastaus, koska kyseessähän on kukas muukaan kuin
2: Yle X kesäkumiartisti vuoden 2026 on.

0: Tältä se kuulostaa. Okay. Tältä se kuulostaa. Tässä. Olga ja Teenage Dream. Vuoden 26 kesäkumikappale, joka siis virallisesti julkaistaan perjantaina.
1: Kyllä vaan, jos luulitte, että tossa kun se oli 32 sekuntia kestävä kappale, niin ei suinkaan.
0: Tämä ei tämä nykyään näin puhunoksi on mennyt.
1: Ei suinkaan, ei vielä, vaan biisi kokonaisuudessa julkaistaan vasta perjantaina, mutta tässä meillä oli pieni tämmöinen snipeetti siitä, että miltä se kuulostaa. Ja kyllähän tossa oli jytinää.
0: Oli, kesäjytinää oli siinä ja perjantaina kello 8 Yle X aamussa Olga vieraana, Teenage Dream-kappale kuullaan silloin ihan vallan ja päästään kesäkumibiisiä sitten soittelemaan oikein olan takaa.
1: Hyviä arvauksia tuli, kiitoksia vaan kaikille arvanneille. Täällä oli ruusuista Danin kautta riittäväisä se oli ja puuhöyläkin oli arvattu. Ei ollut puuhöylä.
0: Ei ollut puuhöylä eikä Benjamin eikä Sonia eikä Pukari Riittakaan ollut.
1: Ei ollut.
0: Täällä paljon, mutta paljon myös Olgaa veikattiin
1: niin
0: ja sillä lailla just tälleen tuolta Chicanista ohitse, koska Olgahan ei ole yksi Yle Expo-artisteista. Se on yleensä ollut semmoinen pieni vinkki, että siellä saattaa olla, mutta ei ollut nyt.
1: Joo.
0: Mutta
1: tuli yllä.
0: Biisi tulee ulos perjantaina, kuunnellaan se Olgan kanssa yhdessä Yle X aamussa. Ja Olgakin niin ei koskaan ollut meillä vielä vieraan.
1: Ei olekaan muuta.
0: Joten nyt saadaan hänetkin tänne studioon ennen kuin myö lähdetään.
1: Tässä on niin sitten kolme perjantaita putkeen.
0: Mm-hmm.
1: Uusia vieraajia.
2: Yle X. Yle X.

0: Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: 26 vuoden kesäkumiartisti, niin kuin äsken paljastettiin, että Olga on tämän vuoden kesäkumiartisti ja hänen Teenage Dream-niminen kesäkumibiisi julkaistaan perjantaina ja Olga vieraana silloin meillä täällä 20:00. Ja musavideo totta kai tulossa myös, saa ensi iltansa Yle X-popissa, ihan paikan päällä Vantaalla telkkarissa Areenassa ja sitä pääsee sitten katselemaan ja kesäkumeja, niitähän siis voi saada ympäri ämpäri Yleäksen kesäkumikiskalta, esimerkiksi Yleäks Popissa siellä Vantaalla, Provinssissa, Ruisrokissa, Ilosaarirokissa ja Blockfesteillä ja missä kaikilla ympäri Suomen markkestareita, niin kuin aina on ollut tapana. Ja kesäkumikamppi, sehän on ollut jo vuodesta 95 Never Forget, niin käynnissä on Radiomafia ajoilta asti ja tämä on 32. kamppisvuosi. 31. kesäkumibiisi. Ja jos et vielä tiennyt, niin kesäkumi, niin tämmöinen kordari, niin sehän on ainoa asia, mikä suojaa sua seksitaudeilta.
2: Näin on.
1: Kaikki
2: on.
1: Muut ehkäisykeinot käyvät muuhunkin, mutta
3: ne ovat vain huonoja kopioita.
1: Ne ovat vain huonoja kopioita. Ja eivät suojaa siis taudeilta. Ei. Suojaavat ehkä epätoivotulta raskaudelta, mutta tauti voi tarttua, jos ei ole kumi välissä.
3: Näin on. Ja tuosta kesäkumista, eli kondomista, niin voit myös muovailla suuseksi suojaa. Sitäkään ei pillerit tee.
1: Ei myöskään. Mm. Se ei toimi. Siis kaiken ajan on pidättyväisyys.
3: Totta kai.
1: Se on PPP-linja. Ei ilppiä, ei jörniä.
3: Ei todellakaan.
1: Ei mitään näistä. Mm. Mutta jos olet...
3: Pidättyväisyys sekä fyysisissä toimissa että jopa ajatuksissa. Älä mene edes ajatuksilta siihen suuntaan.
1: Sitä. Jos olet syntinen sika, niin sitten muista kumi. Koska jos et muista sitäkään, niin olkoon kohtalosi kuin Poikeluksen Jennin, jolla tautien lisäksi on myös vauva vattassa.
3: Perheen lisäystä tulossa.
1: Niin on.
3: Miettikää sitä.
1: Mulla on kuppa ja kuusi muuta ja sen
3: lisäksi. Miettikää sitä.
1: Kokonainen ihminen tulee ulos.
3: Näytä nyt se Raimo-vormisto kaikille.
1: Niin tämä hyvät ihmiset.
3: Toimiko ehkäisynä?
1: Tämä tulee. Ikävästi on tuonne musta paita, mutta tämä. Tämä niin kuin, tämä näkyy ja kuuluu. Se, että te olette miettineet, onko kondylooma paha. Niin se sentään välillä on hallinnassa. Se, että välillä vähän kukkakaali kukkii, niin joo. Mutta tämä on mun lopun elämää tämä.
3: Harva onkaan. Mun mielestä tästä...
1: Tätä ei saa millään antibiootia pois.
3: Ei saa pois ja muutenkin niin kuin liian vähän puhutaan raskaudesta seksitautina. Ihan liian vähän.
1: Tarttuu vauva ja muut taudit.
3: Lääkäri sanoi, että mulla on tosi huonoja uutisia, sulla on seksitaudesta pahin.
1: Sikiö. Sulla on nyt tarttunut sikiö tänne sun kohtuun.
3: Oh my god, hirvittävää juttu. Muistakaa.
1: Se on kiinnittynyt tuohon. Kiinnittynyt on, joo, näkyään on tuossa ruskuespussina.
3: Joo, siinä se on.
1: On kiinnittynyt.
3: Siinä se
1: joo, ja sen lisäksi sulla on tippuri.
3: Joo, mutta hoidetaan se sitten vasta myöhemmin, koska nyt tämä on akuutimpi asia. Kyllä vaan, muistakaa käyttää kesäkumia ihmiset. Siellä, missä näette festareilla, kun ootte, ja näette Yle X:n logot jossain.
1: Näette joku tautisen.
3: Näette...
1: niin saman tien, laittakaa kumi päälle.
3: Joo.
1: Niin. Laittakaa kumi päälle jo kotoa lähdettiin.
3: Kumi päälle jo kotona. Pyöräilykypärä ja kortsukikkeli jo kotona, niin just säästytte monelta vaivalta.
1: Ja tämä oikeasti on ihan tosi asia, koska nykyään siis esimerkiksi tippuri, joka on niinku ihan siis semmoinen muinainen ja kuppa, ne on niinku yleistynyt suomalaisten keskuudessa, niin mikä on niinku todella huolestuttavaa.
3: Ja noita merirosvotauteja.
1: Että tavallaan kun itsekin tässä niinku kesäkummekamppiksessa ja tätä on ollut niinku mukana tekemässä täällä niinku yli 10 vuotta, niin jotenkin kun nämä asiat alkaa olla niin itsestäänselvyyksiä jo, niin sitten, että niinku ei, kyllä tämä on tarpeellinen tämä kamppis joka vuosi olla, kun ihmiset ei tiedä.
3: Niin oikeasti
1: tuolla ihan siis, niinku lähti kuin kuppa töölöstä, niin tarttuu tuolla, mikä on ihan käsittämätöntä. Kohta joku lavantauti tarttuu ihmisiin.
3: Ja keripukki.
1: Niin, ja sitten tietysti luulisi, että minäkin ymmärrän näistä asioista, ei, mutta eihän ei, mä näköjään ei, vaikka ei, ollut ei, tästä
3: ei,
1: mukana.
3: Ei, kyllä täällä WhatsAppissa niin

0: lisensoidut lääkärit kertoo, että kyllä, että Jennillähän on seksitaudesta yksi pahimmista.
1: Älä sano sitä. Älä sano.
0: Mitä?
1: Älä sano sitä. Älä sano.
0: No. Seksitaudesta pahin, eli kyrpämyrkytys.
1: Niin tyhmä juttu. Toi on taukein juttu, mitä mä oon kuullut kuuna päivänä. Toi on taukeen juttu.
0: En ollut kuullut ikinä.
1: Etkö ollut? En koskaan. Täällä ilmeisen moni on, koska tuli joku 100 viettä.
2: Sillä on se kyrpämyrkytys. Sillä Jennillähän on se kyrpämyrkytys.
1: Ja se Pehkonen yllättäen lyö polveen. Kyllä se on meidän aika lähteä.
0: Ai ai, on. Tällaisessa vaiheessa tuli viesti, että Jaanalta, että mä soitan tämän lähetyksen mun 8-luokkalaisille varoittavana esimerkkinä. Sekin on ihan oikein.
1: Aina olemme täällä ehkäisyn asialla.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahalli kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Voi pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. No milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2:00 asti.
1: Mihinkä?

0: Aikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Nyt hypähdetään jonnekin päin maailmaa ja otetaan yhteys Mika Parikkaan, joka toivottavasti on nyt sitten ollut noita euroviisutunnelmia.
2: No siellähän hän on, hei. Hei, siellähän hän on mikki kädessään maailman kuuluisimmassa merenrantakaupungissa, eli missä? Viinissä.
1: Kuuluu. Missä sä oot, Mika?
3: Terveisiä Sunny Beachiltä.
2: No niin.
1: Mitä?
2: Eli Bulgaria Sunny Beachillä. Sä koot jo sinne, missä taika tapahtuu, eli Eurovision voittaja maahan.
3: Mitä?
1: Miksi sä oot siellä Sunny Beachillä?
3: No, täällä on saakeli halpaa. Tässä vähän Bulgarian hinnastoa. Kalja, euro, kahvi, euro, litra maitoa, euro ja leipä 80 senttiä.
1: Okei. No mutta se on kyllä kiva paikka ja näyttää hyvältä. Onko se pitkäänkin ollut siellä?
3: Eilen tulin. Mitä? Hei, nyt minkä on ihan pakko kysyä.
2: Mä haluan kysyä, että minkä tahtiin sä tanssit?
1: Se on beach club.
3: Sä et vaan kuule, kun DJ soittaa tuolla taustalla.
2: Aivan.
1: Niin mitä?
3: Kuka voitti viisut? Mun on pakko myöntää, mulla vähän meni ohi. Kuka voitti viisut?
1: No se on varmaan se, mikä sulla huomenna, eli Dara. Ja Bangaranka-niminen kappale.
2: Bulgaria.
1: Siis missä sä, eikö Sunny Beach ole siellä Bulgariassa?
2: Juuri näin.
1: Siellä sen takia.
3: Hei! Aika hyvä tuuri kävi.

0: Iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Puhutaan söpöaggressiosta, joka on siis tällainen ilmiö, että jos joku on niin rakas tai söpö tyyppi tai jotain, niin sulla saattaa tulla semmoinen olo, että sä voisit niinku ihan jopa purasta sitä tai jotenkin niinku syödä sen. Ja tämähän on semmoinen niinku klassikko ilmiö, että kun joku on niin söpöä, niin sanotaan, että mä voisin syödä sut. Ja en tiedä, liittyykö nämä asiat toisiinsa, mutta tosiaan Hesari on uutisoinut siitä, miten tuolla on jouduttu poistamaan matkustaja siis lennolta tekemään ihan välilasku, kun siis henkilö on puraissut lentoemäntää kesken lennon. Niin en tiedä, linkittyykö nämä asiat toisiinsa, mutta tämä oli siis mun mielestä mielenkiintoista, kun mä nyt tutustuin tähän söpöaggressioon, että mistä tämmöinen niinku puremisen tarve oikein ihmiselle saattaa tulla. Niin se tapahtuu siis, kun aivosi tuntevat liikaa rakkautta kerralla. Hermostosi tulvii dopamiinia, oksitosiinia ja emotionaalista turvallisuutta. Aivosi kirjaimellisesti sanovat, että tämä tunne on liian voimakas, joten ne vapauttaa pienen annoksen aggressiota tasapainottaakseen sinut taas niin kuin takaisin silleen tolpilleen.
2: Joo, ja jotta tässä nyt palautetaan myös tämä keskustelu sen verran tolpilleen, niin mä myös haluan nyt painottaa, että se, että jos jotain tällaista elämässä kohtaat, niin selitykseksi ei sitten myöhemmin käy. Esimerkiksi vaikka oikeudessa se, että mä kärsin tämmöisestä söpöysaggressiosta. Että jos on tämmöisiä Hannibal Lecter-keissejä, niin ei valitettavasti ei mene tähän kategoriaan. Mutta noin niin kuin muuten, niin mä ymmärrän, mitä sä meinaat.
1: Kiitti. Joo, siis koska mä uskon, että tää saattaa olla monella vaikea myöntää, mutta itselläkin kyllä mä tunnistan sen tunteen, kun joku on niin kuin liian suloista, liian söpöä, että tulee semmoinen niin kuin ihan silleen tuska. Mutta tää oli mielenkiintoinen, kun tässä sanotaan tässä jutussa, että tuo puremisen tarve ei liity heidän satuttamiseensa, vaan kehosi yrittää pysyä hallinnassa samalla, kun tunnet syvää yhteyttä. Tämä tapahtuu enemmän ihmisille, jotka ovat emotionaalisesti herkkiä. Erittäin tietoisia ja syvästi sidoksissa, erityisesti naisilla. Koska kun vihdoin tunnet olosi turvalliseksi, puolustuksesi laskeutuu ja tuntesi tulevat esiin suorattamattomina.
2: Eikö sitä
1: ja kynnet että ja hampaat esiin!
2: Niitä jotenkin silleen niin kuin meidänkin perheessä tietyllä tavalla kaikki on aika semmoisia temperamenttisia. Ollaan aika silleen Serranan perhe ja ollaan aina ajateltu vaikka silleen, mullakin kuitenkin 4 veljeä, niin sisarusten kesken silleen, että riidat on rakkautta. Mutta sitten esimerkiksi tätä mietin just kun sanoit tuonne naisilla, että miten, onko toi niinku miehillä sit myös? Koska ei mennyt läpi tavallaan mun esimerkiksi vanhemmille se, kun isoveljeni molemmat, niin heillä oli yhdessä vaiheessa siis teiniaikoina tämmöinen vaihe,

0: he koko ajan siis, aina kun tuli joku riita, niin ne niin kuin, toisaalta revittiin paita pois ja sitten he teki näitä nännäreitä. Ja sitten siinä istuttiin siinä niin kuin keittiön pöydässä nännit violetteina ja selitettiin, että miksi tässä on tehty näitä nännäreitä ja minä nauroin. Niin sitten jotenkin vaan semmoinen, niin kuin, että ei sitähän söpöysaggressio, että ei siinä niin kuin, kertaakaan en ole kuullut tuota selityksenä. Että ei nyt nännärin sen takia, koska toi mun veli oli nyt niin söpö.
1: Kun sä oot niin

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Yksi asia, mitä ainakin minä rakastan, on kaupaskäynti ja nyt sekin sitten on pilattu.
2: Häh?
1: Joo, tässä on sosiaalinen media. On nyt sitten kuhissu ja mediakin on tässä valaistanut meitä sillä asialla, joka ainakin mulle tuli täytenä yllätyksenä. Kun kaupoissa myytäviä suurikokoisia tämmöisiä Meiran maustepusseja on pidetty halvempina säästöpakkauksina, mutta ne saattavat ollakin aivan eri mausteseoksia, mitä pienemmät samannimiset pussit sisältävät. Ja tämmöistä on niin kuin ollut tämmöisissä maustepusseissa, kun esimerkiksi perinteiset jauhaliha, broileri ja grillimausteseos.
2: Eli niin siis ainoat mausteet, mitä sinä käytät?
1: Ainoat mausteet kirjaimellisesti, mitä minä käytän.
2: Mm.
1: Ei, siis mua ei niinku yhtään mikään muu, niin ei tule minun kaappiini. Ei, niitä ei ole tulossa, niin nyt sekin niin kuin ei pidä paikkaansa. Et minä en tiedä, mitä siinä pussissa on, mutta minä sitä ostan selkeästi ihan 10-0 kusetettuna.
2: Siis mulla kävi toi, mä bongasin itse tämän sosiaalisesta mediasta ja olin myöskin järkyttynyt, koska nehän on siis niin kuin jotenkin, ne on ihan samalla nimellä. Ne maustet siellä. Mutta niissä on siis eri sisältö.
1: Niissä on eri sisältö. Ja joo, se nyt ei tarkoita sitä, että niinku jossain toisessa broilerimausteessa olisi karja ja toisessa ei. Vaan siis tässä puhutaan niinku tyyliin suolaa ja sokerin määrästä. Mutta pointti vaan se, että miten niillä voi olla, jos ne on saman nimiset pussukat ja eri kokoiset, niin niissä on eri ainesosat. Sehän tässä on. No nyt sitten meidän markkinointipäällikkö Heidi Päiväniemi on vahvistanut muun muassa Maikkarille, että kyseessä todella on kaksi eri tuotetta eri resepteillä. Eli siis sosiaalisen median kuhina, niin pitää ihan täysin paikkaansa.
2: Joo, ja siis tässä nyt vielä niin kuin tehdään selväksi se, että mikä niissä on siis eroa. Niin kun on se pieni pussi, niin siinä pienessä pussissa on ainoastaan niitä mausteseoksen mausteita, mutta niissä ei ole ollenkaan yleensä sokeria tai suolaa.
1: Ja niistähän se maku myös tulee.
2: Just näin. Ja sitten on se iso pussi, joka on just se niin sanottu säästöpakkaus, tai niin me ollaan kaikki luultu. Mutta siinä on niitä samoja kuin siinä pienemmässä, mutta niiden lisäksi aika paljonkin suolaa ja saattaa olla myös sokeria ja ehkä myös jotain muita täyteaineita, joka sitten ainakin mulle näitä somevideoita katsellessani kävi ilmi, että se onkin itse asiassa niin päin, että se on paljon kalliimpi se iso pussi kuin se pieni pussi.
1: Joo, vaikka mä oon luullut, että se on säästöpussi.
2: Niin, että on paljon halvempaa tehdä niin, että ostaa sitä pientä maustepussia ja sitten laittaa itse sen suolan määrä, mitä haluaa sitä suolaa laittaa.
1: Ja kun Vilppu kirjoittaa nyt muun muassa yleensä WhatsAppiin, että niissä lukee kyllä, sisältääkö suolaa, eikö ihmiset osaa lukea.
2: Niin no
1: kyllä,
2: ei osaa!
1: Hei, ja sitten niinku tämä, että siis jos ne on saman nimiset pussukat, niin sitten niinku jotenkin, mä mietin vaan sitä, että tiedätkö, kun elämässä mullakin niinku on erilaisia asioita, mihin mä käytän, turhia asioita, mihin mä käytän mun aikaa. Hmm. Mutta yksi niistä ei ole se, että mä tsekkailen, että mitä siinä maustepussin niinku noissa sisällöissä tarkalleen on. Hmm. Niin nyt kato, mulle siis vaan ilmenee se. Ihan niin tälleen niin kuin mediasta, niin ei siinä mitään. Taas kustu silmään,
2: oo.
1: Ei siinä mitään. Mä tästä meen asian yli ja aion 100% varmaan edelleen kuitenkin näitä, kun eihän mä käytä mitään muita mausteita, niin grillimausteilla mennään.
2: Ei, mutta osta se pienempi pussi.
1: Totta kai, josta nostaa.
2: Osta pienempi pussi ja lisää kotona suolla.
1: Joo, ja sitten laitan kaadan niin isompaa purkkiin. No
2: niin.
1: Mutta sitten ei siinä vielä mitään, että on tämä maustekohu, mutta sen lisäksi siis munat on loppu. Munat on loppu nytteen.
2: Mitä nyt?

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä on Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahallin kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Vai pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. Ja milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sano sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun La Promesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella La Promesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ne ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, poista tämä numero.
1: Mä poistan tämän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Elää selvä. Hei hei.
0: Hei hei.
2: Hei hei.
0: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.
1: Laitatteko te vain määtenkin?
0: Ei.

0: ja Mellu. Parhaat.
1: Eihän nämä ole muuta kuin varkaita nämä ihmiset, jotka meitä koijaa, kun uutiset kertoo siitä, miten mausteseospusseissa, niin niissä on erilaisia sisältöjä, vaikka sama nimi onkin. Yleensä WhatsAppissa moni meitä sivistää siitä, miten esimerkiksi tämmöisissä jossain grillimausteessa, niin pienessä pussissa on kuulemma punainen merkki siinä, joka kertoo, että se ei sisällä suolaa. Ja sitten taas isossa pussissa, kun siinä on sitä suolaa ja sokeria mahdollisesti vähän niin kuin täyteaine, niin se on sitten semmoinen, missä ei ole tätä punaista merkkiä.
2: Joo, no ei ole maailman loppu, mutta minä en ole ainakaan katsellut mitään punaisia lippuja yhtään missään en muissa minäkään kuin Exissä. Ja toisekseen, niin kyllä se nyt vaan näin on, sano kuka mitä tahansa, niin vaikka nimenomaan korostan, että tässä nyt ei olla elämää niin kuin kaatavien asioiden äärellä, että tässä maailmassa nyt sattuu tapahtumaan vähän ikävimpiäkin asioita, ATM, niin kyllä mulla on silti sanottava, että on sama asia, kun sä tilaisit aikuja ja sieltä saapuisi mellu, missä olisi punainen lappu, niin olisitko tälleet kiitos?
1: Niin. Tai silleen just, että kun
2: tästä puuttuu niinku, kaikki.
1: Niin, että kun sä tilaat kanapastan, niin jos siinä kanapastan vieressä on sellainen punainen merkki, joka tarkoittaakin yhtäkkiä sitä, että se ei muuta ole kanaa, niin se on niinku vähän silleen, että niinku, et okei, sä saat niinku pastan, jossa on niinku vähän silleen jotain karria mausteena. Se on vähän niin kuin kanapasta, mutta sitten ei kuitenkaan ole niinku, siinä ei niinku kanaa.
2: Niin siis, niin.
1: Niin.
2: Pointtina vaan, että niin. Ei ollut sitä, mitä halusin ostaa.
1: Niin.
2: Joo, no, mutta ei tässä nyt vielä kriisin aiheita tarpeeksi tähän maanantaihin, koska sen lisäksi, että nuo mausteet on nyt pilannut meidän päivän, niin on myös nuo munat. Nimittäin kananmunat, ne on loppukaupoista.
1: Siis mikä juttu tämä nyt sitten on?
2: Kato, kun kaupathan ennusti ton kananmunakadon pulan kaupoista helpottavan pääsiäisen jälkeen, mutta edelleen on hyllyt tyhjinä munasta. Ja taustalla ovat edelleen samat syyt kuin aiemmin on uutisoitu, eli kananmunien kasvun kysyntä, vienti ulkomaille ja kaupan maksama hinta.
1: Mut siis, niin
2: jengi haluu munaa.
1: Jengi haluu, no se on kyllä ihan totta, mutta siis mä en ole, okei, mä en tiedä, onko mä niinku vaan onnekas ihminen vai mikä tässä on, mutta mä en ole niinku kohdannut tätä ongelmaa vielä, koska siis melkein kaikissa kaupoissa, missä mä oon käynyt, niin on kyllä semmoinen kyltti, joo, että kananmunat on lopussa ja että pahoittelemme niin kuin, että saatavuusongelmia ja kaikkea tällaista. Mutta silti siellä on niitä mun ihuru mykkeet. On monella kokoista kennoa ja mä siitä valitsen, minkä mä haluan. Niin mä en tiedä, olenko minä onnekas vai mikä tässä on niin kuin homma. Siinä, että mä en ole vielä kohdannut tätä katoa, vaikka ymmärrän, että nyt se on kirkossakin kuulutettu, että muna puuttuu. Niin sit mä en niin kuin tiedä, että
2: no järven päästä saa selkeästi.
1: No selkeästi, vaikka tässä kyllä itse asiassa kun katsoo tätä Iltalehden juttua, niin tässä on just Järvenpään K-supermarket Peltolan kananmunahylly, joka on ammottanut tyhjyyttä.
2: Niin, ja siis en mä tiedä, sen takia mä nyt myöskin lähdin kyseenalaistaa, koska musta tuntuu, että ihan sama kuka sanoo mistä tuotteesta, että se on loppu, niin sä ajattelet, että Järvenpäässä on.
1: No niin, mutkaakin Järvenpäähän.
2: Niin, toi on, niin sä sanot tälleen, että Järvenpäässä saa munaa, mutta sit kun mä sinne menen, niin mitä ei tuu?
1: Älä, mä sanon, mä hommaan sulle munaa jostain, aina löytyy.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Turkuun tulee ratikka. Turun kaupunginvaltuusto päätti noin 5 tunnin keskustelun jälkeen myöhään illalla, että kaupunkiin rakennetaan raitiotie. Äänestys oli tasainen, asia ratkesi äänin 36-31. Päätös on ehdollinen, sillä kaupunki edellyttää valtion osallistuvan rakentamiskustannuksiin noin 30% osuudella. Rakentamisen arvioidaan maksavan noin 465 miljoonaa euroa. Lisäksi päälle tulevat noin 70 miljoonan euron kalustohankinnat. Pääministeri ja Turun kaupungin valtuutettu kokoomuksen Petteri Orpo luonnehti kokousta historialliseksi.
1: No itse oli vakaasti sitä mieltä, että tämä on Turun tulevaisuuden kannalta oikea ratkaisu. Mä olen kertonut täälläkin valtuustossa sitä, miten mä olen katsonut meidän pääkaupungin kehittymistä metron ja ratikkareittiä varten. Me nähdään, miten Tampere kehittyy, Vantaa on tehnyt tämän ratkaisun ja maailmalta löytyy esimerkkejä. Raitiotie ei ole menneisyyden ratkaisu, se on myöskin tämän päivän ja tulevaisuuden kaupunkikehitystä. Ja mä haluan, että Turku on mukana kehittymässä.
0: Orpo uskoo, että seuraava hallitus tekee myönteisen päätöksen valtion tuesta hankkeelle. Hallitus haluaa kiristää kansainvälisten opiskelijoiden maahantuloehtoja. Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntokierrokselle lähettämässä lakiluonnoksessa esitetään Suomeen tuleville opiskelijoille muun muassa kielitaitoedellytystä ja perheen yhdistämiseen 1 vuoden odotusaikaa. Lisäksi luonnoksen mukaan Euroopan ulkopuolelta Suomeen toisen asteen koulutukseen hakevien opiskelijoiden ja heidän perheenjäsentensä oleskelulupahakemuksiin sovellettaisiin samoja hylkäämisperusteita kuin muihinkin. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1 vuoden aikana.
2: Marja Juonala toimitti Yle Uutiset 2:00 yli 9:30 yön.

Kohta nyt sitten 3 minuuttia on yli puolen yön kello, kun päästään aloittamaan toiveiden yö. Lasse Olkinuora tervehtii Länsi-Pasilasta käsin, että tervehdys. Eikö siitä ole jo monta päivää, kun tuo Tappara voitti Suomen mestaruuden. Vieläkin nämä aiheuttaa iloa ja hyvän olon tunnetta. Nyt ehkä seuraan pääasiassa tuota jalkapalloa itse, mutta tuli tästä vaan mieleen, että olisi ehkä pitänyt aikanaan silloin joskus valita omaksi joukkueeksi sellainen, jolla on edes pienen pienet mahdollisuudet mestaruuteen, niin pääsisi kokemaan vastaavaa. Vaikuttaa hauskalta tuollainen. Mutta onhan noita futiksen alempia sarjojakin mukava seurata. Flikkanen Pirkanmaan on laittanut viestin, että finaalivoitto se tosiaan tuli, niin voisiko mitenkään saada Unto Satoranta ja mä oon Tampereelta nääs. Nyt odotetaan sitten Suomen pelejä voittojen tielle ja eteenpäin. Terveiset lähtee kaikille Pirkanmaalta. Unto Satoranta, mä oon Tampereelta nääs. Sillähän me käynnistetään toiveiden yö. Oh yeah.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Tai sitten voi naputella sähköpostia osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi. Siis levy.toiveet@yle.fi. Tämä ei ole tullut sähköpostitse, tämä toive. Pirkko laittanut viestiä tänne, että soittaisitko Irviniltä balladi Voi vuoresta. Tämä on hauska kappale ja myös harvoin soitettu kappale. Näin se toimii. Toiveiden yössä voi toivoa myös hauskaa ja harvoin soitettua kappaletta, niin kuin tämä Irvinin balladi Voi vuoresta. Pirkko toivesi soi nyt.

Niin juuri. Uuno Turhapuro, Kitara Soundit. Mainio kappale on Irvin Goodman ja Balladi Voi Vuoresta. Sellainenkin mahdollisuus on että jos on yövuorossa vaikka yötöitä tekemässä ja tuumii, että juuri nyt tarvitaan joku tietty kappale ihan meitä kaikkia piristämään, niin ei kun vaan viestiä tänne. Niin kuin yötyöläiset ovat laittaneet, että soittaisitko Rikitik Big Bandin Itsestään selvää, se kun virkistäisi yövuoroa kummasti.

0: Radio Suomi.
1: Ale-nimimerkillä on tullut viesti. Tässä toivotaan tai ehdotetaan tai käsketään, että Arctic Monkeys seuraavaksi. Ja laitetaan seuraavaksi. Do I Wanna Know on kappale toive ja lukee tässä vielä sellaistakin, että on livenä kova. Minä huokaisen syvään ja sanon siihen perään, että toivon, että joku päivä näen tämän orkesterin livenä tai mielelläni näkisin kyllä. Siihen asti me luotamme Alen keikkaraporttiin. Uskon, että on livenä kova. Arctic Monkeys, Do I Wanna Know.

Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. Monenkaan bändin vokalisti ei ole pesun kestävä rokkitähti, mutta sen mitä on tullut vastaan live-pätkiä tuosta bändistä ja haastatteluita myös, niin uskallan väittää, että äskeisen orkesterin laulaja, kitaristi on sellainen juuri rokkitähti. Niitä ei ole enää paljoa jäljellä. Ennen kuulemma soi useasti radiossa tämä kappale, näin väitetään, mutta nykyään sitä ei enää kuule, niin U2:lta jos olisi mahdollista kuulla City of Blinding Lights. Ennen kuului paljon, nykyään vähän vähemmän, mutta ainakin kerran täällä Toiveiden yössä.

0: erityisesti pidän tuosta laulun kohdasta, että eihän maailmassa suremalla mitään saa, päivä päivältä vain lähestyypi maa, koska se on totta. Ja mä ainakin myönnän, että tässä maailmanajassa, ehkä se on ihan inhimillistäkin tässä maailmanajassa, niin välillä tulee ajatelleeksi, että lasi on enemmän puoli tyhjä kuin puoli täysi. Vaikka sehän on ihan täysin näkökulmakysymys.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa. Yle Radio Suomi.
2: Täällä on tällainenkin viesti, jossa on vaan artistin nimi ja kappaleen nimi ja sitten perässä tuollainen muiskishymiö. Varmaan lentosuukkohymiöksi tuota tuollaista sitten kutsutaan. Niin tällä tavalla. Poskethan täällä punastuu muiskishymiö perään. Se on Helena Haaparanta ja Mä lämpen niminen kappale, kun tämä muiskishymiötä käyttävä toivoo. Soitetaanko sitä seuraavaksi? Soitetaan vaan. Mikäpä jottei.

Helena Haaparanta, mä lämpeen. Jaksaisikohan sitä valvoa, jos toivoo myös omaa suosikkimusiikkia, joka myös auttaisi varmaan paranemaan migreenistä mahdollisimman pian. Sussulta kun tullut hiljattain uutta musiikkia, sen onnistun aina missaamaan milloin se nyt radiosta soi, niin olisiko nyt tuuria? Eli Sussun kappale Enne uni. Tämä olisi hienoa kuulla nimenomaan radiosta ja kiitos jos onnistuu. Niina Suolahdesta, toivotaan että menee migreeni pian ohi. Sitä odotellessa, Sussu, Enne uni, näinhän se on.

0: Radio Suomi.
1: Tinde Hakunilasta laittanut viestin, että moro, niin sullekko sinne saa laulutoiveita laittaa, no hienoa. Näin viisu hömpöttelyn jälkeen sielu ja mieli kaipaa niin pirusti kunnollista menoa, niin kuin raikkainta ja sielukkainta upeinta swingia ikinä. Panisitko pöytään soittain Fly Me to the Moon, anteeksi, se sinisilmä Frankin tulkitsemana. Ihanaa ja kiitos. Tinde Hakunilasta. Sinatraa seuraavaksi.

0: you.
1: Tuota kelpaa kuunnella. Kelpaa seuraavaakin. Hei Lasse, kissanaisena iskin kynteni laulaja laulun tekijän, jonka artistin nimi on Cat Stevens. Karvoihin ei ole aina katsomista ja joskus koirakin voi olla haudattuna, sen osoittaa Cat Stevensin kappale I Love My Dog. Kaikesta koiruudesta huolimatta, pistettäisinkö tämä soittoon, kysyy Jaana, niin mikäpä jottei. Minä rakastan koiraani Cat Stevens.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Vähän minua joskus ehkä nykyaikana silloin tällöin pikkasen joskus vähän, ehkä vähän joskus pikkasen, ehkä vähän joskus harmittaa se, kun me eletään riidan kylväjien kulta-aikaa, tai siltä se ainakin joskus tuntuu. Onneksi kun tuollaiset asiat harmittaa, niin sitä voi sitten kääntyä vaikkapa musiikin puoleen. Hyvä musiikki vie murheita ja harmituksia mennessään. Myös sen niminen musiikki kuin riidan kylväjä. Muhos Gang on laittanut toiveen, että D on huono T, heiltä toivomme riidan kylväjä kappaletta. Tämä on siis Muhos Gangin toive. En usko, että mikään kovinkaan sellainen jengi, jota tarvitsee hirveästi pelätä, ei varmaan sellaiset jengit hirveästi mainosta. Itse en tiedä. Muhos Gangin toive joka tapauksessa, Don Huonot ja riidan kylväjä.

Don huonot riidan kylväjä. Tuleeko monilla ihmisillä mieleen muuten, kun aikaisemmin soi Arctic Monkeys, niin siitä bändistä puolestaan The Black Keys? Kun Mika on laittanut viestin, että Arctic Monkeys toi mieleen The Black Keysin ja Lonely Boy olisi Mikan toiveena. No, jos siitä toi mieleen ja jos pitää kerta sekin sitten kuunnella, niin sittenhän me kuunnellaan.

0: The Black Keys, Lonely Boy.
1: Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fieras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniaorkesteri siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi kautta Yle 100.
0: Minna tervehtii meitä kaikkia kysymyksiä.

että jos toiveiden yön listalle vielä sopii, niin Beach Boys ja Kokomo se voisi soida tänä yönä, koska tämä on kesään täydellisesti sopivaa musiikkia. Kiitos paljon, jos onnistuu, laitetaan soimaan. Hyvinhän tänne vielä mahtuu. Tässähän on reilusti toista tuntia vielä toiveiden yötä jäljellä, niin mikäpä ettei yksi Beach Boyskin mukaan mahtuu. Kesään sopivaa musiikkia, joo, kyllähän tässä alkaa lämmin tulla. Shortsikausi pitää tässä nyt jonain hetkenä julistaa virallisesti alkaneeksi. Pitkät lahkeet, jos löytyy sellaiset kaappiin kuukausiksi.

hauskalta paikalta kuulostaa tuo Kokomo. James Blake, I Had a Dream, She Took My Hand, mukavasti nimetty kappale. Sitä toivotaan ja samalla myös keväistä tuulahdusta kaikille. Hieno iltapäivä oli tuossa, kun sai pestyä yhden ikkunan ja leikattua nurmenkin. Jippii, kesä saa siis tulla.

4 minuutin päästä vuoroon kello 1 Yle Uutiset, sitä ennen 1 toive. Se on muuten synttäritoive. Kertulla tänään tiistaina 19.5. syntymäpäivä. Me sanomme kaikki tietysti paljon onneksi olkoon. Ja Kerttu sen kunniaksi toivoo kuulevansa Jarkko Aholan esittämänä Maan korvessa kulkevi lapsosen tie. Mainio toive, tämä vielä tähän. Synttärien kunniaksi ennen kello 1 uutisia. Näin tehdään, jep jep jep.

0: Turun kaupunginvaltuusto on päättänyt myöhään illalla, että kaupunkiin tulee raitiotie. Äänestys oli erittäin tasainen. Asia ratkesi äänin 36-31. Varissuolta Kupittaan ja keskustan kautta satamaan ulottuva reitti voisi aloittaa liikennöinnin 7 vuoden kuluttua. Turun apulaispormestari, vihreiden Elina Rantanen.
1: Tuntuu niin monelta. Tässä on niin iso työ takana, 20 vuotta suunnittelua ja tämän asian käsittelyä kaupungissa. Ja ihan loppuun asti oli epävarmaa, miten tässä käy. Ennen kaikkea huojentunut tunne, että saatiin nyt tämä päätös. Kyllä me ollaan koko ajan tiedetty, että suunnilleen kahtia tämä kysymys valtuuston jakaa. Et sitten ihan viimeiset valtuutetut, jotka ovat kantansa harkinneet pitkään, niin tämän sitten tietysti ratkaisivat.
0: Raitiotiepäätös on ehdollinen. Investoinnin toteutuminen edellyttää valtion mukaan tuloa kustannuksiin. Yhdysvaltain valtiovarainministeri on jatkanut myöntämänsä tilapäistä pakotepoikkeusta merellä olevalle venäläiselle öljylle. Pakotehelpotusta jatketaan kuukaudeksi, kertoi valtiovarainministeri Scott Bessent. Ministerin mukaan pyrkimyksenä on vakauttaa öljymarkkinoita ja turvata öljyn saanti haavoittuville maille. Etelästä saapuu sadekuuroja, jotka leviävät aamupäivästä lähtien maan keskiosaan. Iltapäivällä esiintyy myös ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20 ja kaakon 28 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ja lännen sadealueella on paikoin alle 15 astetta. Iltapäivällä varoitetaan runsaasta sateesta ja ukkospuskista paikoin maan etelä- ja keskiosassa.
2: Jalmari Salaterä toimitti. Yle Uutiset, kello on 1:02.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Toiveiden yön toinen tunti alkaa sellaisella kappaleella, että kun se kunnolla käynnistyisi, niin se melodia on, se rytmi tässä kappaleessa on vastustamaton. Se tuo väkisinkin hyvän mielen. Tekee mieli liikkua myös sen tahtiin. Näin se vaan on, kuulkaa. Ullan toive on siis kyseessä, kysyy, että löytyisikö teiltä Vesa-Matti Loirin Tanssikaa keijut. Ja jos löytyypi, niin senhän minä tahtoisin kuulla. Nyt on aika, kun metsät ovat keijuja miltei sakeanaan. Menkää vaikka katsomaan. Päivällä niitä tosin paremmin havaitsee. Tällä kivalla pikku laululla voisi kuitenkin virittäytyä keijutunnelmaan. Näin kertoo Ulla. Minä en tiedä keijuista yhtään mitään, sen vähän mitä keijuihin uskon, mutta voisi kuvitella, että keijuja olisi nimenomaan yöaikaan paljon enemmän kuin päiväsaikaan. Jaa, mene tiedä. Ulla tietää selvästi minua paremmin. Lasse Olkinaara tervehtii täältä käsin. Ei muuta kuin toivetta tulemaan Vesa-Matti Loiri ja Tanssikaa keijut.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: No hyvää yötä, mitäpä jos soitettaisiin sitten Janis Joplinin vakuuttavasti esittämä kappale ja Summertime. Mitäpä jos?

0: vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Näin otat vaaratiedoteilmoitukset käyttöön Yle-sovelluksessa. Avaa Yle-sovellus. Näet vasemmassa yläkulmassa ympyrän, jonka sisällä on nimikirjaimesi. Siirry kohtaan Profiili ja asetukset. Valitse ilmoitukset. Salli ilmoitukset. Avaa kohta vaaratiedotteet. Valitse kansalliset vaaratiedotteet ja tai paikalliset vaaratiedotteet. Valitse alueet, joilta haluat vastaanottaa tiedotteita. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
1: Turun kaupunginvaltuusto päätti tänään, että kaupunkiin rakennetaan raitiotie. Sen kunniaksi toivoisinkin seuraavaa kappaletta, Kari Tapio. Kari Tapio ja Juna kulkee. Se on juuri näin.

on sillä suunta tuonne pohjoiseen. Se kulkee vaan, kulkee ja sinne palaa aina uudelleen. Taas katson kerralle.

Kari Tapion juna kulkee. Meillä yövuorossa on Remmi taas pitkästä aikaa koossa, niin saisiko fiilistellä vähän ja kuunnella Lionel Richie All Night Long -kipaleen tähän yön aika alkuun motivaatioksi. Melkein tuli suustolos tuo sana, motivaatioksi, näin tässä lukee. Kyllä vain.

Lionel Richie All Night Long. Yökukkuja, yksi yökukkuja tuumi, että kohta se varmaan pitäisi mennä jo melkein nukkumaan. Saisiko sitä ennen kuulla Kate Bush ja In the Warm Room? Hieno ja taitavasti tehty kappale. Kate Bush lämpimässä huoneessa. Se voi olla, että tässä laulettu lämmin huone ei itse asiassa ole kirjaimellisesti huone ollenkaan, mutta jokainen tulkitsee sen kuinka tahtoo. Yökukkujan toive soimaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Täällä yhdessä tietyssä toiveviestissä todetaan, että Helsingissä meillä kun on Spora, niin mikä se on raitiovaunun nimi Tampereella ja mikä Turun raitiovaunun nimeksi sitten tulee. Tällaista uudellaan. Samalla siis toivotaan Stig Dogilta rakastuin Spora-kuskiin. Tämä siltä ajalta, kun Stig oli vielä Stig Dog.

Sauvasta kääntäjä vääntää, Stick Dog rakastui sporakuskiin. Jukka Petteri kertoo meille, että piristystä yövuoroon toisi. Sleepy Sleepersin mä joka päivä töitä teen.

Olisikohan mitenkään mahdollista kuulla Volbeatia seuraavaksi heiltä Rewind the Exit-niminen kappale. Tämä on edelleen yksi lempikappaleistani ja auttaa minua huonoon fiilikseen. Kaikkein parhaiten.

0: Sanna. Onko sä hereillä?
1: Ei. Mutta kyllä mä juon tapoin.
0: Näin muuta kuin studioon.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
3: Huha hei, aloittaa viestinsä Matti P., joka lähestyy ystävällisin terveisin. Romanttista angstia peliin. Romanttista angstia, Matti P. mukaan romanttista angstia löytyy Päivi Paunun kappaleesta Aamulla varhain, joka julkaistiin synnyin vuotenani, kertoo vielä tällaisen nippelitiedon. Päivi Paunu, Aamulla varhain. Saattaa kuulkaa Matti P. olla oikeassa, että juuri sitä tästä kappaleesta löytyy.

Päivi Paunu aamulla varhain. On Ranskaa, on Saksaa luvassa, kun Mireille Mathieun de Pariser tango, sellaista toivotaan täällä. Soittaisitko tämän? Oli niin kiihkeä 50 vuotta sitten.

sillä tavalla tämä toiveiden yön toinen tunti ensimmäisen tunnin kopio, että kun siellä joku kirjoitti, laittoi toiveviestin, että hei, kerta soi se ja se orkesteri, niin voisiko soida tämä ja tämä orkesteri, kun se tuli siitä orkesterista mieleen. Niin tänne on tullut hetkinen. Missä vaiheessa, nyt minulla petti muisti todella pahasti. Ja kun sehän oli ensimmäisellä tunnilla kanssa, joo. Niin ensimmäisellä tunnilla kanssa, kun soi Sinatra, niin siitä tullut viesti, että kertoo, että Sinatra soi, niin ei unohdeta Marttiinia. Karilta tuli tällainen viesti ja Karin toive on klassikko, That's Amore. No niin, hyvä. Minä meinasin unohtaa, että missä vaiheessa se soi, mutta siellähän se ensimmäisellä tunnilla, jep. Pasta Vazul mainitsi.

0: Ruuista puheen ollen, joskus kun on aina harvoin juhlapäivä, niin minä valmistan itselleni juhlaaterian. Sellaisen juhlaaterian, joka ei yleensä herätä ihmisissä kateutta, vaan päinvastoin useamman kerran olen saanut kysymyksen, että siis kuinka vanha sä oikein oot? Ilmeisesti liian lapsellinen ruoka näin keski-ikäiselle, mutta jostain syystä se nyt vaan sattuu olemaan minun makuun. Ja kyseessä on siis kalapuikot ja spagettia. Ai kerta kaikkiaan. Siinä on vaan jotain. Se yhdistelmä on täydellinen. Rapeat kalapuikot ja spagettia. Jos siinä olisi riittävästi ravintoarvoja ja niin edespäin, niin minä varmaan joka päivä söisin kalapuikkoja ja spagetteja. Mutta näin ei ole.
1: Yle, Radio Suomi.
0: No niin, sellainen viesti, että viikonloppu on lusittu, tosin kyllähän tässä vielä vappua vähän juhlitaan. Joku on soitellut ja kysynyt, että tarttisi joululahjoihin rahaa lainaan, mikä siinä aina hyvälle työmiehelle voi kottia antaa. Sahalla kun töitä tehdään, niin toiveena olisi oikein osuva Suvi Teräsniskan puupölyä, vai olikohan kenties kuupölyä kyseessä?

Suvi Teräsniska ja Kuupölyä. Kirsillä on jäänyt korva madoksi hiljattain järjestetystä musiikkikilpailusta Akylas ja Ferto. Niin saisiko se nyt sitten soittoon? Kerta korva madoksi jäänyt.

1.55. Yöaika. Näin näyttää kello yhdelle kappaleelle vielä aikaa tähän tämänkertaiseen toiveiden yöhön. Jartsin toive, kun tarkkoja ollaan. Olisipa kiva kuulla The Birds ja My Back Pages. Pitkästä aikaa on vaan niin älyttömän hieno melodia tässä kappaleessa. Älyttömän hienoon melodiaan päätetään tämänkertainen toiveiden yö. Minä kiitän kaikista saapuneista toiveista. Minä kiitän tuplana.

0: Rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä nähden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
1: Täytä 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huussollista.
2: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
3: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantaiaamuisin kello 7.

0: Asuntojen hinnat laskevat tänä vuonna keskimäärin 1% ja kääntyvät ensi vuonna noin 3% nousuun, arvioi OP Pohjola asuntomarkkinakatsauksessaan. Asuntokauppojen määrä on elpynyt pohja lukemista, mutta viime kuukausina kehitys on kääntynyt lievästi alaspäin. Asuntojen hinnat laskivat alkuvuonna koko maassa lähes 3% vuoden takaisesta. OP Pohjolan mukaan asuntomarkkinoiden kehitys voi jäädä odotettua heikommaksi, jos Lähi-idän sota pitkittyy ja korot nousevat ennakoitua enemmän. Sisäministeriö kiirehtii vaaratiedotteiden käyttöönottoa kaikkiin kännyköihin. Tekstiviestiä muistuttava vaaratiedote lähetetään uuden järjestelmän kautta kaikkiin puhelimiin, jotka ovat tietyllä alueella. Sisäministeri Mari Rantanen kertoo ohjeistaneensa, että järjestelmä tehdään niin pian kuin mahdollista.
1: Tätä vaaratiedotejärjestelmää, joka on kännyköihin suoraan puskeva, niin sitä nyt rakennetaan. Ja kuten todettua, niin hallitus on tämän jo viime vuonna rahoittanut ja sitä on nyt myös hoputettu. Se on prioriteetti meillä sisäministeriössä.
2: Kuinka nopeasti, milloin se on käytössä?
1: No, tänään viimeksi tästä on keskusteltu ja arvio oli, että tämän vuoden loppuun mennessä, mutta oma ajatukseni ja ohjeeni on se, että se tehdään niin pian kuin se vain suinkin on mahdollista.
0: Pietu Heiskanen haastatteli. Kaliforniassa ainakin 5 ihmistä on kuollut ampumisessa moskeijalla San Diegossa, kertoo poliisi. Kuolleista 2 on teini-ikäisiä epäiltyjä ampujia. Poliisi epäilee heidän ampuneen itsensä. Poliisin mukaan tapausta tutkitaan viharikoksena.
3: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset ja kello on 2:02. Samuli Edelmanilla jatketaan Kaikki tahtoo. Siis hetken kuluttua.

Senni Frieden Nallekarkit. Radio Suomen musiikki-illassa piipahti laulaja laulun tekijä Elias Kaskinen. Mitä asiaa? Mitä kuuluu? Hänen haastattelua, hänen kanssaan keskustelua, sitähän me kuunnellaan. Siis Jyrki Hakanen ja Olli Aimola haastattelivat tuossa eilisen puolella. Arvatkaa, mikä kuullaan sitä ennen. Yes sir, alkaa polttaa Eini.

0: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.
1: Näin on. Ja Elias Kaskinen on siis syntynyt vuonna 1992. Tehnyt siis uraa pitkään jo muusikkona Elias Kaskinen ja Päivänsankarit yhtyeensä kanssa. Mutta 24. päivä huhtikuuta, eli ihan muutama viikko sitten Elias Kaskiselta, tuli ensimmäinen soolo-albumi. Meidän tässä kuuluisi rakastuu.
2: Kuunnellaan sieltä nyt kappale. Ei ole 4 minuutin muna, vaan tämä on nimeltään ikävä ja kohta mies meillä mukana.

0: Lämpimästi tervetuloa musiikkiltaan, Elias Kaskinen.
1: Kiitos paljon.
0: Ensimmäinen levy mieheltä, siis soololevy.
1: Kyllä.
0: Vasta nyt, vaikka sä oot ollut Radio Suomenkin kuuntelijoille tuttu jo yli 10 vuotta.
1: Kyllä.
0: Miksi vasta nyt ensimmäinen soololevy?
1: No tää oli vähän niinku toinen lähtö. Että mä lähdin sitten soolouralle 2020. Ja silloin oli aiemmalla levyyhtiöllä ja siinä oli suuret suunnitelmat, julkaistiinkin useampia sinkkuja, mutta sitten se homma vähän lässähti. Laitettiin pillit pussiin ja sitten mä painoin reset-nappulaa. Ja tuossa 3,5 vuotta sitten sit aloitin yhteistyön Kaiku Entertainmentin kanssa ja silloin sitten Pekka Ruuskan kanssa menin tiukkaan biisisparrikouluun sinne. Meillä oli ihan alkuun sopimus, että ei julkaista ainakaan vuoteen mitään musaa, että ihan vaan terotetaan kynä. Näin tehtiin ja sitten haettiin vähän niin kuin se uusi suunta sitä kautta ja sitten se rupesi löytymään ja nyt sitten aika oli kypsä.
2: Niin, no sanoitkin tuossa just, että Pekka Ruuskaan tavallaan oppiin tai sparrattavaksi menit, niin miten sä oot tässä nyt sitten tänä aikana 3,5 vuotta, niin miten oot kasvanut musiikin tekijänä?
1: Kyllä mä olin yllättynyt siitä, että vaikka mä oon pitkään tehnyt, niin kyllä tosi paljon kasvoin, että 1,5 vuotta se meidän koulu kesti ja sitten sen jälkeen Pekkahan siirtyi sieltä levyyhtiöltä jo, voiko sanoa eläkkeelle, en tiedä, mutta siellä on nyt teen Heikki Puhakaisen kanssa, mutta se oli vähän sellainen niin kuin korkean paikan leiri, että mä kirjoitin nimenomaisesti määrää ja sitten me tavattiin ja Pekka katsoi ja kommentoi niitä mun tekstejä ja sitten hän huomasi siellä niitä sellaisia tiettyjä taipumuksia, mitä ehkä oli, mistä kannattaisi ehkä hankkiutua eroon ja näin. Ja Pekka sitten monia syöttöjä heitti, mutta ehkä yksi sellainen, mikä vahvasti jäi mieleen, oli silloin, että hän kannusti niin kuin kirjoittaa rohkeasti isommista aiheista. Että sitten ne monesti pyöri sellaista vähän pienempää söpöä ympyrää ne mun biisit, mutta sitten rohkeasti kannusti kirjoittamaan ihan vaan niin kuin, elämästä, kuolemasta, sodasta, rauhasta. Mistä vaan. Ja se on ollut tosi hyvä.
0: Niin sä käsittelet tällä uudella albumilla rakkauden lisäksi yksinäisyyttä, rauhan puolustamista ja tarvetta tulla nähdyksi. Nämä on isoja teemoja. Kuinka henkilökohtaisia teemoja on uudella levyllä?
1: Todella henkilökohtaisia. Et ne kuvaa just sitä omaa matkaa ja niitä tunteita, mitä tässä on niinku tämän matkan aikana kokenut. Et sitten just vaikka se hieno biisi, Kultaiset portit, mikä sieltä löytyy, olisiko se 5- vai 6-raita, niin siinä justiinsa se tavallaan, miten haluaa niin kuin sen, että tulla nähdyksi ja huomatuksi. Me oli tosi hauskaa, kun me siitä kirjoitettiin Timo Kiiskisen kanssa. Mutta se kuva mun mielestä just tätä aikaa, kun me seurataan toisiamme ja miten aina jollain niin kuin juttu lähtee ja mielettömiä asioita tapahtuu. Moni odottaa, että milloin se oma, milloin ne omat kultaiset fortit aukeaa ja näin, niin siinä kuuluu sitä läpi, mutta silleen ilon kautta.
2: Niin, no Timo Kiiskisen mainitsi, että tässä sun albumin taustalla on ollut joukko kokeneita musiikin ammattilaisia. Siellä on ollut biisinkirjoituksessa mukana muun muassa Janne Rintala ja Kaisa Koronen, niin minkälainen teidän niin kuin just yhteinen prosessi on ollut biisin teossa? Että onko sulla ollut ensin joku raakille, mitä sitten on yhdessä alettu sit työstämään?
1: Joo, siis tosi monipuolisia metodeja on käytetty matkan aikana, mutta kyllä sanotaan, että niin kuin nyrkkisääntö on tämä, että tullaan studiolle ja sitten mä sanon, että hei, mulla on tällainen idea tai tällainen ajatus. Ja sitten matkan varrella tuli kirjoitettu useampia eri tekijöiden kanssa, mutta sitten ehkä sellainen mahtava ahaa tai joku elämys tuli sitten, just kun me Rintala Jannen kanssa ensimmäisen kerran istuttiin alas ja sitten mä kerroin,

0: tarinan tästä, että oli ihastunut erääseen daamiin ja en ollut kehdannut kertoa tunteistani. Ja sitten joku toinen jäbä tuli kysymään multa tämän saman daamin puhelinnumeroa, että haluaisi kysyä sitä ulos. Ja sitten mä olin silleen, että ei, että meidän tässä kuuluisi rakastua. Ja sitten mä kerroin tämän tarinan Jannelle ja sitten se ensimmäinen biisi, mikä yhdessä kirjoitettiin, niin oli just tämä albumin nimikkokappale, meidän tässä kuuluisi rakastua. Niin sitten me oltiin tehty se, niin sitten me oltiin silleen, että ahaa, että ehkä tätä yhteistyötä kannattaa jatkaa.
1: Me kuunnellaan sekin kappale vielä sun vierailun päätteeksi, mutta kuunnellaan tässä välissä kuitenkin vähän vanhempaa musiikkia. Tämä on oikeastaan semmoinen kappale siis Päivän sankarit -yhtyeen ajoilta,
0: kyllä,
1: jolla sä oot myös Radio Suomen kuuntelijoille tullut tutuksi. Niin muistellaan tämän biisin jälkeen. Laitetaan soimaan Sano se mulle.

0: vuosille 2013 Elias Kaskinen ja Päivän sankarit. Onko Elias vielä paluuta Päivän sankarit -yhtyeen aikoihin? Tämä oli siis aika sun ennen resetointia, ennen solo-uraa.
1: Niin. No siis ei, tällä hetkellä ei ainakaan kalenterissa mitään Päivän sankarit paluukiertuetta, mutta ei se millään tavalla ole niinku poissuljettu, että joskus voitaisiin soittaa kimpassa, mutta ei ole nyt suunnitelmissa.
2: Mutta varmaan kuitenkin biisit soi keikoilla edelleen.
1: Biisit soi keikoilla. Joo. Ja just viime viikonloppuna, toisessa viikonloppuna oli levyjulkaisukonsertit Lohjan kaupunginorkesterin kanssa, ja voin kertoa, että kun sano se mulle lähti soimaan, niin kyllä kansa villiintyi.
0: No onhan se nyt hyvä biisi.
1: Joo.
2: Ja siis tämähän yhdistää tavallaan Jyrki meitäkin, koska me ollaan suurin piirtein niihin aikoihin tultu Radio Suomelle töihin, kun tämä biisi alkoi soimaan.
0: Kyllä, ja silloin totesin, että hetkinen, että Ylellähän soi hyvä musiikki.
1: No, kiitos. Joo. Ja hauska, tuossa on tuollaista alkuvoimaa tuossa biisissä, kun kuuntelee. Se on tosi vaikea studiolla saada niinku taltioitua sitä sellaista energiaa, mutta tuossa on onnistunut kyllä.

0: Se on hauska, kun mainitsit tämän, että levy julkaisukeikka oli Lohjalla, Laurentius salissa, niin tämä lohjalaisuus kyllä sunkin kohdalla usein nostetaan esiin. Mä luin nimittäin tässä ennen kuin tulit just tänne haastatteluun tänään, lehtihaastattelu ainakin Lohjan paikallislehti, kyllä. Muisti kirjoittaa jutussaan, että lohjalainen Elias Kaskinen. Onko Lohja niin kuin lähellä sydäntä?
1: Se on siellä ilman muuta. Se on mahtavaa, että on joku niin kuin paikka, mistä tulee. Se tuo niin kuin syvyyttä ja tarinaa ihmiseen.
2: Mikä Lohjalla on niin hyvä? Mainosta nyt Lohjaa, kun pääsit valtakunnan radioon kerrankin, niin miksi Lohja on niin hyvä?
1: Se on niin kuin, se on mahtava paikka. Siellä jotenkin niin kuin puhalletaan yhteen hiileen ja mäkin olen niin kuin ura-alusta saakka saanut siellä valtavan määrän tukea. Ja just siellä konsertissa muistelinkin sitä, että sitten kun tämä Sano se mulle -kappale oli julkaistu, sitten oli yli 3 viikkoa sen jälkeen Lohjalla keikka sellaisessa kapakassa. Niin kuin mehän oltiin ihan tuntematon yhtye tietenkin silloin. Niin sitten se myytiin loppuun. Että porukka tuli paikalle ja osti meidän käsitehdyt bändipaidat loppuun ja tälleen. Että se on saanut niin kuin tukea siitä, niin kyllähän tollainen merkkaa tosi paljon.
0: Niin, tosiaan nyt tavallaan tämmöisessä, niin kuin sanoit, reset on tehty ja on nyt uuden edessä, niin koet sä jotenkin olevas myös niin kuin artistina jonkinlaisessa murrosvaiheessa?
1: Mä olin, musta tuntuu, että mä en ole enää niin vahvasti enää siinä niin kuin murrosvaiheessa, että nyt musta tuntuu, että on löytynyt just se niin kuin oma tyyli ja oma tapa tehdä, mikä tuntuu hyvältä, että sitten siinä hetken aikaa oli kyllä sellainen, että joutui vähän niin kuin etsimään, että missä on se pallo, mitä pitäisi tuijottaa. Et silleen, vähän niin kuin kokeili vähän niin kuin yhtä ja toista, mutta nyt niin kuin musta tuntuu, että se on kyllä löytynyt jo jokin aika sitten. Joo,
0: ja nyt sitten keikkoja, siis keikkapäivämääriä ja paikkoja ei ole vielä julkistettu, mutta varmaan tässä lähiaikoina nyt julkistetaan.
1: Mä olin just tänään päivällä palaverissa keikkamyyjän kanssa, kun tässä on käynyt niin, että kun levy kuitenkin tuli tuossa, mitä siitä nyt on 3 viikkoa, niin on tullut viime hetkellä vielä aika paljon buukkauksia. Niin me ei sen takia viittitty vielä huhtikuussa niitä julkaista, kun tässä on kuitenkin viime viikkojenkin aikana vielä tullut lisäyksiä, mutta mä sanoisin varmaan, että tulisikohan tällä viime viikolla tai viimeistään ensi viikolla. Kun julkaistetaan kesän keikat.
2: Millaisella kokoonpanolla veivaatte?
1: Mulla on aivan timanttinen bändi taustalla siinä. Siellä on rumpali, kiipparisti, basisti ja sitten mä itse soittelen kitaraa aika paljon. Ja tommosella kokoonpanolla mennään.
2: Millainen vaikutus tällä, että nyt sulla on kuitenkin alla tämmönen aika iso hitti, siis suoratoistossa, joo, vetää hyvin. Radiokanavat soittaa paljon tätä meidän tässä kuuluisen Rakastuu-kappaletta. Niin tämmönen yksittäinen osuma just tässä keikkakesän alla, niin antaa varmasti aika mehevät lähtökohdat.
1: Kyllähän se antaa ja radiolla on valtava merkitys kyllä, että sitten ihmiset tietää ja tuntee sen biisin, niin kyllä se antaa hyvää tulta purjeisiin lähteä tuonne ympäri Suomen soittelemaan.
0: No mahtavaa. Tosiaan tämä meidän tässä kuuluisi Rakastuu, sehän julkaistiin jo siis viime vuoden elokuussa ja saavutti todellakin nopeasti suosiota radioissa sekä suoratoistopalveluissa. Sä sanoit tuossa, että tavallaan levyllä on niin kuin paljon isoja teemoja, mitä käsitellään, mutta sitten onko myös monet näistä lauluista ja laulun tarinoista myös henkilökohtaisia?
1: On kyllä, että just varsinkin tuossa niin kuin toi ensimmäinen biisi, mikä tuossa soi, se Ikävä, joka avaa albumin, niin sehän on just niistä vaiheista sitten, kun Pekan kanssa päätettiin, että nyt ei julkaista musaa, niin sitten piti keksiä jotain, että kun ei ollut keikkoja, niin meni sitten Raksalle hommiin niin siellä väänsin jotain betonivaluiltaisia päivät oli studiolla kirjoittamassa joskus toisinpäin, mutta sitten siinä just kuuluu se, että vaikka leipäni teen edelleen murusista, en koskaan ole harkinnut luovuttamista. Ja niin kuin näin, niin se fiilis kuuluu sieltä. Ja silloin myöskin sitten, kun oli paljon poissa himasta ja näin, niin sitten se kultareunus siitä, että elämässä on se joku, jota ikävöidä. Ja sitten tajus sen, että hei, että ikävähän on aika hieno juttu, vaikka se on vähän silleen kipeä tunne. Ja että jos sitä saa kokea, niin se tarkoittaa, että asiat ovat kotona hyvin.
2: Mites tämä biisi meidän tässä kuuluisi Rakastuussa? Vähän raotit tuossa jo hetki sitten. Tässä oli siis 2 jätkää, 1 mimmi.
1: Joo.
2: Miten tämä kuvio meni?
1: Tämä kuvio meni siis niin, että mä olin ihastunut eräiseen viehkään neitokaiseen. Ja sitten mä en ollut kehdannut kertoa tunteistani. Mä jotenkin sitten niinku epäröin ja jännittin tämän äärellä. Ja sitten yksi toinen jäbä, sellainen puoli tuttu sitten, laittoi mulle viestiä, että hei Elias, että mä huomasin, että seuraatte toisiaan Instagramissa, että mä haluaisin kysyä tätä Mimmiä ulos, että voitko esitellä meidät? Sitten en missään nimessä esittele, ja siitä tuli just, että meidän tässä kuuluisi rakastua. Ja sitten tämän tarinan mä kerroin tosiaan Rintala Jannelle, ja tää oli eka biisi, mikä me tehtiin yhdessä.
2: No nyt kuka sai kenet?
1: No totta.
2: Hän näyttää sormasta.
1: Tarina päättyy hyvin.
2: Väkevä todiste.
1: Eiks niin?
2: Laitetaan soimaan. Hieno kappale. Meidän tässä kuulisi rakastua. Kiitos Elias.
1: Kiitos paljon. Hauskaa iltaa kaikille.

musiikillan ensimmäinen vieras tältä maanantalta, Elias Kaskinen uudelta levyltä. Se hitti kappale, mistä puhuttiin, ja rakkaustarina tähän liittyy. Meidän tässä kuuluisi Rakastu oli kappale.

Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.

Jonne Aaron olettamuksia. Sellainen se on juuri yöradiossa kello on 2.41. Stevie Wonder ja Superstition, taikausko. Ja minä päätän sellaisen taikauskoon uskoa, että kun kävelee vesisateessa, niin se tuo valtavan määrän ihmiselle hyvää onnea. Minä päätin uskoa tähän sen takia, koska tuolla näemmä Länsi-Pasilan kohdalla ainakin on juuri ruvennut satamaan vettä ja minä kohta lähden täältä hiippailemaan kotia kohden, niin sateessa tulee käveltyä. Niin minä nyt sitten uskon, että se tuo hyvää onnea. Etelästä käsin siis alkaa sadetta tulla ja eikö tuo tänään ukkonenkin saata vähän murahdella. Maan itäosissa puolestaan helle lukemia pitäisi kokea ihmisten. Kyllä riittää kaiken näköistä. Superstition, Stevie Wonder.

Stevie Wonder Superstation. Studio WhatsAppiin tuli muuten viesti, jossa ilmoitetaan, että sade hääpäivänä tuo onnea. Eli ilmeisesti se vaan, että minä tästä tallustelen kotiin, niin se ei pelkästään tuo onnea. Että tuossa nyt sitten pitäisi matkan varrella vielä naimisiinkin mennä, ja taitaa nyt mennä ihan mahdottomaksi. Ehkä se vaan nyt sitten on niin, että minä kävelen sateessa kotiin. Ei sen enempää tai vähempää hyvää onnea tai huonoa onnea. Näin siinä nyt sitten käy. Kisu ja sabotage odottaa meitä tuossa joidenkin sekuntien päässä.

Erikoiskuljetus Lappi. Kuljetus liikkuu nyt aamuyöllä kello 4.45 asti reitillä tie 4 Tervola-Rovaniemi. Liikenne pysäytetään ajoittain, kuljetuksen leveys 8,9 metriä.

Neljä ruusua, popmuseo, kello 2.56. Pate Mustajärvi lupaa, että tai, no joo, kyllä, pirulle turpaan, näin aikoo. Tämän jälkeen kello 3 Yle Uutiset ja sitten levylautakunta.

0: Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tänään keskustelemaan Suomen viime perjantain drooniuhasta. Kokouksessa on määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina puolustusministeri Antti Häkkänen, sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Timo Herranen. Kaakkois-Suomessa poliisi saa ilmoituksia mahdollisista droonihavainnoista nyt liki päivittäin. Poliisi arvioi jokaisen ilmoituksen perusteella, onko kyseessä vaaraton siviilidrooni vai sotilasdrooni. Monet havainnot ovat lentokoneita tai luvallisia lennätyksiä. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen ylikomissaario Jukka Lankinen.
1: Turvallisuuden tunne koostuu niin monesta eri seikasta, että uskoisin, että osalla se on heikentynyt droonien takia. Lähes päivittäin jonkun monen ilmoitus tulee ja osa aiheuttaa toimenpiteitä ja suurin osa ei aiheuta muuta kuin semmoisen nopean tarkastuksen, että onko mahdollista, että siellä drooni olisi tai ei. Kyllä sitä iso operaatio tulee aina, jos me saadaan jonkun monen havainto, että tämmöinen drooni on maahan tullut, niin sen jälkeen alkaa aina iso operaatio.
0: Poliisin mukaan kansalaisten havainnot ovat tervetulleita matalalla kynnyksellä. Lasten ja nuorten ADHD-diagnoosien määrä jatkaa kasvuaan. Diagnoosit ovat edelleen tavallisempia pojilla, mutta viime vuosina ne ovat yleistyneet eniten 13-17-vuotiailla tytöillä. Toissa vuonna puolestaan 7-12-vuotiailla pojilla 8 osalle kirjattiin ADHD-diagnoosi. Samaan aikaan lasten ja nuorten ADHD-lääkkeiden käyttö on yleistynyt. Aivan viime vuosina diagnoosit ovat kuitenkin lisääntyneet nopeammin kuin lääkkeiden käyttö.
2: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 2:03.
3: Radio Suomi on kohdille viritetty taajuus ja ohjelma, joka juuri käynnistyy, on Levylautakunta. Tässä ohjelmassa kuulet joka viikko 6 tuoretta musiikkijulkaisua ja minä pyydän studiossa olevaa arvovaltaista raatia kertomaan kuulemastaan mielipiteensä ja antamaan jokaiselle kappaleelle arvosanan, joka asettautuu 1 ja 10 väliin. Toni Laaksonen täällä ja kanssani studiossa tänään Jiri Serkku, moi.
4: Terve.
3: Helmi Marleena, moi.
5: Moi.
3: Sekä Radio Suomen Hanna Katajarakko, moikka.
5: Moi, moi.
3: Jiri, sun piti olla Arpan kanssa täällä tänään, mutta Arppa ei nyt päässyt paikalle ja kipeytynyt. Eihän mitään vakavampaa kuitenkaan.
4: Ei toki. Vähän vedetään happea tässä ja keikat jatkuu perjantaina taas.
3: Loistavaa. Olette Arpan kanssa just julkaissut yhteisalbumin Iltamat Pihlajassa. Ja onneksi olkoon lista 1. Suomen virallisen listan fyysisten albumin 1. sija tuli tällä albumin.
4: Kiitos, kiitos. Tämä yllätti kyllä meidätkin.
3: Tätä teemalevystä voidaan puhua tämän albumin kohdalla, mikä innoitti tekemään tuosta Kokkola 1-pihlajan alueesta tämmöisen albumin.
4: Joo, Arppahan on sieltä 1-pihlajasta kotoisin ja mä oon itsekin pyörinyt nyt jo parikymmentä vuotta siellä ja tunnen Arpan äitin Outi Airolan jo kaukaa. Ja me ollaan oltu erittäin paljon siellä 1-pihlajassa. Siellä on tosi aktiivinen tällainen yhteisötoiminta, että Outi on organisoinut sinne paljon tällaista työttömien yhdistystoimintaa, kulttuuriviikkoa, kahvilasahan ja siellä olevat keikat. Ja sitten siellä on vielä meidän yhdessä perustama matkustajakoti 1-pihlaja. Mun mielestä siellä on tavoitettu jotain sellaista semmoisesta ihmisyhteisöön kuuluvasta niin kuin talkoohengestä ja yhdessä tekemisen eetoksesta, mikä puhuttelee mua tosi paljon.